0: комитет. Смятате ли същото?
1: Мисля, че участието в изборите с оглед на ситуацията е едно от правата на кандидата. Той сам трябва да реши. Дали е атаката обективна или е кална, ще стане ясно тогава, когато чуем и отговора на госпожа Йотова по този случай. Доколкото така към момента има някаква информация, има факти, които трябва да бъдат обяснени.
0: Към този момент, обаче, но вие не отправяте да този призив, ако правилно ви разбирам.
1: Да, нека да чуем отговора на госпожа Йотова. Тогава, мисля, всеки един може да формира мнението си. Не е това целта на инициативния комитет, нито на кандидата Гюров, да използва такъв подход в предизборната битка.
0: Много въпроси зададох в началния анонс. Възможно ли е Гюров да отвори ветрилото? Да си вземе не само от десните избиратели, но и от левите, каквото струва ми се каза в едно от първите си интервюта.
1: Вижте, общественото мнение е една много динамична величина. Ние си мислим, че я познаваме. Обикновено говориме с термините на твърдите електорати и на партиите, които не се променят, но нека не забравяме, че има една голяма част от българското общество, която не е изразила своя вот на последните избори, която обикновено гласува динамично и така като съотношение около 20% са гласовете от тези, които имат право на вот в България, дадени за прогресивна България, и около 80%, 79% са тези, които не са гласували за тази политическа сила, а тя има мнозинство в парламента. Тоест, този много широк кръг ще има възможност да направи избор по време на кампанията. И нека не забравям, че става въпрос за мажоритарен избор. Тогава се преценяват личните качества с оглед на една политическа ориентация. Това предстои да видим. Госпожа Йотова има това предимство, че беше доста дълго в президентската институция, споделяше вижданията на сегашния премиер Румен Радев. Само 3 месеца беше Андрей Гюров служебен премиер. Имат някаква биография за себе си. Втория, господин Гюров, е по-малко познат на публиката и ще трябва да бъде по-активен по време на кампанията, което означава, че към този момент много трудно можем да кажем кой и как ще стигне до финала. Битката...
0: Грешно е да се говори по този начин ли за гарантиран балотаж между Йотова и Гюров? Защото, знаете, този наратив от известно време го слушаме.
1: За балотажа изглеждат най-големи шансовете на двете двойки, на Йотова и на Гюров. Просто проучванията, които не са много актуални, както забелязвам, няма много проучвания в момента. И всички останали са доста назад. Но по-скоро важно е тук какво ще бъде съотношението между тези двама кандидати, които ще стигнат до втория тур, за да е ясно, всъщност реалното гласуване ще бъде за втори тур.
0: Сега там ще се борите ли за избирателите на ГЕРБ? Защото чухте какво каза онзи ден Борисов. Ако ми стане жал за Гюров, ще призова да се гласува за Гюров. Към този момент никой не иска да говори с мен. Вижте, не правя непоискано добро.
1: Ако Андрей Гюров искаше политическа и партийна подкрепа, той нямаше да бъде кандидат издигнат от инициативен комитет, в който няма политици
0: и извън Никола политически лидер.
1: Да, то той не е лидер в партията. Той принадлежи на партията като...
0: Да, той е евродепутат.
1: Евродепутат, но той не е в ръководството на тази партия. Та, ако искаше Гюров такава подкрепа, щеше да поиска от, естествено, от двете партии, които се приближават най-много до неговите виждания. Той иска да спечели тази битка със своите качества и със своята визия за България. И мисля, че това повлия и на останалите кандидати, защото ако си дадеме сметка, големите партии, нито една от големите партии не излъчи кандидат. И повечето от тези, които участват, всъщност са с инициативен комитет, което аз намирам...
0: Това хитрина ли е с тези инициативни комитети? Да се отваря ветрилото от двете страни, защото виждате в инициативния комитет на Йотова има знакови лица от ГЕРБ, кметове, евродепутат.
1: Не би казала, че е хитрина този подход, а то е търсене на ресурс на доверие в по-широк план. сред членовете на инициативния комитет на господа Йотова видях много хора, които съм виждала и при други избори за други президенти, още от времето на Георги Първанов, двата вота за Румен Радев, сега за нея. Даже уважавания господин Овчаров каза, че там при тях била елита, което струва ми се, че не е вярно и не ми се ще да се разделя обществото на това към кой инициативен комитет принадлежи, но е факт и мисля, че ще го наблюдавам от тук нататък, че инициативните комитети, които са един умален модел на гражданското общество, аз така би ги определила, започват да стават политически субекти. Това е особеност, която толкова ясно не сме виждали.
0: Никога не сме наблюдавали
1: до сега, но пък има логика в нейното установяване, защото липсата на доверие към политическите партии на практика отвежда избирателите към нещо ново, нещо различно, към гражданските организации. Това е един процес на трансформация в обществото, който в крайна сметка надявам се да ни доведе до нещо добро, защото тази политическа надпревара, ожесточаване, нека да използваме и той неприятен израз, скалните борби, вече ги видяхме при толкова много избори в последно време.
0: И там липсва обаче същинския дебат, когато е на основата на калната борба.
1: Ами няма, то няма. Аз мисля, че в парламента се оказа, че няма същински дебат, а по-скоро се използват, поне и в последния парламент беше много характерно, се използваха личните нападки. Като нямаш аргументи, като нямаш кауза, като нямаш цел, към която да пускаш в обществото, използваш лични нападки и надявам се, много се надявам, да сме прескочили този етап в политическите отношения. Няма да е отрас.
0: Необходими ли са обаче избирателите на ГЕРБ за победа, евентуално на втори тур?
1: Ами, аритметично...
0: Защото това, което казвате, не бива да се иска подкрепа от партийни лидери.
1: Това е виждането на Андрей Гюров. Това е неговото решение.
0: А вашето
1: да има
0: виждане?
1: Такъв модел. Аз виждам основанията в тая позиция. В крайна сметка той взема решение. Аритметично, да, необходими са повече гласове. Откъде ще дойдат в такава ситуация, предстои да видим. Защото нека не забравяме, че всички тези, които гласуваха за прогресивна България, не са еднородна група с еднакви характеристики. Една голяма част от там дойде изненадата, гласуваха за тази партия, разчитайки, че тя ще реши много важни проблеми в обществото. Ние все още не знаем какъв точно е политически образ на тази партия и какво ще стане. Това е, според мен, един въпрос, който създава напрежение. Какво ще се случи с тая група, която застана зад Румен Радев на практика? Дали тя ще стане устойчива и дали ще се трансформира в партиен субект. Виждаме в ГЕРБ как тече едно деструктуриране, различни хора в различна посока. Там също не е ясно какво ще предпочитат досегашните избиратели.
0: Може ли да предпочитат избирателите на Борисов Гюров? Вие добре познавате
1: има,
0: и двата типа избиратели.
1: Има един период, който така, е една дълга пауза, но аз мисля, че в ГЕРБ има много хора, които са истински проевропейски и дясно ориентирани. Те затова толкова дълго време останаха и с партията, защото това са едни 20 на години, които минаха и са част от всеки един човешки живот. Така че ако те изберат да гласуват по съвест, защо да не гласуват за Андрей Гюров? Няма съществена причина,
0: особено
1: политическа
0: и бъдат
1: и поведенческа.
0: Призовани от лидера да гласуват по съвест ли?
1: Ами това беше досегашния модел на гласуване. Нали? Ние сме едни хора, които стоим в една партия, стоим зад един лидер и правим това, което те ни каже. Или както казваше Борисов, едно магаре да издигна, ще бъде избрано.
0: Че това не е печелищ.
1: Мисля, че избирателите няма вече, или поне голямата част от тях да се държат като...
0: Крепостни селени, да, такива не са избирателите.
1: Вие го казвате крепостни селени или като така магарето, за което говори господин Борисов. Т.е. те ще осъзнаят силата си през своя вод тогава, когато той е даден по съвест.
0: Е,
1: и
0: за това
1: е много важно кандидатите в тая битка да очертаят своята мисия, такава, която я виждат в следващите 5 години, за да могат да се ориентират и хората. На къде вървиме, с кого вървиме, в каква посока е развитието на България, дори географски в каква посока, защото виждате, че...
0: Сложна е геополитическата ситуация.
1: Да, ние заставаме пред тая дилема в последно време. Дали към Европа, към западния свят, дали по-близо до Русия, опитвайки се да и помогнем.
0: Това ли ще това е дебатът в тази кампания, разделението изток-запад?
1: Това е сериозната тема на този дебат, може би най-сериозната тема на този дебат, и в това и това обяснява останалите аргументи. Примерно тогава, когато се казва, че не трябва да се избират президент от една политическа така група заедно с премиер, не трябва да има концентрация на власт. То е защото момента е такъв и с така, тезите, които излизат от правителството в момента, от премиера, създават объркване в обществото. До сега сме вървели в една посока. Румен Радев ни каза, че не това е точно посоката, в която искаме да вървим.
0: Така ли го разчитате от действията?
1: Затова, ако той има подкрепата и от още една институция и има толкова много власт в своите ръце, той може еднолично да вземе това решение.
0: Допускате, че няма да бъде еманципирана, ако спечели госпожа Йотова ли?
1: Ами, не мога да правя спекулации в тази посока. Това е въпрос на нейно лично решение, но това, което виждаме до тук е, че много тясно и точно се синхронизира с позициите на правителството.
0: Няколко пъти споменахте името на господин Борисов. Вие го познавате много добре. Изненада ли ви факта, че не издигна ГЕРБ кандидат-президентска двойка? От Продължаваме промяната и от Демократична България, тук на вашето място през седмицата казаха ми, може би има умерта между Радев и Борисов. Не случайно, може би са тези хора в инициативния комитет на Йотова Вълчев.
1: Аз не мога да спекулирам много, защото...
0: Вие отдавна всъщност не сте там, да, и това трябва да го кажем.
1: Не само, че не познавам, но не виждам така логиката да разчитаме аргументите по този начин в някакви лични отношения. Аз бих казала така, Борисов осъзна, че няма партньори. Никой не иска да си партнира с него. И ако той се отдръпне от тази битка, след това ще има всички основания да критикува и едните, и другите, и да търси и в различни посоки новите си партньори. Това е малко по-далече във времето. Така го разчитам аз, но не мога да гарантирам, че това са неговите аргументи.
0: Излишно.
1: Но партията, хората, които... ГЕРБ е една организация, която е свикнала да прави избори и знае как да спечели тези избори. Този път ще трябва да гледа изборите по телевизията.
0: 20 години. След 20 години и няма издигнат.
1: Дали ще използва това за почивка и преосмислене или за трупане на емоции, не мога да кажа.
0: И те гласовете, вероятно, на ГЕРБ ще имат значение на балотаж. Вероятно и гласовете на ДПС ще имат значение и може би пък тези избори да са първите, в които няма да имат толкова голямо значение гласовете на ДПС.
1: Ами зависи от тях, защото на практика случаите, в които гласовете на ДПС имаха значение, тогава, когато имахме партиен вод, определен ясен партиен вод. Сега виждаме, че и там тече едно деструктуриране в различни посоки. И може би и досегашните избиратели на ДПС, Ново начало или там, както се казваше в последните години, ще бъде по съвест. И това ще бъде, може би, един от най-положителните знаци за развитие в тази група. Тогава, когато те усетят силата си, да могат да заявят мнението си по съвест.
0: Излишно ли е, госпожо Бъчварова, на финала на нашия разговор да ви питам защо заставате зад Гюров? Някои дори ви зададоха въпрос дали сте говорили с господин Борисов. Вие отдавна вече не сте в ГЕРБ. Този разговор вероятно не е бил воден изобщо и не е имало необходимост да бъде воден.
1: Аз от началото на годината всъщност работих с господин Гюров,
0: Бяхте в служебния кабинет,
1: началник на кабинета, защото той е един съвременен тип човек, много делови, с човек, който ползва много активно технологиите, да речеме. Ако сте забелязали, младото поколение, по-младото поколение в момента има един особен език, с който се разбира много по-лесно. И този стил на решение и на поведение много ми допада. Освен това, мисля, че господин Гюров е човек, който заявява това, което мисли, това, което иска да направи и не оставя заден план, за да се чулиме той всъщност договори ли се с този или с онзи, пък какво би направил. В този смисъл мисля, че обществото ни, политическия живот има нужда от такива хора, за да мине на едни други релси и да стане както искаме да имаме модерна България, да имаме едно модерно управление.
0: И финален въпрос. Ще успее ли да обедини разпокъсаното дясно, господин Гюров? Защото виждате, на тези избори има хора от редиците на Продължаваме промяната в лицето на господин Христанов, ако щете дори в лицето на господин Василев.
1: Надявам се да бъде достатъчно убедителен господин Гюров, за да даде възможност и аргументи на всички десни хора да го подкрепят.
0: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново, Румяна Бъчварова. Пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
0: БСП изтегли документите си от ЦИК. Няма да има собствена партийна кандидатура. Има Йотова, има Вълчев. Има инициативен комитет и зад него вече стоят БСП, Прогресивна България и ВМРО. Това вече е президентска битка, не партийна регистрация, не формалност. Вотът е залогът. Столетницата говори за независим президент, за коректив на властта, за победа на Йотова. Атанас Мерджанов е в инициативния комитет, заместник-председател на БСП и човек от екипа, който трябва да превърне подкрепата в гласове. Колко широко е коалицията зад Йотова и докъде може да стигне на 25 октомври, ще има отговор. Президентският вод започна. Казвам добър вечер и добре дошли на Атанас Мерджанов.
3: Здравейте, добър вечер.
0: Започна ли и очернящата кампания, господин Мерджанов? След като вчера чухме позицията и на Продължаваме промяната и на Демократична България, госпожа Йотова да се отегли за това, че е помилвала Огнян Атанасов.
3: Очевидно е, че вече сме в като че ли в същинска фаза на кампанията, макар че все още не са известни всички кандидати за президент и вице-президент. Знаете ли, всички политически сили, поне доскоро, декларираха, че ще се откажат от езика на омразата, от непристойния говор, който шестваше дълги години в Народното събрание. И някак си е много грозно, противоречиво и неестествено, тъкмо лидер на една от сериозните политически партии в център дясно, да излиза с подобен компромат. Този въпрос отдавна шества по жълтите медии. Доколкото имам спомен, самия президент Румен Радев в качеството си на президент е отговарял на този въпрос. Така че нищо ново под слънцето. Компроматната война е факт. Изненадан съм, че тъкмо от страна на десницата започва подобен тон. Във всеки случай, госпожа Илияна Йотова, господин Кирил Вълчев няма да се придържат към подобен език, към подобен стил.
0: Изпреварихте следващия
3: нещо
0: ми въпрос.
3: Нещо повече. Всички онези, които са в инициативния комитет, смея да кажа, че са хора с достатъчно широка, богата култура, има друго излъчване, други претенции, други намерения за уплътняване на същността, ролята и образа на българския президент за следващите 5 години.
0: Сега, като казахте инициативен комитет, там виждаме знакови лица от ГЕРБ. Това може ли да е с обратен знак, да повлияе с знак минус на президентската кампания, която факт е, че вече започна.
3: Чак пък знакови лица, не бих казал, но...
0: Еми евродепутат,
3: без съмнение, кметове, да, без съмнение, членове на ГЕРБ. Аз мисля, че по този въпрос най-логичният отговор даде самият лидер на ГЕРБ, Борисов. Така че аз не смея да бъда нито адвокат, нито привърженик на това. в крайна сметка ние сме гражданско общество или поне имаме претенциите да дадем. Всеки е достатъчно свободен в своя израз, в своя избор. И смятам, че дългогодишната работа на госпожа Йотова в Европейския парламент даде тъкмо тези предимства на българския политик, който да се умява за национални каузи, за общи, за обществото ни принципи, да събира и да умножава подкрепата. Аз там не видях само представители на ГЕРБ, там видях и една госпожа Филиси Хюсманова, която също беше един изключително авторитетен и уважаван европейски депутат. Така че това е някакси...
0: Видяхме знаково лице от бившето вече СДС в лицето на Емануил Йорданов, например.
3: Да, не виждам нещо неестествено. Напротив, ако действително ние се стремим към този тип нормализация на публичния живот, на общественото отношение, на политическите отношения, смятам, че такъв тип избор би трябвало по-скоро да бъде приветстван и утвърждаван от българското общество.
0: Отваря ли се по този начин с тези хора в инициативния комитет ветрилото? Да не гоните само леви избиратели.
3: Вижте, лично аз познавам госпожа Йотова от над 30 години. От повече от 25 години ние сме били съратници и в политическите битки, и в парламента националния, и на Позитално 20. Тя е достатъчно опитен, обигран политик, който може да си даде сметка как да ранжира целите, как да представлява интересите. Що се отнася за националния интерес, мисля, че тя това го направи достатъчно убедително за времето, за което пое функциите на президент на републиката. И може би в това е нейното абсолютно предимство пред всички останали кандидати. Може би тъкмо това буде и дразни останалите политически опоненти. Но в крайна сметка, след като всички имаме претенциите да гарантираме едно културно участие в политическото състезание над превара, би следвало да се съобразяваме с тези етични норми.
0: Започнахте с това, че не е културно вече участието. Възможно ли е да имало умерта между Радев и Борисов за тези избори? Нещо, което твърдят от опозицията тук на вашето място.
3: Поведението на Радев според мен изключва такива знакови умерти, още повече с доскорошни яростни политически противници. Вижте, не искам да коментирам политически сили, които са извън спектъра на подкрепата на кандидат-президентската двойка Йотова-Вълчев, тъй като всяка една от политическите формации, от политическите сили, вероятно си има достатъчно свои вътрешни нерешени проблеми. Нещо, което ги притеснява, затруднява. Може би това е в основата на неиздигането на кандидати. Но
0: защото Йотова надиграла всички, затова Борисов не издигна кандидат. Така каза.
3: Ние само можем да бъдем така една доза по-оптимистични за крайния изход на политическата битка. И аз мисля, че логичните действия на Йотова като президент много добре доказват тази наша увереност и правота.
0: Господин Мерджанов, гласовете на ГЕРБ дали ще ви бъдат необходими за балотажа? Защото виждаме от опозицията, казват, няма да говорим с Борисов. Гюров каза, няма да говоря с партийни лидери. В същото време се зоват гласоподавателите на ГЕРБ да гласуват за Гюров Кандев.
3: Вижте,
0: пак онзи ден Борисов каза, ако ми стане жал за Гюров, ще видя как да постъпя и дали да призова да се гласува в последния момент.
3: Вие непрекъснато ме тласкате да коментирам другите политически персони и формати. Това си е тяхна работа.
0: И за
3: нас,
0: за
3: кандидат президентската двойка Йотова Вълчев е от изключителна важност да събираме подкрепа на българските граждани. Все пак президентските избори не са парламентарни, те не са цветови избори, те не са партийни избори. Тук говорим за личност, която би трябвало да представлява българското, българският национален интерес, да олицетворява обединението на нацията, така по конституция. Личност, която да уплътнява в максимална степен конституционните правомощия и задължения. В този смисъл битката ще бъде за доверието на българските граждани, не толкова за партийни цветове, за политически различия и прочее. И мисля, че инициативният комитет на Йотова-Вълчев тъкмо в това отношение е един убедителен отговор.
0: Добре, кои трябва да бъдат големите въпроси на кампанията, защото струва ми се започна дебатът изток-запад.
3: Дебатът изток-запад беше като че ли привнесен също така от една про-групировка и анти, съответно, търсене на антитезата. Смятам, че по този въпрос, ако се търсят някакви уязвими места в личностите на Йотова и Вълчев, това е по-скоро неестествено, това е риск. И двамата са доказали абсолютната си европейска принадлежност, но преди всичко те са доказали българската си принадлежност. Защото с действията си Йотова през всичките тези 9 години като вице-президент и сега последната като президент, смятам, че в максимална степен отговори на тези очаквания за представяне на българското, да бъдеш адекватен на тежненията, на болките на българските граждани, включително и на хората в неравностойно положение, децата в риск и така нататък. Да не говорим за господин Вълчев, който е така изключително активен в своята роля и по отношение на експедицията в Антарктида, и по отношение на защитата на различни интереси извън България, медийните срещи, които Българската телеграфна агенция ежегодно организира.
0: Знаете,
3: и прочее.
0: Той беше нападнат заради това, че е избран с гласовете на ГЕРБ. Въпреки, че той беше избран последния път с гласовете на цялото народно събрание, с гласовете на Продължаваме промяната, демократична България.
3: Господин Вълчев на последните няколко избора действително демонстрира един абсолютен консенсус, а и битността си на юрист, битността си на ваш колега журналист. Аз, например, съм изпитвал изключителен респект, участвайки в негови предавания, когато съм бил разпъван на кръст по различните проблеми, касаещи тогава участието на БСП в тройната коалиция и прочее. Така че ние имаме работа с двама действително авторитетни, изключително професионално подготвени български граждани, които се нагърбиха да заявят своята претенция и да бъдат облечени в доверието на българските граждани. Убеден съм, че тази кандидат-президентска двойка е печелившата. Не случайно ние категорично застанахме още в първите дни зад кандидатурата на госпожа Йотова, защото за нас нямаше нищо по-естествено, нищо
0: че
3: по-логично.
0: Вие първо казахте, че ще я подкрепите преди тя да е скочила.
3: Нищо по-логично и простетено и нищо по-вдъхновяващо да подкрепим един човек, който достатъчно добре познаваме, с който сме работили заедно, от който не просто няма да се срамим, а на който винаги бихме могли да разчитали. Аз смятам, че това ще важи за голяма част от българските граждани.
0: Тя ще бъде ли, ако спечели тази битка, достатъчно еманципирана от премиера?
3: Доколкото познавам характера на госпожа Йотова, тя е един сериозен, решителен човек и не би се поколебал всичко онова, което не отговаря на закона, да бъде санкционирано от нейна страна. В това число и ветата, които следва да налага българския президент.
0: Знаете, беше упрекната от опозицията, че не наложи вето за бюджета за тази година. И след това получи подкрепата на прогресивна
3: за бюджета,
0: България.
3: Темата за сегашния бюджет е много дълга. Ние сме я коментирали във вашето село.
0: Сега няма време и не е
3: това темата. Положение, едно отиграване на финансовата ситуация, така да се каже. Всяко едно, първо, управляващите се забавиха с приемането на този бюджет. Така че всяко едно забавяне, всяко едно вето би създало неприятности в държавата. Аз мисля, че по този въпрос трябва да бъдем категорично. Но по отношение на нейната решителност и за това дали ще бъде равно отдалечена като държавен глава, аз смятам, че госпожа Йотова е достатъчно сериозен и принципен човек и бъдете сигурна, тя ще прояви своя характер.
0: Ако дебатът се сведе само до темата изток-запад, каква трябва да бъде позицията на кандидат-президентската двойка?
3: Аз мисля, че госпожа Йотова вече няколко пъти заявява своята абсолютна позиция. Първо тя е пробългарска.
0: Тя по-скоро евроатлантик или по-скоро евроскептик е, госпожа Йотова?
3: Госпожа Йотова е преди всичко български гражданин, който достатъчно умело успее да представлява българските интереси на европейската сцена. Аз съм имал възможността да наблюдавам нейните действия като европейски депутати, като член на вътрешната комисия. Трябва да ви кажа, че съм изпитвал огромна гордост от начина, по който тя компетентно защитаваше и ревниво пазише интереси на българската държава. Това беше по време на първоначалната криза с бежанците. Така че ГЕРБ да имат да вземат. Първите проблеми, които бяха решени, бяха от правителството на Орешарски с министър Цветлин Йовчев.
0: Йовчев,
3: вице-премьер и министър на вътрешните работи. И като такъв експерт той беше поканен тъкмо от Илияна Йотова в Европейската комисия да защитава тези въпроси в Европейския парламент, във вътрешната комисия.
0: Господин Мерджанов, когато говорим за предстоящата битка и за евентуалния балотаж, защото заради законодателството и избирателната активност, по всяка вероятност балотаж ще има. Има ли кандидат президентска двойка, от която се притеснявате? Защото всички казват, балотажа ще бъде Йотова Гюров. Трябва ли да предрешаваме от сега или може да има изненада, така нареченият черен лебед?
3: Аз съм ви признателен за този въпрос, защото според мен в момента има един стремеж за фаворизация на няколко кандидат президентски двойки. В самото начало искам да кажа, че ние като членове на инициативния комитет, като представители на БСП в него, сме с убеждението, че трябва да бъде уважаван всеки един политически опонент, всеки един политически противник. На терена на спора трябва да се роди истината и там трябва да се защитават тезите. Доколко ще има такъв дебат, зависи до голяма степен и от вас, журналистите.
0: Ние вече сме казали и сме подали нашия сигнал и възможност.
3: Последните няколко кампании, това число е последната парламентарна кампания, такъв дебат като че ли липсваше. Той беше някъде скрит, някъде изоставен. А какво по-естествено от това кандидатите за президент и вице-президент да бъдат в студията и там да премерят сили? Пред очите на българските граждани.
0: И така да се избере, защото знаете, имаше на времето един дебат, който струва ми се обърна картината.
3: Разбира се, той обърна картината и съвсем закономерно. И смятам, че това беше за доброто на България, за доброто на българските граждани, защото президентът Първанов се оказа като един изключително успешен и така авторитетен президент.
0: Притеснявате ли се от кандидат президентската двойка на Възраждане? Все още имена там липсват.
3: Това е политическо състезание. Пак искам да повторя, че за нас всички политически опоненти и противници са на едно и също равнище. Естествено, че ние ще подхождаме и паралелно, и отговорно. Ние имам предвид тези, които сме в инициативния комитет, бидейки най-близо до кандидат президентската двойка, но отнасяме се с уважение, с респект към всеки един, който има претенциите да представлява България. И така трябва да бъде в един цивилизован диалог.
0: И казвате, не живеем с мисълта, че победата ни е в кърпа вързана.
3: Разбира се, че не живеем с тази. Това би било доста самохвално, самоуверено. Ние имаме своите доводи за самочувствие и смятаме да го заявяваме. Т.е. госпожа Йотова с господин Вълчев, участвайки в дебатите, излизайки пред гражданите. И доколкото мога да съдя и от презентацията при самото учредяване на инициативния комитет, ние бяхме достатъчно удовлетворени от речите и на двамата кандидати.
0: И на финала на нашия разговор, с тази подкрепа на госпожа Йотова, реабилитира ли се БСП? Това е един дълъг разговор за следващ път.
3: Реабилитацията на БСП няма да мине само през победата на госпожа Йотова на тези президентски избори. Във всеки случай това би било една полезна, нормална, значима стъпка. Това още веднъж ще докаже, че без лява партия, авторитетна лява партия в българското общество, в българския парламент, няма как да бъде изработена адекватна политика за българските граждани. Моментното електорално състояние на БСП не е завидно. Ние си даваме сметка и се борим всеки дневно с тези трудности. Както виждате, не пропускаме нито един повод да бъдем сред нашите членове, симпатизанти. Независимо дали ще бъде 1 май, Бузлуджа, 9 септември. Всички тези дати и събития са част от историята на България, част от историята на БСП. И разбира се, това е шанс да оздравим нашите структури, организационно-политическото състояние да укрепне на БСП, за да можем последователно да се готвим за следващото голямо предизвикателство, каквото ще бъде каквито ще бъдат местните избори през следващата година.
0: И финален
3: Сега предстоят президентските избори.
0: Вярно ли е, че Прогресивна България превзема структурите на БСП? Сега за местните избори.
3: Структурите на БСП няма как да бъдат превзети.
0: Не пристават пак, ли хора на Прогресивна
3: Въпреки, че имаше
0: България.
3: Доста желаещи, които влязоха в редовете и подкрепиха
0: проекта. Твърди се, че този процес продължава сега.
3: В крайна сметка, тези от нас, социалистите, които се чувстват достатъчно уверени и сигурни в себе си, трябва да отговарят на всички тези предизвикателства. БСП няма да изчезне толкова лесно, колкото и да им се желая и да им се иска на някой. Дали на различни представители от Прогресивна България, дали от други политически сили.
0: След 120 дена управление, можете ли да кажете категорично Прогресивна България леви или десни са?
3: Начинът по който...
0: Или по-скоро център, ляво?
3: Нека да видим какво ще бъде изражението на бюджета за следващата 2027 година, тъй като все пак, макар и да са минали 3 месеца, това е не е съвсем достатъчен срок. Във всички случаи обаче Прогресивна България не се проявява като лява политическа партия. Нещо, което е запазена марка и територия на БСП.
0: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение и ви очаквам отново Атанас Мерджанов пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин. България On Air.
0: ВСС влиза в нова битка. Прогресивна България внесе 11 кандидатури. Точно 11. Продължаваме промяната 7. Да, България 3 от тях. Въпросът вече е неизбежен. Състезание ли е това? Или разпределение? Прогресивна България твърди. Професионализъм, нравствени качества, независимост. Но когато една формация предлага точно толкова кандидати, колкото са местата, подозренията идват сами. Още повече изборът изисква 160 гласа, а Прогресивна България няма тези 160. Ще има ли договорки, ще има ли подкрепа и най-важното, какъв Висш съдебен съвет ще получим отговорите от депутатът. От Продължаваме промяната Велислав Величков. Добър вечер и добре дошли. Много
4: добър
0: въпроси
4: вечер,
0: поставих в началния анонс. Имате ли притеснения тези имена, които чухме? Предложенията на Прогресивна България. Вече има съмнение от редиците на ПП и на Демократична България. Защо?
4: Сега да започнем от там, че действително са издигнати 11 кандидатури от управляващите. Точно колкото са местата в парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Това може да е едно презастраховане, резервни хора, които да бъдат обсъждани, тъй като ние сме имали предварителни разговори, че ще бъдат обсъждани човек по човек кандидатите за Висшия съдебен съвет в рамките на едни преговори, които неминуемо предстоят тези разговори с Прогресивна България. Те вече дадоха своя анонс, че няма да водят подобни разговори с представителите на ГЕРБ, тъй като те отказват да издигнат кандидатури и да влезнат в процеса. Което означава, че разговорите ще бъдат с Продължаване промяната Демократична България, вероятно и с Възраждане, защото те също имат свой кандидат, бившият депутат
0: госпожа Цвета Рангелова,
4: в няколко парламента адвокат. И вероятно се търси едно по-широко число, по-голямо число, за да може да се водят разговори за хора от опозицията. И тук вече стигаме до имената, защото ние имаме една доста категорична позиция в Продължаваме промяната, но и колегите от Демократична България имат подобна, че не бихме подкрепили с нашите гласове хора, които не отговарят на стандартите за професионален интегритет, морални и нравствени качества или са абсолютно анонимни, незабележими били през годините и не са изразявали никога никаква позиция по отношение тежките проблеми на съдебната власт, така нещата в съдебната система, които тревожат всички български граждани, нито по законопроекти, касаещи съдебна реформа, конституционни промени и така нататък. Това ще бъде основна тема и през ноември при изслушването на всички тези 20 общо кандидати в правната комисия, на която съм и аз член. Така че всички имена и тези издигнати от нас, от Прогресивна България също, ще бъдат подложени на детайлен мониторинг. Именно затова ние от Продължаваме промяната сме предложили не трима кандидати, както колегите от Демократична България. Имаме общи имена, това са Емил Дечев, Андрей Анкулов и бившият съдия Радуловска, които се предполага, че би следвало да срещнат подкрепата и от колегите от Прогресивна България, тъй като те са безспорни по тия стандарти, които и критерии сме поставили и в закона, и в
0: към
4: правилата.
0: Този момент изглежда, че ще бъдат подкрепени тези три имена, които споменахте. Но от сега, господин Величков, можете ли да ми кажете, има ли имена, които категорично Продължаваме промяната, няма да подкрепите от тези 11, от предложението на Прогресивна България? Дори няма да ви питам за конкретни имена.
4: Сега, това, което прави впечатление и за мен притеснително е като впечатление от предложенията на Прогресивна България, че са заложили основно на съдии, действащи магистрати и то административни ръководители. Нашият принцип е да не се издигат действащи магистрати от парламентарната квота, тъй като тяхното място е в професионалните квоти. Съдийската колегия прави избор на шестима съдии, прокурорската колегия избира четирима прокурори, един следовател. Ролята на парламентарната квота е взаимодействаща, но и балансираща, контролираща професионалната квота и би трябвало да се излучват юристи от другите правни сфери със съответните, разбира се, опит и знания. Именно затова бе целта на номинациите от академичните среди, от гражданския сектор, от адвокатурата, откъдето, за съжаление, не постъпи нито едно име сред номинациите, но административните ръководители, особено някои от тях, които карат втори мандат или са били на друго ниво ръководители, след това са се преместили в съдилища от по-горното ниво.
0: И то много бързо става това преместване.
4: Много бързо. Всички те
0: за какво говори тогава този избор?
4: Настоящия съвет на ВСС. А настоящия съвет, Висши съдебен съвет, не е правил случайния дирижирани избори във всичките почти 9 години вече от съществуването. Някои от изборите са скандални. Примерно, скандална беше процедурата, в която се опитаха ВСС да изберат съдия Калибацев за председател на окръжния съд в Пловдив.
0: Това е предложение на Прогресивна България,
4: да,
0: нека да кажем.
4: Там
0: беше
4: предложение от общото събрание на съдиите за друг съдия, Розалия Йосифова, мисля, че беше нейното име, което бе оставено скандално дълго без разглеждане от съдийската колегия на ВСС и в крайна сметка тя оттегли своята кандидатура. Съдия Калибацев е известен с доста авторитарното си управление в Пловдивския съдебен район. Беше обвинен от свои колеги в опити за намеса в тяхната работа. Вследствие на това бе предизвикал дисциплинарно производство срещу действащ съдия от съда. И така, ето една червена линия, която за нас твърдо стои, а именно Иван Калибацев от Пловдивския съдебен
0: няма
4: район.
0: Няма да подкрепите тази кандидатура.
4: Където сега, аз не мога да кажа преди ние в групата сме обсъдили детайлно този въпрос, но вече това име е обсъждано между нас юристите от парламентарната група, както и с колеги от Демократична България. Това е моето лично мнение, в крайна сметка, че това е една доста тъмно-червена линия, и въобще концентрацията на магистрати от Пловдивския съдебен район, известен като района на Сотир Цацаров, защото там имаме предложен съдия от апелативния съд също така. Имаме председателя на окръжния съд в Пазарджик, съдия Комсалов, който също се на доста бурна биография от районния съд.
0: Пак предложение Прогресивна България, да, да кажа
4: много
0: на
4: години
0: зрители.
4: От специализирания съд, при нас поначало специализирания съд е една червена линия и изведнъж администриране, които в окръжен съд Пазарджик. Ето още една възможна червена линия.
0: Имате резерви към три имена, доколкото разбирам, така ли?
4: Сега, разбира се, най-скандалната лично за мен кандидатура, но мисля, че не е само за мен, в нашите среди се коментира, е Стефан Милев. Това е най-бързото кариерно развитие, може би, в историята на родната магистратура. Човек, който е бил прокурор, става след 6 месеца стаж като съдия, става административен ръководител на най-големия съд в страната, Софийски районен съд, като изпълняваш функциите след скандалното отстраняване на Методи Лалов и след това израства в Софийски градски съд. Така човек, който винаги се е ползвал, да кажем, с протекцията на прокуратурата, но като съдия. И изведнъж Стефан Милев се появява като име с висок професионален интегритет и едва ли не доказани нравствени качества като кандидат за Висшия съдебен съвет. Ето едно име, за което ви казвам, че абсолютно сигурно
0: няма да получи нито един глас,
4: нито от Продължаваме промяната, нито от Демократична
0: България. А другите две имена при изслушването, може ли нещо да промени мнението ви? Или от сега, от начина по който говорите, означава, че няма да ги подкрепите?
4: Моето лично мнение е, че няма какво да се промени относно съдия Калибацев. Но пак казвам, това е моето мнение и на колеги юристи, с които
0: не сте
4: от
0: го обсъждали в група, разбирам.
4: Сме го обсъждали, но в самата група предстои още проверки, факт чек да се направи, защото и за други кандидати имат доста съмнителни имена. И аз пак казвам
0: извън тези три, от тези 11, колко са съмнителните имена за вас? Давайте, 7. Така и така говорите. 7.
4: Примерно имаме съдия също с доста бързо асансьорно движение от Софийски градски към Софийски апелативен съд, чийто брат е ръководител на районната прокуратура в София. Може би пък най-голямата в страната. Нищо лошо, че така малко на непотизъм е лично, нищо лошо, но в кариерното му израстване той попада не в кой да е състав в апелативния съд, а на административния ръководител Даниела Дончева. Сега не искам да коментирам какви са съмненията за Даниела Дончева.
0: Че 7 от тези имена, зад тези имена има зависимости. И Прогресивна България предлага хора, които са с зависимости.
4: Сега не знам
0: свързани
4: дали всички
0: Цацаров,
4: от тях са зависимости. А може би някои от
0: 7
4: тях са...
0: 7 нарекохте скандални
4: да
0: предложения.
4: Да кажем удобни. Ай да не кажем
0: удобни
4: с зависимости.
0: Удобни на кого, господин Величков?
4: На този, който ги е предложил.
0: Кой ги е предложил?
4: В Прогресивна България. Сега аз не знам механизма, с който те се съставят своя списък, но е известно, че там има лоби на бившия главен прокурор Сотир Цацаров, има си лоби на бившия правосъден министър и настоящ вътрешен Иван Демерджиев, но за Пловдивския съдебен район е известно, че две масонски ложи работят по тези въпроси. И най-вероятно идват от различни места тези предложения. Убеден съм, че има и лични предложения на самия премиер Румен Радев, примерно, аз си мисля, може да не съм прав, че адвокат Петю Славов е негово лично предложение. Познавам колегата, аз мога да кажа само добри неща за него
0: а
4: като
0: професионалист. А как решихте, че е предложение на премиера, господин Славов? Как решихте, че е предложение на премиера?
4: Не съм решил, това е моето съм. Не виждам от кой лагер би дошъл иначе адвокат Петю Славов. Предполагам, че самият господин Витанов, като ръководител на групата, също има свои предложения. Технологията за излъчване ми е известна. Просто запознах се с списъка. Аз очаквах, че ще видя вътре няколко имена, които да символизират хора с позиции по въпросите на проблемите на съдебната система и съдебната реформа. Откривам едно име, което и ние щяхме да предложим. Продължаваме промяната, но разбрахме, че вече е в списъка на Прогресивна България. Доцент Екатерина Салкова Гетова. Тя работи в БАН, тя е специалист по наказателно право и процес, с публикации, с отношение по темата. Ето едно име, което в нас не предизвиква никакви съмнения.
0: Но пак 7 предизвикват съмнения.
4: Това означава,
0: и тук
4: че
0: говорите за зависимости, стари зависимости, което поражда много въпроси, господин Величков.
4: Сега аз
0: как
4: пак
0: ще
4: казвам,
0: бъде независим този нов състав на Висшия съдебен съвет?
4: Вашето предаване се казва опорни хора, но в съдебната система отдавна има удобни хора. Колко от тях имат зависимости, колко от тях дължат кариерното си развитие и са удобни както на себе си, така и на другите хора, които ги движат с кариерния асансьор, е отделен въпрос, но тези хора не могат да правят съдебна реформа. Имената, които изброих, а и други имена от този списък, не мисля, че могат да правят полезни за съдебната система промени в съдебната власт. Да напомним, че Висшия съдебен съвет, освен първоначалното назначаване на магистрати, отговаря и за тяхното кариерно развитие, атестация и назначава всички административни ръководители в съдебната система. А там трябва да има голям ветинг, голямо прочистване. И в този момент част от тези административни ръководители се появяват като кандидати от парламентарната квота.
0: Ами ако много държат на тези имена, финален въпрос от Прогресивна България, какво ще се случи?
4: Предстоят разговори с тях. Затова ние
0: те започнаха ли тези разговори?
4: Сега, ние сме се виждали с представители на Прогресивна България, на срещи, на които присъщи министър Найденов, да говорим по имената номинации, предварителния списък номинации от гражданските организации и академичната общност. Още там казахме, взаимно се разбрахме, че има някои кандидати, по които има червена линия.

0: Дългогодиш съдия, минал по всички нива и пенсиониран вече Евгений Стайков, без никакви тъмни петна в биографията. Дали сме съдията от Варна Светозар Георгиев, който бе подслушван в кабинета му от прокуратурата, спечели делото на три инстанции и осъди прокуратурата за 100 000 лева. Ето човек, който е бил под натиск и отстоял професионалната си чест. Дали сме името на Веселин Вучков, бившия вътрешен министър на Бойко Борисов, който е изключително професионално подготвен. Има честни и чисти позиции по въпросите на съдебната система. Ние го предлагаме за прокурорската колегия. Ето ви три имена, които могат да заменят и ни други три имена от списъка, които ние очевидно няма как да приемем. И резервният вариант, ако това не се случи и не може да постигнем 11 души избрани, е да бъдат избрани по-малко и да се открие втора процедура за свободните места след това. Благодаря. Не би било приятно, но е напълно възможно така да се случи. Въпросът е самите народни представители от Прогресивна България, с които аз имам разговор и много честни, почтени хора има там, да осъзнаят, че от този избор зависи бъдещето не само на тяхното управление, но и на съдебната система в България и те да проучат предложените кандидати по същия начин, по който ги проучваме ние.
1: Разговор с продължение до нови срещи. Велислав Величков пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата събота, точно в 19:30.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро и от мен, Виктор Дърмсизов.
0: Предстои ни един час, в който ще ви представим много интересни теми и гости.
1: Останете с нас, а вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Преди 15 септември, как да подготвим децата за адаптация към училище, а малките към дисциплината и режима в детската градина. В новата рубрика излиза ли ни сметката, Виктор Дръмсизов изчислява колко струва първия учебен ден на един първокласник. Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето, с доктор Анна Йорданова.
0: Предстои много малки деца да тръгнат на ясла и детска градина, а на 15 септември пък около 10 000 малчугани ще прекрачат за първи път прага на класните си стаи.
1: За адаптацията на децата и каква е ролята на родителите ще говорим сега с Мила Томова-Просийска, която е експерт по ранно детско развитие. Здравейте и добре дошли!
4: Здравейте. Здравейте! Много се радвам отново да съм ваш гост.
1: Да поговорим първо за децата, които от детската градина вече се вълнуват, буквално няколко дни остават и за първи път ще прекачат прага на класната стая. Там какви са вълненията? Има ли проблем с адаптацията? До сега си играл в детската градина, а от 15 септември вече ще имаш отговорности да ходиш на училище, да пишеш домашни. Тази адаптация как се случва?
4: Ами, за някои деца действително си е голям шок. Особено ако до сега малко са им спестявани тези отговорности вкъщи. Познавам семейства, които все още им носят раниците, други обличат, нещо, че са вече на 6-7 годишна възраст, връзват им обувките, а те са напълно способни сами да правят тези неща. И за да не изпаднат в някакъв шок, че изведнъж трябва всичко това да го правят сами, или пък, че трябва да стоят мирно и кротко 40 минути на чина, а в същото време на масата за обяд не могат 10 минути без екрана да се нахранят. Това, да, голям шок би било, ако не се работи целенасочено в тази.
0: Какво трябва да направят родителите, за да създадат тази адаптация? Тоест, по-плавно да преминава този процес, когато децата от голямата лятна ваканция трябва да отидат или на ясла и детска градина, или вече да прекрачат прага на училище?
4: Ами, две различни посоки са. За учениците, това, което препоръчваме, не само да гледат дали могат да бъдат до 10 в прав и обратен ред, което го изисква МОН, ами дали имат социално-емоционалната готовност. Тоест, на детската площадка, как се справят в конфликтна ситуация? Дали скачат да се бутат и удрят, или пък плачат и чакат някой да ги спаси? Или могат да си кажат, не ми е приятно, моля те спри, сега е мой ред, не е честно, да опитаме така. Или също това за екраните. Ако много често им дават да се успокояват с телефона, или пък винаги, когато им е скучно, веднага получават бързо забавление, то много ще им е трудно да се концентрират в час. И това е малко мечешка услуга, която им прави. Може да ни е по-мирно на главата, обаче всъщност това в средносрочен и дългосрочен план много би ги затруднило в училище.
1: Можем ли да кажем кой има най-голямата отговорност? Дали са родителите или учителите, или в детската градина педагозите, които се прекарват през целия ден? Кой трябва да изгради тези навици, за да знаят децата? Ако са в детската градина, там са едни правила. Ако са в училище, вече има други правила.
4: Започва се от вкъщи. Ако детенцето вкъщи е свикнало, че колкото по-силно плаче, толкова по-добър ще е резултата на края.
1: И по-бързо.
4: И по-бързо ще стане на неговата. То и най-добрия педагог на света ще изпитва големи затруднения, просто защото детето знае, че може по другия начин. И вкъщи не му се дава тази обратна връзка, която е от реалния живот, където си има граници и правила. Децата, които пък тръгват на детска градина и ясла, често пъти от така мой опит от вече стотици деца, които са ми минали през ръцете, тези, които много им е трудно да се адаптират, са такива, които не са били оставени на баба, дядо, дори на таткото за по няколко часа, няколко дена. и изведнъж са хвърлени в дълбокото да свикват с хора, които дори мама и тати не познават добре, а в същото време мама не е била спокойна да ги остави на най-близките им хора. И когато мама се отпусне и се довери, че и друг възрастен ще се справи, може би не е толкова перфектно, колкото нея в главата си, но все пак достатъчно добре, то и детенцето в даден момент свиква, че може да се довери и на други възрастни. И другия мит и очакване на родителите е, че щом плаче, значи е вече травмирано и адаптацията не върви добре. Напротив, децата, пък и възрастните, ние използваме плача, за да изкараме напрежението от себе си. И това, че детенцето плаче на вратата, не означава, че има някакъв проблем задължително. А е важно колко бързо ще се успокои след това. Така че е добре да държите тясна връзка с учителите.
0: А как да приемаме наистина, когато детето се разплаче преди да тръгне, дали ще е на детска градина, ясла или училище, без значение, ако то плаче наистина, да разберем, че това не е проблем или че е просто нежелание да ходи на съответно на детска градина или на училище, и кога да разберем, че тук става въпрос вече за някакъв проблем и самото дете изпитва дискомфорт, не иска да ходи на детска градина или на училище, и тук вече трябва да се обърнем към специалист като вас.
4: Ще се фокусирам основно върху детската градина и яслата, защото там децата обикновено за първи път се сблъскват с тази раздяла и действително плача сутрин, когато е ежедневен, обикновено се дължи на това. Важните белези, които родителите да следят, е колко бързо детенството се успокоява, дали вече вътре прекарва пълноценно времето си или продължава да е тревожно, крехко, и това продължава, имам предвид, повече от месец. Обикновено това е така златната среда за адаптацията, между 2 седмици и 3 месеца включително.
0: Ако след 1 месец продължава да плаче детето, когато трябва да тръгне на детска градина, това означава, че вече има проблем, така ли? Може да е някакъв сигнал, така да кажем.
4: По-скоро, ако не се успокоява и вътре в градината, ако вечерно време също плаче, буди се на нощни терори има, или пък храненето му стане, се развали, или пък ходенето до тоалетна. Това са вече физиологичните маркери, които трябва да се следят. Ако те започнат да под някаква форма да се разклащат, незадължително се е случило нещо в детската градина или в детската ясла, но е знак, че на детето му е трудно да все още да преживее тази раздяла с мама и тати. И в такива моменти е изключително важно да се говори без сочене с пръст, ами с наблюдение. Ние вкъщи наблюдаваме това. Вие в градината имате ли такива наблюдения, как се държи там? И да се търсят действително начините, по които на детето да се помогне. А не кой е виновен за това.
1: Има ли начини, по които да, така да кажем, засилим интереса на децата, било то към детската градина или към училище? Защото винаги първата седмица, особено сега, отново връщам към първокласниците, голямо е вълнението. Първата седмица има този голям ентусиазъм и втората, третата седмица вече започват да губят интереси. О, имаме сега домашни, става много сложно, нищо не разбирам, не мога да смятам, не мога да пиша, и се губи този интерес. А в детската градина, може би, първата седмица е нещо ново и интересно, и после не ни е толкова хубаво и започваме да плачем.
4: В детската градина интересното е, че някои деца още първите дни идват, еуфория, щастливи и всичко наред. Втория ден идват пак щастливи и на третия ден почват вече да осъзнават, че това майше е всеки ден.
1: Като работно време.
4: Като работно време, да. И вече почват да стават малко по-тревожни, така да им залипсва малко вкъщи. Така че това си е естествения ход, така малко на приливи и на отливи. Докато вече в училище, тук вече е въпрос на навици, които трябва да се изградят.
1: Как да премине подготовката, изнесе, че е прекъсна, защото трябва ли родителя да обяснява по-утрано, ако ще е първи клас детето, още в последната група в детската градина, да му се обяснява. Ти сега си последна група, до година отиваш в училище, там ще имаш отговорности, ще трябва да става, вече си голям. Това помага ли?
4: Помага със сигурност, но само на приказки хубост не става, нали? Добре, тези, част от тези отговорности могат още преди училище да се поемат. Като например, това детето сутрин да си оправя леглото, ако щете, още на 3-4 годишна възраст могат да почват да го правят. Да се преоблича само като стане сутрин, това също още от 2 годишна възраст може да го започнете и то постепенно вече на 3, на 4. Моя 4 годишен син не излиза от стаята си, ако не е преоблечен или го връщаме, нали, за да му напомни, но той самия даже иска да ни изненада с това, че е облечен. И това не е защото така се е родила, защото ние целенасочено сме работили върху това да се случи и е имал много агония в изчакването на обуването на чорапа от 15 минути, обаче когато това сме го изчаквали на 2 години, сега на 4 въобще не ни е ангажимент, така да се каже. И той се чувства уверен, сигурен, че си носи сам раницата, че включително ние живеем в един квартал, в който е сравнително безопасно да кара. Пускаме го с колелото, някой път да обикаля самичък така и се връща, разбира се. Да се дават малко повече отговорности на децата, съответстващи на техните, разбира се, умения, а не изведнъж до сега. Дори има родители, които от прекомерна грижа или пък обич, или са имали проблеми с храненето дълго време и все още на 4-5 годишна възраст ги хранят в устата. И как обаче на 7 години това дете изведнъж да очакваме да си помни домашните, да ги пише, пък да слуша, пък да изпълнява, то не е подготвено.
0: Тук е много важен въпрос и за това, което в момента коментирате. Кои са грешките, които най-често родителите допускат в този процес на адаптация, който трябва да мине много плавно, когато децата вече преминават от ежедневието си, в което по цял ден са игри, трябва да се върнат, да отидат или в детска градина, или да отидат в училище, където отговорностите стават много повече за тях и те трябва да изпълняват някакви неща и затова трябва да има правила.
4: Да, едно, първо ще започна с това, че и аз съм майка. И аз две момчета съм си изпратила преди това на ясла. Сега за щастие те си в моята детска градина, така че поне това ми е спокойно. Но дори аз с целия си опит, с толкова много деца, на първия мучевен ден на яслата и на двамата аз си поплаках. При все, че знаех, че екипа е страхотен и съм ги подготвила и знам, че се справят. Но особено майките и бащите също, но при нас е, така бих казала, по-силно веднага след майчинството, това чувство на вина, което ни залива с това, че ние сякаш си изоставяме децата все едно. И
0: той изобщо не е така.
4: Той изобщо не е така, но това е ирационално. И още повече пък самите дечица се чувстват и те малко все едно изоставени. И ние почваме да си задаваме въпроса. Сега аз що за родител съм? Карам го така да страда, пък ама това сигурно е по-добре за него. И се надяваме то да не страда много. Идва обаче първия ден, то се разплаква и си казвам, ето на, аз го травмирам. Първо бих посъветвала малко повече доверие върху детенцето да дадем. В крайна сметка, когато човек се изправи пред трудна ситуация и я преодолее, това помага ли му или го дърпа назад? Помага му да израсте и в дечитата, които са добре адаптирани в ясла и детска градина, след това много по-уверено тръгват и в първи клас и много по-лесно тръгват към други предизвикателства, защото изведнъж са разбрали, че могат и без мама, без да се държат за полата и че могат да са много по-самостоятелни. Често пъти в детската градина им се разрешава повече неща, отколкото вкъщи да рисуват с бои, с вода да играят, да в кълта да пипат. И че всъщност там не е чак толкова неприятно страшно, и страшно. Да. И често пъти наши родители, които са цяло лято по почивки, споделят, че децата им нямат търпение да се върнат на градина. И самите родители дори.
1: Това ще да кажа, родителите също така.
4: Да, така че това към по-вече по-младите родители да видят и опита на по-опитните, че в даден момент децата няма да имат търпение да тръгнат и вие също няма да имате търпение те да си отидат в своята приятелска среда.
1: Колко важно е и за социализацията да се посещава ясла, детска градина, училището е ясно, защото има и родители, които казват, аз предпочитам майка ми или свекървата, тъщата да гледат детето, няма да го пускаме на детска градина, например. Нали, сега в София има проблеми и понякога няма възможност да се запише на детска градина, но ако е съзнателен избор, това от какво се прави? Искам да имам контрола, че някой близък ще се грижи и няма да е с още 20 деца в една стая и не познавам педагога.
4: От една страна да, а от друга страна е детска травма. Често пъти тези родители казват, о, аз имах много тежко, преживях детската градина, не искам това за моето дете. Или пък, ако понякога е свързано с боледуване много често или пък лош опит и още на първата седмица детето е плакало малко повече и те са го прибрали.
0: Това не пречи ли обаче на процеса на социализация на децата, защото на по-късен етап, ако вече детето, както Виктор казва, си остава вкъщи, има кой да го гледа, да приемем, че има кой да го гледа от роднините и си остава вкъщи, всички тези занимания, които са с неговите връстници в детската ясла и в детската градина, означава, че то по някакъв начин може и да изпитва някакви затруднения след това, дори и в училище, когато отиде. Процеса на социализация тук не се ли губи?
4: Честно казано, има такъв момент, да. И децата, които посещават детска градина, детска ясла, те свикват на навици, на рутина, на правила също. И това всъщност ги подготвя и за училище, защото вече, да, не са чак толкова стриктни, но знаят, че в група се прави това, това, това и това. И вече чисто биологично, от етапи на развитие, на 2-2 и половина децата навлизат в така наречения чувствителен период на социалните умения. Тоест, те вече купнеят да се социализират с други деца. И ако сравним житейски опит на едно дете, което е било основно сред възрастни, и едно дете, което постоянно трябва да навигира между това, да се разбира кой на какво ще играе, кой ще определя играта, как ще си разменяме играчките, как ще изчакваме реда, то житейския му опит в социален план ще е много по-голям на детето, което посещава детско заведение. Но пак много често наблюдавам родители, които вкъщи преобладава пускането на телевизия, на филмчета с много битки, екшен герой, супергерой, на момчетата основно мечове с пушки, на такива по-агресивни игри, вместо да се наблегне на повече занимания с ръцете, пъзели, конструктори, пясък, ако щете, рисуване. И тази хаотична енергия малко започва да пречи и на социализацията. Екранното време пък чисто научно е доказано, че пречи на мозъка да се концентрира за по-дълго време. Нещо, което е задължително умение за училище, да не говорим за живота. И в първите 7 години мозъка прави огромен скок физически в своя растеж. Близо 80% от него се развива в тази възраст и той се адаптира и се приучва на средата, в която живее. И ако той живее в среда на твърде бързи стимули, които все още не е способно да понесе, а то си има маркери, колко и какво екранно време е препоръчително за всяка една възраст, то след това свиква на това нещо и ако ще пистолет да му през главата, те наистина не могат да се концентрират и учителя челна стойка да направи няма как да им привлече вниманието, защото не може да се конкурира.
0: Още от най-малките. Най-малките
4: още от най-малките. И ако бих направила една промяна в училище, то това е да се забранят телефоните.
1: Ти защо? Сега са тръгнали към тази промяна почти на 100%. Към финал на нашия разговор, за да завършим и позитивно, кои са тези сигнали, които показват, че на детето му харесва и му е добре, било то в детската градина или в училище. Ако постоянно ни разказва, споделя с приятелите или ако дори най-елементарното искам да имам обувките като на моя приятел от детската градина, например. Кои са тези хубавите сигнали, че наистина се адаптират добре децата?
4: Хубавите сигнали са първо, че се успокоило бързо. Вече разбрахме, че плаче е нормален. Да, ако спре да плаче, ще е супер. Но пак има си деца, които цяла година може така да си попримрънкват.
1: Те може да плаче, че ги взимат от детската градина и си отиват вкъщи.
4: И това се случва. Наистина не е мит и това се случва. А това е един хубав знак също. Ако започнат да разказват, да искат да си канят приятелчета, да искат след градина да излязат в, на площадката със своите приятели. Ако вечер са спокойни сравнително, макар че наблюдаваме и един друг феномен. Децата са образец за поведение в детската градина, а вкъщи са като дяволчета, тотална свобода или по-скоро те цялото това напрежение и стягане така да се държат на положение, изведнъж си отпускат края вкъщи, но това пак е по-скоро добър знак, че могат да ви се доверят, да си покажат себе си и да си изкарат това така натрупано и от работа, както и ние вкъщи няколко пъти имаме нужда да разпуснем. Но ако трябва да запомнят родителите 2-3 неща за това как да помогнат на децата си в първите дни в ясла, детска градина, то на първо време да се доверят на баба, дядо или таткото да прекарва самостоятелно време с детето, няколко часа на ден и няколко дена подред. И също да намалят екранното време или изцяло да го премахнат, защото особено ако по време на хранене или приспиване, защото в градината няма как да си има своя екранче за тези неща, да му помогнат да е максимално самостоятелно, защото особено в детската градина там няма кой да ги храни в устата. Може да помагат, но пак. И да си стискат зъби за страховете си и тревогите си, да не ги показват пред децата. Може да си поплачат отвънка, после, както аз направих първите дни, но пред детето си лъчезарен, усмихнат и показваш доверие в учителите, а не абе тая
1: госпожа.
4: Нали?
0: Да, повече доверие и в децата, и в учителите. Да. И разбира се, да им покажем на децата, че е хубаво в детската ясла, в градината, там ще бъдат със своите връстници и предстои един хубав период от живота им.
4: Да, но пак да се внимава да не изглежда детската градина като увеселителен парк. Да. Че само игри за бавления, може да си направят ритуал, че за чао. Нещо тяхно да си е, да се гушнат, да... но не да им обещават, че там ще е само цветя и рози, а да им помагат с ролеви игри, да ги водят на детски площадки, да видят в контролирана среда децата им как реагират на конфликти. И това е начинът да им се помогне, те да се чувстват уверени в новата страна.
0: Много благодарим за всички съвети. Да, полезни съвети. Надявам се, че сме били полезни и на всички наши зрители и те първа на родителите, които ще изпращат децата си на ясла, на детска градина, на училище, буквално на прага на учебната година. Благодарим ви.
1: Много ви благодарим. А България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: В новата рубрика излиза ли ни сметката, Виктор Дръмсизов изчислява колко струва първият учебен ден на един първокласник. Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето, с доктор Анна Йорданова.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва...
3: В новата рубрика излиза ли ни сметката, Виктор Дръмсизов изчислява колко струва първия учебен ден на един първокласник. Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето, гост доктор Анна Йорданова.
1: Вие гледате рубриката «Излиза ли ни сметката?» и както виждате, аз съм с раница, готов за първият учебен ден. Както се ориентирате и по рубриката, ще правим сметки. Сметката трябва да бъде много прецизно направена, за да може всичко, което сложим в раницата, да бъде точно и не когато отидем да плащаме, да се чудим защо не ни излезе сметката. Затова за първи гост избрах Рени Миткова, с която ще говорим как да ни излезе сметката. Тя е финансов експерт. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте, добре заварили.
1: Слагам аз раница на земята тук
0: много
1: до нас.
0: Много е голяма тази раница, според мен много скъпо ще излезе.
1: Така ли?
0: Да.
1: Започваме от раницата тогава. Как да се ориентираме, каква раница ще ни трябва и какви са ценовите диапазони?
0: Ами аз бих започнала от, деца казва, от по-началото. Примерно, когато наближи 15 септември, нали, уикенда преди него е някакъв пълен хаос във всички молове. Всички родители се впускаме и се започва едно невероятно пазаруване. Защо в последния момент? Обикновено списъка от училище са ни го дали още юни месец.
1: Нали, но той стои някъде в шкафовете.
0: В много от училищата седи някъде. И връщаме се ние от почивка и започва някакъв страшен стрес. Нали, първо имаме да плащаме сметки от почивка. После детето трябва да тръгне на училище. И в последния момент какво се случва? Тръгваме, започваме хаотично да пазаруваме и харчаме много повече пари, отколкото е необходимо. Затова нещото, което аз предлагам, е подготовка. Значи, винаги, когато е в последния момент, е свързано с повече стрес, повече стрес, повече пари. Когато се подготви малко по-добре, какво значи? 15 септември обикновено е едно национално природно бедствие. Но то винаги идва всяка година на 15 септември. Не е някаква изненада.
1: Няма да ни изненада, няма да се промени
0: точно
1: датата.
0: Така че, ако ние знаем, имам дете, което подготвям за училище, мога това още в началото на годината да го планирам в семейния бюджет. И примерно си каже, миналата година ми цялата олилия ми струва 1000 евро. Нали, вече мислиме в евро. Сега тази година, въпреки инфлацията, нека да заложа пак 1000 и да видя как ще ми излезе сметката.
1: Това кога го правим? Януари
0: това,
1: месец ли?
0: В идеалния случай го правим януари месец. Или ако сме се сетили по-късно, март, април. И така, имаме едни 5-6 месеца, в които да разпределим този бюджет, за да не ни притиснат сметките точно около 15 септември.
1: Така, пишем тук първи учебен ден.
0: Първи учебен ден. Няколко месеца по-рано е добре да започнем да планираме така мисията да тръгнем на училище.
1: Така. И първо каза планиране.
0: Точно така. Всяко семейство си знае възможностите. Може би помни какво е похарчило за миналата година и може да... Така, да сложи един бюджет. За началото на годината имам възможност да сложа хикс пари, за да подготвя детето. Оттам нататък можем да погледнем вкъщи какво ни е останало от миналата година. Например, не е необходимо да купуваме раница всяка година.
1: Добре, дай да погледнем, Рени. Аз имам тук в раницата някакви неща съм подготвил. Ето, примерно, останало ни е тетрадка.
0: Тетрадка.
1: Имаме тетрадка.
0: Така.
1: Имам тук, останали са ми
0: обикновено, молили. Да. Обикновено имаме списък от училище. Слава Богу, за мисля, че до седми клас поне учебниците на децата са безплатни. Но оттам нататък всичките останали пособия. Тетрадки, етикетчета, моливчета, химикалки, несесери. Да направим един разбор на шкафчето на детето, какво ни е останало от миналата година. Много често имаме поне част от пособията, които могат да се използват. Една такава раница е доста здрава. Ако на детето му е мръзнало, може да си я нарисува, някак си да налепиме някакви етикетчета, нещо. И да не купуваме, защото раницата обикновено е едно от най-скъпите неща.
1: Понеже ние ще правим изчисления и ни трябват сметки, давай, Рени, пиши, примерно, раница трябва да купим. Колко горе-долу? Между 50 и 100 евро видях струва една раница.
0: Между 50 и 100 евро,
1: добре,
0: точно
1: давай,
0: така.
1: Пишем, примерно, раница. Където прецениш, така. Раница, колко, ако искаш 50 евро да се смята по-лесно. После ще сметнем колко би ни излязло.
0: 50-100, вече в зависимост
1: добре.
0: Какво ще прецени. Сега, учебни помагала, тук имам предвид гумички, химикалчета, моливчета.
1: Пособията.
0: И пособията.
5: Колко да сложим?
1: Аз изгледах между 13 и 20 евро, зависимост на несесера, дали е пълен или пък
5: точно
1: е само
5: така
1: несесерче, което ще напълним ние с химикали. Ако искаш пълен несесер,
5: колко? Но тук можем да имаме, освен ако нямаме първолак, нали, твърде вероятно да имаме несесер, който може да се ползва от милата.
1: Добре, дай с първолак да тръгнем, ако искаш, така че нямаме нищо. Така, учебни пособия нямаме нищо.
5: Хайде да сложим едни 20 евро.
1: Така, предвидливо дадох ти да пишеш, защото пишеш по-красиво и да е по-разбираемо за нашите зрители. Така,
5: добре.
1: А трябват ни съответно какво още? Дрехи?
5: Така, учебните пособия, ако сме ги свършили, да, дрехи, обувки за детето. Обикновено...
1: Но преди това се сещам, тетрадка аз имах, но ни трябват и тетрадки, нали
5: точно така?
1: Точно така. Една тетрадка
5: сигурност...
1: струва поне евро 2, само една тетрадка.
5: Тетрадки... Сега, има нещо също много важно, което като родители да имаме предвид. Кое ще ни е абсолютно необходимо на 15 септември?
1: Така.
5: Защото може да не купиме 25 тетрадки за цялата година, може да купиме 5 тетрадки на детето, за да свършим работа. И оттам нататък да купуваме в рамките на годината, да гледаме за промоции и така нататък.
1: Това ли е честата грешка? Казваме, ето сега трябва да купя, сигурно ще му трябват 20 тетрадки, да имам да се запася и накрая 20 тетрадки стоят в шкафа, то е използвало 6.
5: Много често, да, защото родителите си пестиме времето, нали, което времето ни е изключително ценно и си казваме, хайде да го купим. Но едно е да го купиме още юли или август месец. Ако сравним цените в книжарниците и по моловете, август месец цените са доста по-поносими, отколкото в началото на учебната година. И имаме винаги тези back to school кампании, с извинения за английски език, но обикновено така търговците се възползват от това, че ние купуваме в последния момент. Така че, ако сме се сетили в последния момент, можем просто да си направим сметка какво ни трябва обязателно в рамките на септември, за да е подготвено детето. Оттам нататък да си подготвим списъка и октомври или ноември да напазаруваме вече на по-добри цени, на по-спокойно, защото голяма част от тези неща ние можем да поръчаме.
1: Правим ли си тази сметка наистина, че голяма част от нещата не са ни необходими още на 15 септември? И да довършим тук за тетрадката.
5: Тетрадки.
1: Колко? Ако сложим 5-6 тетрадки, по една тетрадка колко? 2 евро или...
5: Да сложим едни, хайде, 15 евро,
1: евро
5: да
1: за тетрадки,
5: да има. Детето тетрадки. Тук казахме, сложихме моливчетата. Така, оттам нататък казахме, учебниците поне за определена възраст са подсигурени. Какво още ни трябва? Обикновено на детето му искат едни маратонки да играе физическо или чисти маратонки. Тоест, трябват ни едни два чифта маратонки.
1: Така.
5: Примерно, за да е подготвено. Нов комплект дрехи. Тук, ако имаме братче, сестриче, ако имаме други близки, от които можем да вземем назаем, много рядко го правим, особено хората, които имат по едно дете. Нали, някак си аз не мога да си позволя да купя дрехи на детето. Но дрехи и обувки със сигурност е едно голямо перо.
1: Дрехи и не е задължително плюс... само на 15-ти да го купим, нали така?
5: Точно така. Можем да купим сега един кат, трудно, особено за малко дете, но деца казва няколко ката, които са подходящи за сезона, да си ги купим септември месец. Но ми е трудно тук, не знам каква сума да стана, да сложа някой пазарува.
1: То има маркови, немаркови, на промоция.
5: Точно така.
1: Колко да сложим? 80-90 евро, дали ще ни оправят? Или не, ако е,
5: 80-90 евро само
1: ням
5: за маратонките.
1: Да.
5: Според мен е... ако сложим ни, може би 200-250 евро.
1: Добре, ако искаш 200 да сложим.
5: 200,
1: за да... 200 евро, дрехи плюс обувки.
5: Дрехи плюс обувки.
1: И тук обаче униформа. Все пак някои училища имат и униформи.
5: Точно така, да.
1: Трябва да имаш две блузи, примерно, и два свитчера от униформата. Ние гледахме с продуцентите между 15 и 20 евро. 15 евро е блузата, 20 свитчера, 2 свитчера 40 и още 20 към 60 евро, 70 да сложим униформа.
5: Униформа, добре.
1: Другото,
5: така,
1: което се сещам,
5: униформа,
1: боички за рисуване, моливите, които казах. Има ли как да не се увличаме в прекалено много неща, да са специално 20 цвята боички? Защото някой ще каже, ама на детето му трябват 6 основни. Защо трябва да са с всичките цветове и допълнителни нюанси?
5: Аз бих казала, че, Виктор, те са ни тук в учебните пособия.
1: А ще
5: защото...
1: ни сеят и 20 евро
5: за
1: всички тези?
5: Тези хубави несесери, които са обикновено пълни, окей, ако искаш да сложим тук и ни 30 евро.
1: Можем, да.
5: за да купим да един по-близо, хубав голям несесер, където ще има всичко за детето. Така, оттам нататъка е добре да предвидим, че освен тази подготовка, ние имаме занимания за детето. Нали? Защото никой не приключва работа, за съжаление, в 12:30
1: и отива да си вземе детето.
5: Да си вземе детето, малко го имаме този лукс. Имаме допълнителни занимания. Футбол, танци, рисуване, математика и така нататък. Имаме училищни екскурзии, имаме пари, които класа събира за тържества и така нататък. Тоест, има също един невидим бюджет, който ние родителите често се изненадваме. Отиваме на първата родителска среща и казваме класната веднага. Още на входа ми взе 100 евро за цялата година. Така че е добре да
1: си добавим и перо, да допълнителни разходи.
5: Допълнителни разходи, защото те ще текат всеки месец. Най-вероятно всеки месец ще искаме детето да ходи на някакъв спорт, на някакво допълнително занимание. И е хубаво да си отделиме. Тук бих казала, не знам, може би едни 100 евро биха покрили
1: на първо някакъв, време, първия срок. Време, добре, 100
5: да,
1: евро.
5: На месец.
1: Сега, това, значи, което правим с теб.
5: Значи, тук казваме занимания.
1: С теб, Рени, това е много хубаво. Правим списък. Колко важно е родителите да си направят този списък предварително в къщи или влизаме сега с детето и започваме. Избирай сега тетрадка с този анимационен герой, с този анимационен герой, бутаме ни една тежка количка, то слагаме тази раница
5: да,
1: с колелца, а унази раница пък е с по-красива картинка, искам нея. Как да се справим, за да не сме в тази бедствена ситуация в магазина?
5: Да, много е хубаво преди това първо да имаме списък. Аз препоръчвам винаги, като влезем в магазин, да имаме списък, защото това предпазва и нас от импулсивни покупки и детето. И как го правим това нещо? Вкъщи, преди да тръгнем на пазар, сядаме с детето и си говорим. Отиваме на пазар. Ти какво би искал най-много? Или имаме хикс пари. Кои са ти, примерно, това, което питам аз моите деца? Кои са ти трите най-важни неща, които искаш непременно да купим? Ако иска маркови маратонки, добре. Обаче тогава няма да са тетрадките с герои или раницата с герои. Тоест, преговаряме ги всички тези неща вкъщи, нали, може да се посърдим, може да поплачиме, но да се казва, този процес сме го минали.
1: Не имаме, пред хората в магазина.
5: Имаме някаква договорка. Оттам нататък не е застраховка, че няма да стане панаир на касата и детето няма да каже искам го това, но е много по-добре да кажем да, виж, ние говорихме, подготвихме се, това са парите. Ако това го искаш, тогава виж от кое друго да се откажеме. И нещо много важно, за което ние рядко си даваме сметка като родители, че ние сме ролевия модел. Когато детето види, че ние подхождаме към това подготвени, спокойни, че правим избори, защото всъщност парите ни дават възможност да избираме. Много рядко са хората, които могат да влязат в магазина и всичко да си купят. Обикновено ние имаме определена сума пари, която искаме да похарчим.
1: Казваш, ролеви модел, Рени.
5: Правим избор.
1: Трябва ли тогава да кажем на детето, виж какво, ако купим всичко от списъка, няма да имам пари да ти купя, примерно, блузата от униформата. Казваме ли му, няма да имам пари. Не мога да си го позволя, за да му вменим, че това е нещо много скъпо, нещо лошо, непосилно за семейния бюджет.
5: Честно да ти кажа, и аз на времето много използвах този израз. Нямаме пари. Аз така съм, нали, така съм израснала. Нямаме пари. Освен така да възпитаме детето в някакъв менталитет на оскъдица и то дори да стане милионер, все да мисли, че няма достатъчно, друго няма да постигнем. Много е трудно за нас, родителите, да застанем и честно да кажем на децата си какви са нашите възможности, но това е по-добри избор да му кажем. Виж, сега сме тръгнали с 500 евро, примерно, на пазар. Това са ни възможностите, това са парите, които сме отделили. Ако искаш да пазаруваме за 1000 евро, примерно, не можем да те пуснем на екскурзия. Или за нова година ще се седиме вкъщи, няма да отидем да празнуваме с приятели. Или това, за което е най-важно да научим, е наистина детето да прави, да прави избор спрямо приоритетите си. Да го запитаме кое му е най-важно. Може да му е най-важна раница с герои, маратонки, еди каква си
1: да
5: марка.
1: Да си подрежда приоритетите.
5: Точно така. По този начин то не знае, че парите са един ценен ресурс, който ние харчиме само там, където ни дава, как да кажа, най-голямо удоволствие от, от живота. Ако на едно дете му е много важно да има несесеч, а на друго му е много важно да има раница, нека да ги има. Нали? Нашите нужди и желания не са еднакви. Но по-скоро, да, вместо да казваме нямам пари, да кажем хайде да изберем. Или ако искаш нещо, което ни е извън бюджета, как можеш да го имаш? Има ли възможност да изкараш някакви пари? Има ли възможност да спестиш? Нали, обикновено децата ни издържат в един буркан пари от дядо, баба, лели, чучусти.
1: Имат си касичка.
5: Да, които се чудат също как да оползотворят по най-добрия начин.
1: Можем ли да вкараме децата по някакъв начин в този процес и да им кажем, ето сега сме в едно ново време, започнете, търсете. Искам да ми намерите 10 раници, да изберем коя от тях е на промоция най-евтина. Да ги вкараме в процеса на пазаруване, на тях ще ме по-интересно, да. А ще им дадем първият финансов урок. Как да определят
5: парите? Абсолютно, да. Особено когато децата са ни малко по-големи, да кажем вече 10-11, спокойно можем да дадем списъка и да кажем, примерно ето 3 неща. Искаш ли да прегледаш офертите и да видиш къде най-изгодно можем да го купиме? Сега, тук е много важно да не изпаднем в другата крайност, т.е. да купиме най-евтините неща. По-скоро искаме да научим детето, че едно и също нещо може да струва различно на различните места и то е добре да избира и да преценя. Но да, ловци на оферти ни е на нас любимо занимание и нещото, което аз предлагам и на родителите, да мотивират допълнително детето. Ако намери, примерно, раницата с 20 евро по-евтино, 10 евро можем да дадеме на него като бонус, като мотивация, 10 евро да спестиме от семейния бюджет. Така че е един много добър момент да включиме детето в цялата подготовка.
1: Смятаме финално, тук ако сложим колко 100 евро, 100, 300, 400, 515 евро ни излиза сметката така. Сега, тук обаче да извадим 153 евро горе-долу, да, подкрепата от държавата, но тя е на два транша.
5: Сега, това е много важно да го кажем за деца, които са от 1 до 4 клас включително и децата, които са 8 клас. Държавата дава една безвъзмездна помощ, която е малко под 154 евро, която не зависи от дохода и от статуса на семейството. Кандидатства се до 15 октомври, може онлайн да се кандидатства и парите се пускат на два транша, т.е. около 70-75 евро.
1: Горе-долу за раницата, учебните пособия и тетрадката ще стигне, да, ако така смятаме.
5: Така че е добре да се заинтересуваме и gov.bg. Можем да проверим как да кандидатстваме. Деца казва да не ги оставаме тези пари, защото ни се полагат.
1: Значи приблизително 500 евро ще ни оправят за първият учебен ден.
5: Така.
1: На финала, Рейни, твоите 3 златни правила и 3 съвета към родителите, които ще трябва да пазаруват дори за следващата година или които им предстои да имат първокласник, какво да спазват винаги? Списъка ли е на първо място?
5: Ами аз бих предложила първо да планираме. Да се сетиме малко по-рано в идеалният вариант в началото на годината, когато преглеждаме финансите си за година напред, да сложим и това перо. Както примерно много от нас планираме почивката си, да сложим и перото, училище за децата.
1: И да заделяме всеки месец
5: по някакво евро. Точно така и да заделяме всеки месец, защото ето 500 евро на 10 месеца да ги разделим са по 50 евро, което правим доста голяма вече разлика в нашия бюджет. Второ, бих предложила винаги да пазаруваме по списък, не само за началото на учебна година, но така за всичко важно, включително сега за идващите коледни празници. Чудесно ни предпазва от импулсивни покупки. И третото, да направим предварителна договорка с детето. Какво му е важно, какво искаме да купим, какви са нашите възможности и някакси да го включим в този процес. Това, дето се казва, ще ни помогне много и за напред.
1: Много ти благодаря, Рейни Миткова. Излиза ли ни сметката? Гледайте ни следващия път. Има защо.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето? Въз доктор Анна Йорданова.
0: Два паралелни тренда набират скорост. Това са фибермаксинг и така нареченият собер кириус, начин на живот, при който човек съзнателно ограничава или напълно пропуска алкохола.
1: Защо засилената употреба на фибри и ограничаването на алкохола са популярни след младите и това положителна тенденция? Или за всичко това ще говорим сега с нашия гост, доктор Анна Йорданова, лекар и диетолог. Здравейте, добре дошли.
6: Здравейте.
1: Кажете сега този фибермаксинг, какво точно представлява и мода ли е, тренд ли е, как да го тълкуваме?
6: Ами да, най-интересното е, че сега стана така доста популярно, въпреки че преди 10-на, може би 8-10 години също беше много актуално. Това е така или иначе в нормите на здравословния начин на живот и хранене, дори според СЗО още преди доста години. Така че сега просто навлиза като една бурна тенденция.
0: А кое е специфичното при него? Наблягането на фибрите, съсредоточаването точно върху тях и може ли да се изпадне в някакви крайности в тази посока?
6: Разбира се, да, може да започвам отзад напред от въпроса да се изпадне в крайности. Всъщност точно там идва много, много сериозния проблем, тъй като първоначално най-големият проблем е с констипацията, особено при жените. Даже не всяка втора, все по-често има, вече и при мъжете, заради заседналия начин на живот, начина на хранене, стреса. Всичко това афектира стомашно-чревния тракт, микробиома и съответно намалената консумация на фибри, повече месо, повече, примерно, пържени картофи, хляб, нали, бял, който, нали, не съдържа такива количества фибри. И това налага така употребата на по-големи количества фибри. Само че това трябва да бъде много естествено, т.е. чрез плодове и зеленчуци, и чрез всички норми, които ние винаги коментираме тук при вас и въобще нали се налагат в националните
1: програми, планове,
6: да, които се въвеждат. Съответно, те вече са измислени как да бъде по здравословен начин. Тоест, да има салата два пъти на ден, да има два пъти на ден плод, това е перфектният начин да се снабдява човек. Но ако се прекали вече, да кажем, прекомерно се консумират бобови или пък, не дай си Боже, се употребяват в концентриран вид, тогава наистина може да има доста сериозни последици.
1: Казвате, имаме усилия в тази посока, но защо толкова трудно е да включим в менюто си и зеленчуците, и плодовете? Защо не са толкова привлекателни, като пържените картофи, като пържолите?
6: Честно казано, не знам аз ли.
1: За вас, нали, за вас са били привлекателни?
6: За мен от 10 годишна са привлекателни, да. Не знам, наистина ми е просто е начин на живот и навик. Според мен, тъй като, разбира се, храната, която съдържа много въглехидрат и особено въглехидрат с висок гликемичен индекс, което означава, че бързо ти покачва кръвната захар, но и бързо я спада,
0: сваля, да.
6: Бързо се сваля. Плюс в комбинация с храна, която има съдържание на високи мазнини, например баклава, нали, типичен пример, шоколад, пържени картофи. Това са храни, които съдържат всички тези вещества и съответно или примерно дори паста с паста е малко по-различно, но все пак повечето сладкиши и така. Това са храни, които те те подкамват да ядеш повече. Вкусни са наистина и когато ти свикнеш на този вкус, е много трудно да минеш на вече плодове и зеленчуци. За това се получава. Освен, нали, шегата, че, нали, не знам. И съответно, нали, от сладко знаем всички, че плодовете са добър вариант за заместител, само че не е същото. Нали, това всички го знаем, дори и аз, нали, въпреки че обожавам плодове и би ги избрала пред нещо сладко, но все пак има моменти, в които пък избираш, нали,
1: и шоколада.
6: Другото. Да, шоколада или чурус, например.
0: Сега, понеже си говорим за такъв тренд, като някаква тенденция, която се налага, ако допреди известно време си говорихме и тук с вас, защото сме си говорили, че броим калориите, сега броим фибрите, така ли? Така ли излиза?
6: Фибрите, да, винаги е трябвало да се броят, но пак казвам, трябва да е по естествения начин. Сега, разбира се, има моменти, в които може да се даде така под формата на лъжица, разтворено в кисело мляко или нещо подобно, но като цяло това не е много препоръчително, защото всъщност проблема е, че мнозинството хора имат съвсем друг проблем с стомашно-чревния тракт. Това всички гастроентеролози ще потвърдат. И всъщност аз даже се изненадвах последни доста години, нали, идват пациенти, които ми казват, увеличиха ми много фибрите и така нататък. Аз питам защо, като те даже в един етап вече стават вредни, тъй като те допълнително разрушават вече нарушената стомашно-чревна лигавица. Разбирате ли? Де факто този тренд не е най... В смисъл, хубаво е наистина да има нормалното количество, не ексцесивни и не под формата на добавка толкова,
0: да, колкото правилно в самата разбираме, храна. Доктор Йорданова, дали правилно разбираме кое е нормалното, балансирано количество, защото тук е ключа. Да не стигаме до там, че искаме, тъй като вече сме си нарушили, както вие казахте, лигавицата, всъщност искаме да компенсираме този период, който сме нарушавали през цялото това време и изведнъж за някакво кратко време да си набавим необходимите фибри за много дълго време назад, което не сме го правили.
6: Абсолютно. Това е безумна идея, така да го кажем. Да.
1: И как ги броим тези фибри?
6: Нали, това, което вече споменах като най-добрия начин е да има просто зеленчуци два пъти на ден и два пъти на ден плодове. Или поне един път на ден плод и два пъти на ден зеленчуци. Или поне два пъти на ден зеленчуци. Сега в много редки случаи е окей един път, обаче като цяло наистина за ежедневна база е хубаво да присъстват ежедневно. Другото, което е, че нали, примерно ако говорим много общо, първо много зависи, както винаги говорим за вас, за Виктор, нали, за мен е различно. Да. Също така, всяка една храна съдържа различно количество, например, краставицата почти няма фибри, т.е. няма лошо, но
0: дайте
6: просто
0: тогава
6: зависи.
0: Да кажем, да. Точно това, за да бъдем полезни на нашите зрители, краставицата казвате, че има по-малко фибри. Да. Домата какво?
6: Домата има. Има. Например, броколи, карфиол, да. Това са храни, нали, с
0: богати,
6: богати фибри, да. Особено зеле, например. Само, че зелето, както знаете, нали, веднага докато си говорим, повечето хора почват вече да разсъждават и казват, примерно, аз супер много се подувам от зеле.
0: Да, това означава, че ти казват,
6: реално, да, и това е точно за това, за което говорим, че всъщност тази тенденция не е много окей, защото реално тя замаскира и променя хода на всъщност нещо много по-сериозно. Това е състоянието на стомашно-чревната лигавица, която поради хиляди причини, част от това, което споменахме, стреса, нарушеното хранене, бързането, бързото ядене, вкарване на много въздух в стомашно-чревния тракт, газове и така нататък. Всички тези неща, плюс газирани напитки, нарушават храносмилането и съответно ти да слагаш фибри става по-зле. Нали, накратко казано.
1: Вие сте ни казали тук 30 пъти, нали, да дъвчим, за да можем.
0: Да, 33
6: пъти, да, но поне по 20. Плюс също трябва да се избягва наистина вкарването на въздух. Т.е. да не се говори междувременно, защото това също нарушава. Просто
0: по-бавното хранене.
6: По-бавното хранене, да.
0: Според мен е нещо, което много трудно се научаваме да спазваме, особено в днешното ни динамично ежедневие, което имаме всички от нас. Можем така ли по някакъв начин наистина да намерим този баланс, тази златна среда, в която хем да се храним по-здравословно, хем наистина да забавим темпа, да не се храним на крак, набързо нещо, колкото да сложим в организма си, залъгваме този глад, обаче си причиняваме далеч повече щети.
6: Точно така е, да. От много години имаме принципи да не се гледа телевизия, докато се яде. Сега най-омразният ми принцип е, че нали, не трябва да е сред много хора и компании, защото тогава също се разсейваш и акцентираш повече на разговора, на смеха. Нали, което...
1: В ресторанти, например.
6: Но това е вече тогава, това е проблем, когато още не си изградил тези навици, когато примерно, нали, вече си работил върху себе си, върху тези навици. Нали, това не представлява такъв проблем, защото естествено няма да накараме хората да спрат да излизат. Но да гледат телевизия едновременно да ядат, нали, особено което за децата се прави. Това е супер вредно. Защото така им става навик и реално да ти... Но пък е и трик за хората, за децата, които са злояди. Нали, по някакъв начин.
0: Трябва да им фокусират вниманието в друга посока, за да може пък да се хранят.
6: Да, точно така. Така че нещата са винаги, монетата има две страни.
0: Да.
1: А този тренд насочен към това да не пием алкохол, Него как си обяснявате?
6: Защо? Него много го одобрявам.
1: Особено има от Sober October, знаем това, което е. Особено мъжете го спазват един месец без алкохол, много голяма част. Той е повече символично като подкрепа. Но това каква е разликата? Аз се отказвам или аз просто не пия вече? Колко е важно и полезно да ограничим алкохола, ако така попитам?
6: Да, алкохола, най-големият му проблем е, че това е една от най-силните зависимости. Нали, оставете майта.

0: Дава се филтрационната способност на бъбреците, затова много хора се блудят с подути лице, очи под очите, цялото лице, ръце. Това са сигнали за нарушена функция на бъбреците, тъй като нали, всичка тази мазнина през нощта, нали, ако спиш по гръб, вече ако спиш настрани, нали, съответните органи, които са неминуемо се притискат. Сега той, нашия организъм е феноменален, не се има невероятни способности за саморегулация, за самоизлекуване и така нататък, и компенсация на всички тези неща, които ние му причиняваме най-често, но все пак, нали, когато се прекали вече, идва един момент, в който и на него му идва
1: добре, да, и веднага дава сигналите, дава на които сигналите, естествено да, трябва да обърнем внимание, но доктор Йорданова, сега и нашите зрители, които ни гледат, ще си кажат, добре, една чаша вино вечер проблем ли?
0: Като цяло в най-общия случай не е кой знае какъв проблем, въпреки че пак казвам, задължително навлиза в висцералната мазнина. Има хора, които не им се отразява толкова, има хора, които, знаете, както се казва, качват от въздух или дишат в стая с шоколад и вече са пълни, или дишат в стая с вино по същия начин и на тях им се отразява много. И това, между другото, също покачва холестерола. Тоест, нали, говорим като цяло, принципно не, но все пак много индивидуално. И всъщност, като сметнем, че ние сме застояли, стресирани, плюс това, че през деня не се храним и вечер
1: пълноценно,
0: добре, като
1: да,
0: цяло, една чаша вино просто е черешката на тортата. То не е, че е фатално само по себе си, но просто вече на фона на всичкото това нещо. Така че много, много зависи от, нали, индивидуалните особености. Другото, което е, което правят, нали, много често французите, заради което наистина, нали, при тях първо виното е на особена почет, второ, нали, те са като цяло доста здрави и финни, като цяло говориме, те пият на обяд, само че това, нали, е доста трудно.
2: Трудно постижимо.
0: За постижение, да.
1: Те излизат на обяд по една чаша вино и след това се връщат обратно на работа.
2: Има ли, има ли в този контекст разлика какво ще консумираме? Говорим се за вино, но може бира, може някакъв по-твърд алкохол. Mm-hmm. Каква е разликата? Понеже да, най-често чуваме, една чаша вино вечер даже е полезна за... Някой казва така.
0: Да, да. Действително има и своите ползи, нали, сега. Не ме разбирайте, понеже аз не пия, нали, че всичко е негативно. Има своите ползи и действително за съдовете, за сърцето като цяло, особено червеното вино. Това е най-добрият алкохол, тъй като в него се съдържа резвератрол, който е един от най-силните антиоксиданти и де-факто той отива директно и върши своята работа в съдовете. Също така ги релаксира, така да се каже. И наистина пък от друга страна има и такъв, такъв ефект релаксиращ, който, нали, съответно повечето хора търсят жени. Между другото, най-трудното, което се случва в моята работа и да успея да направя, това е да откажа някоя жена от виното. Това е почти, значи, мисия невъзможна. Ако преди си мислех, че мъжете, нали, сме свикнали от село и въобще в България, нали, че си пият, не, това е жена да откажеш от виното. Е нещо невероятно.
1: Не е невъзможно. Обаче, да, ми се иска да се фокусираме и върху младите, защото сме буквално преди прага на началото на новата учебна година и тези тенденции, за които сега с вас си говорим, много често се следват от младите. Те, по-голямата част от тях, може би не са достатъчно информирани, нямат мнението, не са се докоснали до специалиста и съответно изпадат в тези крайности, за които преди малко си говорихме. Какво да не правят младите в тази посока с тези трендове, тенденции, които виждат в социалните мрежи, виждат, че много се използват от, дори от популярни лица и те искат да ги следват?
0: Първо да потвърдиме, че това е много хубава, една от единствените хубави тенденции да не пият.
1: Първото е
0: на
1: това,
0: джензи.
1: Да, да, на джензи, точно така.
0: Джензитата, нали, като цяло не пият. Това е новата тенденция, от което, нали, алкохолния бранш губи доста суми, доколкото знам.
1: Много ви благодарим, доктор Йорданова, за всички тези полезни съвети към нашите зрители.
2: Ние продължаваме и се връщаме буквално след няколко секунди.
1: Останете с нас. И така, уважаеми зрители, време е да поставим финал, но само за днес.
2: Ще се видим утре, знаете, започваме точно в 9:30.
1: До утре, хубав ден от целия ни екип.

Коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air. Часът е 5.

0: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG, аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Днес, по някакво малко изключение, ще си говорим за политика. Знаете, MoneyBG се говори за политика, когато става дума за данъци, за финанси и въобще за джоба на всеки един от нас. При мен е Никола Янков, който е основател и управляващ партньор в Експат Капитал, но също така и шеф на икономическия отдел на Синя България и човек, който е правил редица предизборни програми за управление на страната в частта им за икономика и финанси. Здравейте, господин Янков.
1: Здравейте.
0: Всъщност ви поканихме да коментираме излязлата миналата седмица програма на Прогресивна България, която, трябва да кажем за зрителите, за първи път от доста години имаме програма, която предвижда 4-годишно управление до 2030 година, което само по себе си може би е похвално, с оглед на това, че до сега имахме 8 пъти избори, редица смяна на кабинети и като че ли никой не си правеше, поправете ме ако не е така, никой не си правеше усилието да прогнозира 4 години напред какво ще се случи или поне да обяви пред всички, че ще има, че има планове за 4 години напред.
1: Само по себе си това, че правителството обяви някакви намерения, добре. Хубаво беше Прогресивна България да ги направи в предизборната кампания, за да знаят хората за какво гласуват. Но дори и след изборите пак е по-добре, отколкото да нямаме представа какво смята да прави това правителство.
0: Те нали обявиха преди изборите част от тези мерки или те не съвпадат напълно?
1: И всъщност не разбрахме какво. Програмата е доста така обширен документ. Тя е наречена програма, разбира се, защото това е конвенцията в България, но реално документът е по-скоро колекция от цели и пожелания и по-малко мерки за постигането им. В икономическата част специално това се чувства повече, отколкото на други места. Какво имам предвид? Разбира се, може да се обобщи с три изречения, че трябва да се направи България по-хубава държава, по-богата държава, по-сигурна държава, да се живее по-добре, но това не е програма.
0: Което всички искаме, всички очакваме.
1: Искаме, да, но това е целта практически на всички управляващи. Освен ако няма някакви много странни хора, които искат да загробят държавата и да разтурят. Не, че не сме виждали и такива, нали? Но извън пожеланията и общите формулировки, хубаво е да конкретизираме в няколко направления. Фискална политика, бюджетен дефицит, държавен дълг, данъчно бреме, регулации, приватизация, концесиониране, привличане на частен капитал, публична инфраструктура. Тези неща не са разписани в детайли или даже съвсем. Какво имам предвид? Когато се говори за фискалната политика, има едно подзаглавие на една от секциите, че правителството ще се стреми да направи средносрочен план балансиран бюджет. Но това е едно хубаво пожелание, че трябва да спестим пари, да сме фискално отговорни. Добре, всичките така искаме, но как? Не е разписано.
0: Тоест вие не виждате ангажимент за това нещо?
1: Не виждам план за намаляване на разходите, да започнем от там. Защото проблема на българската държава в момента е увеличените разходи през последните 5-6 години с бюджетите, които стартираха от Асен Василев. Огромно увеличаване на пенсии, заплати в държавния сектор, минимална работна заплата. Увеличи се бройката на администрацията като щатна бройка и като пари. Средна заплата в администрацията, особено в силовите ведомства. Тези неща не са коментирани в програмата на правителството. Напротив, говори се за засилване на административния капацитет на ДАНС и МВР. И службите, така наречените служби. Това на няколко места го пише в програмата, което върви в обратна посока. Всъщност, за назначаване на повече хора на по-големи заплати, поне аз така го разчитам. Говори се за по-голяма събираемост на данъците, но не става ясно как ще се постигне това. Всички искаме да намалим сивата икономика, всички искаме всички да си плащат данъците, но няма някакси яснота в това нещо. Така че, ако излезем извън пожелателната картина и общата формулировка, няма конкретика, няма и срокове за постигане на целта от балансиран бюджет. В момента знаете, че това правителство предложи най-високия бюджетен дефицит в историята на България от 80-те години, може би, насам. 5,6%.
0: Което вероятно няма да бъде последния.
1: Не се каза какво ще стане до година или по-до година или до края на мандата на това правителство. Така че делата, ако трябва да погледнем по делата, се различават от заявените цели и няма и конкретика за постигането на тези цели по отношение на бюджетни дефицити. Не се говори нищо за държавния дълг. Държавният дълг, разбира се, е функция на бюджетния дефицит, защото всеки бюджетен дефицит се финансира с дълг, нов дълг, но освен това държавата взима заеми за странни неща, примерно за инвестиции в държавни фирми, които са под черта, не са броят за бюджетния разход. Това е една иновация, която пак Асен Василев като финансов министър въведе и беше продължена след това от Росен Желязков в правителството на ГЕРБ, да се взимат заеми милиарди, за да се дигат капиталите на Българска банка за развитие, Държавната консолидационна компания, енергийния холдинг, ВК холдинга и други такива държавни структури, където парите потъват и не се знае какво става отзад, но те не минават през бюджета. Така че това също има отношение към държавния дълг и нивото на задлъжняване и разходите за обслужването на дълга. Това не се коментира в програмата на това правителство. Тоест не знаем нищо за дълга, не знаем нищо за фискалния дефицит, не знаем нищо за данъчното бреме като ниво на данъците. Не знаем също така и какви са плановете и по-скоро започваме да се досещаме за привличане на частни капитали в изграждането на публична инфраструктура. Няколко министъра, специално на регионалното развитие министъра в това правителство, се изказа, че трябва да има концесиониране, т.е. като основна форма за изграждане на публична инфраструктура и без бюджетни средства. Това е страхотно, но в програмата виждаме, че правителството ще прави анализ на нормативната рамка, всъщност, на концесионните процедури с срокове 2027-2028 година, т.е. вече приближаваме края на мандата на правителството, без да се конкретизира започване на реални концесионни процедури за избор на изпълнители и инвеститори за изграждане на публична инфраструктура. Т.е. обикновено, когато започвате едно управление с 4 годишни мандати, с стабилно парламентарно мнозинство, вие искате да избутате големите неща отпред, а не в края на мандат. Защо говорим изобщо за 2028 година в момента? Сега сме 2026 средата.
0: Правилото винаги е в началото по-тежките неща, за да може все пак докато дойдат нови избори да бъдат като че ли позабравени малко.
1: Ние всъщност искаме, няма нужда да бъдат позабравени, напротив, на новите избори трябва да се демонстрира вече резултат от действията на правителството. Тоест неща, които трябва да се случат.
0: По-скоро тези, които са от неприятните реформи.
1: Няма неприятни реформи. Всички искаме да имаме магистрали, пречиствателни станции, ВИК системи в Северна България, така че да няма воден режим. И искаме високоскоростни ЖП линии. Това нещо може да стане само с частна капитална концесия. Ако ние имаме тази инфраструктура, която България заслужава да има, от гледна точка на икономическа перспектива за развитие на бизнеса и от гледна точка на публични услуги за населението, това трябва да започне да става днес, сега, първият ден от мандата на това правителство, с частни концесионни пари. Има такава заявка, но тя е отхвърлена към края на мандата, т.е. ние няма да видим строителство и реална реализация на тези проекти, за съжаление. Поне така става ясно от програмата. Още една тема – приватизация. И ще кажа защо това е свързано с концесионирането. Точка номер едно в програмата на правителството е борба с така наречената олигархия, каквото и да значи това в България. Нали, всеки влага различно значение на тази дума. Като първа точка от тази голяма глава е ограничаване на достъпа на олигархията до публични средства. Страхотно, прекрасно. Може би става въпрос за ограничаване на корупцията също така. В тази форма. Обаче, начинът това да се случи е да се прехвърлят разходите за инвестиции, т.е. строителство и ремонти, които са най-големите фактори за корупция и захранване на така начинато олигархия, ако мога така да се изразя пак, с думите на правителството. Прехвърляне на инвестиционните и ремонтните разходи от бюджета към частни концесионери. Само, че това не се предлага в програмата в момента. Поне в първите няколко години не се предлага. Тоест, говори се за преглеждане на нормативната уредба, за затягане на някакви режими, за контрол, за мониторинг. Говори се за вдигане на капацитета на службите, пак ДАНС, МВР и така нататък, антикорупционни органи. Но корупцията се бори с ограничаване на парите. Спиране на кранчета.
0: Да, между другото, в деня, в който снимаме, министърът на регионалното развитие ще извади даже точно в този момент на пресконференция за ВИК холдинга и по-скоро за ВИК Енерджи или такова едно подобно дружество, което предполагам, като по мои източници информация, че става дума за неизгодни договори, свързани с изкупуването на енергия и съответно това, че държавните ВИК дружества всъщност плащат доста повече за...
1: Да, защото са държавни.
0: ВИК нещата.
1: Това е и другия елемент. Ограничаването на достъпа на парите, които захранват корупционните канали в България, може да те са два канала. публичните разходи за строителство и ремонти, което може да стане като минат на концесия тези проекти в частни инвеститори. И втория канал е държавните и общинските фирми, откъдето се краде безобразно и откъдето всъщност, ето вие цитирате току-що още един казус, който това правителство изненадващо изважда на ред днес. Ми те са сигурно стотици такива.
0: Те стотици, даже другия казус, който забелязах последната седмица, беше свързан с пътя Бяла Велико Търново, спирането на поръчката. Mm-hmm. Реално то целият път, който е Русе на трите лота. Русе Бяла, Бяла обходното и Бяла Търново. Нали, видимо, местни политици, включително Прогресивна България, заявиха, че това е било правено пред местни медии. Тази поръчка е правена за конкретни хора. Но тук по-важен е крайният резултат. Крайният резултат е, че отново се започва от нула самия път. Тоест ние нямаме прогрес, а имаме наново напасване на системата, така че да има нещо в крайна сметка.
1: Ако беше предложена на концесия тази поръчка и вече имаше сключен концесионен договор преди две години, когато се избра всъщност някакъв изпълнител, сега вече ще да има строителство и нямаше да има отново този разговор. И може би щяхме да имаме някаква част от отсечката готова.
0: И нямаше да се разбере, че има льосови почви отдолу на това лека
1: са
0: в етап.
1: И всички тези неща са въпрос, които са проблеми на концесионера, защото той поема риска. За инвестицията им преди. Държавата не се интересува колко струва вече, защото тя не харчи парите. Парите ги харчи частния инвеститор. И това възлиза всякакви такива обекти от публична инфраструктура. Той получава концесионни права да експлоатира този обект 30, 40 или 50 години, колкото е концесионният договор, и да си възвърне по този начин инвестицията. Но каква е инвестицията? Как се случва това? Колко пари се харчат? Как се харчат? Си е въпрос на частник. Там корупция няма и нашите пари не играят.
0: Добре, понеже тази тема за концесионирането на пътища беше позабравена вече последните години, но Прогресивна България явно показа сигнали в тази посока. Самия Радев каза, че смята, че това може да се случи.
1: Страхотно, но нека да започнем от първия ден, а не от четвъртата година на управлението, както пише в програмата. Това имам предвид. Има, в тази програма има за всеки го по нещо. За хората, които искат концесии, пише думата концесия. Само че, ако се зачетете внимателно, това става въпрос за 2028 година. Сега започваме с някакви анализи на нормативната уредба. Няма нужда да анализираме нормативната уредба за концесиониране в България. Тя е изключително хармонизирана с европейската рамка за публично-частно партньорство отдавна. Тоест, аз просто се обявят концесионните процедури с решение на Министерски съвет. Това е въпрос на изпълнителната власт. Даже не е въпрос на Народното събрание, където, разбира се, правителството има пълно мнозинство. Това е въпрос на политическа воля, стана дума. Не е нещо друго. И другото, което говорихме за приватизацията като начин за ограничаване на корупционните практики и до достъпа на олигархията до публични средства, думата приватизация се споменава два пъти в програмата от 200 страници. И двата пъти в отрицателен смисъл. Пише, че няма да се допусне, цитирам, умишлени загуби в дружеството, държавните дружества от енергетиката, с цел те след това да бъдат приватизирани. Бао, много страшно. Тоест, те, забележете цялата формулировка, няма да допуснем умишлени загуби, т.е. неумишлени загуби ще допускам, разбира се, както се случва в момента, но те са неумишлени, няма проблем. Тоест, да губи държавата пари неумишлено е окей за тях. Защото умишлените загуби ще ли да бъдат някакъв гаден таен план за приватизация, което е още по-лошо нещо, очевидно, за тези хора. Две изречения има в този смисъл, така че думата приватизация спомената само в този контекст, т.е. нула приватизация за 4 годишен мандат. Жалко, защото приватизацията ще излекува, като прехвърли, ще елиминира политическия контрол върху големите държавни активи, откъдето се краде най-много. И тези малки такива случаи, които се изкарват от време на време от шкафа, от този или от този министър, затова или от държавно дружество, просто няма съществува повече.
0: Но съгласете се, че приватизацията не винаги е успешен модел. И всъщност какво зависи как, добрата приватизация?
1: Зависи как е направена. Когато е направена както трябва, когато са привличани стратегически инвеститори на местни момчета, наши хора, с финансови възможности, с възможности за стратегическо развитие на тези бизнеси, големи, каквито са големите държавни фирми в енергетиката, да речем, с възможности за интеграция на нашите компании в международните финансови и търговски потоци, защото България е изключително изолирана държава. Ние нямаме нито една международна компания тук, българска, реално. За разлика от Чехия, за разлика от Полша, за разлика, ако щете, от Унгария, Хърватия, дори и Румъния. Вижте какво направиха румънците с тяхната приватизация. Ние сме, може би, на опашката, не може би, ние сме на опашката на Източна Европа по отношение на приватизацията на държавни активи. Даже не става въпрос за 100% приватизация. Държавата може да запази миноритарен дял, ако иска да печели от това, може да запази даже и мажоритарен дял, да продаде на борсата примерно 30, 40, 50% от някаква фирма, за да може да се елиминира политическия контрол. Тоест този елемент, който генерира корупционни практики отзад. Това, за което всичките толкова много роптаем и което е номер едно в програмата на правителството, да се елиминира олигархията, да се спре достъпа на някакви митични олигарси до публичните пари. Да, чудесно, направете го, приватизирайте и концесионирайте, само че те не искат такива неща в тази програма. Това искам да кажа, че програмата е интересна от гледна точка на заявления, заклинания, така хубави цели, как всичко ще се оправи в държавата, те искат всичко да се оправи, но реално мерките, които са необходими да се случи това нещо, да се ограничи, реално достъпът до пари, гениално в тази програма. Реално мерките да се ограничи бюджетния дефицит, с ограничаване на разходите на правителството, гениално в тази програма. Няма мерки за спиране на взимане на допълнителен държавен дълг. Има точно обратното. Засилване на административния капацитет, на силовите ведомства, на службите, на МВР, на ДАНС. Тоест заявка за нови разходи. Това искам да кажа.
0: Аз тук се замислям за... Разбира се, без да е желание да оправдавам кой някого, просто засетих как се правят коалиционните договори в други страни, които има 2-3 месеца преговори, преди въобще да седнем и да поставим темата. Тук не става дума за коалиция, разбира се.
1: Няма нужда от такова нещо.
0: Но ние сме като че ли твърде боси в правенето на каквито и да е програми, дори предизборни, после и на следизборни, и въобще във всичките, и като че ли искаме само да имаме една витрина, в която да кажем, имаме добри намерения. Имаме желанията.
1: Да, това е така. Те са колекция от намерения, този документ. Сега, ние сме българи и искаме всичко това да се случи, по принцип. Тоест, целите, които са заложени, ако мога така да се изразя в тази така наречена програма, да има една по-добра икономическа среда, една по-стабилна фискална рамка, една развита България, по-богата България, с по-голям брутен вътрешен продукт на глава от населението, с повече възможности за важните разходи, включително и за социални програми. Социалните програми могат да бъдат по-щедри и по-добре прицелени към нуждаещите си хора, ако има пари в държавата. Пари в държавата ще има, ако вместо държавата да харчи за строителство и ремонти и половината пари да бъдат открадвани и резултата да липсва, т.е. инфраструктурата да не се строи. Всичко това се насочи към частни инвеститори на концесия. Надявам се правителството все пак да тръгне мощно в тази посока, не само да го отлага за 2028 година, а сега да прави само някакъв анализ. Другото нещо, което е важно, ако искаме да развиеме успешно големите държавни дружества, не да ги загробваме постепенно, да ги крадем и да ги приключваме, те трябва да бъдат приватизирани на стратегически големи международни компании, които имат финансовите възможности и са интегрирани в международните финансови и търговски потоци. Такива инвеститори в България няма от много години насам.
0: Аз това искам точно да ви попитам. Спряхме да говорим за чуждестранни инвеститори.
1: Да, защото сме с нулеви инвестиции от повече от 5-6 години.
0: И въпросът е защо? Какво е вашето обяснение? Това само заради политическата нестабилност ли е? Крайна сметка, ако погледнем България влезе в еврозоната, стабилизира силно казано, нали, има икономически растеж, стабилизира финансите по-скоро не, но това го нямаше преди 10 години, обаче въпреки това привличахме повече инвеститори.
1: Да, защото имаше правителство, което поне първото правителство на Борисов, заявяваше правилните неща. То наистина решеше на думи на дисциплинирани фискални мерки. Там нямаше бюджетни дефицити, имаше излишъци. Бюджетни излишъци. Бюджетни дефицити стартираха с 2021 година, първото правителство, в което Асен Василев беше финансов министър. Сега, разбира се, преди това Бойко Борисов с COVID направи първата...
0: Защото целият свят се развърза да харчат COVID-а.
1: Да, но след това ние продължихме, без да има нужда да го правим, с новата модерна европейска политика на Асен Василев, да се харчат пари безконтролно с цел да се вдига заплатите в България, защото сме имали ниски заплати. Така правеше и Виденов. Така правиха и гърците до 2010 година, докато не свършиха парите там. Сега, видях, че това не работи. Това предизвиква инфлация преди всичко. Между другото, думата инфлация също липсва от програмата на правителството, което е лошо. Инфлацията се храни от по-големите бюджетни разходи преди всичко. От растежа на бюджетните разходи. Ако искаме да имаме антиинфлационна политика, която е правилната политика за България, защото инфлацията е данъка на бедните, България е бедна държава. Т.е. това, че доматите ви са удвоили по две, не е проблем на богатите хора, но на хората, които не могат да се позволят, на тях е по-големия проблем. Думата антиинфлационна политика липсва в тази програма. Антиинфлационната политика номер едно в учебниците по икономика е ограничаване на бюджетните разходи. Няма такова нещо в програмата на това правителство. Подчертавам, нали, да сме наясно. Жалко. Жалко, защото 4-годишният мандат предполага една по-така последователна икономическа политика. Може да влезете в серия от бюджети, които да постигнат средносрочна рамка. за инфлация, за бюджетен дефицит, за държавен дълг. Заслужава си. Може. Това правителство от много време насам е първото, което има и комфортно мнозинство и може да планира в средносрочен план какво да прави. И както казахте, няма нужда да се съобразява с коалиционни партньори. Не, може... Това беше оправданието на Борисов. Ама аз така правих, защото, нали, еди кой си там, БСП, ПП или някой друг левичар искал така от мен.
0: Може би трябва да кажем директно това студио на хората. Колкото повече държавата харчи всяка година, толкова повече се увеличава инфлацията.
1: Точно така.
0: А инфлацията връща по-високи приходи към държавата, защото през самото обедняване. Но всички обедняваме. Тоест трябва да се каже директно. Нали? Това, че нещо говорим за бюджета, бюджет е като нещо общо, но то бюджет е на всички нас парите.
1: Да.
0: И когато този бюджет се увеличава по презумпция всяка година расте, обаче когато расте много по-бързо, отколкото икономическата логика предполага, то създава инфлация.
1: Да, може да го обясним по друг начин. Имате една държава, която произвежда стоки и услуги на стойност хикс. И ние всички ги купуваме. Това е брутния вътрешен продукт на държава, общия разход за стоки и услуги, които прави населението всяка година. Или това, което се произвежда, или това, което се купува, в зависимост от метода за изчисляване на БВП. Когато държавата взима пари на заем, пари, които няма, които не е събрала като данъци, и ги харчи в пенсии, в заплати на държавни служители, в някакви обществени поръчки, тя помпа пари в системата. Само че също тези пари няма нови стоки и услуги, които са произведени. Тоест, вие имате повече пари в системата, които се изливат, но имате същото ниво на стоки и услуги. Като разделите парите върху стоките и услугите, разликата е цената, защото парите винаги се уравняват.
0: Ако добавим към това и потребителското поведение, оптимизъм все още сред много хора. И...
1: Да, разбира се, но както казах, икономическата част на програмата на правителството трябва да има няколко секции, които ми липсват тук. Фискална стабилност, нулев бюджетен дефицит, това е антиинфлационна мерка включително, тя липсва тук. Данъчна политика не да кажем, че ще затягаме събираемостта, това е хубаво нещо като пожелание, не става ясно как точно, но ангажимент, че няма да се дигат данъците и осигуровките.
0: Това не мисля, че някой може сега да го обещава обаче.
1: Ами, когато смятате да харчите повече бюджетни пари, няма и да го обещават. Те и не го обещават. Тоест, те мълчат по темата.
0: Даже наскоро беше добавено един от сутрешните блокове загатнато, че максимално сигурен доход трябва да се вдига и други. Но има така много завуалирани, то от името на един от двамата министри, мисля, че министър на социалната политика.
1: Така, министър на социалната политика трябва да се преценява повече за таргетирането на социалните програми, защото България продължава да харчи на калпак. Не на тези хора, дават се пари, не на хората, които имат нужда от тях, защото са бедни, истински бедни хора, а на бройка. На всички пенсионери по-равно, на всичките, държавата постоянно така има програми да се дават субсидии за бензин, за това, за това, е такива неща. Махаме 90 на тази стока или на тази. Тоест ние даваме пари на тези хора, които харчат най-много. Защото когато давате субсидии за ток, както в момента се субсидира все още тока за потреблението, вие субсидирате тока на най-богатите хора. Тези, които имат най-много потребление на ток. Защо го правим това нещо? Вместо да изследваме имотно състояние и доходи, имате пенсионери, които разполагат с по няколко апартамента в центъра на София. Те могат да имат малки пенсии, но не са бедни хора. Няма нужда да дигате техните доходи. Те имат възможности да продадат апартамент, да дадат нещо под наем. В смисъл, трябва да се анализират тия неща. Ние не го правим обаче това. Харчим прекалено много, не където трябва. Социалният министр трябва да се занимава с това. Стелковете. Отново се вдига, забелязах статистиката от последните две седмици беше публикуван, с 40% са нараснали разходите за ТЕЛК, за инвалидизация. Минат 1 милион души са май инвалиди в тази държава.
0: По-малко, но да, вече тези това ревизират.
1: Това е несериозно. Ето, там трябва да се занимава социалния министър, да погледне в тази посока. Има цели села, няма да обяснявам с какви етнически групи, които са инвалиди. Семейства, разширени семейства по 20 човека в едно семейство получават ТЕЛК. Пари от държавата. Това са несериозни неща. Тоест, вместо да изтупваме брашнение чувал, което значи хората, които плащат данъците и осигуровките, да ги караме да плащат още повече, защото това се предлага в момента реално, с вдигането на осигуровките и осигурителните прагове, трябва да се фокусираме върху това, да се смалим разхода и да го фокусираме там, където има нужда от него.
0: То се видя и от отчета на мисля, че на Нови дойде тази седмица, в който се вижда, че разходите за държавното обществено осигуряване нарастват с 10% за 6 месеца, за първите 6 месеца. Приходите също с 10%. Тоест, каквото сме събрали отгоре, вместо да затворим дупката, ние сме го изхарчили веднага на момента. И дори само тези допълнително 600 милиона евро изхарчени за тези 6 месеца, означава, че това е помпаме инфлацията, да се върнем към...
1: Да, само да кажа, че разходите за осигуряване в България, ако говорим за цялата пенсионна система, са два пъти повече от приходите. Така че ако са увеличили с по 10% и двата компонента, реално разходите са нараснали два пъти, като абсолютна стойност прямо приходите. България харчи над 50% от социалното осигуряване като бюджетна субсидия. Тоест ние, ако плащаме 11 милиарда социални осигуровки в НОИ, харчиме нещо като 22-23 милиарда. Това говорим за лева, сега, да. Че еврото е в... Да, като пенсии и най-различен вид пенсионни добавки, защото пенсионната система в България не е реформирана. Всъщност това е може би другото, с което трябва да се занимава социалния министър, за което липсва в тази програма. Реформирането на пенсионната система, изваждането на социалните плащания към пенсионерите от самата пенсия. Българските граждани, български пенсионери не знаят какво е това пенсия. Те получават една сума в
0: микс си.
1: Там има някакви ковид добавки, коледни, допълнителни за бедност, за това, за онова. А всъщност пенсионната част, която е свързана реално с осигурителните им плащания през живота, които
0: така начин не заместваш доход.
1: Да, е много малка спрямо общия размер на плащания, които получават от НОИ. Ние трябва да разделим тези две неща, за да е ясно колко получава човек, когато се осигурява. Да има смисъл човек да се осигурява. Да се знае, че ако аз се осигурявам повече, ще получавам по-голяма пенсия. А всички останали програми трябва да се извадят в социална политика извън НОИ и да влезат в бюджета, там където има място. Това са програми за подпомагане на бедни хора, не на пенсионери. Достъпът до тях трябва да бъде с подоходен критерий и имуществен критерий. Да се мине през едно пресяване, квалифициране на получателите и тогава ще видим много бързо как ще има пари за повече хора и за всички може би.
0: И отново говорим за изтупването на чувала, за което
1: коментирам. И тогава може би няма да се налага да изтупваме постоянно чувала.
0: Благодаря ви много за този разговор.
1: Също.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
3: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, господин Пламен Данаилов, ще си говорим за една много важна за всички предстояща тема, а именно въвеждането на системата Bonus Malus в застраховането за българските автомобилисти. Здравейте, господин Данаилов.
4: Здравейте и благодаря за поканата. Да, наистина много важна тема.
3: Много важна тема. От една страна клиентите на застрахователите са настрахнали, защото всички си мислят, че ще започнат от нулата, а тези, които са добри водачи и си мислят, че ще се започнат с бонуси. От друга страна, всички се опасяват това да не им дигне цената на застраховките, на застрахователните премии, а от друга страна, част от застрахователите вече дори смятат, че това нещо е закъсняло и няма да има никаква полза от него. Вие кажете какво предстои и как цялата система би се отразила на хората, които така или иначе са принудени да ползват застрахователни продукти, свързани с автомобили.
4: Абсолютен факт е, че за бонус малус България се говори вече повече от 10 години. Има два неуспешни опита за въвеждането им по ред причини, до известна степен, т.е. до голяма степен независещи от комисията тези опити за въвеждане на бонус малус системата в България. Факт е, че бонус малус системи функционират в целия Европейски съюз, в всичките държави и членки. Тук също е много важно едно съмнение да го разсеем в целия Европейски съюз, във всичките 27 държави и членки. Застраховката е на автомобила. В Европейския съюз, по европейските правила, европейските директиви, няма гражданска отговорност на лицата. Винаги се застрахова автомобила. Разбира се, това е един вид и хибриден модел, защото в крайна сметка пък автомобилите са управлявани от водачите и разбира се има много голямо значение как те управляват тези автомобили. С въвеждането на бонус-малус системата се цели едно справедливо разпределение на застрахователната премия между всички участници на база на това те какви щети са причинили за последните 5 години и колко тези щети са стрували на застрахователите, защото освен броят на нарушения изразени чрез причиняване на щети, има голямо значение и какъв е мащабът и обемът на тези щети, които са причинили водачите. Тоест, системата от една страна гаранционния фонд ще администрира цялата тази система за бонус-малус чрез подаването на информацията. До сега беше изградена само половината от тази система. Това е централизираното електронно издаване на застрахователни полици. Тоест, в момента в който вие имате застрахователна полица, тя вече е регистрирана в гаранционния фонд. Разбира се, с изключение на някакви такива прекъсвания, свързани с някаква неприятна ситуация по отношение работа на информационните системи, но това е изключение и все по-рядко случващо се. Другата система, която е свързана с пак онлайн регистрацията на щетите, ще трябва да заработи вече в следващите 3 месеца. Гаранционния фонд трябва да се подготви, да подготви своите системи, а застрахователите, съответно и застрахователните брокери, ще имат още 3 месеца да подготвят и те начина, по който ще функционират в началото на следващата година. Целта на системата е наистина все пак да получат бонус водачите, които спазват правилата за движение по пътищата и не причиняват катастрофи оттам, не причиняват щети. И разбира се, тези, които не ги спазват и причиняват, все пак да бъдат един вид наказвани чрез тази по-висока премия, която ще плащат. Всеки един застраховател по гражданска отговорност, лицензиран по гражданска отговорност в България, трябва да изработи правила, които ще прилага и как ще цени тази информация за последните 5 години за причинените щети и съответно каква бонус-малус система ще прилага. Системата не е заключена и не е изградена само на база информация за щетите, но тя, да кажем, ще бъде напълно достоверна и проверима. Застрахователите могат да ползват, ако е достоверна информацията, и за всякакво друго поведение на пътя от страна на шофьорите, т.е. да го ценят, за да прилагат различна бонус-малус система. Нали, имам предвид, ако имат достатъчно достоверна информация за това дали един шофьор кара прекалено бързо и нарушава по този начин правилата за движение по пътищата или минава на червено, пак могат да го прилагат. Закона и наредбите не ги ограничават да не изпълнят, но трябва да е достоверна информацията, която те прилагат, да може да е проверимо, когато ние от комисията влезнем на проверка за страхователя и видим какви правила и как ги прилага, да можем и ние да сме сигурни, че информацията, с която разполага застрахователя, е достоверна.
3: Значи, две неща тук. Това означава, че първо, всеки застраховател може да изработи собствена методика за оценка. Нали? Така беше така. И по закон. Но тази методика, т.е. тези правила, вие ще трябва да ги одобрите.
4: Не, ние ще ги контролираме, но директно одобрение няма да има.
3: Няма да има.
4: Ако видим обаче, че някъде правилата противоречат на закона, на кодекса за застраховане и на наредбите, ще има задължителни указания за изменение на тези
3: така,
4: правила.
3: Второ, казахте, че в тези правила могат да бъдат включени критерии за поведението на водачите на пътя, т.е. спазването на правилата за движение.
4: Да.
3: Да, въпросът е, че единствената такава, поне поправете ме, ако не съм прав, единствената достоверна информация за това се съдържа в системата на МВР. застрахователите ще имат ли право до достъп до нея?
4: Ами, такова директно няма предвидено, нали, колегите от МВР на този етап се въздържат от предоставянето на тази информация. Имайте предвид, че това включва и още първо системите на МВР са няколко, които следят движението. След това имате и немалко, нали, не мога да кажа каква част, но има немалко обжалвани наказателни постановления в съдебната система и вече меродавно е произнасянето на съда. Разбира се, съда може да измени, да отмени, а това е още един вид система. Отделно, законът за движение по пътищата и изобщо законът за автомобилни превози предполагат различни институции, включително и ДАИ имат правомощия за контрол и за налагане на санкции. Отделно законът за земеделската техника има различен контролиращи институции. Mm-hmm. До голяма степен пък за движение в градовете, да вземем за пример София, общината има също доста контролиращи функции от гледна точка. Даже ако се движите в бус лента, камерите, които са в София, те са не са към МВР. Те изпращат информация, не са на столична община, изпращат информация за нарушителите към МВР. Тоест, в момента системата е изградена бонус малус задължително да цени тези удостоверения за причинените щети последните 5 години. Защото това е нали, проверима и достоверна информация. Системата може да бъде надградена и аз се надявам да бъде надградена с обхващане и интегриране на информацията от всички тези, може би, десетки системи, които сега ги споменахме. Това е чисто технически, може би, е възможно. На този етап законодателно ми се струва много по-трудно изпълнимо, отколкото технически да се свържат
3: системите. Да, ама без законодателно това да бъде разпоредено, нали сещате, че никой няма пусне застрахователите в тези системи, да. Защото освен достъпа до лична информация, там има и системи, които са свързани с националната сигурност.
4: Не, напълно съм съгласен. Тъй като от стартирането, нали, ние миналата седмица излезнаха наредбите, се чуха много критики точно в тази посока.
3: О, да, и за това щях да ви питам.
4: За това, нали, просто искам да им отговоря на тези критици. Ние сме го помислили, нали, както казвам, технически може би е възможно да се направи, но законодателно на този път, на този етап и такива разпореждания за предоставяне на информация и за обединяването и в единен център, който после да предоставя, не мисля, че може да се случи. Сигурно ни трябва доста време да извървим, докато стигнем до там.
3: Добре, само че има един такъв въпрос. Без по някакъв начин да бъде осигурен достъп, макар и до частично до такава информация, страхователя не може да получи надежни данни от независими източници относно поведението на водача на пътищата, нали така?
4: Ами до голяма степен да.
3: Mm-hmm.
4: Така че...
3: Тоест този критерий, който между другото, от който се опасяваха много граждани, защото ти може да нямаш никакви щети и да си пълен хулиган на пътищата.
4: Факт.
3: Нали?
4: Така е.
3: Не може да бъде прилаган за сега.
4: За сега не може да бъде прилаган, но и още веднъж, нали, все пак бонус малус системата е за тип застрахователен продукт. Тя наистина целта е да разпредели рискът, който застрахователите поемат по възможно най-добър начин между участниците. Тоест, колкото ти си по-рисков от гледна точка на причинените щети, толкова да трябва да плащаш повече. Нали, пак наистина системата не е да замести, нали, да коригира поведението на водача. Тя не е целта и да изземе функции на КАТ и на всякакви други правоохранителни органи, но със сигурност ще има и някакъв превъзпитаващ ефект от гледна точка, че все пак ще има икономическа полза от това да шофираш разумно.
3: Да, като ти бъгна джоба, нещата да стават абсолютно други за всички, особено на нашите географски ширини.
4: Ти ще в такива по-развити системи, които отдавна, нали, функционират, да вземем за пример, като Франция и Германия, там се натрупана информация от десетки години, mm-hmm, и лесно е да се проследи, като Мауса може да стигне и до 350% от една базова цена. Нали, но пак се оставени самите застрахователи да могат да преценят, защото съгласете се, ако бяхме тръгнали да прилагаме един държавно регулиран за това толкова процента, mm, за еди какво си толкова процент, първо това изкривява конкуренцията.
3: Абсолютно.
4: Лишава застрахователите от възможност да управляват риска, mm, правилно. И със сигурност щеше да доведе до едни наистина много изкривени цени, които можеха да предизвикат всякакъв вид недоволства. И това е правилният подход.
3: И недоволствата щяха да са към регулатора, а не към застрахователя, което, да, не е правилно, защото ценообразуващия субект е застрахователи.
4: И самите застрахователи са с различни профили. Тоест, mm, има застрахователи, които поради това, че имат много повече технически резерви, могат да си позволят да поемат по-голям риск, mm, и други, които не могат да си позволят. И за това е оставена тази преценка и все пак свободна конкуренция.
3: Да, да, да. Между другото, казахте, че в повечето държави застраховката е свързана с автомобила.
4: В Европейския съюз е във всичките 27 държави. Тоест, това не е грешна отговорност.
3: Да. При нас е как е свързано?
4: Пак е с автомобила. Разбира се, да, в Съединените американски щати, в Австралия, там гражданската отговорност на лицето, на физическото, mm-hmm, лице. Но в Европа е възприет друг модел.
3: Което означава, че тук плаща онзи, че човека, който за причинената щета, т.е. бонуса или малуса се начислява на водача, който е собственик на автомобила, а не на този, който е водил автомобила по време на събитието.
4: Това е едно от нововъденията и заради това също има нужда от привеждане на системата.
3: Обяснете, защото това е важно.
4: Нали, защото може да е собственик, застраховащ и ползвател, може да са три различни лица. При въвеждането вече на системата трябва да се въведе и обичайно ползващият автомобилът. Mm-hmm. Това е особено важно при фирмените автомобили, mm-hmm, защото собственик може да впише управителя на фирмата, но той няма да управлява, да кажем, за една голяма транспортна фирма всичките 1000 плюс превозни средства. Затова се вписва обичайният, този, който наистина шофира автомобила. Той може да е повече от едно лице. И всъщност има значение кой е шофирал автомобила по време на причиняването на тези пътно-транспортни произшествия. Затова казах, че тя системата е хибридна до известна степен. Тя е на автомобилът, но се държи, има значение кой го е шофирал.
3: Един такъв въпрос. Ако автомобилът има, с него са причинени много пътно-транспортни произшествия и от едно лице, и по него са начислени много малуси. Когато се смени водача, те малко си продължават ли да се начисляват върху автомобила или носителят е лицето, което ги е причинило?
4: Тази история в този, така да го кажем, в общия смисъл се изтрива. Вече не носи малко за следващият ползвател или собственик, ако се сменят и двете. Mm-hmm. Тоест няма унаследяване, mm-hmm, в този смисъл или прехвърляне на Маус, mm-hmm, към новият ползвател на автомобила.
3: Кога очаквате първите правила, да ви бъдат предоставени?
4: Ами предполагам, че застрахователите до края на годината ще успеят да обявят своите така политики и критерии, по които ще ценят, или най-късно в началото на 27-ма година. Така или иначе те имат 6 месеца, което февруари месец ще изтекат тези 6 месеца да започнат да ги прилагат. Добре е преди това да са ги разработили и да са ги оповестили. Те, много от застрахователите вече прилагат такива критерии, но те имат историята на щетите, когато водач е бил само при тях застрахован, а не когато се снимем. Сега вече ще се разполага с цялата история.
3: Тоест, застраховките, които изтичат за тази година, които изтичат, да кажем, застраховките, които са сключени тази година, защото повечето застраховки на автомобилите са едногодишни, нали така?
4: Те всичките са едногодишни, въпрос на начин на плащане, нали, гражданската отговорност е едногодишна.
3: Тоест, застраховките, които са за тази година, те не всички обаче изтичат, да кажем, февруари-март, когато изтекат, вече новите застраховки ще бъдат сключени по новата система, така ли?
4: Да, но все пак трябва да държим и сметка, че системата трябва да поработи един известен период от време, за да се натрупа информация.
3: Това е абсолютно,
4: за да може да заработи. Както казах, в тези, нали, Франция, Германия и други, нали, сега да не ги изброяваме всичките, нали, има държави в така по-назапад от нас, тези системи действат преди 10, 20 и повече години. Тоест, те са натрупали много информация, за да могат да я прилагат максимално добре системата и да я, как да кажа, да я калибрират с времето си. При нас ние сме се възползвали от опита, който има в тези държави, но въпреки това ще трябва известен период от време на натрупване на информация и вече и самите застрахователи сигурно в последствие може и да се наложи да си коригират и те собствени. Трябва да сме, нали, да го така откровени, но както казах, това е една закъсняла и с доста голяма над 10 годишна давност стъпка, но стъпка в правилната посока.
3: От разговорите ви с застрахователите, с какво впечатление оставате? Има ли такива, които са склонни в началото на приложението на тази нова процедура да дадат бонуси на дисциплинираните?
4: Както казах, те самите прилагат такава. Има, които, нали, дават по-добри условия за шофьори, които, нали, през годините не са причинявали никакви щети по тяхна вина. Така че да имате предвид и нещо друго. При леките автомобили квотата на щети му са около 3,5%. Тоест, по обратен ред казано, близо 96,5% от водачите са примерни и не причиняват щета в рамките на една година. Тоест, повечето хора наистина карат внимателно и се съобразяват да не участват в ПТП-та.
3: Да,
4: като те причините.
3: Това, знаете ли, това е малко странно звучи на постоянните новини, които слушаме по медиите за война на пътищата.
4: Ами, вижте, аз съм съгласен до голяма степен, че смъртността по пътищата в България е много висока, сравнено пак примерно с една Франция и Германия. Но ако погледнем статистиката, да кажем, за последните 50 години, или айде по-кратко, за последните 30 години, смъртността е намаляла много. Знаете, че 1990 година, примерно, при ПТП-та са загинали над 1500 българи. При около 2 милиона превозни средства тогава.
3: Да.
4: За 25-та година са под 500, 400 и няколко...
3: При два пъти по-висок.
4: При близо 4 милиона превозни средства. Намалява, нали, сега не с темповете, с които ни се иска в България, смъртността по пътищата на 1 милион население е над два пъти по-висок, отколкото в Германия. Тоест, ако приложихме същото, би трябвало за 25-та да са 200 няколко жертвите. Нали? Това наистина е нещо, върху което трябва да се работи. По-качествени пътища, Все пак трябва да се вземе предвид, че и нашият автопарк, независимо от промяната му, е по-възрастен. Има върху какво да се работи. Сега аз не искам да... Нали, мисля си, че премахването, нали, т.е. правенето на изпитите за придобиване на шофьорска правоспособност става все по-лесно, а не би трябвало да е така. Говоря за леки автомобили, нали, в тази част. Преди имаше доста по-строги изисквания, за да станеш шофьор. Сега са сравнително лесни критериите. Не знам дали е правилно. Сега законодателно така е преценено. На мен ми се струва, че, нали, махането на полигона не е добра.
3: И после се чудим защо не могат паркират.
4: Да.
3: Особено някои хора.
4: Но това е лично мнение. Нали?
3: Да,
4: това
3: да,
4: не е
3: да,
4: мнение
3: да.
4: На институцията, държа да го подчертая. Това е мое лично виждане, че е хубаво да има завишени изисквания към водачите на леките автомобили, завишени в това, и тогава почти всички си взимаха шофьорските изпити и ставаха водачи. Защо да не можеш да ги накараш да шофират по-внимателно, да могат да паркират, да правят всичките упражнения, които трябваше да се изпълняват в един полигон? Не знам, така е преценено, може би имало защо.
3: Благодаря ви за този коментар.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

Radio On Air. J-Lo.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
5: Зимата може да ви изненада. Вашето БМВ не. Подгответе го навреме със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 БМВ зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално БМВ качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият БМВ партньор.
7: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
8: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро и честит първи учебен ден на всички деца. Днес е 15 септември и започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро и на добър час на всички ученици и от мен. Аз съм Виктор Дръмсизов. Около 55 000 първокласници ще прекрачат първият праг на училищния звънец днес.
0: А нека заедно сега да открием учебната година с Екатерина Кацарска. Кате, в кое училище се намираш и какво е настроението при теб сред учениците?
2: Добро утро и честит първи учебен ден на всички ученици. Нашият екип се намира в новооткритото 204-то основно училище Ангел Караличев в столичният квартал Манастирски ливади. Тук това училище посреща за първи път учениците, тъй като то е новото открито училище за последните 30 години в столицата. През неговите врати днес ще преминат малко над 420 ученици от първи до седми клас. Тук настроението е изключително приповдигнато, както сред ученици, така и сред родители и учители. По време на откриването на училището присъстваха и официални гости, включително кметът на София Васил Тързиев и българският патриарх, негово светейшество Даниил. Както вече ви казах, намираме се в столичното 204-то училище, но за тази учебна година тя ще посрещне над 700 000 ученици общо в над 2300 училища. Тук тържеството започва изключително скоро. Нашият екип става на място, за да посрещне първият учебен ден за децата.
1: Много ти благодарим, Кате. А така, започва България сутрин. Вижте акцентите, които избрахме за вас заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Карабитов.
0: Няма доказателства за намеса в убийството и самоубийствата по случая Петро Хано Колчица. Останаха ли още неизвестни? Ще говорим само след минути с адвокат Людмил Рангелов.
1: И още ще говорим за промените, които касаят отпускането на бързи кредити заедно с кредитния консултант Тихомир Тошев.
0: А останалите теми в България сутрин сега ще ни каже нашият ководещ Елена. Ели, твой ред.
3: Добро утро, Мария и Виктор! Честит първи учебен ден на всички деца! Днес ще си говорим и за безопасността на улицата, за децата, които вече тръгват на училище. Ще говорим и за мегаведомството, което ще контролира пътната безопасност. С Иван Димитров от Български пациентски форум ще говорят за идеята до края на годината трябва да бъде въведена система за оценка на качеството на медицинските грижи. На финал Мартина Стефанова ще ни разкаже какви са изненадите тази година на Квартал фестивал. Време е да започваме. Останете с нас.
1: Благодаря ти, Ели. Знаете, ако сте на път, може да ни слушате и по радиото.
0: Продуцент на днешния ефир е Нели Златева.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Михайла Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. Минималните температури ще бъдат от 11 до 18 градуса. Облачността ще бъде значителна с превалявания преди обед в северозападните, а след обед в северните и в югозападните райони. През нощта срещу сряда над западна България облачността ще намалява. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса, в района на София 19 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 25 градуса. По нашето крайбрежие сутринта ще бъде слънчево, а след обед облачно. На север от Варна ще превали слабо. Максималните температури на въздуха през деня ще достигат до 25-26 градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините ще е облачно. След обед в Рила и в Пирин ще превалява. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 5 до 8 градуса, а на 1500 метра от 12 до 13-14 градуса. Поглед и над Европа, значителни по количество валежи ще валят над британските острови, в страните около Северно море и над европейската част от Русия. Над западните и над южните Балкани ще валят валежи, които ще проникват и в централните територии от полуострова. И през следващите дни у нас, в сряда, над южна и над източна България ще бъде облачно със слаби дъждове, а на запад ще е слънчево. В четвъртък и в петък през деня ще бъде предимно слънчево. Любопитна новина – фосили от 6 вида птици, сред които два нови за науката вида, са открити в кариерата за добив на глина в германската провинция Бавария. Находките са на около 11,6 милиона години и дават нова информация за разнообразието на птиците. Такава е прогнозата за времето, а ви останете с водещите на България сутрин – Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Овен. Денят ще ви донесе много енергия и желание да действате. Внимавайте с прибързаните решения. Телец. Ще имате възможност да подредите важен финансов или личен въпрос. Спокойствието ви ще ви помогне да направите правилния избор. Близнаци. Очакват ви интересни разговори и новини. Възможно е неочаквана среща да промени плановете ви. Рак. Ще бъдете по-чувствителни към отношенията на околните. Не позволявайте на чуждото настроение обаче да ви повлияе на вашия ден. Лъв. Ще получите внимание и признание за усилията си. В любовта може да има приятна изненада. Дева. Ще успеете да приключите задача, която отдавна ви занимава. Добър ден ще бъде също така и за организация и планиране на нови задачи. Везни. Ще трябва да направите избор между две възможности. Доверете се на усещането си и не бързайте. Скорпион. Интуицията ви ще бъде силна и ще забелязате неща, които другите пропускат. Не разкривайте всичките си планове. Стрелец. Ще имате желание за промяна и нещо ново. Възможно е кратко пътуване или интересна покана. Козирог. Работата ще изисква концентрация и постоянство. Усилията ви ще започнат да дават видими резултати. Водолей. Нова идея ще привлече вниманието ви. Не се страхувайте да опитате нещо различно. Риби. Ще усетите силно настроение на хората около вас. Дайте си малко време за почивка и спокойствие.
1: Няма доказателства за външна намеса в убийството и самоубийствата по случая Петро Хано Колчица. Това разкриха на специална пресконференция разследващите.
2: Според психолога Росен Йорданов, единственият отговорен за трагедията, който е знаел какво ще се случи, е бил Ивайло Калушев. Останаха ли още неизвестни покрай този тежък криминален случай? Говорим сега с адвокат Людмил Рангелов, който вече при нас в студиото. Здравейте, адвокат Рангелов.
3: Здравейте.
1: Здравейте, добре дошли.
2: Кажете ни сега, повече са неизвестните или повече са отговорите, които получихме и от брифинга, който видяхме? Как ви се струва на вас?
3: Ние получихме отговор на основния въпрос. Има ли външна намеса? Има ли убиец? Има ли престъпник, който е да извън тази група? И отговорът е не. Няма такова лице. Това е всъщност основното досъдебно производство.
2: А останалите подробности, които бяха разкрити вчера?
3: Това са подробности, които биха помогнали на прокуратурата само по-детайлно да обоснове постановлението за прекратяване, което тя предстои да състави по това досъдебно производство. Има известни шансове по другото досъдебно производство, което е за престъпление по служба в училище Космос. Има известни шансове там да излезе нещо от категорията на някакви нарушения на служебни задължения, някакви документи с невярно съдържание. Там може да излезе нещо, но това не е фокуса на разследването. А другото пък досъдебно производство за паричните потоци, което касае кой, какво и как...
2: Там какво е пристигало по сметките,
3: Там в крайна сметка моята прогноза е, че нищо няма да излезе, защото ако един богат човек иска да дари някому, няма никаква пречка да го направи, при положение, че парите, които дарява, са законно придобити и са негови.
1: Стана ли ясна причината, мотивът, защо се стигна до този криминален инцидент?
3: Сега.
1: Престъпление.
3: Това беше отговор, който търсеха най-упорито и най-продължително през цялото време разследващите. За мен този отговор в крайна сметка не е толкова съществен, но тази голямата експертиза, която беше назначена посмъртна, комплексна, посмъртна, психиатрична, психологична, сексологична и теологична експертиза трябваше да отговори на този въпрос. И вчера от брифинга, който беше даден, или пресконференцията, както и да се нарича тази изява, се изложиха хипотези, повече или по-малко основателни и убедителни, каква е причината. Може би е много близо до истината за причината тази експертиза, но тя не може да каже категорично. Няма как да каже категорично за вече хора, които са мъртви, които са приключили с живота си, някой доброволно, някой насила, какъв е точния, съвсем точния мотив?
2: Не разбрахме защо Ивайло Калушев, така както се твърди, той е произвел изстрелите.
3: Да.
2: Защо го е направил?
3: Приключва с този негов проект. Според тази експертиза, той имал някаква слабост, някакво предпочитание към малолетни лица, да осъществява с тях сексуални действия, така поне твърди експертизата. Но пак казвам, това е за основното обвинение, за основното разследване, това е без особено значение, но по-скоро има обществеността да бъде по-внимателна, по-навреме да реагира, ако забележи някакви такива, ако забележи подобни уклони, подобно поведение. Може би в този смисъл има някакво значение.
1: Бяха споменати и финансови проблеми, разпитани свидетели, подавани сигнали. Може ли Ивайло Калушев да се е страхувал от нещо и това да е отключило всички тези действия, които виждаме?
3: Да, да, възможно е. Даже това е една от най-вероятните причини за тези крайни решения. Нещо, което силно го е притеснявало, дали излизането на информация, която би компрометирала целия му досегашен живот, дали реална заплаха за живота му, защото новото на практика, съществено, което аз вчера научих, това е, макар и казано само като намек от експертите, че последните му действия са свързани с опит да се привлече някакво малолетно или непълнолетно лице, по-скоро малолетно, в тази група, за да бъде също използвано и експлоатирано. Обаче това малолетно лице има някакъв сериозен баща или някакъв много близък роднина. Така се изнесе като намек, по-скоро, без да се конкретизира информацията. Едно подобно поведение, ако се установи, да речем, от баща на едно малолетно момиче, последиците и разговора с Калушев сигурно щяха да са много... Вероятно имало такъв разговор, говори се, че имало такива контакти. Може и да е получил определени заплахи. И това да е преляло чашата. Наред с другите... Сега там финансови проблеми, политическа конюнктура, аз не бих отдавал толкова много значение, но все пак не съм експерт в областта на психологията. Това го казвам просто от опит, дългогодишен професионален опит. Но тази последна заплаха може да е била много, много сериозна.
2: От друга страна, адвокат Рангелов, това, което видяхме, близките на загиналите не са съгласни с тези експертизи. Чухме от майката на Николай Златков, тя казва, че остават без отговор много ключови въпроси и определи като свободно съчинение това, което беше представено от прокуратурата.
3: Сега, близките...
2: Могат ли да изискват те допълнителни доказателства?
3: Да, близките са и ще останат на това свое становище, което е от самото начало по много причини. Една от причините и съществена според мен е, че никой не може да приеме, че живота на неговото дете, защото всички са нечии деца, в крайна сметка, приключва
2: начин,
3: по такъв нелеп начин. Да, отнет или доброволно отнет или чрез убийство, по такъв нелеп начин. Това веднъж. И второ, според мен е известно чувство за дискомфорт, може би и за отговорност, че не са забелязани всичките тези процеси от родителите, не са отчетени правилно. Така че тези хора, аз ги оставям на страна с цялото съчувствие към тяхната трагедия.
1: Но чухме от тях и политическо убийство, адвокат Рангелов.
3: Да. Да се твърди за политическо убийство на някаква политическа мафия. За съжаление, те ще си останат със страданието, че тук нещо не е изяснено. Сега, принципно, когато постановлението за прекратяване бъде съставено, то ще им бъде отново предявено. Те са така или иначе се явяват пострадали от ако има въобще, ако имаше извършител, те се явяват пострадали. Но и в този случай, тъй като става дума за затворена група, ще им бъдат показани предявени материалите и те ще имат възможност и вероятно ще използват първо да поискат събиране на допълнителни доказателства или да напишат, когато излезе това постановление за прекратяване, да напишат една жалба, че нещо вътре не е събрано, не е доизяснено, която ще отиде или до горната инстанция на прокуратурата.
2: Те са поискали достъп до Кемпера, адвокат Рангелов. Поискали са достъп до Кемпера, обаче такъв достъп има отказан.
3: Да,
2: трябва ли, изобщо да имат такъв достъп?
3: Те не са разследващи, нямат, разбира се, какъв достъп до Кемпера. Няма такова практика, но техните вече фантазии ще намерят израз в едни такива жалби до горна инстанция на прокуратурата или до съда и тези инстанции ще се произнесат дали да бъдат уважени някои от исканията им за събиране на допълнителни доказателства или събраните са напълно достатъчни, мотивират по един категоричен начин извод за липса на външна намеса. Историята ще се проточи още малко, спекулациите около нея ще продължат. Бедата е, че се придаде някакъв политически
2: привкус. Оттенък,
3: много сериозен, да, много сериозен политически привкус. И то във вреда на определени политически сили, пък те по някакъв начин поеха тези обвинения като свои, а нямат никакво основание за това, защото няма някаква реална политическа връзка, реална, нали?
2: Може,
3: между Калушев или доказана с някакви политически си, за някакви влияния. Онези истории с
1: тяхната
3: логическа, с даренията, пак казвам, това си е личен избор на дарителите. Вероятно са преценили, че заявените намерения за някаква дейност в полза на природата, независимо в какво отношение, са и тяхна кауза, биха могли да бъдат и тяхна кауза. Доверили са се. Изключвам да са знаели за това, което се случва на хижата и въобще около тази група и да са подкрепили такива действия. Няма такива доказателства.
1: Приемаме ли адвокат Рангелов, че случаят вече е затворен? С оглед на това обаче, че получаваме още много въпросителни. Казвате това ново лице, което евентуално е имало и се е искало да бъде привлечено към групата. Този родител, този баща, който влияние е имал, че да преобърне така нещата?
3: Това може да има влияние, пак казвам, върху въпроса, както вие го зададохте. Дали мотива не е и някакъв страх от нещо.
1: Там може ли да излезе нещо? Може, беше да търсят още информация?
3: Там няма да излезе нищо, което касае основното престъпление. Убийството, самоубийствата и участието на други лица в тях. Там нищо няма да излезе.
2: На този етап адвокат Рангелов може ли да се затвори разследването и този случай
3: може,
2: да бъде поставена точката?
3: Може и при тези доказателства. Обаче се придаде получи се един голям обществен интерес, голям шум и прокуратурата защитава и своя престиж, че не претупва нещата, че най-задълбочено ги изследва
2: по
3: всички възможности, по всички посоки, възможни посоки, по всички възможни хипотези, за да не бъде упреквана в пропускането на неща, които бяха очевидни още в първите една-две седмици. И сега, вероятно, и аз тук имам и такава надежда, че следващия брифинг, когато приключат тези 12 експертизи,
1: които се чакат още.
3: Които макар и в напреднал стадий на изготвяне, надявам се поне да направят следващия брифинг след изборите за президент, за да не се спекулира отново, защото тогава вече наистина би било спекулация.
2: Да се обвързва отново политически.
3: Да се обвързват с самите тези избори. Тук същите тези политически сили, които така яростно твърдят, че нещо е пропуснато, че нещо е направено, не бива да се забравя, че кандидатът за вице-президент сега заедно с господин Гюров, Георги Кандев, в качеството си на главен секретар. Преди 4 месеца, там някъде, също каза, че няма данни за външна
2: намеса.
3: Все пак, той е, дет се казва, от тази страна, която има твърдение за такава външна намеса, за нещо скрито.
2: И сега просто ни го потвърждава.
3: Но когато човек говори, ако човек говори професионално и с оглед на доказателствата, не може да каже нещо друго, освен това, да прави други изводи.
1: Но обществото става и другият въпрос. Може ли да е била толкова добра организацията на всичко? Да се запали част от хижата, да бъде това убийство и самоубийство, те да отидат на околчета другата част от групата, там да има това убийство и съответно след това самоубийство на Ивайло Калуша.
3: Ако приемем, че...
1: Такава добра организация на всичко.
3: Да, ако приемем, че... Ивайло Калушев е имал първо такова влияние върху тези хора. И, очевидно,
2: и тези, които са останали в хижата, е много, и тези, които са били в кемпера.
3: Очевидно е бил високо интелигентен човек с... и ако имал такова специфично сексуално отклонение, за да оцелее, да остане тази негова слабост или увлечение, да остане скрито толкова години, той е развил и невероятни комбинативни и манипулативни способности. И поради това той, пак казвам, високо интелигентен човек, очевидно, който успял да види нещата в причинно-следствена връзка, как ще се развият, какво трябва да се направи, за да остане по възможност тези негови проблеми да останат скрити и след
2: смъртта.
3: И положил доста усилие и направил доста добра организация това да се случи, но така иначе то не се случи.
2: Допускате, че всички тези действия от страна на Ивайло Калушев са били дълго време премислени, а не са просто импулсивно по някакъв начин решени.
3: Да.
2: Сега в този момент ще вземем кемпер, ще отидем
3: винаги,
2: на околчица.
3: От доста време той е
2: премислял
3: сложил
2: това
3: в ума си и този, и такъв вариант. И такъв вариант. И може би тези последни събития вече да са провокирали крайните
1: идва и другия въпрос, защо толкова много хора, защо толкова много отнети животи? Ако Ивайло Калушев е основното лице, защо не е сложил само край на живота си на неговия живот,
3: ами
1: толкова
3: защото,
1: много хора?
3: Защото всеки от тези лица, евентуално ако е жив след неговата смърт, може да го компрометира с информация за предишното му битие. Малко или много, след едно самоубийство винаги се образува досъдебно производство, за да се изясни причината за самоубийството от гледна точка дали някой чрез жестоко унизително отношение, чрез някаква заблуда или по друг начин не е манипулирал това лице, защото това е престъпление и манипулатора носи наказателна отговорност, не е сложил край на живота си под влияние на трети лица. И за това всички ги няма, няма кой
2: финално,
3: да говори.
2: Финално, адвокат Рангелов, очаквате ли да излизат още някакви факти, още доказателства? Разбрахме, че 150 души, над 150 души свидетели са разпитани. Още ще има ли?
3: Възможно е, възможно и да има. Пак казвам, това е предизвиканата от самата прокуратура и въобще от органите там на разследване потребност постоянно да храни обществото с информация, която няма влияние върху основния факт. Не променя основния факт.
2: Разбрахме. Благодарим ви много за този разговор.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас. България онер.

0: Нови правила за бизнеса и по-висока защита за гражданите при теглянето на заем. Това предвижда проекта на закона за потребителският кредит. Той е разработен от Министерството на икономиката, за да въведе актуални европейски изисквания в българското законодателство.
1: А промените целят засилен контрол върху кредиторите, както и по-прецизна оценка на платежоспособността на клиентите. По темата ще говорим сега с кредитният експерт Тихомир Тошев, който е вече при нас. Здравейте, господин Тошев.
2: Здравейте. Здравейте.
1: Да започнем, господин Тошев, с този по-строг контрол, който ще бъде върху кредиторите, върху кредитните посредници. Какво се цели сега с всички тези промени, които ни се представят?
2: Истината е, че всъщност това е един от добрите примери защо е добре да сме част от Европейския съюз. Преди около повече от 15 години излезе първата евродиректива за потребителското кредитиране и тя се превърна в закон за потребителския кредит, който до момента все още е актуален в България и не само в България, във всички страни в Европейския съюз. След тези 15 години, както действа този закон, обаче в Европарламента забелязаха, че той не защитава достатъчно потребителите и излязаха с нова евродиректива, с нови изисквания, които още повече да са в посока защита на потребителите. И най-важният фокус е това, което казахте и вие в анонса, че изискват от кредитора много сериозна оценка на кредитоспособността на клиента преди да му се отпуснат парите. Нещо, което в момента не го
1: да
2: няма.
1: Да не влиза в дългова спирала.
2: Да, за да не влиза в дългова спирала. Точно така. Така че основният му фокус е това. Остават си част от действащите правила в сегашния закон за потребителския кредит. Правото, ако след, защото имам доста нови изисквания, как да ви бъде представена информацията, ще има изискване да пише заемането на пари струва пари на при отпускането на всеки кредит, но остава примерно от сегашния закон това, че в 14-дневен срок можете да се откажете от кредита, нищо, че сте разписал договор и сте взели парите и да върнете главницата. Още нови изисквания за рекламата на потребителското кредитиране. Увеличава се малко размера. Предишният закон беше за кредити до 75 000 евро. Сега ще е за кредити до 100 000 евро, защото вече имаме такива потребителски кредити до 100 000 евро. Но пак казвам, фокусът ще е основно в оценката на кредитоспособността. Слагат се изисквания също, че освен включените разходи в годишния процент на оскъпяване, не може да има никакви други разходи по кредита, нещо, което в момента се заобикаля като от сегашните изисквания на закона. И за мен изискванията на евродирективата са доста добри и наистина са направени в посока още повече дигна защита на потребителя, най-вече от това свръхзадлъжнялост, влизане в дългови спирали, стигане до там, че да има нужда от обявяване на фалит като физическо лице. И аз мисля, че ако наистина това влезе в новия закон, при нас решиха, че няма да е поправка на стария закон, може би това не е лошо, а ще е изцяло нов закон, който да отговори на изискванията на тази евродиректива.
0: Тези промени как ще се отразят на кредитирането? Ще го оскъпят ли? Това са едни от съмненията, че може би ще се оскъпи бързото кредитиране.
2: При бързите кредити няма причина да се оскъпи. Те и сега са си достатъчно скъпи. По-скоро трябва да се контролира вратичките, които тези компании досега имаха в предишния закон, да заобикалят изискванията и да слагат оскъпяване по-високо от това, което тавана, сложен в сегашния закон, им слагаше. Но пък и видях едно предложение на Прогресивна България, което слага едни тавани на

0: оскъпяване в зависимост от срока на кредита, което за мен е недомислено. Недомислено. Не може най-краткият срок да е с най-малко оскъпяване, дългият срок да е с най-голямо оскъпяване, по-дългият срок, защото те даваха едни примери с 20% до 1 месец, 30% до 3 месеца и с 100% за една година.
1: Сега в момента таванът на оскъпяването 52% на година.
0: Точно,
1: нали така?
0: Точно така, по сегашния закон, но то се заобикаля с много вратички, които закона дава като възможност.
2: А се ли предлага да стане до 100% това, този таван?
0: Да, при кредити за една година, затова казвам, че това предложение е необмислено и за мен то не трябваше да се фърля така в публичното пространство. Трябваше да седнат експертите и да го помислят, защото то е абсолютно нелогично. То е обратно на...
1: Най-справедливото тук, Тошев,
0: ако може да кажем, че е справедливо. Практиката в цял свят най-скъпи да са колкото по-кратък, малките суми за кратък срок. Колкото по-голяма сума и за по-дълъг срок, оскъпяването трябва да пада, защото прихода за кредитора е по-голям. Затова и банките, които дават до 100 000 евро, те могат да ги дадат на 5% лихва. Нали? Ги дават на 5% лихва и дори тези компании, които винаги са били на доста по-високо оскъпяване от банките, нали, те все пак трябва да запазят тази логика. Ако сумата е по-голяма, да пада процента на оскъпяването. Ако ви сложат 100% оскъпяване на 100 000 евро, да вземете 100 000 евро, трябва да върнете 200 000 евро. Нали? Не...
1: Едва ли някой ще се навие, както се казва.
0: Не звучи много пазарно. От другата страна казват за кредит до един месец оскъпяването да е не повече от 20%, което значи, ако вземете 1000 евро, да върнете 1020, или то за по-малки суми. Ако вземете 100 евро, да върнете 120 евро след един месец. Това пък фирмите не могат да си го позволят, защото те с тези 20 евро не могат да си покрият разходите за опериране на цялото това. Хора, служители, заплати.
1: Тогава трябва да се мисля отделно за бизнеса и отделно за потребителите.
0: Не трябва да импровизираме. В цял свят има годишен процент на разходите, който е един. Няма значение каква е сумата, какъв е срока, който не трябва да се надхвърля. И след това другите защити, които са в закона. Имаш доста други инструменти, с които можеш да урегулираш това оскъпяване, да е в рамките на допустимото и в рамките на световните практики.
2: С тези промени ще се изкарат ли рекетьорите, както казват от Прогресивна България, от сектора? Тези, които притискат хората, които дължат пари и са изпаднали в такава дългова спирала?
0: По принцип, това... Тези хора не трябва да ги има. Ако има останали такива, аз все по-рядко виждам в новините случаи, когато, нали, някой път кредитори прибиват длъжници. Нали, такава практика имаше преди 10 години често, за съжаление. И с годините, нали, МВР и работиха да срещу това, защото нямаш право по такъв начин да събираш кредит, какъвто и да си. Нали. Как ще отидеш, ще го прибиеш човека в дома му, за да си вземеш парите. Доста хора през годините влязаха в затвора. Част от тези неща ще изгоним рекетьорите, няма да се дават кредити през нощта. Честно казвам, в момента не съществуват и като казуси. За мен не съществуват като казуси. Тръгнаха в малко странна посока управляващите да мислят. Има много ясна евродиректива и тя е наистина много добра. Нека да се опитат да я направят едно към едно като изисквания за българското.
1: Малко да ни разясните, господин Тошев, какво се случва с неустойките при забавени плащания? Това също беше коментиран
0: въпрос. Там също има тавани и ограничения колко могат да се начисляват неустойки, защото и по тая линия имаше компании, които злоупотребяваха да слагат по-високи такси при, ако искаш по-рано да погасиш кредита, или пък ако почнеш да забавиш плащанията, да ти трупат неустойки. Закона също е ясно. Евродирективата също има ясно изисквания там и те трябва да се транспорират. Но всеки човек трябва да знае. Това е във всеки тип кредит. Ако не спазваш договора, който си разписал и си поел като ангажимент, ти ще получиш санкция за това. И това са неустойките за забава. Тя ги има и при банковото кредитиране и трябва да ги има и навсякъде.
2: Сега появи се една друга, така да кажа, идея за това да получат кредитните компании достъп до регистъра за хазартно зависимите лица, защото много често хората, които имат такава хазартна зависимост, прибягват към тези бързи кредити, но този достъп го няма. Това добра идея ли е?
0: За мен това е добра идея. Ще ви кажа, примерно при банките, ако кандидатствате за кредит в банка и банката види, защото има начин и сега банките да видят дали сте хазартно зависим. Примерно най-честия случай е, когато ползвате банковата си карта за да теглите пари в казина или
2: да залагате.
0: Да, или да залагате онлайн. Ще ви откажат кредит. Така че нека ясно да го кажем. Ако играете хазарт. Достъпът ви до кредитиране, банково кредитиране и в момента е невъзможен. За мен е добра идея. За мен е добра идея, защото той е част от оценката на кредитоспособността. Ако ти имаш начин да разбереш, че един човек вече е влязъл в тази зависимост и използва всяко намерено евро, за да отида си пробва късмета в онлайн или в реално казино, не би трябвало да кредитираш такъв човек.
1: От друга страна, господин Тошев, ще ви върна на тази оценка, която ще се поставя за платежоспособността на потребителите. Как ще се прави тази оценка? На базата на какво ще може? На базата на това дали вече имаме изтеглени кредити?
0: Точно,
1: колко
0: така,
1: кредити ще бъдат
0: тези? Много е лесно да се прави, въпреки че нали, доста, други страни имат доста по-развити кредитни бюра се наричат. При нас е Централния кредитен регистр, в който има достъп и може да се види колко кредит има този клиент вече, кандидат за кредит, колко кредита има, дали ги плаща редовно, ако не ги плаща, колко време бави. Тоест има и не само кредити. Там са, всичко има в Централния кредитен регистр.
1: Досието му, запис, така да кажем.
0: Цялото
1: да.
0: Ни досие с лизинги за автомобили, с потребителско кредитиране, ипотечно кредитиране, бързо кредитиране, всичко е там. В някои страни са доста по-напред. Те дори следят дали си плащате сметките за ток, за вода, за комунални услуги. В България това не се вижда, но е достатъчно да видиш в Централния кредитен регистр каква задлъжнялост вече има това лице, след това да видиш дали редовно обслужва, след това в НОИ да видиш на каква сума се осигурява, какви са му реалните доходи и от тук много лесно можеш да видиш кредитната му тежест в момента, доходите, които получава и да видиш, че той няма, не разполага с доходи за следващ кредит и да не го кредитираш.
1: И че няма смисъл да се дава кредит.
2: Ще бъдат ли подложени на по-строг контрол компаниите, които предлагат бързи кредити, защото чухме и още една критика, че по някакъв начин се опитват да бъдат убити тези компании, които предлагат бързи кредити с тези промени.
0: С новия закон те ще бъдат подложени на същия контрол, както и банките. Всички субекти, които отпускат потребителско кредитиране в рамките до 100 000 евро, ще бъдат подложени на абсолютно еднакъв контрол и това е правилото в целия Европейски съюз и така трябва да бъде. Не мисля, че ще бъдат убити. Да, ако сложи изисквания за оскъпяване до един месец 20%, няма как да. Това няма как да го изпълнят. Те не могат да го изпълнят.
2: А това за обикаляне на вратичките как да бъде избегнато? Казахте няколко пъти, че винаги са се намирали вратички, през които да виждаме това оскъпяване.
0: Така е, но има много. Първо, в момента изискванията на евродирективата са много ясно, че трябва всички разходи, които се правят по отпускането на кредита, да са включени в годишния процент за разходи и да няма никакви съпътстващи. И пак връщам на това, че най-голямото и най-доброто изискване, ограничението е изискването за оценка на кредитоспособността. Защото когато каквото и оскъпяване да успееш да сложиш, там имаш месечна вноска. Ако тази месечна вноска не отговаря за отпускане като възможности на този кредитополучател, не трябва да му се отпусне кредита изобщо.
1: Един от основните проблеми, господин Тошев, и вие най-добре го знаете, е възможността на хората да си връщат кредитите, доколко имат възможност. Това и през тази оценка за платежоспособността ще се прави вече, но ще се дават ли повече възможности на хората, които имат затруднения да си връщат заемите, разсроченото плащане, удължаването на срока, в който ще могат да връщат взетата сума?
0: Това се прави и сега, но
1: да,
0: хората...
1: Да, какво е новото тук?
0: Няма да има някаква съществена промяна в това. Начините, когато човек изпадне в затруднение, първо, ако кредита му отпуснат при добра оценка кредитоспособността, се очаква, че той ще може да плаща този кредит. Но ако случи лошо стечение в обстоятелства в живота му, остане без работа, някакви непредвидени големи разходи се появат в семейството, всеки клиент може да отиде в банката или в небанковата финансова институция да каже за това и да намерят но. Най-често е реструктуриране, удължаване на срока, гратисен период за определено време, но хората трябва да знаят, че това също струва пари. Тоест, да, ще ви се помогне, ще ви се даде, ще се реструктурира кредита, но ще трябва да платите за това. Част от главницата, която се отложи, тя ще бъде олихвявана. Тези лихви, в момента, в който се върнете към плащане, тези лихви ще трябва да ги платите.
1: Всяко едно предоговаряне по този начин на кредита ли
0: винаги е така,
1: се
0: да.
1: Заплаща
0: винаги
1: по този
0: е така.
1: Начин?
0: Винаги е така. Всяко едно... неизпълнение на договора, който сте получили в началото, ще струва пари след това.
2: Сега тези промени като продължение на закона за личния фалит, който приехме ли са, за да може по някакъв начин да си кореспондират или...
0: Не, те са си изцяло наблюдение на Европейския парламент, че потребителите в всички страни в Европейския съюз не са достатъчно защитени при потребителските кредити и заради това, че не са достатъчно защитени, в доста страни има възможност те да изпаднат в свръхзадлъжнялост.
2: Но точно като изпаднем в свръхзадлъжнялост, можем да обявим личен фалит, нали?
0: Така е, да. Закона за личен фалит е точно в тези случаи. Ако изпаднем, но винаги е по-добре да има превенция, да не се стига до там да изпадаме, но да, ако изпаднем, и пак казвам, винаги изпадането трябва да става заради не заради неразумно отпускане и взимане на кредити, а заради това, че просто така се е случило лошо стечение и изпадаме в невъзможност да обслужваме кредитите и той трябва да ни защити и нас и кредиторите. Нали? Закона за личния фалит, пак да кажем на хората, че не значи, че като обяви такъв фалит няма да вършите повече нищо.
1: Не отпадат тези задължения.
2: Това да стане ясно. Да.
0: Обикновено има опрощаване на част, но на част от задълженията. Повечето се разсрочват дългосрочно, дава се време, има правила, по които кредиторите се удовлетворяват. Така че нека да не стигаме до там и да ползваме разумно. Аз винаги съм казал, кредитирането и това, че можем да получаваме кредити, ни дава много възможности. Много възможности, но трябва да го правим много разумно и така с чувство за самосъхранение на нас и на личните ни финанси.
1: Господин Тошев, как се разбира тази прозрачност, която сега се твърди, че ще има по-голяма прозрачност при рекламирането на кредитите?
0: И предишния закон има много изисквания в частта за реклама и сега, ако видите рекламите, които върват, върви реклама за кредит и долу изтичат едни буквички набързо, едни текстове.
1: Малък шрифт, да.
0: Един по-малък шрифт, минава много бързо и я прочели нещо, я не прочели. При нас на една финансова институция трябваше да гледам 4-5 пъти рекламата, за да видя точния процент на ГПР, защото те са длъжни да го дават, обаче той много бързо изтича отдолу. Сега има повече изисквания в шрифта, в начина предоставяне на информацията, в коректността на информацията, но моя съвет е на хората, че ако погледнем цялостно, ще видите, че като цяло рекламите за кредитиране понамаляха, не се тегли кредит по реклама.
1: Тоест не виждаме рекламата и не си казваме, тук много са изгодни словата, дайте да изтегля.
0: Да го изтегля, аз този кредит, нали, че ми...
2: Начините на тегляне, които станаха буквално за секунди, с едно телефонно обаждане, с един SMS, с някакво приложение, буквално, трябва ти пари, те са в сметката ти до минути.
0: Така е, това е бързия кредит, това е бързия кредит и това са и рисковете, които крие. За хората, които са по... емоционално бързо взимат решение, че им трябват някакви пари за нещо, не имат възможността да ги получат много бързо. Аз мисля, че с влизането на новия закон това няма да става чак толкова бързо, защото колкото и да може да се автоматизира всичко, оценката на кредитоспособността, начина на контрола, предоставянето предварителната на информация, защото всеки клиент трябва да получи и до сега трябваше да получава информация за кредита, но сега има много ясни изисквания, че трябва да получи цялата информация, да я прочете, да съгласи с нея и чак тогава да пристъпи към подписването на договора за кредит.
1: Господин Тошев, още една важна тема, която не си иска да засегнем сега с вас. Това, което се подготвя, двойно скъпяване на данъчните оценки на имотите до 2030 година. Малко повече да ни разясните и това как ще отрази на самите имоти. Ще оскъпят ли още повече имотите?
0: Това е тема от няколко дни, която много се в момента също се обсъжда в публичното пространство. За мен пак управляващите малко избързаха да кажат тази си идея. Те казаха двойно се оскъпи за 3 години с 100%, първата 3, до година с 30%, следващите 2 с по 35%, което обаче не прави 100%, защото ако първата година до година дигнат с 30%, след това с 35% върху тази, след това с 35% върху тази, оскъпяването става 137%, т.е. доста повече от двойно. Но те още нямат и механизъм как ще работи това. Това не е редно да се направи изцяло еднакво за всички данъчни оценки. Но да, ако това се случи до година с 30% нараснат данъчните оценки, трябва да имаме нагласата, че примерно при покупка на имот за един апартамент от 200 000 евро в София ще трябва да платиме някъде около 1000 евро повече.
2: А механизмът за тези данъчни оценки, знаете, как се определя сега? Това ще го промени ли по някакъв начин?
0: За мен трябва да се промени и механизма, защото има много дисбаланси. За съжаление, последните 30 години ние убихме българското село. Имотите в българските в част от селата, те вече нямат никаква стойност или много ниска стойност и данъчната оценка там е по-висока, отколкото е реалната стойност. В големите градове е обратно. Имаме много високи цени на имотите, все още изостанали данъчни оценки, тъй като последното увеличение на данъчните оценки от 2007 година беше 20%.
1: Както случат и управляващите, да, че не е актуализирана.
0: Не е актуализирана от 2007, цените са много различни. Редно е да има такова увеличение, може би не съм сигурен дали трябва да се направи с 100 или над 100% за 3 години, сега да бързаме толкова, да наваксваме нещо. Все пак еврото удари по джоба българина сериозно и нови увеличения, но да, едно увеличение от до година би помогнало, защото голяма част това влияе на местния данък при сделка с имоти, на данъците, които си влизат в общините. От среща ние постоянно се оплакваме, нямаме улици, нямаме детски градини, нямаме добър градски транспорт, а тези пари трябва да отиват точно за това. Така че е редно е наистина да данъчните оценки в голяма степен да се движат актуално спрямо цените и да дават възможност на общините да правят повече за нас, за хората, които
2: живеят. Как ще го усетят собствениците на имотите?
0: Собствените имоти, данъците в момента ние сме с едни от най-ниските данъци, да не кажа с най-ниските данъци в Европейския съюз. Така че едно покачване дори с 100% да се случи в рамките на години няма да утежни чак толкова, но да, за хората, по-възрастните хора, които са все още с пенсиите, знаете, изостават, които имат техни имоти, особено в големите градове, в по-скъпи квартали, при тях може би това ще го приемат малко по-тежко, но за собствениците на имоти не мисля, че ще е голяма драма това увеличение.
1: Това ще доведе ли до някакво охлаждане на пазара на имоти? Това поскъпване или оскъпяване от следващата година?
0: Охлаждането ние го имаме в момента заради това, че се изтеглиха хората, които инвестираха в имоти. И в момента на пазара само хората, които си купуват за живеене, тях няма да ги откаже. Човек, който дава в София 200-300 хиляди евро за да си купи имот, в който да живее, това, че трябва да даде 1000 или 1500 евро повече, няма да го откаже от сделката. Не бих казал, че ще се отрази на пазара на хората, които купуват за да живеят.
1: А сега казвате, има охлаждане като цяло на пазара. Така
0: и да,
1: ли?
0: Ние от началото на годината имаме спад на броя на сделките с около 20%, даже може би вече отиват на към 25%. То е нормализиране, повече го наричам аз, защото този спад е спрямо миналата година. А миналата година беше година, която аз бих извадил статистиките. Имаше много голяма емоция, много голямо бързане да купим имот, преди да влеземе еуфория. Така че статистиката не трябва много да се ползва, защото не е много показателно. Това беше една година на изключенията. Но да, пазара се успокоява, броя на сделките намаляват, купувачите стават доста претенциозни, търсят качество за тези цени, вече цените на имотите, които постигнаха, искат отстъпки. Продавачите от среща пък не искат да дават отстъпки. Част от тях, които стояха на пазара от началото на годината и не продаваха имотите си, директно ги изтеглят и казват, няма да ги продадем. Така че един по-особен пазар на имоти. Сега ще е малко по-активен края на година, защото винаги това е най-активната част на
1: сега
0: годината.
1: Сега периода ще бъде интересен, ще го анализираме
0: с вас. Това ще да кажа, че сега наистина ще разберем как тая година и еврото се отразява на пазара на имоти, защото влизаме в най-ключовия
1: период.
0: Ключовия период за това пазар.
2: И първо ще правим анализите. Много ви благодарим за този разговор.
1: А България сутрин продължава. Само след минути ще си говорим за мега агенцията за пътна безопасност. При нас ще бъде бившият транспортен министър Петър Мутафчиев.
3: България on Air. Реклама. Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. InvestorMediaPro. Тук събитията се случват.
5: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
6: Търсиш дом? Имоти.нет. Продаваш? Имоти.нет. Наемаш? Имоти.нет. Инвестираш? Имоти.нет. Доверието има име. Имоти.нет. Порталът за недвижими имоти.
3: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19.30. Bloomberg TV България. Разберете повече на InvestorMediaPro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие. България on Air.
2: Кабинетът създава изпълнителна агенция автомобилен транспортен оператор за пътна безопасност.
1: Мегаведомството получи много критики от сектора. Ще работи ли ефективно тази структура? Питаме сега бившия транспортен министър Петър Мутафчиев. Той вече при нас за студиото. Здравейте, господин Мутафчиев.
2: Здравейте, добре дошли.
7: Добър ден. Ако ми позволите, едно малко отклонение преди да започнем по темата. Най-напред да честитим на всички български деца 15 септември, първият учебен ден. Нека със своите учители да направят така, че да възприемат знанията и да бъдат и достойни граждани на Република България.
1: Пожелаваме им и ние една успешна учебна.
7: Републиката, която, за съжаление, днес не чух от нито една медия, от нито един участник в сутрешните блокове, представители на българската държава, че днес, 15 септември, 80 години от обявяването на Република България. Това е деня, в който след 8 септември, когато е бил референдума, 26-то обикновено Народно събрание обявява България за република. Знам, че той не е ден в нашия празничен календар, необяснимо защо, но хубаво е поне да отбележим тази дата, защото това е малко от така политически момент, в който по-голямата част от политическите сили в България са се обединили около вземането на това решение. Затова е бил и такъв резултата. Ами честита годишнина на всички българи. Нека преуспява България.
2: Да помним историята.
7: И да помним историята.
2: Към тази агенция сега, както казахме, има доста критики. Как ще работи? Как ще функционира? Стана ли ви на вас ясно?
7: Ами нормално е, когато нещо бъде предложено и то не дава един ясен отговор, да започнат веднага критиките. Защото първо, че различните неправителствени организации имат различни очаквания.
1: За пътната безопасност.
7: И всеки търси своето решение в това предложение, което е направено. Но аз си мисля, че има няколко положителни неща. Първо, че правителството се захваща с този въпрос в началото на своя мандат. Това означава, че то е решено да предприема ясни действия в тази посока. Втория положителен момент за мен е за това, че се казва, че ще има единен контролен орган. И това трябваше отдавна да стане. За да се знае, че този орган контролира всички процеси, които касаят движението по българските пътища, разбира се и в градовете. Аз после ще се спра на този въпрос, защото тук като чили някак си неглижираме безопасността на движението вътре в града, а половината произшествия стават именно там, не само по магистралите първокласни и второкласни пътища. На следващо място обаче не е ясно кой ще, говорим за единни органи, кой ще определя единната политика, защото тя е комплекс от много мерки. Тя касае много разпокъсани институции. Вие знаете, АПИ е от Министерство на транспорта премина в Министерство на регионалното развитие по едни политически причини още 98 година. Желанието кой вице-премьер да има по-голямо влияние в определена икономическа сфера и така нататък. Говорят за времето на Бакраджия, Бог да го прости. Така че тук също няма ясен въпрос, няма ясен отговор. Кой ще от Министерство на транспорта ли ще бъде? Там се говори, че се прави една нова агенция, която ще събира цялостната информация. А какво ще прави тази агенция, която правителството на Бойко Борисов направи в Министерски съвет? И сега точно тази агенция за безопасност на движението по пътищата е главен координатор в началото. Ако сте гледали плана за действие, там именно тази агенция координира действията на отделните министерства. Лично аз смятам, че отговорността за формирането политиката на безопасността на движението е на министерствата и на министрите. Те са визионерите, които трябва да покажат в края на краищата какви ще бъдат принципите на определението на тази политика. Тук, за съжаление, аз не го виждам в това предложение, което е направено.
1: Разбираме, господин Мутафчиев, че една огромна база от данни ще се събира в тази мега агенция, ще се предава в реално време, ще бъдат тези данни. Как обаче ще се обработва тази информация? Какво очакваме като резултат от нея, освен това, което ни казаха от правителството, повишаване на безопасността на движение по нашите пътища и по-голямата събираемост, която се отнася от агенция, митници, от НАП и от тол системата?
7: Аз не мисля, че по-голямата събираемост. Проблем. Но ми зададахте въпрос, на който аз не мога да ви отговоря. Нека отговорят тези, които са и замислили, защото според мен ние имаме електронно правителство. И имаме Министерство на иновациите и така нататък. Имаме Министерство на електронното управление, което го примахнахме. Защо сега в транспорта ние трябва да правим нова суперсистема? Еми нека тази система да бъде там. Информационната система, нека всяко едно министерство да я подаде там.
2: Нали, а министерството всички камери ще ли да се следят?
7: Занимава с политиката. Аз не мисля, че е негова функцията да обработва всички тези данни, касаещи и нетранспортни действия. Но, пак казвам, добре е да се обединят в един контролен орган към Министерство на вътрешните работи. Това е досегашния КАТ. Това са 800 човека от тол системата. Какво правят тези хора, освен да висят по пътя и да следят по номера ти, дали си платил винетката, нали? Или съответно някой не е платил тол таксата си, което по-трудно става. Знаете, че там системата е с апарати, тя се чекира всеки един момент, в който си на пътя и така нататък. Към тях да бъде и ДАИ, т.е. по закона за автомобилните превози, да може да проверява също този контролен орган. Нека той бъде с полицейски функции, защото иначе какво става? Когато няма полицейска функция, ти трябва да извикаш полицай с тебе, когато вършиш проверката, за да можеш да санкционираш някой. Сега този проблем няма да го има. И това ще даде много по-добра ефективност при контрола. И се събират всички данни от контрола на едно място. Това е Министерство на вътрешните работи. Така се създава и капацитет. И това е капацитета от различните институции, който ще бъде вляд в едно. Но там е необходимо да има обучение, защото ти ставаш полицай. Не си само регистратор на тол глоби, както по принцип е досега. Това е капацитет да прехвърлиш всички тези превозни средства, които се използват в тези системи, да отидат към съответно този полицейски орган и той да си върши перфектно работа. Така че аз мисля, че тук могат да постигнат сериозна ефективност. Как ще отчитат обаче данните? Нека това да го кажат експертите и какво точно търсят в това. Защото и сега, когато те спрат на пътя, с номера и с твоето ЕГН и шофьорската книжка, те могат да кажат много неща за мен. И това е.
1: Отварят системата.
7: Отварят системата. Дали си минал през преглед, дали си платил данъка. Всички тези неща. Колко точки са ти взели за това, че не си сложил колана. И така нататък, и така нататък. Колко ти е срока, в който минава. Тези всички данни ги има. И те ги има в съответно системата на МВР.
2: Тогава този по-строг контрол ще го видим ли? Този по-строг контрол ще се отрази ли на по-високата пътна безопасност?
7: Категорично вярвам, че може да стане, ако се създаде една добра организация. Даже за мен този контролен орган трябва да бъде и трафик полицията. тази полиция, която ще помага при определени задръствания, катастрофи, да регулира движението. Аз съм бил свидетел, пътувайки от Варна до Бургас, преди село Баня, в Обзорския проход. Става катастрофа между тир и автомобил, много тежка. 4 часа нямаше кой да спре колите от Слънчев бряг, да не отиват нагоре. Всички обръщаха и се връщаха и търсиха път. Работата на полицията е да контролира трафика. Дай Боже сега, нали, на пътна полиция говоря, това нещо да става. А що се касае до останалите проблеми, те са много и тук. Аз ги разбирам, че говорят за комплексността. Защо? Защото от безопасността зависят, то безопасността зависи от много неща. Състоянието на пътя, начина по който се проектира. Има ли заложени критерии за безопасност на този път? Ще ви кажа само един пример. 2007 година, тогава по една програма, струва ми се, на Канада, в България бяха обучени строителни експерти, инженери, които получиха сертификат за оценка на безопасността на проектите. Всеки един проект за път трябваше да мине през тях.
1: Къде са тези експерти сега?
7: Има ги все още. Но какво стана след това? В един момент, когато трябваше да се постигнат по-строги критерии, изведнъж се променя примерно наредбата и се казва, че мантинелата може да се сложи на 20 см от асфалта. Като те ти крадат по този начин част от пътя, където това ти е гаранция при едно насрещно движение, ти можеш да убиеш и да ти създаде безопасност, но за това, защото трябвало навсякъде да се слагат мантинели, тази наредба беше променена. И вече колкото и да контролираш чрез проектите, не можеш да го направиш, защото това е допустимо по закона. Значи това по закон трябва да гарантира съответно безопасност. От друга страна, виждате автомобилите. Всички нови автомобили са със страхотни системи за безопасност. Тук прочетах едно изречение, че ще има оценка на автомобилите за това, нали? И ще се получава бонус-малус, някакви такива допълнителни облекчения към собствениците на подобни автомобили. Това наистина е така. Значи, съвременните автомобили ти дават сигнал в мъртва зона, дават ти сигнал, когато решиш да завиеш дали има кола до тебе или не, дават ти сигнал за знака, който е преди тебе, с каква скорост трябва да се движиш. Всичко това помага на шофьора да бъде дисциплиниран и това е една превенция. Но аз ви предлагам, вземете един такъв автомобил и обикаляйте из България, за да видите какво става.
1: Споменавате състоянието на пътищата. Сега една от основните идеи в сегашното управление е да се дават магистралите на концесия. Ще подобряваме ли качеството?
7: Интересна тема. Само да довърша за знаците. Един знак 30 км пред, примерно, в града си. Или по път минаваш през определено село, там където имаш пътека. 30 км, намаляш на 30 км, колата ти показва, че си задължен. Преминаваш през пътеката, излизаш от селото, този знак стои там. Защо? Защото никой не е решил, че трябва да сложи знак, че има отмяна на тази скорост. И тогава какъв е ефектът, че колите имат добра система, когато знаковото ти стопанство го няма никакво? Най-различни фирми работят за това. Слагат знаци където си искат и каквито си искат. Извинявайте, може би е прекалено силно казано. Но ние нямаме добро знаково стопанство, което да регулира съответно движението
1: по пътищата. При всеки инцидент стигаме точно до тези изводи.
7: И винаги стигаме до това. Да. Хайде сега политиката да бъде в това. Обучението на персонала, какъв на шофьорите,
1: на водачите,
7: какъв начин на водачите, по какъв начин ние ще дадем оценка на фирмите, които. Има ли някъде статистика, по която да се види, примерно, най-големите нарушители, къде са били обучени? Хайде да има една такава статистика.
1: И да, за да видим къде са
7: за
1: дефицитите
7: да
1: и проблемите.
7: Края, да. Ако направят такова нещо, ще успеят. Хайде да видим по какъв начин се поемат фирмите и кой възлага, примерно, регулирането на движението чрез знаци в общината. В София. Общината. Ами, хайде да е единен орган тогава, след като ще бъде единен навсякъде, за да имаме добро знаково стопанство и така нататък, и така нататък. Та за концесиите.
1: Кажете,
7: много
1: за
7: важен
1: концесиите,
7: въпрос.
1: Да.
7: Аз по принцип съм за публичното частно партньорство, защото това дава възможности за държавата да насочи ресурса си към решаването на проблемите по останалата пътна мрежа. А магистралите и всички, как да ви кажа, скъпо струващи инфраструктурни проекти могат да бъдат предадени за строителство на концесия или друг тип публично-частно партньорство. Аз ще ви кажа какво предлагахме ние преди време, за да може да се реализира в по-кратки срокове. Но за това трябва да има една много добра тол система, в която са включени всички. Както товарният трафик, така и пътническият трафик, т.е. нашите автомобили. Защо го казвам това? Защото тази тол система, която я създадаха, тя не може да се използва за леките автомобили. Вие знаете, тя е с едни апаратчета, с сателити и така нататък, и така нататък. Какво ще стане? Ще ни накарат всички да ходим с апаратчета в колите си и така? Не може да стане. Нека видят Турция и Гърция, това, което ние на времето предлагахме. Дайте да тръгнем от най-ниското ниво. Снимаш съответно номера на колата и ти излиза каква сума дължиш, как дължиш и така нататък. Хората са го
2: направили. Какво е изминатото разстояние?
7: По най-простия начин. А ние знаете ли какво направихме? Възложено беше на фирма Капш за 13 000 км да направи тол системата, за да може да се проследява. Платихме много милиони. Да, 250-60, даже загубих им сметката, защото имаше един, втори договор, добавих и така. Знаете ли колко от тези 13 000 се използва в момента като тол система? На колко се налага такси на автомобил? 3 000.
1: Сам?
7: Сам.
2: А другите?
7: Ами, хайде да попитаме някой, потърсили сметка от тези, които направиха една скъпа система за 13 000, да се ползва от 3 000. Тогава им беше казано, че няма в Европа държава, която да събира такси от 13 000 км. Общата мрежа в България е 20 000. Така че трябва да се направи една много добра тол система, която да бъде опростена, където цените за достъп до магистралите да бъде направен на база на един много добър анализ, както на риска, така и на, как да ви кажа, инвестициите, които трябва да се влагат през целия този период за 30 или 40 години. Защото тук имаш не само построяване на магистрала, имаш след това основни ремонти, имаш поддържане, имаш много-много други неща, които са разход за този концесионер. И той ще получава това от нас, които влизаме вътре. Има и друг модел, който също е публично частен. Какво стана последно с втория стълб на пенсиите? Знаете ли колко пари има там в момента?
1: Колко има?
7: 17 милиарда евро. При 10 години бяха 12 милиона лева. Тогава имаше едно предложение, даже обсъждане. Ивайло Калфин беше министър на
2: труда и социалната
7: труда
2: политика.
7: И социалната политика. С него също говорихме на тая тема. Какъв е проблема, както Аржентина така се спаси от тежката криза, държавата да намери гаранции и да ползва тези фондове за инвестиционни дружества. Тоест, нека да бъде едно дружество, което е между инвестиционния фонд и държавата и да строи магистралата на концесия. Обаче да се знае, че там имаш 12% печалба, защото никой без печалба няма да построи магистрала, нали разбират?
1: И да трябва и да я поддържа.
7: Точно така. И те 12% ще дойдат след това в моята пенсия, защото аз като пътувам знам, че това е магистралата на моя пенсионен фонд. И какъв е проблема да го направим? Нежеланието. Какво направихме сега? Дадахме право на гражданите уж да избирали. Какво трябва да избират? Риск? По-малък риск или никакъв риск? Независимо, че никакви риск е сегашното плачевно състояние, в което нямаш кой знае каква доходност. Изведнъж отговорността излиза, че е на този, който съответно се осигуря. Защо? Защото аз казвам, купувайте акции. Ма като съм го казал, аз съм поел риска, защото съм се подписал. Какъв е проблема сега? Да се използва един такъв начин. Но държавата трябва да даде гаранции, че каквото и да се случи с тая концесия, хората няма да си загубят пенсиите. и че ще има много сериозен контрол как се разходват средствата от това дружество.
2: Но тук повдигате точно въпроса за средствата, господин Мутафчиев. Какво се случва с средствата? Защото и сега, когато си платим глобите, средствата отиват някъде, където трябва да се използват. Спомняте си преди няколко
7: месеца
2: си спомняте случая с парите за пътна безопасност, как бяха купени климатици и бяха използвани.
7: Всичко за... Всичко може да стане.
2: Кой контролира средствата, които се събират, за какво се използват?
7: Трябва да контролира средствата този, който е определил правилата за събиране на тези средства. Ако е Министерство на финансите, Министерство на финансите. Ако тези пари са отпуснати на Министерство на вътрешните работи, Министерство на вътрешните работи. Ако на тях им е отпуснато да си купуват камери, съответно радари и какво ли още не, коли, с които да има присъствие навсякъде. Защото присъствието на полицая и разговора с него е превенция. Едно е да те спре, друго е да ти мигне фотоапарата на среща и да разбереш след 20 дена, че си направил някакво нарушение. Но когато те спре, те пита, ти знаеш ли, направи нарушение, сега ще напишем акт, сега ще стане еди какво си, точка ди. Този разговор е превенция. Той те кара да мислиш дали си прав.
1: Една голяма част, господин Мутафчиев, от безопасността на нашите пътища е качеството на пътища. Това, за което сега с вас си говорим, концесиите. Ще видим ли по-добро качество на нашите пътища, защото давам ви пример с магистрала Хемус. Знаете какво е състоянието на магистрала Хемус и вие пътувате?
7: Аз по-рядко пътувам по автомагистрала Хемус, но това лято ми се наложи два пъти да пътувам.
1: Е, какво видяхте там?
7: Няма автомагистрала Хемус.
1: Магистрала ли?
7: Автомагистрала Хемус, няма, защото самата магистрала не е довършена. Всичко се прави на парче. Тръгваш тук, влизаш в на участници, които не са довършени. Това всичко затруднява, създава напрежение, затруднява пътуването. Много е тежко пътуването по така наречения маршрут. За мен не е магистрала, Хемус да пътуваш до Варна. Аз предпочитам да отида до Бургас, Бургас да един от двата пъти или през Айтос, или през Бургас, Слънчев бряг, да отида до Варна, отколкото да пътувам от горния път. Той е много по-рисков. Честно казано, за това, защото и строителство имаше и така нататък, и недовършени ремонти по старите части на магистралите. Вижте какво, поддържането на магистралите също е начин, по който може да се мине на концесии. Но с една ясна финансова схема, колко пари ще струва всичко това. И вместо да правят търгове непрекъснато или да правят търгове по за 5 години за поддръжка само на храсти, мрасти и така нататък. Нали?
1: И нищо по пътната настилка.
7: И нищо по пътната. Не, правят.
1: Някоя дупка закърпва, там има така, закърпва.
7: Но няма маркировка. Когато говорихме за умните автомобили, защото се говори, че умна транспортна система ще прави. Ние не можем да използваме умните автомобили, защото няма маркировка.
2: Те не я засичат.
7: Ако имаш маркировка, автомобила си знае пътя, включваш го на автоматична система и така. И още нещо. Ние, ако ще дойде времето скоро, няма да е далечно това време, може би след 10 години, когато поведението на шофьора ще се отчита вътре в колата, но няма да можеш ти да махаш системата, която къде си завил без мигачи да даваш и така нататък,
1: да,
7: къде си изпреварил отдясно. Всички тези неща са системите, които в момента се освояват в превозното средство. Те ще могат да дават оценка на водача. И аз съм за това. Това ще ни направи дисциплиниране.
1: Неговото поведение на пътя. Ще махнем ли винетките, господин Мутафчиев?
7: Ако ще вървят към публично-частно партньорство, първото нещо, което трябва да направят и сега в тая система, да помислят каква тол система ще има. Аз попитах, може ли по някакъв начин да се съвместят първо винетките с това и дали има ясен финансов модел, по който ще можем да осигуряваме средства за строителството на нови магистрали или, ако решат, за поддръжката на старите. Защото аз съм за да има концесии, даже първото нещо, което мога да направя, е това. Първото нещо е това, но трябва да се промени то системата.
2: И да има справедливост.
7: Как да стане? Те ми казаха, не може да се съвмести.
1: Такси за изминато разстояние ли ще плащаме това, което се говори след премахването на винетките?
7: Само по магистралите.
1: Само по магистралите.
7: Само по магистралите. Говоря за личните автомобили, на гражданите, за леките автомобили, само по магистралите. Но държавата трябва сега да даде ясен отговор, ако ще е така. Извинявайте. По какъв начин ще финансира първи, втори и трети клас пътна мрежа? Този т.е. тези, да кажем, до 20 хиляди, до 3 хиляди са заедно с първокласните пътища, 18 хиляди километра пътища от националната ни пътна мрежа. Това ще дори от акциза върху горивата ли? Защото този акциз в момента, знаете, отива в общия бюджет, от него се плащат и пенсии и така нататък. Имаше такава система преди години, която е премахната, за голямо съжаление. Част от парите от акциза отиваше за строителство на пътища, една много малка част, около 5% отиваше за строителство на жп пътища. Сега могат да го направят и така, но това са, това са въпроси, на които не се получават, не се получават отговори. И аз им пожелавам, нека да си направят преди оценки на риска, защото чувам се, сега е модерно всеки да прави някаква оценка на риска. Първо да си направят една оценка на това какви намерения имат, какво смятат да направят, по какъв начин ще се постигне ефективност на работата им и по политика, и по контрол. Дали толкова една административна агенция ще свърши някаква работа, или това трябва да е от общото електронно правителство, което е в България. Не ги виждам общините. Къде е Софийска община в цялата тази работа? Какво правим в София за безопасност на движението?
2: Нали предоставяхме достъпа на камерите в столицата?
7: За да повишим контрола. Дайте тогава да се разберем и във Варна, и в Пловдив. Пловдив е един от градовете с много лошо регулиране на движението, между другото. Там стават много задръствания и така нататък. Какво правим с всичките тези процеси, с които да подпомогнем безопасността? Ще се намесваме ли в работата на общините? Какви процеси ще има там? Това също са отговори, които...
1: Дали тази мега агенция всъщност ще функционира и на територията на другите общини, така ли?
7: Ами, това има предвид. Какви са взаимоотношенията на тази мега агенция с, айде да кажем, големите общини? То въпросът е и с малките общини.
1: И там не липсват инциденти. Моля? И там не липсват инциденти. И така, че те не са изключени от цялата повечето, мрежа.
7: Да, да. Случай не толкова от натоварване на движението, колкото от лошо поведение на самите водачи или лошо състояние на улиците и пътища.
1: И там експертите казват, че не се справяме достатъчно добре с обучението на водачите.
7: Ами, аз мисля, че там по-лесно може да станат.
1: Да се въздейства.
7: Даже смятам, че този контролен орган, той трябва да изпитва шофьорите.
2: На финала с едно изречение, виждате ли ясна транспортна политика при управляващите?
7: Аз внимателно проследих програмата. Искам да ви кажа, че усещам една приемственост от предишни служебни правителства, включително по приоритетите. Мисля, че много внимателно трябва да се заработи върху супер големи инфраструктурни проекти. Говоря, че ситуацията с река Дунав, която ни показа, че не можем да продължаваме по този начин, дава един добър повод, вместо непрекъснато да спорим с румънците къде да има мост между България и Румъния, да започнем строителство на два големи обекта. Това е баража между Силистра-Калараш и Никопол-Турну-Мъгурели. Това ти дава възможност за запазване на водния ресурс. Виждате как пречеше и на атомните централи и в Унгария, и в Румъния, до определена степен и в България. Това ти дава възможност за екоенергия от водни централи. Това ти дава преминаване между двете територии. Това може да бъде и добър европейски проект. Струва ми се, че пристанище Варна трябва да бъде върнато в основната европейска пътна мрежа. То беше премахнато 12-та година. И обърнете внимание, затова ние нямаме финансиране за автомагистрала Хемс. Чували ли сте за пристанище Солина?
1: Какво има там, господин Мутафчиев?
7: То е пристанище в основната европейска мрежа, който се намира на територията на Румъния, на един от ръкавите на Дунава. Но то е основно пристанище. А Варна нямала капацитет, затова не беше защитена от българската страна. От 12-та година и до сега никой не е намерил повод, те през определен период от време се променят тези неща, да предложи и да даде обобщена картина на капацитета на Варна, на изток и на запад и на Леспорт и така нататък, за да може да се използват европейски средства по свързаност. Ние затова финансираме Хемус със собствени пари. Почвам да си мисля, че като че ли нарочно е направен. Разбирате ме за какво става дума.
2: Нали? Не разбрахме.
7: Така че има много неща, които трябва да се пипнат и по приоритетите.
1: Има и хоризонт, това се, има и мнозинство.
7: Това е мое виждане, това е виждането на една нова политическа формация. Да им пожелаем успех все пак да имаме една развита, модерна, съвременна транспортна система. Благодаря. Много и са проблемите, не му завиждам на министъра, като виждаме какво става и в БДШ и не може да се справим, драскаме наляво, надясно, минаваме, не се спазват правилата при минаване на прелез, видяхте какво се случва и така нататък.
1: Много са проблемите и те първо трябва да бъдат решавани.
7: Да им пожелаем успех. Да.
1: Благодарим ви много за този разговор. Бившият транспортен министър Петър Мутафчиев, Студиото на България сутрин.
2: А ние продължаваме. Останете с нас.
8: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
4: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
8: България онер.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Михайла Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. Минималните температури ще бъдат от 11 до 18 градуса. Облачността ще бъде значителна с превалявания преди обед в северозападните, а след обед в северните и в югозападните райони. През нощта срещу сряда над западна България облачността ще намалява. Вятърът ще е слаб от северо-изток. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса. В района на София 19 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 25 градуса. По нашето крайбрежие сутринта ще бъде слънчево, а след обед облачно. На север от Варна ще превали слабо. Максималните температури на въздуха през деня ще достигат до 25-26 градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините ще е облачно. След обед в Рила и в Пирин ще превалява. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 5

германската провинция Бавария. Находките са на около 11,6 милиона години и дават нова информация за разнообразието на птиците. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с водещите на България сутрин Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: засилени мерки за безопасност и присъствие на полицията покрай откриването на новата учебна година.
1: Какви са мерките? Ще ни каже сега Анита Иванова. Тя е заедно с Иво Биков, който е от Пътна полиция към СДВР. Те са пред 22-ро училище. Ани, към теб.
2: Здравейте, колеги! Точно така, ние с колегата Павлин Григория вече чухме първият учебен звънец тук пред столичното 22-ро училище Георги Раковски. Но освен с емоциите, които видяхме тук, нещо много важно. Пътната безопасност в днешния ден и не само. Затова ще ни каже малко повече нашият гост. Това е полицейски инспектор Иво Биков от Пътна полиция към СДВР. Добро утро, въпреки че учебният ден, 15 септември, едва в началото на разгара си, регистрирахте ли вече някакви нарушения?
3: Добро утро на вас и на вашите зрители. Към този момент нямаме данни да има инциденти или пътно-транспортни произшествия в района на учебните заведения, за което сме изключително радостни.
2: Нещо много важно. Преди всяка учебна година имате контрол. В какво се изразява той? И може би важно е да кажем, че това няма да се случи и само днес, нали така?
3: На този ден екипите на СДВР са ангажирани да извършват контрол, засилен контрол на територията около учебните заведения. Ангажирали сме целия униформен състав на полицията, като се следи главно за неправилно пресичане от страна на децата, водачите на моторни превозни средства, които отнемат предимство на пешеходците. Следиме също и за неправилен престой и паркиране на и около пешеходните пътеки, както и за всяко едно друго нарушение на закона за движение по пътищата, тъй като за нас безопасността на децата е едно от най-важните неща.
2: Кои са най-честите грешки? Може би неправилно паркиране, т.е. неправилно пресичане или какво точно?
3: Ако говорим за децата, най-масовата грешка е, че изкачат на платното внезапно, т.е. пресичат без да се оглеждат. Дори когато пресичат на пешеходна пътека, ние апелираме всеки път да се оглеждат във всяка една посока, да поглеждат участници в движението, т.е. автомобилите, и когато се убедят, че няма опасност, да продължават тяхното пресичане. Пресичат масово и с употреба на мобилен телефон, слушалки, което също е нарушение, също е форма на разсейване и води по някой път до тежки последици.
2: Искате ли да кажете в такъв аспект нещо и към родителите, особено на по-малките?
3: Родителите трябва да възпитават децата си, като дават личен пример, като спазват закона за движение по пътищата и правилата те самите. Да им се създаде една базова основа за движение по пътищата на по-късен етап може да бъде безценно, да спаси човешки живот и много да улесни нашата работа.
2: На днешния 15 септември какъв апел вие бихте отправили към ученици, а пък и към родители относно пътната безопасност?
3: С взаимни усилия смятам, че ще се справим да опазим децата на пътя. Искаме да отправим един апел към училищните ръководства. Те са хората, които са постоянно около децата. Те по някакъв път виждат места и проблеми, които ние не можем да видим. Затова апелираме към тях да бъдат още по-активни с комуникациите към нас, за да може да бъдем там, където е най-опасно и да взимаме мерки на време.
2: Колеги, това е от нас. Пътната безопасност наистина е много важна, и то не само на първият учебен ден, а на всички ученици. Успешна учебна година!
0: Благодарим много на Анита Иванова и на нейния събеседник инспектор Иво Биков от Пътна полиция към СДВР.
1: Ние продължаваме, връщаме се буквално след няколко секунди. До края на годината трябва да бъде въведена система за оценка на качеството на медицинските грижи, която се очаква да започне да работи от началото на 2027 година.
0: Системата ще се основава на обективни данни, които ще позволяват да бъдат предприемани корективни действия. По темата сега ще говорим с Иван Димитров, председател на Федерация Български пациентски форум. Здравейте, господин Димитров.
4: Здравейте.
0: Какво разбирате вие под тази система, която ще бъде за оценка на качеството на медицинските грижи у нас?
4: Ние като пациентска организация от много години се опитваме да обясним на много министри, много ръководство на Министерството на здравеопазването, както и на Комисия по здравеопазване в

0: Народно събрание, че трябва да им да съществува подобно нещо. Толкова години не се случва. Или ако започва някаква подобна реформа, обикновено това, което ние виждаме, правят се едни критерии за определени болници. Тоест, част от звената вече не могат да изпълняват тези критерии, не защото не могат наистина, а защото така е заложено. Има много малки звена, много малки клиники, много малки центрове, които вършат много повече работа от голями болници. Ние го виждаме как всяка година те задлъжняват и все повече, все по-малко пациенти има по тези болници. Но въпреки всичко, системата не иска да бъде реформирана. Тоест, властимащите до сега, както и сега, за съжаление, виждаме само да говорят. Нищо, което да има някаква конкретика.
1: Има ли ясни измерители как ще се прави тази оценка на качеството на медицинските криши?
0: Ето това е нещото, което казах преди малко. Говори се много, нищо не се случва. А всъщност коректива за това дали дадено болнично заведение е правилното заведение, мястото, на което полага качествените грижи, сме всички ние, като пациенти. Колкото повече посещаваш дадено заведение, в което ти си виждаш резултата от твоето лечение, толкова повече се насочва потока на пациентите към него. Дали ще е държавна, частна структура, няма никакво значение. Конкуренцията трябва да съществува с това да предлагаш качествения контрол. А това е качеството на услугата. А контрола, за съжаление, през годините ние виждаме, че е даден на... За мен не мога да кажа, че е институция, за съжаление, изпълнителна
2: агенция медицински надзор.
0: Виждаме през годините, че те много услужливо само правят проверки. Всъщност, включително и ние, когато сме пускали сигнали до тях, това, което са ни отговаряли, наистина не отговаря на актуалното състояние на даденото заведение. Предполагам, че с тези реформи, които сега министърката прави, виждаме, че е само говорене и пак няма никаква конкретика.
2: Ето и какво казва министър Ивкова. Цитирам, това е първата стъпка за контрол върху средствата, които отделяме за здравно осигуряване и за овластяване на пациентите. Вие как го разбирате? Как разбирате тези нейни думи и по отношение на тази система за оценка? Какво означава, че овластяваме пациентите?
0: Всяко правителство, когато идва на власт, обикновено почва за... Лайтмотива е пациентът е в центъра на здравеопазването.
2: Това сме го чували толкова много пъти, че едва може да ги преброим.
0: Така,
2: да.
0: Сега сменяме малко словореда на думата, но нищо повече. Нееднократно сме си говорили с вас тук. Касата, Националната здравноосигурителна каса, която плаща нашите лечения, е органът, който обаче няма право да проверява качеството на лечение.
2: То парадоксално.
0: Абсолютно. Плаща. Тя е един платец, а контрола е възложен на медицински надзор, който обаче не си върши работата или си върши работата само когато принципал на здравеопазването, т.е. Министерство на здравеопазването, нареди да се случи някъде нещо. А когато трябва да се направи наистина проверка в болници, в които вие давате репортажи, ваши колеги за злоупотреби, за смъртни случаи и така нататък. След това медицинския надзор излиза, всичко е наред.
1: Знаете колко често си говорим за източване на касата, за това, че средствата потъват някъде, за съжаление, не при пациентите.
0: Това няма да го реши, да го решат критериите, защото ще създадем едни критерии. Да кажем, създаваме едни критерии. Някой трябва да контролира дали се изпълняват тези критерии. А когато ти направиш определени критерии, да речем, като пример, ето, хемодиализни центрове има в държавни и в частни структури. Ние сме си говорили не еднократно при вас, че се източват страшно много пари, се усложнява, нарушава се процедурата за животоподдържащата процедура за хемодиализа и хората се увреждат. Има ги критериите. Има не само в България, в Европа. Никой не контролира тези болници, в които хемодиализата става все по-лоша и уврежда все повече пациенти. Това ще се случи и в други по-малки центрове. Наречем и в инвитрото. Ще се направят критерии, които ще услужат определени структури. Нееднократно казваме, не е въпроса, нали, да се измислят нещо, което да е в полза на някой. Ами, нееднократно сме казвали, дайте да направим така, че инвитро процедурите да бъдат с крайен резултат родено бебе. Не колко процедури си направил, защото ние можем да отчетем по документи хиляди милиони процедури, но в крайна сметка бебета няма. Както и това, за което говорим. И влизаш, хоспитализирате, изписвате след 7 дена, твоето състояние обаче не е добро и след един месец отново влизаш.
2: То виждаме какво се случва с клиничните пътеки и начина, по който те се използват.
0: Проблема е наистина, че няма ефективен контрол, няма политическа воля. Това е целият проблем. А дали ще направиш, ще говорим, че ще има нова реформа и така нататък. Ние тук, с вас сме сигурни, нееднократно и на нас, и на вас ви е писано да говорим, да чуваме поредния министър, който казва, аз ще оправя здравеопазването и от него започва света.
1: Как очакваме да започне работа от до година тази система? Това ни казва, тя ще започне да функционира от 2027 за оценката на качеството на медицинската грижа. Ако ще започне, то сега не е имало такава система ли?
0: Еми, факт е. Няма такава система. Ако си говорим откровенно, аз лично не вярвам да започне да работи от 27-ма, но нищо не бих се очудил, ако изведнъж, защото сме го гледали през годините много пъти, политиците казват анблок, приемаме нови промени, без да се обсъждат, без да се питат специалистите, без да се пита обществото, защото в крайна сметка ние сме крайните потребители и ние нееднократно казваме какви са проблемите и те не се решат.
1: И то затова няма резултат, като не се питат заинтересованите страни.
0: Всеки път обясняваме, когато някой започне да прави реформа в здравеопазването, първо трябва да се допита до специалистите, широк кръг специалисти, но винаги трябва да се попитат и пациентите, защото ние влизаме в болниците, виждаме как излизаме и какво е нашето здравословно състояние.
2: Чувате това, което казва отново министър Ивкова, ще цитирам. Доплащането от страна на пациента буди недоверие в цялата здравна система. Това как може да се промени, господин Димитров? Защото това също е една тема, за която от много-много време говорим.
0: Това е един от най-големите ни бичове в общи линии. Ние сме държавата в Европа, която плаща най-много доплаща. Ние плащаме под масата два пъти горе-долу бюджета, което се дава здравоопазване. Това с доплащането е проблем по толкова, в смисъл, огромен проблем. Защото превърнахме наистина болниците в търговски дружества. Тях вече не ги интересува качество. Още повече, като няма кой да ги контролира. Тях ги интересува печалба. Печалбата има значение. Колкото повече пациенти има, толкова повече. Като не можеш, особено...
2: Не си говорим за превенция и профилактика. Къде е превенцията и профилактиката, ако говорим за повече хора, които влизат в болниците?
0: Това е мръсна дума. Превенция и мръсна дума е профилактика. До сега нито едно правителство не направи така, че ние да имаме превенция и профилактика, за да не стигаме до терминалните стадии на дадено заболяване и да се харчат този ресурс. Но не само ресурса, харчиме човешки съдби. Никой не пожела да го направи и предполагам, че отново няма да го направим.
1: Сега министерството говори за административните промени, които са свързани с дублирането на функции. Това ще изчисти ли проблема по някакъв начин?
0: Ако гледам какво прави министърката, моето уважение, тук с вас сме си говорили отново в студиото, какво се случи с шефката на изпълнителна агенция медицински одит, колко неща я хванаха, че правят и си дават бонуси и така нататък, изведнъж тази министърка я върна отново на власт. Отново на структура, която трябва да контролира качеството на здравеопазване. Сега в тази мега структура беше агенцията по трансплантация, стана дирекция и виждаме всички ние докъде сме го докарали, да разбират примерно двама човека в цялата агенция по трансплантация или трима, докъде сме го стигнали като качество и като трансплантация. Така че това да преформатираш, да смениш от агенция, да направиш дирекция или от дирекция да направиш отдел, не върши никаква работа, ако наистина няма ясни правила, ясен контрол.
1: Каква е целта? Спестяване на някакви средства ли по някакъв начин?
0: Категорично не смятам, че ще спестиме средства. Просто е политическо говорене и политическо действие на това, че правим нещо.
1: За мен преструктурираме.
0: Да, нещо преструктурираме. След време се окажа, че не е правилно. Ние сме убедени в това. Няма да подобри качеството на на контрола и качеството на служителите. Сериозен е проблемът наистина с служителите.
2: Това, което ни казват, е да има по-малко препращане, по-малко забавене, да има по-кратък административен път през тези дублиращи функции, дублираща администрация. Може ли да се постигне това?
0: Кои са дублиращите? Значи, ние махаме Рези и го махаме като районна...
2: Разбрахме, че резиите так, няма да бъдат закривани говорим, като структури, като... обаче ще бъдат самостоятелни юридически лица.
0: Ще
2: и ще бъдат към териториалните агенции, дирекции, извинявайте, на Министерството.
0: Пак говорим.
2: Пак преструктуриране.
0: Какво променяме? В смисъл, същите чиновници сменяме, няма да е, примерно, отдел, ще бъде дирекция. Примерно. Тук не говорим само за едно политическо говорене. Нищо повече.
2: Без резултат.
0: Аз до сега, над 20 години, за съжаление, се занимавам с здравеопазване, не съм видял говорене да е стигнало до финален резултат, който да е полза на всеки един български гражданин. Защото за нас това не интересува. Ние сме най-болните и най-бедните в Европа и продължаваме да сме най-болните.
1: Няма ли дебат, господин Димитров? Няма ли дебат, обсъждане по някакъв начин?
0: Сега ще ви кажа. Ето, примерно, нас като организация, наричаме, някак си услужливо през годините не ни търсят да им си кажеме становището. Или ако си пуснем становището, някак си услужливо, то може би изчезва между първия етаж и четвъртия етаж. Това го знаеме със сигурност. Викат се определени хора, определени специалисти. Обществото трябва да има представител от всякаква сфера. И специалистите трябва да са от всяка сфера. Не, министъра си е назначил национален консултант, който му казва това, което иска да чуе националния консултант, министъра. Това не върши работа.
2: Сега ще предстои отново дебата за бюджета за здравеопазване, което отново ще бъде основен въпрос. Знаете, всяка година все повече пари за здравеопазване. Реално има ли ефект от това? Къде отиват тези средства? Как се разходват?
0: Болниците, пак казвам, докато касата продължава да бъде само платец и да не може да види тези средства, които плаща, как се разходват, не по документи, по качество. Ще продължим да си оговорим във вашето студио непрекъснато всяка година. Тук един път завинаги трябва министър, който да седне или партия, която е на власт, независимо как се казва, да каже, нека наистина здравеопазването да стане приоритет на държавата, като държава, за да може нашите деца да са здрави, не да отново да нямаме болница, нашите бащи и майки да не умират по болниците или да не стигат до болница. Крайна сметка, ако ние това не направят нашите политици, ще бъдем в същия хаос. Даже, за съжаление, все повече българи ще изнасят от България, за да бъдат здравни мигранти в други държави.
1: Защото се говорим за здравеопазване, нещо изключително важно. Много ви благодарим за този разговор.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
3: България онер.

0: Квартал Фестивал 2026 представя бъдещето на Стария град. Събитието ще се проведе от 18 до 20 септември в историческия център на София.
1: Повече за фестивал ще ни каже сега Мартина Стефанова, организатор на проекта. Здравей и добре дошла!
2: Здравей, Марти. Здравейте и много благодаря за поканата. За 11-та година можем да се насладим на празненството в Стара София и 11-та година ние работим за развитие на района. Квартал Фестивал не е просто фестивал. Това не е просто място, където да се забавляваме, а това е кауза. 11 години работим за опазването на стария център, благодарение на което той е във вида, в който е. Вече не ни е страх да се разходим по уличките от Дондуков надолу, вече ни е приятно и напротив искаме да бъдем там. Тази година темата е бъдещето на стария град, а именно как пренасяме старата история в бъдещето към следващите. Какво правим за нея, за да тя да остане и какво тя ни разказва. Подготвили сме редица събития, които са посветени на архитектурата, на къщите, от детски работилници до турове, детска археология, древна сердика, които ще бъдат два пъти и събота и неделя от 11 часа от дом на киното. От туровете имаме и историческия тур. Всичките ни турове, освен графити тура, започват от дом на киното, така че ще обикаляме квартала, ще може и децата да се научат как да строят къща или как да опазват къща, защото от тях зависи какво ще остави след това. Тази година за първи път също така ще представим по-активно подписката за опазването на стария център. И тази година ще започнем фестивала, който е уикенда за Деня на София, когато винаги се провежда, защото още от самото си създаване фестивала е за Деня на София, в който ни отбелязваме историята и стария град. Тази година започваме фестивала от сряда 16 септември с форум Бъдещето на стария град. На този форум имаме 4 теми, за които ще говорим, освен първоначалната дискусия. Това е архитектура, археология, термално наследство и музеи. Защото знаем, че всичките тези теми са изключително важни и затова сме поканили различни лектори в рамките на 10 минути. Те ще разгърнат тези теми, след което заедно с институции и граждани ще може да го обвърнем в една дискусия. Всичкото нещо ще бъде записано и резултатите ще бъдат публикувани. Изключително важно е да говорим за всичките тези неща преди да се влеем да празнуваме културното ни наследство в забавната част.
0: Научихме ли се, Марти, все повече да се вглеждаме, все повече да обръщаме внимание на тези сгради, както ти каза, на тези културни сгради, които може би, докато квартал фестивал не съществуваше, по-рядко забелязахме, по-рядко им обръщахме внимание.
2: Точно така, не само, че и по-рядко им обръщахме внимание, но и от съществуването на квартал фестивал много съседи решиха да си запазят и боядисат сградата, вместо да я продадат и да я унищожат, така че има определено истински видим резултат. Затова тази година ще представим и в неделя в Етнографския музей, с който също имаме страхотна програма. Етнографския музей в петък правим тур. Може да видите на програмата и на Етнографския музей, на нашите страници на квартал и квартал фестивал. Правим тур в двореца на Стара София. Те ще ни разведат наистина и с детайлите, като камините, които са мраморните поръчвани от царицата, първия сансьор Шиндлер, който е в двореца, някак, който е бил зазидан по време на комунизма, защото те са смятали тази ценност за упадъчна. Така че е изключително интересно. В събота ни очакват безброй лекции и работилници за малки и за големи. Тази година с Етнографския музей имаме много интересна програма. Разбира се, когато говорим за занаятите, няма как да не опрем до тях. И именно там в неделя ние ще презентираме и така новата инициатива, която стартираме. Тепърво Осинови сграда. Осинови сграда, това е инициатива, в която ние ще разширяваме нашето портфолио от сгради в Стара София, тъй като програми за саниране има. Тоест, ако някой трябва да си оправи фасадата, той може да кандидатства за програма за саниране и те да му платят. Но санирането е едно облепване на фасадата, което ние не можем да направим с историческите сгради. И тук идва проблема, че хората не разбират каква е разликата между една сграда от соца, панелка и една историческа сграда, строена от емблематичен архитект, известен архитект, с всичките детайли. И те казват, ми той там живеят хора и тук живеят хора. Едните трябва да си оправят едното и другите. Но не е съвсем така и никъде по света го няма. Ние не можем да казваме на хората, които са собственици на сгради паметници, управете си сградата, ако не, ние ще ви сглобим. И те най-накрая, тъй като програми за реставрация няма, но за саниране има, те ще кажат, ми добре, ще кандидатстват по тази програма за саниране, както се случва последните години активно. Ние си санирахме културното наследство. Ние виждаме едни кашони, които всъщност
0: отвътре са... Тотално се променя облика.
2: Красиви, да. Къщи, променя се облика на стария град. Той не изглежда така. Затова чрез осинови сграда, ние ще поканим хора от бизнеса, граждани с отворени сметки по различни сгради, които след фестивала ще публикуваме, ще може различни хора да даряват, а компании, ако искат и цялостно да поемат фасадата на дадена сграда, за които ние, така както едно време великите българи с пари са инвестирали в бъдещето и в историята, така ние по този начин ще приканим и другите да направят това нещо. И освен инициативата Осинови сграда, Осинови фасада, която ще презентираме с по-малко портфолио, с което ще приканим и други съседи в последствие да добавят към тези уникални сгради, защото разликата в историческите сгради в центъра, че те са ценност за всички нас. А панелката в един друг квартал е ценност само за човека, който живее там. Това е, не можем да сравним музея с мавзолея.
1: Можем ли обаче да съборим такова гражданско участие, да накараш хората да отделят от средствата си, за да осиновят сграда и минавайки покрай нея в квартала, да си кажат, ето тя е по-красива, благодарение на мен, благодарение на моите 10, 20, 100 евро, които заделих.
2: Точно така, това ще бъде всяка една сграда, ще си има отделна сметка набирателна и всеки един ще бъде отбелязан, комуникиран, така че наистина някой да се почувства, че оставил нещо в този град. След нас оставяме нещо, което ще остане. Ще има възможност за различни участия. Може да се участва от 5 евро до 50 или 50 хиляди, който колкото иска според възможностите. Така че следете страниците на квартал, бъдете активни и реално участвайте в промяната на квартала. Ние наистина за тези 11 години това, което правим, е да събуждаме гражданите и гражданското общество. Това е най-ценното. И всъщност наистина се получава. Квартал стана и квартал фестивал като една инициатива, която стои зад историята и зад къщите на старите градове в България. И не на последно място да кажа, че като едни от първите, които правим пешеходни улици в София, тъй като София продължава да бъде единствения град без пешеходен център, идете в Русе, идете в Бургас, идете в Пловдив, София е единствения град без пешеходен център. Освен Витошка и Пиротска, където няма да отидете да се разходите, в момента няма свой пешеходен център. Затова ние продължаваме инициативата квартала, като това е Софийския капан, и не защото ние копираме капана по никакъв начин, ние се подкрепяме, а защото наистина до 70-те години квартала се е наричал капана на София. Така че ние, за нас е най-ценно да има един пешеходен център, туристически център, и смятаме, че по-подходящо място от Стара София и малките улички няма, и това се доказа, защото едно е да затвориш една голяма улица, а друго е, както ние правим периодично с съседите и с общността, да свикваме често да освобождаваме тези улици, които съседите сами искат вече само те да си паркират там и центъра да бъде пешеходен. Така че за това тази година имаме много отсечки, които ще бъдат пешеходни, много от тях са около министерствата, така че те да не притесняват живущите, може да се паркира в уличките около тези, и изключително благодаря на всички съседи, организации, институции и разбира се на Столична община за логистичната подкрепа и Столичния общински съвет, които доказаха, че могат да работят заедно без значение различията за големите каузи.
0: Очевидно фестивалът се е превърнал и в генератора на много идеи и на най-различни забавления, както ти каза в началото, за малки и за големи, които ги очакват през следващите дни.
2: 18, 19, 20 септември под Дондуков, заповядайте в Стара София. София има своята история и своя стар град.
1: Ние ви пожелаваме хубаво време, за да могат хората да дойдат. Много ти благодаря, Марти, за този разговор.
0: А така, уважаеми зрители, се разделяме. Отново пожелаваме на всички ученици една успешна учебна година.
1: До утре точно в 9:30.
0: Хубав ден от целия екип.

0: България On Air. Реклама. Зимата може да ви изненада. Вашето BMW не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 BMW зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално BMW качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият BMW партньор.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19.30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България On Air. Thanks to the guests for the week.

0: България on Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България on Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
3: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфектно полет сега на air.bg.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19.30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: на 15 септември. Вие сте с обедните новини на България On Air. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! Честит първи звънец за деца, родители и учители и на добър час по пътя на знанието. Ето акцентите в емисията. Над 700 000 ученици влязоха в класните стаи.
1: Ще е невероятно и че всички деца ще бъдат добри.
0: За емоциите на първия учебен ден в столицата и в страната на живо след секунди. Тревненската школа посрещна втора учебна година без покрив, а деца с каски на 15 септември заради опасност от падащи керамиди в столично училище. Бюджетът за следващата година готов до месец. Първият звънец удари, над 700 000 деца влязоха в класните стаи в страната. За новата учебна година врати отвориха над 2300 учебни заведения. За емоциите на учители, родители, деца разказват репортерите ни от София и страната. Първо към Анита Иванова и вълненията в столицата. Здравей, Ани!
2: Здравей! Точно така, немалко бяха емоциите и вълненията тази сутрин, а точно 10708 първокласници прекрачиха 159 учебни заведения в София. Едно от столичните училища е 22-ро Георги Сава Раковски, където сме и ние в момента. Тук паралелките с първокласници са 5, общо 110 са първолаците тук, а около 1600 са всички ученици. Акцент в столицата и още едно ново училище, 204-то в столичния квартал Манастирски ливади. Обръщаме внимание, че това е първото училище в квартала, изцяло ново в столицата от 30 години насам. А повече за това какви бяха емоциите на този 15 септември, предлагам ви да видим сега.
3: Надявам се да ми мине много добре и да имам само шестици.
4: Кое ти е най-интересно?
3: Какво ще пишем по тетрадките и как ще си играем с децата?
1: Ще е невероятно и че всички деца ще бъдат добри.
5: Да наистина се наслаждават на тези 12 години, защото те наистина ще минат много бързо и после наистина ще съжаляват, че не са могли да се насладят повече на тях.
6: Пожелавам на първокласниците да се забавляват и да изпитат най-безгрижните им години, които имат, защото те първо предстоят.
7: Искам да ви пожелая първо честит празник и да ви пожелая да идвате все така усмихнати, с огромно желание това да бъде мястото, където ще изградите приятелства, където ще натрупате знания, където ще се подготвите за всичко, което следва.
8: Отношението към училището, просветата, има особено място в душата на всеки българин. Ученолюбието е традиционна добродетел, нещо като част от националната ни идентичност и затова грижата за доброто образование на децата е скъпа.
2: И още един важен акцент за столицата. От пътна полиция съобщиха, че контролът е засилен около 15 септември и не само. А ще продължи, докато това е необходимо. Това сподели малко по-рано пред България On Air пътен инспектор Иво Биков от столичната полиция.
0: Анита, благодаря ти. Как започна учебната година в страната? Пламена Пилитова сега ще разкаже и ще покаже повече. Здравей!
9: Здравейте от Хасково. С първия училищен звънец започна новата учебна година за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. 55 000 от тях са първокласниците. Голяма част от учебните заведения с обновени класни стаи, над 600, няма недостиг на учители. В Хасковска област всички мащабни ремонти в учебните заведения са приключили. В някои бази остават довършителни дейности, които ще продължат до 30 септември, но те няма няма да попречат на учебния процес, уверяват от ръководствата им. Атмосфера от днешния празничен ден и емоциите на най-малките, които за първи път тръгват на училище, предлагам да видим сега.
10: Над 44 000 ученици започват новата учебна година в Пловдив, а 3300 от тях за първи път прекратват прага на класните стаи, обновени през това лято.
11: Пожелавам им една успешна учебна година, да са много ученолюбиви, много усмихнати.
12: За мен е чест и радост и голямо удоволствие да бъда част от този невероятен екип и да бъда учителка на тези прекрасни деца.
10: Хуманитарната гимназия в града отвори врати въпреки продължаващ ремонт на сградата. В последните дни в подобрителните дейности са се включили и родители, а от общината уверяват, че макар и незавършените реконструкции, учебният процес може да започне спокойно.
13: Събота и неделя фирмата изпълнител ще се отхвърли ангажиментите и настоявам те да получат санкции за неизпълнени ангажимент.
10: 524 ученици посрещна тази година най-желаното основно училище в Хасково, Свети Климент Охридски. Първокласниците са 86 в общо 4 паралелки. В учебното заведение има изградени 3 STEM кабинета по природни науки и математика. Те са оборудвани с роботи, модерна дигитална техника и интерактивни средства за визуализация.
14: Храни!

0: вълнуваш ли се, че тръгваш на училище?
1: Да.
0: Защо се вълнуваш?
1: Защото тук в Климен ще науча много нови неща.
0: Така е, а знаеш ли какво се прави в училище?
1: Слуша се и се учи.
2: Този 15 септември е по-различен и по-специален, защото тази година нашето училище празнува 90 години от своето създаване.
3: Търновското село Самоводене приемат първокласници за втора година след дълга пауза, в която не е имало деца в начален курс.
4: Много нови неща в това училище и ние избрахме близкото и удобно училище за нашето дете. Много сме доволни от образованието в първи клас, което получи нашето дете. Участваше в състезания.
3: През миналата година учебното заведение въведе и методът на обучение на Монтесори, който поставя децата в центъра на учебния процес, стимулирайки ги да взимат решения и да не забравят безгрижието на игрите.
5: Вълнение, нетърпение, любопитство – това бяха основните емоции днес. Как Слав се подготвя за първи път да влезе в класната стая? С първокласника ви среща Екатерина Кацарска. Да видим.
6: Тетрадки, помагала, раница, Слав подрежда всичко с нетърпение да чуе първият учебен звънец.
7: Вълнуваш ли се?
8: Да.
7: Какво ти е най-интересното, което ще видиш утре?
8: Ами, класната стая, децата.
7: Ще имаш ли нови запознанства, нови приятели?
8: Да, само двама ще бъдат от моята детска. Имам си всичко. Тетрадки, папки, тетрадки за български математика.
6: Но вълнението не е само за Слав, а и за неговата майка Виктория. Тя признава, че и при нея емоциите са силни, но вярва, че сина ти ще се справи чудесно.
9: Това ми е първият учебен ден. Един много така красив преход, за който нямам търпение да наблюдавам, защото просто пред очите ти изведнъж едно от дете трябва да се превърне вече в отговорен човек. Много също така му говорихме за приятелства, отношение към деца.
6: И така готов, уверен и развълнуван, Слав влиза в столичното 204-то основно училище Ангел Караличев.
10: Ще бъдем най-добрия клас.
8: Много е хубаво училището, много ми харесва.
7: За какво най-много се вълнуваш днес?
8: Ще видя новото училище, почвам първи клас и ще запознавам с нови приятели.
7: Ще имаш много шестици, нали?
8: Да.
6: А на специалния ден Виктория пожела на всички ученици здраве.
9: Аз не мога да опиша какво изпитвам. Голямо вълнение, голяма радост, голяма гордост. Така много върнах се и назад в моите ученически години. Много хубаво беше, имаше прекрасно тържество. Искам да му пожелая отговорност. Пожелавам на всички деца да бъдат здрави и да бъдат отговорни. И пожелавам на нас, родителите, търпение, а на госпожите здраве на тях, търпение, да са целеустремени.
6: За новините ОНР е Екатерина Кацарска.
5: Извън тези емоции, извън на цветята, първия звънец, видяха си необичайни кадри. Именно необичайен начин да започнат новата учебна година избраха родители и ученици от столичното 38-о основно училище Васил Априлов. Децата, виждате ги, дойдоха с каски на коленки в опит да привлекат вниманието на институциите към състоянието на сградата, която е паметник на културата. Покривът на училището се нуждае от спешен ремонт, а оградата е частично разрушена, припаднало дърво в началото на юни. Родителите твърдят, за проблемите са подавани много пъти сигнали, но за сега сериозни действия от държавата, за съжаление, няма.
11: Края на миналата учебна година имаше случай, в който падна керамида от покрива. Нямаше ранени деца, но мисля, че беше... Децата станаха свидетели на падащи предмети.
12: Родители се организираха и направиха заснемане с дрон на предметите, които са отгоре, свободно стоящи по покрива, които представляват и в момента пряка опасност. Реално това беше най-тъпата битка, просто някой да обърне внимание, да се качи на покрива, но не отдолу, а отгоре.
13: Имаше едно ограждение и предупреждение към децата да минават от определен участък от сградата. И смятаме, че реално трябва да се направи много така хубаво да се изчисти всичко отгоре, което е свободно падащо, свободно стоящо и лабилно, за да няма такава опасност.
5: И към един друг нерешен проблем за втора година без покрив. Така гимназията по приложни изкуства в Трявна днес посрещна своите ученици. Преди година пожар изпепели покрива, училищни кабинети и оборудване. Договорът за ремонт в учебното заведение беше подписан днес от министъра на културата. Нека да видим.
14: Пожарът в училището избухна на 4 април миналата година, а за ремонтът на покрива бяха осигурени средства от Междуведомствената комисия. Заради тромави процедури и обжалване обаче и до днес училището е с временен покрив, който тече през зимата. Днес 133 ученици прекрачиха прага на гимназията по изкуствата с надежда за ремонт на съоръжението.
15: Все пак ще бъде добре да сме всички в това училище и да не се разхождаме нагоре-надолу.
16: Това е най-важното все пак и аз наистина обичам това училище. Това е много хубаво училище, това е много важно за България училище и наистина съм с цялата ми емоция е към покрива и към това да се оправим и да бъдем по-добре.
14: Така на 15 септември ученици и преподаватели най-после чуха от министъра добрата новина, че ремонтът вече започва.
17: Днес съм тук на място, знаково, като ангажимент да подпиша като министър на културата договора, с който възлагам изпълнението да може по най-бързия начин да се случи и ако обстоятелствата, времето, Господ е с нас, може би на нова година сагата с покрива на гимназията Тревненска школа ще завърши.
18: И аз се надявам, че това нещо, поне за, ако не до нова година, поне за втория срок, да можем наистина да влезем в тези атилета.
14: Над 200 дни е срокът за проектиране, издаване на строително разрешение и ремонт, а министърът на културата обеща проверка, защо при отпуснати средства от държавата дейностите са забавени толкова дълго.
5: Гледате обедните новини, до края ще видите още. Сблъсък си на ЛГБТ протест в Измир. Европейският съюз пред забрана на TikTok за деца под 15 години. Продължаваме с тема пари. Бюджетната процедура за следващата 2027 година започна. Това обяви и финансовият министър Гълъб Донев и подчерта. Правителството работи за намаляване на дефицита и проект на финансова рамка, който да е готов до месеци. Нека чуем още.
19: Приоритет за нас е колкото се може този бюджетен дефицит от 3,8 да бъде по-малък. Да влезем в границите, които са предвидени по критериите от Маастрихт. Целият бюджетен процес в момента тече в много така напрегнати срокове и график, за да успеем до 15 октомври да представим на Европейската комисия общата рамка и общите параметри по бюджета за 2027 година с изискванията, които имат те по отношение на процедурата, която се намира България за прекомерен дефицит.
5: И сега към предстоящия президентски вот, след като вчера изтече срокът за подаване на заявление от инициативните комитети в Централната избирателна комисия, колко са окончателно регистрираните за изборите. С повече информация за организацията сега включваме Камелия Григорова. Добър ден, Ками!
20: Ден. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии са подали заявление за участие в президентските избори на 25 октомври. При 3 от комитетите обаче са установени нарушения и несъответствия в документите, които не са отстранени в срока, който изтече вчера в 17 часа. Така, общо 24 инициативни комитета и 8 партии влизат в битката за Дондуков 2, като част от тях все още не са обявили кого ще подкрепят. Имената на всички кандидат-президентски двойки и окончателните листи ще са известни на 22 септември. Само след минути в Централната избирателна комисия ще се проведе редовния седмичен брифинг за организацията на предстоящите избори, а в 15 часа и 30 минути ЦИК и Съветът за електронни медии ще подпишат споразумение, с което се регламентира наблюдението от страна на СЕМ на предизборната кампания в съответствие с професионалните стандарти и изисквания за прозрачност, обективност и баланс. Ние оставаме да проследим. Повече информация очаквайте в следващите ни емисии.
5: Камелия Григорова с предизборни новини. Благодаря ти. Сега продължаваме с водещото от света. Украинският президент Володимир Зеленски е склонен на преговори с Русия за деескалиране на военните действия. Руският президент Путин заяви, че не е склонен да сключи подобна сделка и отново заплаши Запада с ескалация, ако бъдат разположени европейски войски в Украина.
0: Украина нанесе масирана атака с дронове по петролна рафинерия Сизран в руската Самарска област. По данни на военните, над 40 дрона са ударили обекта, който преработва 8,5 милиона тона суров петрол годишно. Местните власти съобщават и защити по жилищен сектор наблизо. Русия не потвърждава за жертви или ранени. Това е вторият удар по същата рафинерия след атаката през август тази година.
21: И не буду коментировать.
22: Няма да коментирам събития от този характер, но всяко разполагане на европейски войски в Украина би означавало ескалация. Глобалният Запад направи поредица от политически свързани с сигурността грешки. Направи и много икономически такива.
0: Ударът дойде часове след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви в социалните мрежи, че Украина и Русия са се съгласили да спрат ударите по енергийните си инфраструктури. Твърдение, за което Киев отрича. Украински енергийни служители потвърждават, че не са уведомени за подобно споразумение. Президентът на Украина Володимир Зеленски отговори, че не е сигурен в ангажимента на Русия и очаква подробности от партньорите.
23: В момента има сериозно предложение от страна на Съединените щати за взаимно прекратяване на ударите по критичната инфраструктура. Ако това може да се превърне в първата стъпка към деескалация, Украина е готова да я подкрепи. Мирът е необходим. Енергията, маршрутите за доставка на храна, критичната инфраструктура. Всичко това трябва да бъде част от дискусията за прекратяване на ударите. Очакваме конкретни предложения от нашите партньори.
0: По данни на американски агенции, самият Путин се противопоставя на прекратяването на ударите по украинската енергийна система преди зимата, вярвайки, че натискът може да принуди Киев да отстъпи, въпреки евентуалните преговори между двете страни.
5: Напрежение и сблъсъци на големи протести в Измир, Турция. Демонстрантите се противопоставиха на мащабните арести на ЛГБТ общността в цялата страна. Полицаите са били принудени да разпръснат хората със сълзотворен газ. Съобщава се за поне двама арестувани, сред които един адвокат. Протестът избухна ден след като властите задържаха десетки факции, определени от правителството като част от инициативата на президента на Турция Ердоган, заглавена десетилетие на семейството. Организаторите отхвърлят това обяснение. Самият Ердоган по-рано определи ЛГБТ общността като, цитирам, перверзно движение. Европейската комисия готви така наречения закон за децата в Евросъюза. Това е нов регламент, който въвежда възрастови ограничения за достъп до социални мрежи. Според текстовете, децата под 3 години няма да имат достъп до социални мрежи, а между 3 и 13 години само до детски приложения под строг родителски контрол. Между 13 и 15 години пък профилите ще се създават от родителите с ограничено време на екрана, както и контактите. За 78-и пореден път раздадоха наградите Еми. Сериалът Спешно отделение спечели приза за най-добра драма за втора поредна година. Ноа Лайли получи Еми за най-добър актьор в драма. Комедийната поредица пък Заливът на вдовицата влезе в историята с рекордните 14 награди за една вечер и така надмина предишния рекорд на студиото. Така видяхме новините до този час още в емисията ни, знаете, в 15.30. Сега се разделяме с кадрите на деня. Разбира се, усмивките на децата днес, 15 септември, на добър час още веднъж.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България on Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. След обед в северните и в югозападните райони ще превалява. През нощта срещу сряда над западна България облачността ще намалява. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса. В района на София 19 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 25 градуса. По нашето крайбрежие след обед ще е облачно. На север от Варна ще превали слабо. Максималните температури на въздуха през деня ще достигат до 25-26 градуса. Температурата на морската вода е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините ще е облачно. След обед в Рила и в Пирин ще превалява. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 5 до 8 градуса, а на 1500 метра от 12 до 13-14 градуса. Поглед и над Европа. Значителни по количество валежи ще валят над британските острови в страните около Северно море и над европейската част от Русия. Над западните и над южните Балкани ще валят валежи, които ще проникват и в централните територии от полуострова. И през следващите дни у нас, в сряда, над южна и над източна България ще бъде облачно със слаби дъждове, а на запад ще е слънчево. В четвъртък и в петък през деня ще бъде предимно слънчево. Такава е прогнозата за времето, спокоен ден и останете с програмата на България on Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
1: Радио България On Air. София 88,4, Велико Търново 90,9, Варна 91,7, Добрич 103,7, Шумен 90,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9. Радио България On Air.

0: Френдис.
1: България on air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Зимата може да ви изненада. Вашето БМВ не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 БМВ зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално БМВ качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият БМВ партньор.
1: България онер.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: На 15 септември вие сте с новините в 15:30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! Над 700 000 деца днес прекрачиха училищния праг. От тях 55 000 са първокласници. За подготовката и емоциите да седнеш на чина, разказва Слав, с когото ни среща Екатерина Кацарска.
1: Тетрадки, помагала, раница, Слав подрежда всичко с нетърпение да чуе първият учебен звънец.
2: Вълнуваш ли се?
3: Да.
2: Какво ти е най-интересното, което ще видиш?
3: Класната стая, децата.
2: Ще имаш ли нови запознанства, нови приятели?
3: Да, само двама ще бъдат от моята детска. Имам си всичко. Тетрадки, папки, тетрадки за 10... български математика.
1: Но вълнението не е само за Слав, а и за неговата майка Виктория. Тя признава, че и при нея емоциите са силни, но вярва, че синът ти ще се справи чудесно.
4: Това ми е първият учебен ден. Един много така красив преход, за който нямам търпение да наблюдавам, защото просто пред очите ти изведнъж едно дете трябва да се превърне вече в отговорен човек. Много също така му говорихме за приятелства, отношение към деца.
1: И така готов, уверен и развълнуван, Слав влиза в столичното 204-то основно училище Ангел Караличев.
5: Ще бъдем най-добрия клас.
3: Много е хубаво училището, много ми харесва.
2: За какво най-много се вълнуваш днес?
3: Ще видя новото училище, почвам първи клас и ще запознавам с нови приятели.
2: Ще имаш много шестици, нали?
3: Да.
1: А на специалния ден Виктория пожела на всички ученици здраве.
4: Да, не мога да опиша какво изпитвам. Голямо вълнение, голяма радост, голяма гордост. Така много върнах се и назад в моите ученически години. Много хубаво беше, имаше прекрасно тържество. Искам да му пожелая отговорност. Пожелавам на всички деца да бъдат здрави и да бъдат отговорни. И пожелавам на нас, родителите, търпение, а на госпожите здраве на тях, търпение, да са целеустремени.
1: За новините ОНР е Екатерина Кацарска.
0: Над 2300 училища днес отвориха вратите за децата, 600 от тях с подновени класни стаи. Още за емоциите на днешния 15 септември обобщаваме сега.
6: Над 44 000 ученици започват новата учебна година в Пловдив, а 3300 от тях за първи път прекратват прага на класните стаи, обновени през това лято.
7: Пожелавам им една успешна учебна година, да са много ученолюбиви, много усмихнати.
8: За мен е чест и радост и голямо удоволствие да бъда част от този невероятен екип и да бъда учителка на тези прекрасни деца.
6: Хуманитарната гимназия в града отвори врати въпреки продължаващ ремонт на сградата. В последните дни в подобрителните дейности са се включили и родители, а от общината уверяват, че макар и незавършените реконструкции, учебният процес може да започне спокойно.
9: Събота и неделя фирмата изпълнител ще се отхвърли ангажиментите и настоявам те да получат санкции за неизпълнения ангажимент.
6: 524 ученици посрещна тази година най-желаното основно училище в Хасково, Свети Климент Охридски. Първокласниците са 86 в общо 4 паралелки. В учебното заведение има изградени 3 STEM кабинета по природни науки и математика. Те са оборудвани с роботи, модерна дигитална техника и интерактивни средства за визуализация.
10: Храните!

0: Вълнуваш ли се, че тръгваш на училище?
1: Да.
0: Защо се вълнуваш?
1: Защото тук в Климен ще науча много нови неща.
0: Така е, а знаеш ли какво се прави в училище?
1: Слуша се и се учи.
2: Този 15 септември е по-различен и по-специален, защото тази година нашето училище празнува 90 години от своето създаване.
3: Търновското село Самоводене приемат първокласници за втора година след дълга пауза, в която не е имало деца в начален курс.
4: Много нови неща в това училище и ние избрахме близкото и удобно училище за нашето дете. Много сме доволни от образованието в първи клас, което получи нашето дете. Участваше в състезания.
3: През миналата година учебното заведение въведе и методът на обучение на Монтесори, който поставя децата в центъра на учебния процес, стимулирайки ги да взимат решения и да не забравят безгрижието на икрите.
5: Необичаен начин да започнат новата учебна година избраха родители и ученици от столичното 38-о основно училище Васил Априлов. Децата дойдоха с каски на коленки в опит да привлекат вниманието на институциите към състоянието на сградата, която е паметник на културата. Покривът на училището се нуждае от спешен ремонт, а оградата е частично разрушена, припаднало дърво в началото на юни. Родителите твърдят, за тези проблеми са подавани много сигнали, но за сега действия от държавата няма.
6: Края на миналата учебна година имаше случай, в който падна керамида от покрива. Нямаше ранени деца, но мисля, че беше... Децата станаха свидетели на падащи предмети.
7: Родители се организираха и направиха заснемане с дрон на предметите, които са отгоре свободно стоящи по покрива, които представляват и в момента пряка опасност. Реално това беше най-та битка, просто някой да обърне внимание да се качи на покрива, но не отдолу, а отгоре.
8: Имаше едно ограждение и предупреждение към децата да минават от определен участък от сградата и смятаме, че реално трябва да се направи много така хубаво да се изчисти всичко отгоре, което е свободно падащо, свободно стоящо и лабилно, за да няма такава опасност.
5: Бюджетната процедура за 2027 година започна. Това обяви финансовият министър Гълъб Донев и подчерта. Правителството работи за намаляването на дефицита и проект на финансова рамка, който трябва да е готов до месец. Чуйте повече.
9: Приоритет за нас е колкото се може този бюджетен дефицит от 3,8 да бъде по-малък, да влезем в границите, които са предвидени по критериите от Маастрихт. Целият бюджетен процес в момента тече в много така напрегнати срокове и график, за да успеем до 15 октомври да представим на Европейската комисия общата рамка и общите параметри по бюджета за 2027 година с изискванията, които имат те по отношение на процедурата, която се намира България за прекомерен дефицит.
5: Европейската комисия готви така наречения закон за децата в Евросъюза, нов регламент, който въвежда възрастови ограничения за достъп до социални мрежи. Според него децата под 3 години няма да имат никакъв достъп до социални мрежи, а между 3 и 13 само до детски приложения под строг родителски контрол. Между 13 и 15 години пък профилите ще се създават от самите родители с ограничено време на екрана и контакти. На 15 години детето ще може самостоятелно да се регистрира в социалните платформи, но с условието преди това да бъде направена проверка на възрастта чрез европейско дигитално приложение. За 78-и пореден път раздадоха наградите Еми. Сериалът Спешно отделение спечели приза за най-добра драма за втора поредна година. Ноа Уайли получи Еми за най-добър актьор в драма. Комедийната поредица Заливът на вдовицата влезе в историята пък с рекордните 14 награди за една вечер, надминавайки предишният рекорд. А приза за водеща мъжка роля за Залива на вдовицата и Звярат в мен и така стана първият актьор, спечелил и трите най-големи актьорски награди на Еми в своята кариера. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България on Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. След обед в северните и в югозападните райони ще превалява. През нощта срещу сряда над западна България облачността ще намалява. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса. В района на София 19 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 25 градуса. По нашето крайбрежие след обед ще е облачно. На север от Варна ще превали слабо. Максималните температури на въздуха през деня ще достигат до 25-26 градуса. Температурата на морската вода е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините ще е облачно. След обед в Рила и в Пирин ще превалява. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 5 до 8 градуса, а на 1500 метра от 12 до 13-14 градуса. Поглед и над Европа. Значителни по количество валежи ще валят над британските острови в страните около Северно море и над европейската част от Русия. Над западните и над южните Балкани ще валят валежи, които ще проникват и в централните територии от полуострова. И през следващите дни у нас, в сряда, над южна и над източна България ще бъде облачно със слаби дъждове, а на запад ще е слънчево. В четвъртък и в петък през деня ще бъде предимно слънчево. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България on Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
2: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България on Air.
0: България on Air.

0: България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.
1: Може би трябваше да пробваме

0: Вълнуваме. Може би имаме по-малко време.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България On Air.

България On Air. Реклама. Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата. България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте! Вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР. Може да ни слушате и на честотите на радио България ОНР в цялата страна. Днес, на 15 септември, училищата отново са пълни, цветя, снимки, речи и обещания, но зад ритуала на днешния празник стои един въпрос, който тази година е по-трудно да бъде заобиколен. Какво всъщност получават децата срещу годините, които прекарват в българското училище? Защото последните данни вече не говорят просто за лош резултат на поредния международен тест. Те говорят за проблем с самия модел. Години наред България променя програми, учебници, изпити и правила, увеличава учителски заплати, говори за дигитализация, компетентности и модерно образование. Сега държавата отново търси решения. Повече дисциплина, ограничения за телефоните, ново атестиране на учителите, изпити, които да проверяват незаученото, способностите, а знанията да бъдат използвани. Българското образование много добре знае колко ученици има, колко студенти приема, колко учители назначава и, разбира се, колко пари харчи. Но все още няма достатъчно убедителен отговор на най-простия въпрос. Какво качество получаваме срещу всичко това? Разговора днес започваме с картина от 15 септември в страната.
1: Над 44 000 ученици започват новата учебна година в Пловдив, а 3300 от тях за първи път прекрачват прага на класните стаи, обновени през това лято.
2: Пожелавам им една успешна учебна година, да са много ученолюбиви, много усмихнати.
3: За мен е чест и радост и голямо удоволствие да бъда част от този невероятен екип и да бъда учителка на тези прекрасни деца.
1: Хуманитарната гимназия в града отвори врати въпреки продължаващ ремонт на сградата. В последните дни в подобрителните дейности са се включили и родители, а от общината уверяват, че макар и незавършените реконструкции, учебният процес може да започне спокойно.
4: Събота и неделя фирмата изпълнител ще се отхвърли ангажиментите и настоявам те да получат санкции за неизпълнения ангажимент.
1: 524 ученици посрещна тази година най-желаното основно училище в Хасково, Свети Климент Охридски. Първокласниците са 86 в общо 4 паралелки. В учебното заведение има изградени 3 STEM кабинета по природни науки и математика. Те са оборудвани с роботи, модерна дигитална техника и интерактивни средства за визуализация.
5: Ура!

0: Вълнуваш ли се, че тръгваш на училище?
1: Да.
0: Защо се вълнуваш?
1: Защото тук в Климен ще науча много нови неща.
0: Така е, а знаеш ли какво се прави в училище?
1: Слуша се и се учи.
2: Този 15 септември е по-различен и по-специален, защото тази година нашето училище празнува 90 години от своето създаване.
3: Търновското село Самоводене приемат първокласници за втора година след дълга пауза, в която не е имало деца в начален курс.
4: Много нови неща в това училище и ние избрахме близкото и удобно училище за нашето дете. Много сме доволни от образованието в първи клас, което получи нашето дете. Участваше в състезания.
3: През миналата година учебното заведение въведе и методът на обучение на Монтесори, който поставя децата в центъра на учебния процес, стимулирайки ги да взимат решения и да не забравят безгрижието на игрите.
5: За обучението не само в средното образование, но и в висшето говорим тази вечер в предаването с събеседниците в студиото. Напомням ви, че на Facebook страницата ни и на електронната ни поща очакваме и вашите коментари в предаването. Тук при нас е Ирина Манушева. Познавате я, често предпочитан събеседник в темите, свързани с образованието. Тук е и директорът на Стотното основно училище Найден Геров, Росен Богомилов, училището, което днес става на 100 години. За качеството на образованието имахме повод да говорим в последните дни заради онзи толкова известен тест, който има международно значение, но който като че ли в България някак си все още отказваме да приемем и да приравним към онова, което имаме като проблематика тук. Здравейте, добре дошли и на двамата и честит празник, особено и на вас, господин Богомилов, като директор на училище, което става на 100 години. Но, ако трябва да погледнем действителността, каква е днес, говорим в последните месеци, парите ще следват ли ученика, няма ли да го следват, за какво качество на образованието говорим, минахме през разговора за забрана на телефони и таблети в училище и през какви ли не реформи, но кой остава най-големия проблем сега на българското училище? Знанията на децата, мотивацията им да учат, дисциплината в училище или самия модел, по който системата работи?
6: Здравейте! Всички тези неща са много сериозен проблем и мисля, че най-важното е да спрем да се затваряме очите за него. Това, което ни казват и международните изследвания, и собствените ни външни оценявания, в които на практика системата сама изпитва себе си, показва, че ние от десетилетия вървим устойчиво надолу и не би трябвало да се изненадваме на тези резултати. Изключително озадачаващо обаче как се опитваме все вече от десетки години да подхващаме някаква малка част от проблемите и да си мислим, че чрез нея може да решим всичко, въпреки че всъщност това е едно следствие. Защото липсата на дисциплина, проблемите с телефоните, ниският успех, липсата на мотивация, всичко това всъщност е следствие, не причина за проблема, а следствие от липсата на смисъл в цялата система. Това, че тя не разбира, че трябва да постави в центъра си развитието на личността на детето, като начало да го възприема като личност и след това да насочи усилията си към изграждането на важни умения, на умения, които ще трябват не просто в бъдеще, които трябват днес на младите хора.
5: Добре, обаче от друга страна, за вас, господин Богомилов, кое е по-тревожно? Че част от учениците трудно се справят с част от материала, усвояването му, възпроизвеждането му? Или е по-голям проблем, че голяма част от учениците не виждат смисъл от това, което учат?
7: Първо позволете ми да пожелая успешна учебна година на всички ученици, на всички родители, на всички колеги. 15 септември е ден, който дава надежда и аз се надявам, че днешният ден, тази година, ще ни даде надежда за една позитивна промяна. Връщайки се на въпросите, които ми зададохте, едва ли главният проблем е в това, че ученика не може да възпроизведе това, което му е преподадено. Проблема стои много по-дълбоко Философията на нормативната уредба, на закона за предучилищното и училищно образование всъщност казва това, че ученика трябва да е в центъра, личностните му качества и така нататък. Има едно обаче но, което стои на масата, и то е, че ние не знаем как го измерваме това. Това нещо не се измерва по шестобалната система от 2 до 6. Това нещо не се измерва с оценката, която учителя поставя в час, очаквайки ученика да възпроизведе знанията, които са му преподадени. И тук може би е момента, крайно необходимия момент, да се замислим именно за онзи стандарт, който така дълго чакаме, така наречения стандарт за качество на образованието, през който да можем да измерваме, през който да можем да установим регулациите в училищата, които управляваме ние, директорите, екипите ни, съответно родителите, децата и така нататък.
5: Защо обаче отново си задаваме въпроса, след хиляди дискусии, кръгли маси, най-различни промени в закона, какво беше добродетели, религия, всичко през което минахме. Обаче днеска пак си задаваме този въпрос, не само защото е 15 септември, защото явно не сме намерили отговора, че когато учениците или една част от тях казват, че това, което се случва в училище, е загуба на време, ние нямаме отговор на въпроса защо идва тази констатация. Дали това е провал на самото дете? Дали това е провал на семейството или някъде там нещо куца? Или е провал на учителя и системата?
6: Като начало, ние нямаме навика да питаме децата. Всъщност, ако ги попитаме, може да научим страшно много и за причините да искат да учат, и за причините да не искат да учат, и в това в какво виждат смисъл, как искат да се развиват. Аз неведнъж съм казвала, че децата по принцип нямат проблем с полагането на усилия, те имат проблем именно с липсата на мотивация, защо го правят. И тази мотивация е дълбоко свързана с това дали те се чувстват двигатели на собствения си образователен процес, дали се чувстват субекти в него. Ако се върна на това, на темата за измерването, нашата система никога не прави сериозни анализи. Тя нито анализира какво е положението в момента, нито търси анализи за причините, защото статистиките, между другото, нали, от изпитите, това не е анализ, мисля, че на всички е ясно. Но въпреки, тя не използва чуждите анализи, защото PISA вече четвърт век ни подават не просто снимка на нашата система, те ни подават постоянно анализи на системата, но ние не ги използваме. Преди 2 години Сметната палата направи един разкошен доклад също и анализ на системата, в който изрично пишеше също, че толкова години след приемането на ЗПО все още нямаме инструмент за измерване на качеството. Ние въобще не знаем всъщност на къде вървим. 2 години Министерството не направи нищо по въпроса отново. И всичко това е един огромен проблем, който, ако имам секунда, бих се насочила към един от резултатите от PISA тази година. И то е следният. Какви са нагласите на учениците към науката и към източниците на информация? В Китай около 3/4 от учениците търсят научни източници и сверяват информация от различни източници. В Европа се въртят около 60%, в Турция 53%, средното е 46%, Замбия е 33%, Камбоджа е 32%, в България са 26%. 26%.
5: Да, това
6: е за цялата система. Възрастните са същите. И това, което ние правим, да възпроизвеждаме този модел, никой няма у нас съзнанието да подхвана една реформа по научно издържан начин.
5: Обаче ние толкова години говорим за реформи, говорим за нови учебни програми, говорим за дигитализация, говорим за това, че учителските заплати бяха актуализирани, и то видимо усезаемо. Обаче резултата пак продължава да не е този, който очакваме. Грешни са ни очакванията ли, или системата толкова може?
7: Нито едното, нито другото. Нали, не ми се ще да хващаме темата.

0: от децата. Колкото и да ни е натоварена работата, колкото и да ни е от време на време непосилно да влезем при децата, в края на краищата добрите решения, истинските решения, смислените решения идват на ниво училище тогава, когато ти чуваш децата. И аз лично веднъж или два пъти седмично си оставям време, в което да прекарвам с децата, за да чувам тях. Оттам аз мога да вземам решенията на управленско ниво в училището, което управлявам, така че процесът за тях да е по-качествен, по-достъпен, по-смислен, да виждат смисъл от цялото това нещо, но освен децата, родителите също са хората, които трябва да виждат смисъл.
1: Със сигурност. Обаче, това, което ние възпроизвеждаме като система, грешим в подхода, в начина, по който поднасяме информацията на учениците, в количеството и качеството на информацията, в нейното естество, в нейния предмет. Научили сме ги да възпроизвеждат като зазубрят, вместо какво? Да задават въпроси, да са любопитни и те самите да търсят информация по начин, по който да е любопитна за тях и да я научат.
2: Това е един от големите проблеми. Лошото е, че това е проблем колкото системен, защото всъщност с тези програми, които са еднакви за всички, задължителни за всички, с този микроменеджмент, който се налага от Министерството и с тази бюрократична натовареност на учителите, много е трудно дори учител, който има желание да намери време, за да развива тези умения, но въпреки това е възможно. Малко е въпрос на приоритетите, така че аз не съм склонна и да отнемам от личната отговорност и това, че е възможно дори в тази система, която има безкрайно много недъзи, но дори в нея е възможно да се променят нещата и вашето училище го доказва прекрасно. В България има такива училища, оазиси, в които ръководството на училището и целият екип е осъзнал именно най-важният приоритет, че системата е там заради детето, не обратното. Успели сте да превърнете тези училища в част от общността, което е идеята, нали, в крайна сметка на образованието само по себе си е важна част от всички обществени процеси. Всяко училище трябва да бъде органична част от общността, в която живее. Аз никога няма да разбера защо тези добри практики не се разпространяват по-активно. За съжаление, аз оставам с впечатлението, че много често и учители, и директори, които се опитват да работят по този начин, се борят не само с ежедневните предизвикателства, а и с самата система, за да могат да работят ефективно.
1: Добре,
2: т.е.
1: какво проблема е в системата? Или проблема е в начина, по който я управляваме?
0: Проблема е комплексен. Mm-hmm. Ние заедно трябва да решим как протича процеса на обучение. Какво съдържа този процес на обучение? В какво се изразява? Изразява се само в зубренето на факти, които след това всъщност ще кажат престоя на детето е бил безмислен или процесът е такъв, че детето наистина учи в училище и учи през грешките си, учи през опитите си. Училището всъщност е това. Училището е място, в което детето би трябвало да може да експериментира, да греши, да не се страхува от това, че ще получи слаба оценка, ще получи забележка и така нататък. А детето трябва да може да опитва, за да знае докъде може да стигне, за да може да си постави конкретни цели, за да може да бъдат измерени тези цели, за да знае къде върви това дете и върви ли по правилния път. Ако не върви по правилния път, нашата работа е това, да коригираме това, което трябва да се коригира.
1: Да, ама то въпрос е и какво се опитваме да накараме децата да научат, защото, нали, истината, която трябва да признаем, че както казахме в началото, част от учениците намират престоя им в училище като загуба на време. И всъщност ние се изправяме пред проблем, който ни казва, че имаме, както казвате, комплексност с господин Богомилов, но не трябва ли да тръгне разговор от това не какво стои зад отличните, добрите или слабите оценки,

0: А каква е причината, за да виждаме слаби оценки? Нежеланието на децата да учат или това, което системата им дава за тях, видимо, не само не представлява интерес, но то може би и в живота няма да им потрябва. Някъде прочетох различни коментари в тази посока. Кое от това, което се учи в училище, после ти трябва в живота?
1: Аз с риск да прозвуча крайна, въпреки че не обичам да се случва така, но тази система не просто вече не помага на децата да се развиват, тя им пречи. Именно с това убиване на мотивацията. Защото децата, те имат вродено желание за развитие. Всяко човешко същество го притежава. Само че ние от много малки успяваме някак си да смажем този порив. И това се случва както с нещата, на които ги учим. Защото съгласете се, но няма как, когато просто разчленяваме една глава от някое произведение и после попълваме тестове с А, Б и В, или имаме таблица с героите от Хамлет в учебника си. Нали? Няма как това да събуди интереса на детето към четенето, може да го отврати още повече. Когато караме едно дете да назубри един куп хомо- и хетерополизахариди, не знам си колко какви коптидни вериги,
0: нали?
1: Това какво общо има с умението да се грижи за собственото си здраве. И ние сме на опашката по всички тези умения. Въобще не е само по четене, по математика и по природни науки. Ние по всички умения за живота се нареждаме на опашката в класацията. Децата го виждат това много ясно. Те са пределно наясно, че училището не ги учи на нещо, което ще им помогне те да бъдат по-пълноценни личности,
0: значи,
1: като пораснат.
0: Значи имаме какво? Проблем в начина, по който са структурирани програмите ли?
2: Не бих казал, че само там е проблема. Аз продължавам да вярвам, че добрият учител е добър в класната стая и може да предаде това, което трябва на учениците си, не само като факти, защото са такива, а и като умения. Умения, които да развиват мотивацията му, да го изграждат като личност, да може да си задава въпросите защо всъщност това е нещото, на което за което не си даваме сметка. Ние в класната стая, влизайки, не поставяме големи въпросителни, които да будят любопитството на тези деца и да ги карат да се развиват. Ние не ги учим на това да си задават въпроса защо. Ние очакваме от тях след часа те да могат да рецитират конкретни факти. И естествено, нормално поведение, след това те да кажат това не ми трябва. Може и да им потрябва, може и да не им потрябва.
0: Има, ако им потрябва,
2: но когато, процеса с освояването на тези факти е свързан с въпроса защо? Какъв е смисъл от цялото това нещо? Защо се случва? Какви са последиците от цялото това нещо? Тогава вече учебният процес става различен. Тогава класната стая става жива и вътре протича процес на учене.
0: Да, ама
2: а не на изостяване.
0: Този процес
2: има
0: на диалога всъщност върви през начина, по който става оценяването на учениците. Процес, който понякога се използва и за това да покажеш кой всъщност владее управлението в класната стая, но за това ще говорим веднага след рекламите.
2: Ученика е в център.
3: Ariel Nerd.

0: България On Air.
1: Студиото на Директно днес на 15 септември. Говорим за ситуацията в българското училище. Разбира се, данните, където продължават да ни показват сериозни разлики в резултатите и, разбира се, на фона на различната социална среда. Разговора тази вечер водим с Ирина Манушева и с Росен Богомилов. Исках да поговорим малко и за финансирането на системата. Разговора беше и продължава всъщност да е модерен. От момента, в който беше споделена идеята, че може би трябва да се разграничим вече и да сменим модела парите следват ученика. Въпросът обаче е какво по-добро може да бъде измислено и има ли риск предпочитаните, така наречените елитни училища, отново да продължат да са онова, което концентрира голям интерес към себе си, ерго и повече средства, с които разполагат за сметка на малки училища в малките населени места, които виждали сме, за съжаление, много тъжна картина.
2: Сега, на този въпрос не съм сигурна дали господин Богомилов не може да отговори доста по-конкретно от мене, но във всеки случай цялата тази работа с модел на финансиране парите следват ученика отново беше използвана по изключително манипулативен начин. Защото модела въобще не е толкова прост. Модел на финансиране е много сложен и в него това броят ученици е само един от факторите, които определят финансирането. Това за мене беше поредното нещо, което просто се подхвърли на хората, за да има за какво да се хванат, нали, да се каже, ето това ни е проблема и ние като оправим, нали, него, всичко ще се реши. Точно както си говорим и с дисциплината или както се напоследък много популярно да обясняват как либералните подходи били проблема, аз така и не разбрах какво разбират те под либерални подходи. Аз в българското образование либерални подходи не виждам. Но всичко това всъщност е много ярък показател за липсата на воля и мисля и липсата на способност в сегашното давнашно управление в образованието да вникне в реалните причини и да потърси реалните механизми, по които проблемите могат да бъдат решени.
1: Добре, но като говорим по темата дисциплина, защото тя също е доста чувствителна, покри едни разговори, които отново ни напомниха за възможността да има оценка по дисциплина, по поведение или както и там да я наричаме. Наистина ли поведението на децата в класната стая е толкова сериозен проблем? И ако това е така, как стигнахме до него?
3: Тук вече имам специфично мнение и то не касае само границите на класната стая, може би обществените нагласи. Обществото ни носи вината на плещите си за поведението на ученика в класната стая. Моделите, които вижда всяко едно дете, в един или друг момент могат да се проектират дали в класната стая, дали у дома, дали на улицата. За огромно съжаление, този проблем не стои само в класната стая. Този проблем започва да стои на улицата, започва да стои на обществените места, като молове. Не веднъж станахме свидетели на разни инциденти с деца в моловете. И знаете ли кое е всъщност най-страшното? Че ние възрастните сякаш сме абдикирали от този проблем, който назрява и не си даваме сметка каква бомба с закъснител е. Колкото до пределите на класната стая, управлението на една класна стая е 80% от учебния процес. Управлението на поведението на всички в класната стая, не само на учениците, включително и на учителя. Но това е вече нещо, за което все повече апелирам колегите да се замислят върху това как се управлява една класна стая, че ролята на учителя не свършва само с преподадения урок.
1: Със сигурност, обаче, когато говорим за поведението, роля има и семейството и ми се струва, че в някакви моменти залитаме твърде много в очакванията си училището да свърши неща, които трябва да се случат в семейна среда.
2: Разбира се, че има много неща, които трябва да се случват в семейна среда, но нека да погледнем нещата отстрани. Децата ни прекарват в училище задължително в учебна институция от 4 годишни до 19 годишни по един работен ден, ако не и повече всеки ден. Цялото общество преминава през тази институция. Поколение след поколение. Тези родители са продукт на същата институция. И разбира се, че е много важно. Това е една система, това са скачени съдове. Те си влияят взаимно непрекъснато. Но само едната страна е професионално подготвената. Само върху едната страна ние може да въздействаме с някакви устойчиви политики. И това, нали, ясно, че е училището. Има и нещо друго. Личи си пак, аз малко ще се повторя, но личи си кои са учителите, които наистина го разбират това. Аз тези учители, които всъщност владеят добре класната стая с мотивация на децата и с събуждане на техния интерес и с демонстрация, че ги е грижа за тези деца, аз не съм чула нито един такъв учител да каже, че са му необходими повече санкции, че са му необходими повече наказания и така нататък. Ние имаме изключителната способност да отблъскваме децата. И тези деца се чувстват много изолирани навсякъде.
1: Финално изречение от вас, господин Богомилов. Ако ситуацията изглежда такава, каквато госпожа Манушева казва, трябва ли ни повече свобода в училището? Автономност. И на учителя, и на директора?
3: Виж, аз по-скоро бих отговорил по друг начин. Това, което трябва на системата като цяло, е повече партньорство. Повече партньорство между училището и семейната среда, повече партньорство върху на всички, които са ангажирани с развитието на всяко едно дете. Защото и едната страна без другата не може, и другата. Нито семейството може да случи нещо без училището, нито училището без подкрепата на семейството може да върви по някакъв път със собственото дете.
1: Със сигурност, обаче той от самите нас зависи. Тия процеси да започнат да се случат,
3: така че от нас възрастните зависи именно развитието на децата ни.
1: Добре, да си пожелаем наистина една учебна и по-спокойна година, пък ще видим, като дойде следващото лято, как ще изглежда рекапитулацията на всичко това. Благодаря ви за участието. Така завършваме предаването днес. Спокойна вечер, вижте новините и прогнозата за времето по България онлайн.

0: България on Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
3: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
6: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
7: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imotinet. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imotinet. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
8: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

0: Първият учебен ден започват централните новини. Аз съм Антония Яворова. Добър вечер и на добър час на всички ученици, учители и родители. Ето и водещото от деня. Първият звънец удари за над 700 000 ученици в цялата страна. За втора година без покрив, как Тревненската школа посрещна 15 септември. До месец план сметката на държавата ще бъде готова. Над 700 000 ученици влязоха в класните стаи в цялата страна на днешния 15 септември. От тях повече от 55 000 са първокласници. А какви бяха емоциите сред първолаци и зрелостници в столичните училища днес, ще ни каже сега Анита Иванова. Добър вечер, Ани!
1: Добър вечер и честит първи учебен ден на всички ученици. Сега тази класна стая е празна, но още утре малки и големи ще седнат на чиновете. Някои за първи път, а за други това ще бъде последната учебна година. Какви бяха емоциите на този 15 септември? Предлагам ви да видим сега.
2: И този 15 септември училищният двор оживя от детски усмивки, среща с приятели и старт на едно ново начало. По традиция учебната година започна с поздравителни слова и училищен звънец. А тази година малко над 10 000 първолаци в столицата с вълнени усмивка прекрачиха за първи път класната стая.
3: Надявам се да ми мине много добре и да имам само шестици.
4: Аз много обичам училище.
5: Ще е невероятно и че всички деца ще бъдат добри.
1: С първият училищен звънец днес беше даден старта на новата учебна година за над 700 000 ученици в цялата страна. Сред тях е и 12-класникът Момчил.
6: Това е нашата класна по биология и аз съм профил химия и биология. Нашата класна е специално по биология, госпожата. И това е моята класна стая. За последен път ще бъда в нея и последния път, в който ще седна на моя чин.
1: Носталгия има ли?
6: Със сигурност. Със сигурност много носталгия.
2: Момчил вече мисли за финала на средното си образование, като мечтата му е след това да продължи обучението си в Националната спортна академия.
6: Предстои ми матура по български по литература и една матура, може би, по английски, която ще избера. Мисля да следвам, може би, спорта или спорт менеджмента в НСА, или, може би, фотографията, тъй като с това се занимавам и в това имам интерес. Успях това лято да си изкарвам шофьорските курсове и ми предстои да си изкарвам и шофьорската книжка и ще мога да обикалям из цяла България.
2: В първи учебен ден патриарх Даниил пожела на всички деца да усвоят полезни знания.
7: Ученолюбието е традиционна добродетел, нещо като част от националната ни идентичност.
2: Поздрав отправи и столичният кмет Васил Терзиев.
8: Да ви пожелая да идвате все така усмихнати, с огромно желание това да бъде мястото, където ще изградите приятелства, където ще натрупате знания и където ще се подготвите за всичко, което следва.
2: През летните месеци са извършени над 600 ремонта на училищни сгради в цялата страна, а в над 50 сгради освежителните дейности ще продължат заедно с занятията. За новините on air, Анита Иванова.
0: Над 2300 училища днес отвориха вратите си за децата, 600 от тях с подновени класни стаи. Още от празничния 15 септември за деца, родители и преподаватели обобщението от страната следва сега.
9: Над 44 000 ученици започват новата учебна година в Пловдив, а 3300 от тях за първи път прекратват прага на класните стаи, обновени през това лято.
10: Пожелавам им една успешна учебна година, да са много ученолюбиви, много усмихнати.
11: За мен е чест и радост и голямо удоволствие да бъда част от този невероятен екип и да бъда учителка на тези прекрасни деца.
9: 1403 са първокласниците в Стара Загора. Най-много започват нов етап от живота си в най-старото училище в града. Шесто основно – Свети Никола.
12: Да пиша и да имам приятели. Изключително много се вълнуваме, специално за себе си говоря, поемам първи клас и вълнението е изключително голямо, защото те са моите следващи дечица, с които ще работя.
13: Учете, бъдете смели, бъдете любознателни, бъдете любопитни, защото образованието, науката и, разбира се, културата са тези, които ни правят такива, каквито сме. Те ни дават вяра, те ни дават увереност в бъдещето.
9: 524 ученици посрещна тази година най-желаното основно училище в Хасково, Свети Климент Охридски. Първокласниците са 86 в общо 4 паралелки. В учебното заведение има изградени 3 STEM кабинета по природни науки и математика. Те са оборудвани с роботи, модерна дигитална техника и интерактивни средства за визуализация. Защо се вълнуваш?
14: Защото тук в Климент ще науча много нови неща.
9: Така е, а знаеш ли какво се прави в училище?
14: Слуша се и се учи.
15: Този 15 септември е по-различен и по-специален, защото тази година нашето училище празнува 90 години от своето създаване.
9: Търновското село Самоводене приемат първокласници за втора година след дълга пауза, в която не е имало деца в начален курс.
16: Много нови неща в това училище и ние избрахме близкото и удобно училище за нашето дете.
9: През миналата година учебното заведение въведе и методът на обучение на Монтесори, който поставя децата в центъра на учебния процес, стимулирайки ги да взимат решения и да не забравят безгрижието на икрите.
0: А днешният ден е най-емоционален за първокласниците. В следващите минути Екатерина Кацарска разказва за вълненията на 7-годишния Слав, който прекрачи прага на класната стая за първи път.
17: Тетрадки, помагала, раница, Слав подрежда всичко с нетърпение да чуе първият учебен звънец.
18: Вълнуваш ли се?
19: Да.
18: Какво ти е най-интересното, което ще видиш?
19: Класната стая, децата.
18: Ще имаш ли нови запознанства, нови приятели?
19: Да, само двама ще бъдат от моята детска. Имам си всичко. Тетрадки, папки, тетрадки за български и математика.
17: Но вълнението не е само за Слав, а и за неговата майка Виктория. Тя признава, че и при нея емоциите са силни, но вярва, че сина ти ще се справи чудесно.
20: Това ми е първият учебен ден. Един много така красив преход, за който нямам търпение да наблюдавам, защото просто пред очите ти изведнъж едно дете трябва да се превърне вече в отговорен човек. Много също така му говорихме за приятелства, отношение към деца.
17: И така готов, уверен и развълнуван, Слав влиза в столичното 204-то основно училище Ангел Караличев.
21: Ще бъдем най-добрия клас.
19: Много е хубаво училището, много ми харесва.
18: За какво най-много се вълнуваш днес?
19: Ще видя новото училище, почвам първи клас и ще запознавам с нови приятели.
18: Ще имаш много шестици, нали?
19: Да.
17: А на специалния ден Виктория пожела на всички ученици здраве.
20: Аз не мога да опиша какво изпитвам. Голямо вълнение, голяма радост, голяма гордост. Така много върнах се и назад в моите ученически години. Много хубаво беше, имаше прекрасно тържество. Искам да му пожелая отговорност. Пожелавам на всички деца да бъдат здрави и да бъдат отговорни. И пожелавам на нас, родителите, търпение, а на госпожите здраве на тях, търпение, да са целеустремени.
17: За новините ОНЕР е Екатерина Кацарска.
0: Ето и още до края на емисията. 24 инициативни комитета и 8 партии са регистрирани от Централната избирателна комисия за президентския вот. Няма връзка между предстоящите избори и новите разкрития по случая Петрохан Околчица, посочи премиерът Румен Радев.
22: Убийството на деца, хладнокръвно, тяхното сексуално насилване, според вас, какво общо има с едни избори?
0: Бюджетната процедура за 2027 година започна. Това обяви финансовият министър Гълъб Донев и подчерта, че правителството работи за намаляване на дефицита и проект на финансова рамка, който да е готов до месец, ето и още.
3: Приоритет за нас е колкото се може този бюджетен дефицит от 3,8 да бъде по-малък, да влезем в границите, които са предвидени по критериите от Маастрихт. Целият бюджетен процес в момента тече в много така напрегнати срокове и график, за да успеем до 15 октомври да представим на Европейската комисия общата рамка и общите параметри по бюджета за 2027 година с изискванията, които имат те по отношение на процедурата, която се намира България за прекомерен дефицит.
0: Шофьорите да плащат само символични пътни такси за вече построени участъци, които в последствие да бъдат включени в концесии. За това настоя премиерът Румен Радев по време на среща с представителите на пътностроителния бранш в Министерския съвет. На нея бяха представени проекти за транспортна свързаност. Относно винетките и плащането за магистрали, Радев заяви, че цитирам, има време докато се изградят.
4: Искам предварително да разсея така и не спекулации, че виждате ли, ние ще даваме магистралите на концесия. Искам много ясно да заявя. Там, където има изградено строителство с публични средства, където всеки българин вече е платил чрез публичния бюджет, ние изобщо не говорим за концесии. Говорим за Тракия, за Марица, Хемус ще бъде завършен до края, такива са плановете, с националния бюджет, не с концесиониране. Така ще бъде и скоростният път от Видин до Ботевград. Така ще бъде завършена и магистрала Струма.
0: Протест за оставка на правителството започва в този час в центъра на София. Организатори на демонстрацията са активистът Манол Глишев и гражданското сдружение Боец. Повече ще разберем сега от Теодор Лазаров, който е на място. Добър вечер, Тео.
5: Добър вечер. Протестът е насочен срещу правителството на Румен Радев. Минути остават до официалното му начало. Той ще се проведе пред Министерския съвет в София. Организаторите изтъкват редица критики към властта, заради които организират протеста. Сред тях бюджетния дефицит, външния дълг и още смятат, че липсва борба с организираната престъпност и обвиняват властта в руска зависимост. Посочват още закриването на комисията по досиетата като мотив за своя протест. Към момента тук не са се събрали много протестиращи. Има заявен интерес под анонса в социалните мрежи. Забелязва се също доста засилено полицейско присъствие. Повече подробности очаквайте в предаването Денят.
0: Теодор Лазаров за предстоящия протест в столицата. Благодаря. А сега към предстоящия президентски вот. След като вчера изтече срокът за подаване на заявления от инициативните комитети в Централната избирателна комисия, колко са окончателно регистрираните комитети и партии, как протича организацията на изборите, това ще ни каже сега Камелия Григорова. Добър вечер!
23: Добър вечер! Организацията на предстоящите президентски избори на 25 октомври продължава по план и в съответствие с сроковете, заложени в хронограмата. Това обявиха от Централната избирателна комисия. Общо 27 инициативни комитета и 8 политически формации са заявили участие в предстоящия вот, но при 3 от инициативните комитети са установени несъответствия в документите, които не са отстранени в необходимия срок, който беше вчера в 17 часа. Така, в битката за Дундуков 2 влизат общо 24 инициативни комитета и 8 политически партии, като някои от тях все още не са обявили кого ще подкрепят в президентската надпревара. Окончателните списъци ще станат известни на 22 септември. По първоначални данни над 6 милиона и 600 хиляди български граждани имат право да гласуват, като Предварителните списъци по постоянен адрес вече са обявени. Тези, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат декларация до 10 октомври в сайта на ГРАО. От Централната избирателна комисия заявиха още, че очакват до 15 октомври всички 12 800 машини да са изправни, включително тези 2000 от тях, на които предстои ремонт. Нека да чуем и още.
1: Към 12 часа днес са подадени и потвърдени над 6700 заявления от различни страни, като традиционно най-много са от Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия, САЩ, Германия и Турция. А електронните заявления могат да се подават до 24 часа на 29 септември. И насърчаваме избирателите да направят, които желаят да гласуват извън страната, да подадат тези заявления, тъй като те са важни. На базата на тях ще се образуват избирателни секции, там където има подадени 40 заявления за конкретно място, а и по отношение на машинното гласуване до 29 септември, там където има 300 души, ще се организира машинно гласуване.
23: А днес Централната избирателна комисия и Съветът за електронни медии подписаха споразумение, с което се регламентира наблюдението от страна на СЕМ на предизборната кампания в съответствие с професионалните стандарти и изисквания за прозрачност, обективност и баланс.
0: Камелия Григорова за подготовката на предстоящия вот. Благодаря. И към темата с новата информация по случая Петрохано Колчица. Премиерът Румен Радев не вижда връзка между момента на обявяването на разкритията и предстоящите избори. А в частното училище Космос, където е учило убитото непълнолетно момче, учебната година започна, но при предстоящи проверки.
6: Румен Радев настоява да се изясни защо групата около Ивайло Калушев се е здобила с обществения статут, който описват разследващите.
7: Как така един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е човек, погазващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил.
6: След няколко месеца, без официална информация по случая, разследващите представиха резултатите от последните експертизи с оговорката, че заключенията по останалите още не са готови. Разкритията бяха направени седмици преди началото на предизборната кампания.
8: Това са подробности, които биха помогнали на прокуратурата само по-детайлно да обоснове постановлението за прекратяване, което тя предстои да състави. Надявам се поне да направят следващия брифинг след изборите за президент, за да не се спекулира отново, защото тогава вече наистина би било спекулация.
24: Да се обвързва отново политически.
8: Да, да се обвързват с самите тези избори.
6: Премиерът отхвърли критиките.
7: Убийството на деца, хладнокръвно, тяхното сексуално насилване, според вас, какво общо има с едни избори?
6: На фона на това, учебната година започна и в частното училище Космос. Това е учебното заведение, в което е учило 15-годишното момче, убито под Врахоколчица.
25: Този месец ще направи регионалното управление на образованието ново посещение, за да проверят дали всичко това, което е предписано от тях, е изпълнено. Ако то не е изпълнено и нормативните изисквания не отговарят, ние можем и да отнемем лиценза на училище Космос.
6: Разследващите също вече обявиха, че проверяват училището по досъдебно производство.
8: Има известни шансове по другото досъдебно производство, което е за престъпление по служба в училище Космос. Има известни шансове там да излезе нещо.
6: По производството се проверява и неизпълнението на служебни задължения от страна на длъжностни лица в училището, включително служители на Министерството на образованието и регионалното управление в София област.
0: Разкриха модерна наркооранжерия в старозагорското село Змейово. При специализираната операция са иззети 68 кг марихуана, както и 368 растения. Полицията е открила също препарати и оборудване, използвани за отглеждането им. По случая са задържани мъж и жена на 45 и 29 години, на които предстои да им бъдат повдигнати обвинения.
26: Лабораторията е имала осветителни тела, около 30 броя LED лампи, имала е вентилатори, влагомери и всичко, което е необходимо за отглеждането на такъв вид растения.
2: Цялата къща е опасна с камери, като и помещението, в което са намирали тези вещества, е в приземен етаж, нещо като мазе, което е било така скрито като тайник и без врати и прозорци. В смисъл били са затворени с плоскости, така че да не личи въобще, че има вход към това помещение.
0: Бившият европейски прокурор от България Теодора Георгиева се връща в административен съд София град. Софийската колегия на единодушно одобри възстановяването и на длъжността, която е заемала преди началото на мандата си в Европейската прокуратура. Решението е взето по искане на самата Георгиева и се основава на задължителна разпоредба в Закона за съдебната власт. Брюксел затяга правилата за децата в социалните мрежи и още до края. Ескалация на напрежението между полиция и протестиращи в Измир. Пъзели с мисия. Как един четвъртокласник вдъхновява съучениците си. Големи протести в Измир, Турция. Причината – демонстрантите се противопоставят на мащабните арести на ЛГБТ и общността в цялата страна. Органите са били принудени да разпръснат тълпата с сълзотворен газ. Съобщава се и за поне двама арестувани, сред които адвокат. Обратно у нас Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстю Сарафов откри академичната година с нов протест. Шествие до Министерството на образованието и науката студенти и преподаватели отново призоваха за оставката на ректора професор Мирослав Дачев, както и за публичност относно участието на НАТФИС в Европейския алианс Филм ЕУ. По време на демонстрацията временно беше ограничено и движението по ключови булеварди.
10: Излизаме на протест, защото кризата в НАТФИС по никакъв начин не е получила решението, което очаквахме. Това, което искаме, е оставка на ректора и всички институции, които сме сезирали, да се задействат и да направят нещо по въпроса. Това, за съжаление, не се случва. Проблемът е, че диалогът е нарушен много отдавна и той, за съжаление, поне аз не смятам, че е възстановим с настоящото ръководство.
11: Това, как този човек систематично така, не присъства, може би забелязахте, че не беше и на откриването на учебната година, той не беше и на кандидат студентската кампания. Тоест в ключови моменти, когато трябва да се взимат решения, той отсъства.
0: Европейската комисия готви така наречения Закон за децата в Европейския съюз, нов регламент, който въвежда възрастови ограничения за достъп до социалните мрежи. Според него децата под 3 години няма да имат достъп до социални мрежи, а между 3 и 13 години само чрез родителски контрол. Реакция дойде от легендарния учител по физика Теодоси Теодосиев Тео, подготвил поколения български олимпийци и учени. Той заяви, че училището се нуждае от ред, тишина и дисциплина, а смартфоните нямат място в класната стая.
12: Аз съм категорично за всякакво изхвърляне на средства, чрез които може да се приписва, средства, чрез които може да се търси помощ от изкуствения интелект, защото това са навици, които остават за цял живот. Ако едно малко дете се научи за всяко нещо да пита изкуственият интелект, а не да мисли собствения си мозък, той никога при живота си повече няма да се научи да мисли. Изкуственият интелект трябва да бъде само в ръцете на човек, който сам има могъщ естествен интелект и го ползва само в крайен случай.
0: Връщаме се към днешния 15 септември. Необичайен начин да започнат новата учебна година избраха родители и ученици от столичното 38-о основно училище Васил Априлов. Децата дойдоха с каски на коленки в опит да привлекат вниманието на институциите към състоянието на сградата, която е паметник на културата. Покривът на училището се нуждае от спешен ремонт, а оградата е частично разрушена при паднало дърво в началото на месец юни. Родителите твърдят за проблемите са подавани многократни сигнали, но за сега действия от държавата няма.
13: Края на миналата учебна година имаше случай, в който падна керамида от покрива. Нямаше ранени деца, но мисля, че беше
9: децата станаха свидетели на падащи предмети.
14: Родители се организираха и направиха заснемане с дрон на предметите, които са отгоре свободно стоящи по покрива, които представляват и в момента пряка опасност. Реално това беше най-тата битка, просто някой да обърне внимание да се качи на покрива, но не отдолу, а отгоре.
15: Имаше едно ограждение и предупреждение към децата да минават от определен участък от сградата и смятаме, че реално трябва да се направи много така хубаво да се изчисти всичко отгоре, което е свободно падащо, свободно стоящо и лабилно, за да няма такава опасност.
0: И още за втора поредна година без покрив, така гимназията по приложни изкуства в Трявна днес посрещна своите ученици. Преди година пожар изпепели покрива, училищни кабинети и оборудване. Договорът за ремонт в учебното заведение беше подписан днес от министъра на културата.
16: Пожарът в училището избухна на 4 април миналата година, а за ремонтът на покрива бяха осигурени средства от Междуведомствената комисия. Заради тромави процедури и обжалване обаче и до днес училището е с временен покрив, който тече през зимата. Днес 133 ученици прекрачиха прага на гимназията по изкуствата с надежда за ремонт на съоръжението.
18: Все пак ще бъде добре да сме всички в това училище и да не се разхождаме нагоре-надолу.
21: Това е най-важното все пак и аз наистина обичам това училище. Това е много хубаво училище, това е много важно за България училище и наистина съм с цялата ми емоция е към покрива и към това да се оправим и да бъдем по-добре.
16: Така на 15 септември ученици и преподаватели най-после чуха от министъра добрата новина, че ремонтът вече започва.
24: Днес съм тук на място, знаково, като ангажимент, да подпиша като министър на културата договора, с който възлагам изпълнението, да може по най-бързия начин да се случи и ако обстоятелствата, времето, Господ е с нас, може би на нова година сагата с покрива на гимназията Тревненска школа ще завърши.
27: И аз се надявам, че това нещо, поне за, ако не до нова година, поне за втория срок, да можем наистина да влезем в тези ателиета.
16: Над 200 дни е срокът за проектиране, издаване на строително разрешение и ремонт, а министърът на културата обеща проверка, защо при отпуснати средства от държавата дейностите са забавени толкова дълго.
0: И на финала едно необикновено начинание на четвъртокласник в началото на новата учебна година. Ученик от основно училище доктор Петър Берон в село Овощник цяло лято реди пъзели на български възрожденци, които след това подарявал на съучениците си за класната стая. С него ни срещат Славяна Гайдарова и операторът Иван Бонев.
28: Калоян Кацарски е ученик в четвърти клас в основно училище доктор Петър Берон, село Овощник. Обича училището, в което учи. Той е отличник и има хоби да реди пъзели с образите на големи българи като Левски, Ботев, Раковски. Пъзелите, които прави, са от близо 1000 части. След като ги изработи, всяка година Калоян подарява вече готовия пъзел на своя клас. С това своя хоби той успява да заинтригува съучениците си и последният направен пъзел, този на Георги Сава Раковски, е изработен от целия клас.
29: Тати ми даде идеята и аз съгласих, защото ми хареса. И всяка година решихме да дадем по един пъзел, да дадем по пъзел на училището.
28: Родът на Калоян не е местен. В Овощник семейството живее от 2000-та година. Калоян има подкрепата във всичко от своите родители. Негов класен ръководител е Михаела Пенчева. Тя е изключително горда, че има такива ученици в класа си.
30: Аз съм изключително горда, че има толкова родолюбиви деца и той е пример за неговите съученици и гордост за нашето училище. Аз съм изключително горда, че ще имам такива ученици в класа си, които имат подкрепата от своите родители. Ще имат и моята подкрепа, за да научават много повече за нашите будители, патриоти, възрожденци.
28: През новата учебна година основно училище доктор Петър Берон, село Овощник, ще се обучават близо 80 деца в 7 паралелки.
0: Още новини в 21.30. Сега се разделяме с кадри от първи учебен ден.

0: Добро вечер, това е спортната емисия на България On Air, с мен Владислав Радославов. Мъжкият национален отбор на България по волейбол спечели битката с Израел на Евроволей.
1: България записа важна трета победа на Евроволей 2026, на което страната ни е съдомакин. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бленджини пречупиха и надиграха Израел с 3-1 гейма в четвъртия си матч от групата на турнира. През първата част българите срещнаха трудности срещу добрата игра на Израел, особено в нападение. Следващите части обаче показаха друго лице и заслужено се поздравиха с победата. Трудно може да се каже какво стана в първите два гейма. От една страна можем да го отдадем на последици от разочарованието, което имахме след матч с Украйна. Винаги след един подобен матч това може да окаже определено влияние, но като цяло в крайна сметка е важно какво се случи след това. Хареса ми преди всичко реакцията на отбора след тази спорна ситуация, която запали искрата, така да се каже.
2: Успяхме да покажем по-добра игра, по-сърцата игра. Успяхме да покажем едно лице на България, което не беше виждано до сега на европейското. Го чакаме да се покаже от втората седмица на Виенева.
0: А сега към футболните теми в емисията. Лудогорец победи Септември с 2-1 в последния двубой от деветия кръг на Първа лига.
1: Орлите вече са на две точки зад лидера Левски във временното класиране. Голяма част от матча късно с нощи премина под диктовката на футболистите на Томас Райс, които обаче се поотпуснаха към края, когато допуснаха гол. В 21-та минута Ивайло Чочев даде аванс на домакините с хубав удар. В началото на второто полувреме Агибу Камара покачи на 2-0, открадвайки топката пред наказателното поле на гостите. Ерар Францети пък оформи крайния резултат с красив гол.
0: Междувременно стана ясно, че Лудогорец ще се раздели с настоящия си старши треньор Томас Райс. Турски медии твърдят, че специалистът вече е постигнал договорка с местния Трабзонспор. В Англия Лийдс продължи със силното си представяне от началото на сезона. Тимът надигра Нюкасъл с 4-1.
1: Лийдс продължава с впечатляващото си представяне от началото на сезона в Премьер Лиг. Отборът на Даниел Фарке съкруши гостуващия Нюкасъл. Тимът е с актив от 8 точки на третото място в класирането. Интригата на Елан Роуд изчезна още до почивката. Луис Майли си вкара автогол в 32-та минута, веднага след това Джейдън Бога удвои преднината на Лийдс. По-късно се разписаха Доминик Калвърт-Луин.

0: Зеления екип.
1: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква утре. Минималните температури ще бъдат от 12 до 18 градуса. Преди обед над Южна и над Източна България ще бъде облачно с слаби дъждове, а на Запад ще има слънчеви часове. След обед и през нощта на цялата страна облачността ще намалява. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са от 23 до 29 градуса. В района на София 23 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 25 градуса. По нашето крайбрежие сутринта и преди обед ще бъде облачно с слаби превалявания, но след обед валежите ще спират и облаците ще намаляват. Максималните температури на въздуха през деня ще достигат до 23-25 градуса. Температурата на морската вода от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението е слабо, с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините преди обед ще е облачно, но след обед облачността ще намалява. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 5 до 8 градуса, а на 1500 метра от 12 до 13-14 градуса. Поглед и над Европа. Облачни системи от океана на последователни вълни ще преминават през централноевропейските страни и ще достигат до Източна Европа. Над Западна Франция и над Германия валежите ще бъдат съпроводени от силни ветрове. Балканите ще остават далече от активните атмосферни процеси и ще се затопля. И през следващите дни у нас, в четвъртък и в петък сутринта в ниските места се очакват краткотрайни и намалени видимости, а през деня ще бъде слънчево. В събота над страната ще премине облачна вълна без валежи, а в неделя ще бъде слънчево и топло за сезона. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
3: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
4: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
5: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

Почти полунощи, а ние сме още на ви. И както изглежда, няма надежда, уви. Но какво ли очаквам, защо се оплаквам, що не върви, не върви. Почти полунощи,

България на ер.

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите on Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България on Air.
0: България on Air.

0: Президентската битка вече не е прогноза. Тя започна. Два инициативни комитета, две двойки над 200 имена зад Гюров и Кандев. Близо 200 зад Йотова и Вълчев. Йотова влиза в битката с широка мрежа от политици, общественици, спортисти и интелектуалци. Гюров заявява независим проект. Европейски път, икономика, сигурност, трета партиите. ГЕРБ няма да има свой кандидат. Продължаваме промяната и Демократична България казаха своето официално да. Големите въпроси набират скорост. Кой ще събере периферията? Кой ще отвори ветрилото? Кой ще вземе центъра? И кой ще остане само с шумна кампания? 25 октомври наближава. Президентският вод вече пренарежда политическата карта в събота вечер. Седмицата без грим, ходовете, сметките с блъсъкът и битката за Дундуков 2.
1: Твърдо вярвам, че заедно можем да дадем нов подем на страната. Като пазим българските добродетели. Обичам тази хубава българска дума – добродетели.
2: Приемаме номинацията на инициативния комитет с разбирането, че имаме обща мисия. Да работим за едина, достойна и модерна България, неразделна част от обединена Европа и свободния свят.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Ганиела Ангелова, продуцент на ефира, Таня Харизанова, вижте акцентите.
3: Битката за Дундуков 2 и избор от първи тур или балотаж. В студиото Румяна Бачварова от инициативния комитет зад кандидатурата на Гюров за президент. Президентската надпревара, защо БСП се отказа от президентските избори, говори Атанас Мерджанов, заместник-председател на БСП. Магистратите са на ход, имали натиск и влияние при избора на ВСС. Коментар на адвокат Велислав Величков, депутат от Продължаваме промяната.
0: Президентската битка вече има фронтове, има кандидатури, има комитети, има сметки, но има ли победител? Румяна Бачварова е в лагера на Андрей Гюров и говори без заобиколки. Гюров може да спечели. Не просто да участва, не просто да разбърка картите, да спечели. Как се печели президентски вод без партийна машина? Как се събира по-широката България? И може ли Гюров да прескочи партийните граници? Бачварова вижда точно там шанса. А зад кандидатурата вече стои и инициативен комитет. Това вече е разговор за хипотеза. Това е предизборна битка и въпросът вече е един. Кой ще стигне пръв до балотажа? Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли, госпожо Бачварова. Започваме с това. От лагера на Йотова Вълчев твърдя, че калната кампания е започнала с призива вчера на Асен Василев. Госпожа Йотова да се отегли. Вие от инициативния комитет смятате ли същото?
4: Мисля, че участието в изборите с оглед на ситуацията едно от правата на кандидата. Той сам трябва да реши. А дали е атаката обективна или е кална, ще стане ясно тогава, когато чуваме отговора на госпожа Йотова по този случай. Доколкото така към момента има някаква информация, има факти, които трябва да бъдат обяснени.
0: Към този момент, обаче, но вие не отправяте да кажа, този призив, ако правилно ви разбирам.
4: Да, нека да чуем отговора на госпожа Йотова. Тогава, мисля, всеки един може да формира мнението си. Не е това целта на инициативния комитет, нито на кандидата Гюров, да използва такъв подход в предизборната битка.
0: Много въпроси зададох в началния анонс. Възможно ли е Гюров да отвори ветрилото? Да си вземе не само от десните избиратели, но и от левите, каквото струва ми се каза в едно от първите си интервюта.
4: Вижте, общественото мнение е една много динамична величина. Ние си мислим, че я познаваме. Обикновено говориме с термините на твърдите електорати и на партиите, които не се променят, но нека не забравяме, че има една голяма част от българското общество, която не е изразила своя вод на последните избори, която обикновено гласува динамично и така като съотношение около 20% са гласовете от тези, които имат право на вод в България, дадени за прогресивна България, и около 80%, 79% са тези, които не са гласували за тази политическа сила, а тя има мнозинство в парламента. Тоест, този много широк кръг ще има възможност да направи избор по време на кампанията, и нека не забравям, че става въпрос за мажоритарен избор. Тогава се преценяват личните качества с оглед на една политическа ориентация. Това предстои да видим. Госпожа Йотова има това предимство, че беше доста дълго в президентската институция, споделяше вижданията на сегашния премиер Румен Радев. Само 3 месеца беше Андрей Гюров служебен премиер. Имат някаква биография за себе си. Втория, господин Гюров, е по-малко познат на публиката и ще трябва да бъде по-активен по време на кампанията, което означава, че към този момент много трудно можем да кажем кой и как ще стигне до финала. Битката...
0: Грешно е да се говори по този начин ли за гарантиран балотаж между Йотова и Гюров? Защото, знаете, този наратив от известно време го слушаме.

0: стане жал за Гюров, ще призова да се гласува за Гюров. Към този момент никой не иска да говори с мен. Вижте, не правя непоискано добро.
1: Ако Андрей Гюров искаше политическа и партийна подкрепа, той нямаше да бъде кандидат издигнат от инициативен комитет, в който няма политици
0: и извън Никола
1: политически лидер. Да, то той не е лидер в партията. Той принадлежи на партията като...
0: Да, той е евродепутат.
1: Евродепутат, но той не е в ръководството на тази партия. Та, ако искаше Гюров такава подкрепа, щеше да поиска от, естествено, от двете партии, които се приближават най-много до неговите виждани. Той иска да спечели тази битка със своите качества и със своята визия за България. И мисля, че това повлия и на останалите кандидати, защото ако... Така си дадеме сметка, големите партии, нито една от големите партии не излъчи кандидат. И повечето от тези, които участват, всъщност са с инициативен комитет, което аз намирам...
0: Това хитрина ли е с тези инициативни комитети? Да се отваря ветриоти от двете страни, защото виждате в инициативния комитет на Йотова има знакови лица от ГЕРБ, кметове, евродепутат.
1: Не би казала, че е хитрина този подход, а то е търсене на ресурс на доверие в по-широк план. Сред членовете на инициативния комитет на господа Йотова видях много хора, които съм виждала и при други избори за други президенти, още от времето на Георги Първанов, двата вота за Румен Радев, сега за нея. Даже уважавания господин Овчаров каза, че там при тях била елита, което струва ми се, че не е вярно и не ми се ще да се разделя обществото на това към кой инициативен комитет принадлежи, но е факт и мисля, че ще го наблюдаваме от тук нататък, че инициативните комитети, които са един умален модел на гражданското общество, аз така би ги определила, започват да стават политически субекти. Това е особеност, която толкова ясно не сме виждали.
0: Никога не сме наблюдавали
1: до сега, но пък има логика в нейното установяване, защото липсата на доверие към политическите партии на практика отвежда избирателите към нещо ново, нещо различно, към гражданските организации. Това е един процес на трансформация в обществото, който в крайна сметка надявам се да ни доведе до нещо добро, защото тази политическа надпревара, ожесточаване, нека да използваме и той неприятен израз, калните борби, вече ги видяхме при толкова много избори последно време.
0: И там липсва обаче същинския дебат, когато е на основата на калната борба.
1: Ами няма, то няма. Аз мисля, че в парламента се оказа, че няма същински дебат, а по-скоро се използват, поне и в последния парламент беше много характерно, се използваха личните нападки. Като нямаш аргументи, като нямаш кауза, като нямаш цел, към която да пускаш ваше обществото, използваш лични нападки и надявам се, много се надявам, да сме прескочили този етап в политическите отношения. Няма да е отрас.
0: Необходими ли са обаче избирателите на ГЕРБ за победа, евентуално на втори тур?
1: Ами, аритметично...
0: Защото това, което казвате, не бива да се иска подкрепа от партийни лидери.
1: Това е виждането на Андрей Гюров. Това е неговото решение.
0: А вашето
1: да има
0: виждане?
1: Такъв модел. Аз виждам основанията в тая позиция. В крайна сметка той взема решение. Аритметично, да, необходими са повече гласове. Откъде ще дойдат в такава ситуация, предстои да видим. Защото нека не забравяме, че всички тези, които гласуваха за прогресивна България, не са еднородна група с еднакви характеристики. Една голяма част от там дойде изненадата, гласуваха за тази партия, разчитайки, че тя ще реши много важни проблеми в обществото. Ние все още не знаем какъв точно е политически образ на тази партия и какво ще стане. Това е, според мен, един въпрос, който създава напрежение. Какво ще се случи с тая група, която застана зад Румен Радев на практика? Дали тя ще стане устойчива и дали ще се трансформира в партиен субект. Виждаме в ГЕРБ как тече едно деструктуриране, различни хора в различна посока. Там също не е ясно

0: какво ще предпочитат досегашните избиратели.
1: Може ли да предпочитат избирателите на Борисов, Гюров? Вие добре ли, познавате има, и двата типа избиратели.
0: Да, има един период, който така, една дълга пауза, но аз мисля, че в ГЕРБ има много хора, които са истински проевропейски и дясно ориентирани. Те затова толкова дълго време останаха и с партията, защото това са едни 20 на години, които минаха и са част от всеки един човешки живот. Така че ако те изберат да гласуват по съвест, защо да не гласуват за Андрей Гюров? Няма съществена причина,
1: особено
0: политическа
1: и бъдат призовани от лидера да гласуват по съвест ли?
0: Ами това беше досегашния модел на гласуване. Нали? Ние сме едни хора, които стоим в една партия, стоим зад един лидер и правиме това, което те ни каже. Или както казаше Борисов, една магара да издигна, ще бъде избрано.
1: Видяхме, че това не е печеливш.
0: Мисля, че избирателите няма вече, или поне голямата част от тях да се държат като...
1: крепостни селени, да, такива не са избирателите.
0: Ти го казвате крепостни селени или като така магарето, за което говори господин Борисов. Тоест, те ще осъзнаят силата си през своя вот, тогава, когато той е даден по съвест. И
1: затова
0: е много важно кандидатите в тая битка да очертаят своята мисия, такава, която я виждат в следващите 5 години, за да могат да се ориентират и хората. На къде вървиме, с кого вървиме, в каква посока е развитието на България, дори географски в каква посока, защото виждате, че...
1: сложна е геополитическата ситуация.
0: Да, ние заставаме и пред тая дилема в последно време. Дали към Европа, към западния свят, дали по-близо до Русия, опитвайки се да и помогнем.
1: Това ли ще е дебатът в тази кампания, разделението изток-запад?
0: Това е сериозната тема на този дебат, може би най-сериозната тема на този дебат, и в това и това обяснява останалите аргументи. Примерно тогава, когато се казва, че не трябва да се избират президент от една политическа така група заедно с премиер, не трябва да има концентрация на власт. То е защото момента е такъв и с така, тезите, които излизат от правителството в момента, от премиера, създават объркване в обществото. До сега сме вървели в една посока. Румен Радев ни каза, че не това е точно посоката, в която
1: така искаме ли го
0: да
1: разчитате от действията
0: на това, ако той има подкрепата и от още една институция и има толкова много власт в своите ръце, той може еднолично да вземе това решение.
1: Допускате, че няма да бъде еманципирана, ако спечели госпожа Йотова?
0: Ами, не мога да правя спекулации в тази посока. Това е въпрос на нейно лично решение, но това, което виждаме до тук е, че много тясно и точно се синхронизира с позициите на правителството.
1: Няколко пъти споменахте името на господин Борисов. Вие го познавате много добре. Изненада ли ви факта, че не издигна ГЕРБ кандидат-президентска двойка? От Продължаваме промяната и от Демократична България, тук на вашето място през седмицата казаха ми, може би има омерта между Радев и Борисов. Не случайно, може би са тези хора в инициативния комитет на Йотова Вълчев.
0: Аз не мога да спекулирам много, защото...
1: Вие отдавна всъщност не сте там, да, и това трябва да го кажем.
0: Не само, че не познавам, но не виждам така логиката да разчитаме аргументите по този начин в някакви лични отношения. Аз бих казала така, Борисов осъзна, че няма партньори. Никой не иска да си партнира с него. И ако той се отдръпне от тази битка, след това ще има всички основания да критикува и едните и другите и да търси и в различни посоки новите си партньори. Това е малко по-далече във времето. Така го разчитам аз, но не мога да гарантирам, че това са неговите аргументи.
1: Излишно.
0: Но партията, хората, които... ГЕРБ е една организация, която е свикнала да прави избори и знае как да спечели тия избори. Този път ще трябва да гледа изборите по телевизията.
1: 20 години. След 20 години
0: и
1: няма издигнат
0: кандидат. Дали ще използва това за почивка и преосмислене или за трупане на емоции, не мога да кажа.
1: И те гласовете, вероятно, на ГЕРБ ще имат значение на балотаж. Вероятно и гласовете на ДПС ще имат значение и може би пък тези избори да са първите, в които няма да имат толкова голямо значение гласовете на ДПС.
0: Ами зависи от тях, защото на практика случаите, в които гласовете на ДПС имаха значение, тогава, когато имахме партиен вот, определен ясен партиен вод. Сега виждаме, че и там тече едно деструктуриране в различни посоки и може би и досегашните избиратели на ДПС, Ново начало или там, както се казваше в последните години, ще бъде по съвест. И това ще бъде, може би, един от най-положителните знаци за развитие в тази група. Тогава, когато те усетят силата си, да могат да заявят мнението си по съвест.
1: Излишно ли е, госпожо Бъчварова, на финала на нашия разговор да ви питам защо заставате зад Гюров? Някои дори ви зададоха въпрос дали сте говорили с господин Борисов и отдавна вече не сте в ГЕРБ. Този разговор вероятно не е бил воден изобщо и не е имало необходимост да бъде воден.
0: Аз от началото на годината всъщност работих с господин Гюров, с така...
1: Бяхте в служебния кабинет, началник на кабинета.
0: Бях началник на кабинета, защото той е един съвременен тип човек, много делови, с човек, който ползва много активно технологиите, да речеме. Ако сте забелязали, младото поколение, по-младото поколение в момента има един особен език, с който се разбира много по-лесно. И този стил на решение и на поведение много ми допада. Освен това, мисля, че господин Гюров е човек, който заявява това, което мисли, това, което иска да направи и не оставя заден план, за да се чулиме. Той всъщност договори ли се с този или с онзи, пък какво би направил. В този смисъл мисля, че обществото ни, политическия живот има нужда от такива хора, за да мине на едни други релси и да стане както искаме да имаме модерна България, да имаме едно модерно управление.
1: И финален въпрос. Ще успее ли да обедини разпокъсаното дясно, господин Гюров? Защото виждате, на тези избори има хора от редиците на Продължаваме промяната в лицето на господин Христанов, ако щете дори в лицето на господин Василев.
0: Надявам се да бъде достатъчно убедителен господин Гюров, за да даде възможност и аргументи на всички десни хора да го подкрепят.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново, Румяна Бъчварова. Пред Опорни хора, разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България он ер.
4: България он ер.
1: БСП изтегли документите си от ЦИК. Няма да има собствена партийна кандидатура. Има Йотова, има Вълчев. Има инициативен комитет и зад него вече стоят БСП, Прогресивна България и ВМРО. Това вече е президентска битка, не партийна регистрация, не формалност. Вотът е залогът. Столетницата говори за независим президент, за коректив на властта, за победа на Йотова. Атанас Мерджанов е в инициативния комитет, заместник-председател на БСП и човек от екипа, който трябва да превърне подкрепата в гласове. Колко широко е коалицията зад Йотова и докъде може да стигне на 25 октомври, ще има отговор. Президентският вод започна. Казвам добър вечер и добре дошли на Атанас Мерджанов.
5: Здравейте, добър вечер.
1: Започна ли и очернящата кампания, господин Мерджанов? След като вчера чухме позицията и на Продължаваме промяната и на Демократична България, госпожа Йотова да се отегли за това, че е помилвала Огнян Атанасов.
5: Очевидно е, че вече сме в като че ли в същинска фаза на кампанията, макар че все още не са известни всички кандидати за президент и вице-президент. Знаете ли, всички политически сили, поне доскоро, декларираха, че ще се откажат от езика на омразата, от непристойния говор, който шестваше дълги години в Народното събрание. И някак си е много грозно, противоречиво и неестествено, тъкмо лидер на една от сериозните политически партии в център дясно, да излиза с подобен компромат. Този въпрос отдавна шества по жълтите медии. Доколкото имам спомен, самия президент Румен Радев, в качеството си на президент, е отговарял на този въпрос. Така че нищо ново под слънцето, компроматната война е факт. Изненадан съм, че тъкмо от страна на десницата започва подобен тон. Във всеки случай, госпожа Илияна Йотова, господин Кирил Вълчев няма да се придържат към подобен език, към подобен стил.
1: Изпреварихте следващия ми въпрос.
5: Нещо повече, всички онези, които са в инициативния комитет, смея да кажа, че са хора с достатъчно широка, богата култура, има друго излъчване, други претенции, други намерения за уплътняване на същността, ролята и образа на българския президент за следващите 5 години.
1: Сега, като казах ти инициативен комитет, там виждаме знакови лица от ГЕРБ. Това може ли да е с обратен знак, да повлияе със знак минус на президентската кампания, която факт е, че вече започна?
5: Чак пък знакови лица, не бих казал, но...
1: Ими евродепутат,
5: без съмнение, кметове, да, без съмнение, членове на ГЕРБ. Аз мисля, че по този въпрос най-логичният отговор даде самият лидер на ГЕРБ Борисов, така че аз не смея да бъда нито адвокат, нито привърженик на това. В крайна сметка, ние сме гражданско общество или поне имаме претенциите да дадем. Всеки е достатъчно свободен в своя израз, в своя избор. И смятам, че дългогодишната работа на госпожа Йотова в Европейския парламент даде тъкмо тези предимства на българския политик, който да се умява за национални каузи, за общи, за обществото ни принципи, да събира и да умножава подкрепата. Аз там не видях само представители на ГЕРБ, там видях и една госпожа Филиси Хюсманова, която също беше един изключително авторитетен и уважаван европейски депутат. Така че това е някакси...
1: Видяхме знаково лице от бившето вече СДС в лицето на Емануил Йорданов, например.
5: Да, не виждам нещо неестествено. Напротив, ако действително ние се стремим към този тип нормализация на публичния живот, на обществените отношения, на политическите отношения, смятам, че такъв тип избор би трябвало по-скоро да бъде приветстван и утвърждаван от българското общество.
1: Отваря ли се по този начин с тези хора в инициативния комитет ветрилото? Да не гоните само
5: мисля,
1: леви избиратели.
5: Че, вижте, лично аз познавам госпожа Йотова от над 30 години. От повече от 25 години ние сме били съратници и в политическите битки, и в парламента националния, и на Позитално 20. Тя е достатъчно опитен, обигран политик, който може да си даде сметка как да ранжира целите, как да представлява интересите. Що се отнася за националния интерес, мисля, че тя това го направи достатъчно убедително за времето, за което пое функциите на президент на републиката. И може би в това е нейното абсолютно предимство пред всички останали кандидати. Може би тъкмо това буде и дразни останалите политически опоненти. Но в крайна сметка, след като всички имаме претенциите да гарантираме едно културно участие в политическото състезание над превара, би следвало да се съобразяваме с тези етични норми.
1: Започнахте с това, че не е културно вече участието. Възможно ли е да имало умерта между Радев и Борисов за тези избори, нещо, което твърдят от опозицията тук на вашето място?
5: Поведението на Радев, според мен, изключва такива знакови умерти, още повече с доскорошни яростни политически противници. Вижте, не искам да коментирам политически сили, които са извън спектъра на подкрепата на кандидат президентската двойка Йотова Вълчев, тъй като всяка една от политическите формации, от политическите сили, вероятно си има достатъчно свои вътрешни нерешени проблеми. Нещо, което ги притеснява, затруднява. Може би това е в основата на неиздигането на кандидати. Но
1: защото Йотова надиграла всички, затова Борисов не издигна кандидат. Така каза.
5: Ние само можем да бъдем така една доза по-оптимистични за крайния изход на политическата битка. И аз мисля, че логичните действия на Йотова като президент много добре доказват тази наша увереност и правота.
1: Господин Мерджанов, гласовете на ГЕРБ дали ще ви бъдат необходими за балотажа? Защото виждаме от опозицията, казват, няма да говорим с Борисов. Гюров каза, няма да говоря с партийни лидери. В същото време се зоват гласоподавателите на ГЕРБ да гласуват за Гюров Кандев.
5: Вижте,
1: пак онзи ден Борисов каза, ако ми стане жал за Гюров, ще видя как да постъпя и дали да призова да се гласува в последния момент.
5: Вие непрекъснато ме тласкате да коментирам другите политически персони и формати. Това си е тяхна работа.
1: И за
5: нас,
1: за
5: кандидат президентската двойка Йотова Вълчев е от изключителна важност да събираме подкрепа на българските граждани. Все пак президентските избори не са парламентарни, те не са цветови избори, те не са партийни избори. Тук говорим за личност, която би трябвало да представлява българското, българският национален интерес, да олицетворява обединението на нацията, така по конституция. Личност, която да уплътнява в максимална степен на конституционните правомощия и задължения. В този смисъл битката ще бъде за доверието на българските граждани, не толкова за партийни цветове, за политически различия и прочее. И мисля, че инициативният комитет на Йотова Вълчев тъкмо в това отношение един убедителен отговор.
1: Добре, кои трябва да бъдат големите въпроси на кампанията, защото струва ми се започна дебатът изток-запад.
5: Дебатът изток-запад беше като че ли привнесен също така от една про-групировка и анти, съответно, търсене на антитезата. Смятам, че по този въпрос, ако се търсят някакви уязвими места в личностите на Йотова и Вълчев, това е по-скоро неестествено, това е риск. И двамата са доказали абсолютната си европейска принадлежност, но преди всичко те са доказали българската си принадлежност. Защото с действията си Йотова през всичките тези 9 години като вицепрезидент и сега последната като президент, смятам, че в максимална степен отговори на тези очаквания за представяне на българското, да бъдеш адекватен на тежненията, на болките на българските граждани, включително и на хората в неравностойно положение, децата в риск и така нататък. Да не говорим за господин Вълчев, който е така изключително активен в своята роля и по отношение на експедицията в Антарктида, и по отношение на защитата на различни интереси извън България, медийните срещи, които Българската телеграфна агенция ежегодно организира.
1: Знаете, той беше нападнат заради това, че е избран с гласовете на ГЕРБ. Въпреки, че той беше избран последния път с гласовете на цялото народно събрание, с гласовете на Продължаваме промяната, демократична България.
5: Господин Вълчев на последните няколко избора действително демонстрира един абсолютен консенсус, а и битността си на юрист, битността си на ваш колега журналист. Аз, например, съм изпитвал изключителен респект, участвайки в негови предавания, когато съм бил разпъван на кръст по различните проблеми, касаещи тогава участието на БСП в тройната коалиция и прочее. Така че ние имаме работа с двама действително авторитетни, изключително професионално подготвени български граждани, които се нагърбиха да заявят своята претенция и да бъдат облечени в доверието на българските граждани. Убеден съм, че тази кандидат-президентска двойка е печелившата. Не случайно ние категорично застанахме още в първите дни зад кандидатурата на госпожа Йотова, защото за нас нямаше нищо по-естествено, нищо
1: че
5: по-логично.
1: Вие първо казахте, че ще я подкрепите, преди тя да е скочила.
5: Нищо по-логично и простетено и нищо по-вдъхновяващо да подкрепим един човек, който достатъчно добре познаваме, с който сме работили заедно, от който не просто няма да се срамим, а на който винаги бихме могли да разчитали. Аз смятам, че това ще важи и за голяма част от българските граждани.
1: Тя ще бъде ли, ако спечели тази битка, достатъчно еманципирана от премиера?
5: Доколкото познавам характера на госпожа Йотова, тя е един сериозен, решителен човек и не би се поколебал всичко онова, което не отговаря на закона, да бъде санкционирано от нейна страна. В това число и ветата, които следва да налага българския президент.
1: Знаете, беше упрекната от опозицията, че не наложи вето за бюджета за тази година. И след това получи подкрепата на прогресивна България.
5: За сегашния бюджет е много дълга. Ние сме я коментирали и във вашето съюз.
1: Сега няма време и не е това темата.
5: Заварено положение, едно отиграване на финансовата ситуация, така да се каже. Всяко едно, първо, управляващите се забавиха с приемането на този бюджет. Така че всяко едно забавяне, всяко едно вето би създало неприятности в държавата. Аз мисля, че по този въпрос трябва да бъдем категорично. Но по отношение на нейната решителност и за това дали ще бъде равно отдалечена като държавен глава, аз смятам, че госпожа Йотова е достатъчно сериозен и принципен човек и бъдете сигурна, тя ще прояви своя характер.
1: Ако дебатът се сведе само до темата изток-запад, каква трябва да бъде позицията на кандидат-президентската двойка?
5: Аз мисля, че госпожа Йотова вече няколко пъти заявява своята абсолютна позиция. Първо, тя е пробългарска.
1: Тя по-скоро евроатлантик или по-скоро евроскептик е, госпожа Йотова?
5: Госпожа Йотова е преди всичко български гражданин, който достатъчно умело успее да представлява българските интереси на европейската сцена. Аз съм имал възможността да наблюдавам нейните действия като европейски депутати, като член на вътрешните комисии. Трябва да ви кажа, че съм изпитвал огромна гордост от начина, по който тя компетентно защитаваше и ревниво пазише интереси на българската държава. Това беше по време на първоначалната криза с бежанците. Така че ГЕРБ да имат да вземат. Първите проблеми, които бяха решени, бяха от правителството на Орешарски с министър Цветлин Йовчев.
1: Йовчев,
5: вице-премьер и министър на вътрешните работи. И като такъв експерт той беше поканен тъкмо от Илияна Йотова в Европейската комисия да защитава тези въпроси в Европейския парламент, във вътрешната комисия.
1: Господин Мерджанов, когато говорим за предстоящата битка и за евентуалния балотаж, защото заради законодателството и избирателната активност, по всяка вероятност балотаж ще има. Има ли кандидат президентска двойка, от която се притеснявате? Защото всички казват, балотажа ще бъде Йотова Гюров. Трябва ли да предрешаваме от сега или може да има изненади, така нареченият черен лебед?
5: Аз съм ви признателен за този въпрос, защото според мен в момента има един стремеж за фаворизация на няколко кандидат президентски двойки. В самото начало искам да кажа, че ние като членове на инициативния комитет, като представители на БСП в него, сме с убеждението, че трябва да бъде уважаван всеки един политически опонент, всеки един политически противник. На терена на спора трябва да се роди истината и там трябва да се защитават тезите. Доколко ще има такъв дебат, зависи до голяма степен и от вас, журналистите.
1: Ние вече сме казали, да, сме подали нашия сигнал и възможност за такива дебати.
5: Последните няколко кампании, това число е последната парламентарна кампания, такъв дебат като че ли липсваше. Той беше някъде скрит, някъде изоставен. А какво по-естествено от това кандидатите за президент и вице-президент да бъдат в студията и там да премерят сили? Пред очите на българските граждани.
1: И така да се избере, защото знаете, имаше на времето един дебат, който струва ми се обърна картината.
5: Разбира се, той обърна картината и съвсем закономерно. И смятам, че това беше за доброто на България, за доброто на българските граждани, защото президента Първанов се оказа като един изключително успешен и така авторитетен президент.
1: Притеснявате ли се от кандидат президентската двойка на Възраждане? Все още имена там липсват.
5: Това е политическо състезание. Пак искам да повторя, че за нас всички политически опоненти и противници са на едно и също равнище. Естествено, че ние ще подхождаме и паралелно, и отговорно. Ние имам предвид тези, които сме в инициативния комитет, бидейки най-близо до кандидат президентската двойка, но отнасяме се с уважение, с респект към всеки един, който има претенциите да представлява България. И така трябва да бъде в един цивилизован диалог.
1: И казвате, не живеем с мисълта, че победата ни е в кърпа вързана.
5: Разбира се, че не живеем с тази. Това би било доста самохвално, самоуверено. Ние имаме своите доводи за самочувствие и смятаме да го заявяваме. Т.е. госпожа Йотова с господин Вълчев, участвайки в дебатите, излизайки пред гражданите. И доколкото мога да съдя и от презентацията при самото учредяване на инициативния комитет, ние бяхме достатъчно удовлетворени от речите и на двамата кандидати.
1: И на финала на нашия разговор, с тази подкрепа на госпожа Йотова, реабилитира ли се БСП? Това е един дълъг разговор за следващ път.
5: Реабилитацията на БСП няма да мине само през победата на госпожа Йотова на тези президентски избори. Във всеки случай това би било една полезна, нормална, значима стъпка. Това още веднъж ще докаже, че без лява партия, авторитетна лява партия в българското общество, в българския парламент, няма как да бъде изработена адекватна политика за българските граждани. моментното електорално състояние на БСП не е завидно. Ние си даваме сметка и се борим всеки ден с тези трудности. Както виждате, не пропускаме нито един повод да бъдем сред нашите членове, симпатизанти. Независимо дали ще бъде 1 май, Бузлуджа, 9 септември. Всички тези дати и събития са част от историята на България, част от историята на БСП. И разбира се, това е шанс да оздравим нашите структури, организационно-политическото състояние да укрепне на БСП, за да можем последователно да се готвим за следващото голямо предизвикателство, каквото ще бъде, каквито ще бъдат местните избори през следващата година.
1: Но
5: сега предстоят президентските избори.
1: Вярно ли е, че Прогресивна България превзема структурите на БСП? Сега за местните избори.
5: Структурите на БСП няма как да бъдат превзети.
1: Не пристават ли хора на Прогресивна България?
5: Въпреки че имаше доста желаещи, които влязоха в редовете и подкрепиха.
1: Твърди се, че този процес продължава сега.
5: В крайна сметка, тези от нас, социалистите, които се чувстват достатъчно уверени и сигурни в себе си, трябва да отговарят на всички тези предизвикателства. БСП няма да изчезне толкова лесно, колкото и да им се желая и да им се иска на някой. Дали на различни представители от Прогресивна България, дали от други политически сили.
1: След 120 дена управление, можете ли да кажете категорично Прогресивна България леви или десни са?
5: Начинът по който...
1: Или по-скоро център, ляво?
5: Нека да видим какво ще бъде изражението на бюджета за следващата 2027 година, тъй като все пак, макар и да са минали 3 месеца, това е, не е съвсем достатъчен срок. Във всички случаи обаче, Прогресивна България не се проявява като лява политическа партия. Нещо, което е запазена марка и територия на БСП.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение и ви очаквам отново Атанас Мерджанов пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
4: България On Air.
1: ВСС влиза в нова битка. Прогресивна България внесе 11 кандидатури. Точно 11. Продължаваме промяната 7. Да, България 3 от тях. Въпросът вече е неизбежен. Състезание ли е това? Или разпределение? Прогресивна България твърди. Професионализъм, нравствени качества, независимост. Но когато една формация предлага точно толкова кандидати, колкото са местата, подозренията идват сами. Още повече изборът изисква 160 гласа, а Прогресивна България няма тези 160. Ще има ли договорки, ще има ли подкрепа и най-важното, какъв Висш съдебен съвет ще получим отговорите от депутата от Продължаваме промяната Велислав Величков. Добър вечер и добре дошли. Много въпроси поставих в началния анонс. Имате ли притеснения тези имена, които чухме? Предложенията на Прогресивна България. Вече има съмнение от редиците на ПП и на Демократична България. Защо?
6: Сега да започнем от там, че действително са издигнати 11 кандидатури от управляващите. Точно колкото са местата в парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Това може да е едно презастраховане, резервни хора, които да бъдат обсъждани, тъй като ние сме имали предварителни разговори, че ще бъдат обсъждани човек по човек кандидатите за Висшия съдебен съвет в рамките на едни преговори, които неминуемо предстоят тези разговори с Прогресивна България. Те вече дадоха своя анонс, че няма да водят подобни разговори с представителите на ГЕРБ, тъй като те отказват да издигнат кандидатури и да влезнат в процеса. Което означава, че разговорите ще бъдат с Продължение на промяната Демократична България, вероятно и с Възраждане, защото те също имат свой кандидат, бившият депутат
1: Цвета Рангелова,
6: в няколко парламента адвокат. И вероятно се търси едно по-широко число, по-голямо число, за да може да се водят разговори за хора от опозицията. И тук вече стигаме до имената, защото ние имаме една доста категорична позиция в Продължаваме промяната, но и колегите от Демократична България имат подобна, че не бихме подкрепили с нашите гласове хора, които не отговарят на стандартите за професионален интегритет, морални и нравствени качества или са абсолютно анонимни, незабележими били през годините и не са изразявали никога никаква позиция по отношение тежките проблеми на съдебната власт. Така, нещата в съдебната система, които тревожат всички български граждани, нито по законопроекти, касаещи съдебна реформа, конституционни промени и така нататък. Това ще бъде основна тема и през ноември при изслушването на всички тези 20 общо кандидати в правната комисия, на която съм и аз член. Така че всички имена и тези издигнати от нас, от Прогресивна България също, ще бъдат подложени на детайлен мониторинг. Именно затова ние от Продължаваме промяната сме предложили не трима кандидати, както колегите от Демократична България. Имаме общи имена, това са Емил Дечев, Андрей Анкулов и бившият съдия Радуловска, които се предполага, че би следвало да срещнат подкрепата и от колегите от Прогресивна България, тъй като те са безспорни по тия стандарти, които и критерии сме поставили и в закона, и в
1: правилата. Към този момент изглежда, че ще бъдат подкрепени тези три имена, които споменахте. Но от сега, господин Величков, можете ли да ми кажете, има ли имена, които категорично от Продължаваме промяната няма да подкрепите от тези 11 от предложението на Прогресивна България? Дори няма да ви питам за конкретни имена.
6: Сега, това, което прави впечатление и за мен притеснително е като впечатление от предложенията на Прогресивна България, че са заложили основно на съдии, действащи магистрати и то административни ръководители. Нашият принцип е да не се издигат действащи магистрати от парламентарната квота, тъй като тяхното място е в професионалните квоти. Съдийската колегия прави избор на шестима съдии, прокурорската колегия избира четирима прокурори, един следовател. Ролята на парламентарната квота е взаимодействаща, но и балансираща, контролираща професионалната квота и би трябвало да се излучват юристи от другите правни сфери със съответните, разбира се, опит и знания. Именно затова бе целта на номинациите от академичните среди, от гражданския сектор, от адвокатурата, откъдето, за съжаление, не постъпи нито едно име сред номинациите. Но административните ръководители, особено някои от тях, които карат втори мандат или са били на друго ниво ръководители, след това са се преместили в съдилища от по-горното ниво.
1: И то много бързо става това преместване.
6: Много бързо. Всички те
1: за какво
6: са
1: говори тогава този избор? Настоящия
6: съвет на ВСС. А настоящия съвет, Висши съдебен съвет, не е правил случайния дирижирани избори във всичките почти 9 години вече от съществуването. Някои от изборите са скандални. Примерно, скандална беше процедурата, в която се опитаха ВСС да изберат съдия Калибацев за председател на окръжния съд в Пловдив.
1: Това е предложение на Прогресивна България.
6: Да,
1: нека да кажем, вече говорите с имена.
6: Предложение от общото събрание на съдиите за друг съдия, Розалия Йосифова, мисля, че беше нейното име, което бе оставено скандално дълго без разглеждане от съдийската колегия на ВСС и в крайна сметка тя оттегли своята кандидатура. Съдия Калибацев е известен с доста авторитарното си управление в Пловдивския съдебен район. Беше обвинен от свои колеги в опити за намеса в тяхната работа. Следствие на това бе предизвикал дисциплинарно производство срещу действащ съдия от съда. И така, ето една червена линия, която за нас твърдо стои, а именно Иван Калибацев от Пловдивския съдебен район.
1: Няма да подкрепите тази кандидатура.
6: Където сега, аз не мога да кажа, преди ние в групата сме обсъдили детайлно този въпрос, но вече това име е обсъждано между нас, юристите от парламентарната група, както и с колеги от Демократична България. Това е моето лично мнение, в крайна сметка, че това е една доста тъмно червена линия, И въобще концентрацията на магистрати от Пловдивския съдебен район, известен като района на Сотир Цацаров, защото там имаме предложен съдия от апелативния съд също така. Имаме председателя на окръжния съд в Пазарджик, съдия Комсалов, който също с една доста бурна биография от районен съд.
1: Пак предложение Прогресивна България, да кажем,
6: на много години
1: зрители.
6: В специализирания съд, при нас поначало специализирания съд е една червена линия и изведнъж администриране, които в окръжен съд Пазарджик. Ето още една
1: възможна
6: червена линия.
1: Имате резерви към три имена, доколкото разбирам, така ли?
6: Сега, разбира се, най-скандалната лично за мен кандидатура, но мисля, че не е само за мен, в нашите среди се коментира, Стефан Милев. Това е най-бързото кариерно развитие, може би, в историята на родната магистратура. Човек, който е бил прокурор, става след 6 месеца стаж като съдия, става административен ръководител на най-големия съд в страната, Софийски районен съд, като изпълняваш функциите след скандалното отстраняване на Методи Лалов и след това израства в Софийски градски съд. Така човек, който винаги се е ползвал, да кажем, с протекцията на прокуратурата, но като съдия. И изведнъж Стефан Милев се появява като име с висок професионален интегритет и едва ли не доказани нравствени качества като кандидат за Висшия съдебен съвет. Ето едно име, за което ви казвам, че абсолютно сигурно
1: няма да
6: получи нито
1: няма
6: един
1: да
6: глас, нито от Продължаваме промяната, нито от Демократична
1: България. А другите две имена при изслушването, може ли нещо да промени мнението ви? Или от сега, от начина по който говорите, означава, че няма да ги подкрепите?
6: Моето лично мнение е, че няма какво да се промени относно съдия Калибацев. Но пак казвам, това е моето мнение и на колеги, юристи, с които
1: не сте
6: от
1: го обсъждали
6: група,
1: в група, разбира.
6: Сме го обсъждали, но в самата група предстои още проверки, факт-чек да се направи, защото и за други кандидати имат доста съмнителни имена. И аз пак казвам
1: извън тези три, от тези 11, колко са съмнителните имена за вас?
6: Сега, ако...
1: Давайте, 7. Така и така говорите. 7.
6: Примерно имаме съдия също с доста бързо асансьорно движение от Софийски градски към Софийски апелативен съд, чийто брат е ръководител на районната прокуратура в София. Може би пък най-голямата в страната. Нищо лошо, че така малко на непотизъм мирише, но нищо лошо. Но в кариерното му израстване той попада не в кой да е състав в апелативния съд, а на административния ръководител Даниела Дончева. Сега не искам да коментирам какви
1: Вие
6: са съмненията за Даниела Дончева.
1: Че 7 от тези имена, зад тези имена има зависимости. И Прогресивна България предлага хора, които са с зависимости.
6: Сега не знам
1: свързани
6: дали всички
1: Цацаров,
6: от тях са
1: с
6: зависимости. А може би някои от
1: 7
6: тях са...
1: 7 нарекнахте скандални
6: да кажем
1: предложения.
6: Удобни. Айде да не кажем
1: удобни
6: с зависимости.
1: Удобни на кого, господин Величков?
6: На този, който ги е предложил.
1: Кой ги
6: е
1: предложил?
6: В Прогресивна България. Сега аз не знам механизма, с който те се съставят своя списък, но е известно, че там има лоби на бившия главен прокурор Сотир Цацаров, има си лоби на бившия правосъден министър и настоящ вътрешен Иван Демерджиев, но за Пловдивския съдебен район е известно, че две масонски ложи работят по тези въпроси. И най-вероятно идват от различни места тези предложения. Убеден съм, че има и лични предложения на самия премиер Румен Радев, примерно, аз си мисля, може да не съм
1: кой?
6: Прав,
1: кажете.
6: Че адвокат Петю Славов е негово лично предложение. Познавам колегата, аз мога да кажа само добри неща за него
1: а
6: като
1: професионалист.
6: А как
1: решихте, че е предложение на премиера, господин Славов? Как решихте, че е предложение на
6: премиера? Не съм решил, това е моето съм. Не виждам от кой лагер би дошъл иначе адвокат Петю Славов. Предполагам, че самият господин Витанов като ръководител на групата също има свои предложения. Технологията за излъчване ми е известна. Просто запознах се с списъка. Аз очаквах, че ще видя вътре няколко имена, които да символизират хора с позиции по въпросите на проблемите на съдебната система и съдебната реформа. Откривам едно име, което и ние щяхме да предложим. От Продължаваме промяната, но разбрахме, че вече е в списъка на Прогресивна България. Доцент Екатерина Салкова, Гетова. Тя е, работи в БАН, тя е специалист по наказателно право и процес, с публикации, с отношение по темата. Ето едно име, което в нас не предизвиква никакви съмнения.
1: Но пак 7 предизвикват съмнения.
6: В това означава,
1: и тук говорите за зависимости, стари зависимости, което поражда много въпроси, господин Величков.
6: Сега аз
1: как ще бъде независим този нов състав на Висшия съдебен съвет?
6: Вашето предаване се казва опорни хора, но в съдебната система отдавна има удобни хора. Колко от тях имат зависимости, колко от тях дължат кариерното си развитие и са удобни както на себе си, така и на другите хора, които ги движат с кариерния асансьор, е отделен въпрос, но тези хора не могат да правят съдебна реформа. Имената, които изборих, а и други имена от този списък, не мисля, че могат да правят полезни за съдебната система промени в съдебната власт. Да напомним, че Висшия съдебен съвет, освен първоначалното назначаване на магистрати, отговаря и за тяхното кариерно развитие, атестация и назначава всички административни ръководители в съдебната система. А там трябва да има голям ветинг, голямо прочистване. И в този момент част от тези административни ръководители се появяват като кандидати от парламентарната квота.
1: Ами ако много държат на тези имена, финален въпрос от Прогресивна България, какво ще се случи?
6: Предстоят разговори с тях. Затова ние
1: те започнаха ли тези разговори?
6: Сега,
1: ние сме
6: се виждали с представители на Прогресивна България, на срещи, на които присъщи министър Найденов, да говорим по имената номинации, предварителния списък номинации от гражданските организации и академичната общност. Още там казахме, взаимно се разбрахме, че има някои кандидати, по които има червена линия. И от наша страна, и от тяхна страна. Радвам се, че поне тези кандидати, за които обсъдихме, не бяха припознати и не бяха предложени от народните представители. Но приедно ние поставихме още тогава въпроса за Стефан Милев. Имаше мълчание от другата страна. Ето сега Стефан Милев е в списъка. От това се вижда как протичат разговорите. От тук нататък ние затова сме дали по-дълга листа. Продължаваме промяната. Не случайно, не сме
1: стигнали кандидати. А защо не е заедно с Демократична България? Нали казахте миналия път, че ще бъде обща листата, наистина така, финални думи,
6: моля. Трима кандидати на Демократична България, 7 кандидати от Продължаваме промяната. Дали сме много стойностни имена? Дали сме имената на един от най-дългогодишни съдии, минал по всички нива и пенсиониран вече Евгений Стайков? Без никакви тъмни петна в биографията, дали сме съдията от Варна Светозар Георгиев, който бе подслушван в кабинета му от прокуратурата, спечели делото на три инстанции и осъди прокуратурата за 100 000 лева. Ето човек, който е бил под натиск и отстоял професионалната си чест. Дали сме името на Веселин Вучков, бившия вътрешен министър на Бойко Борисов, който е изключително професионално подготвен. Има честни и чисти позиции по въпросите на съдебната система. Ние го предлагаме за прокурорската колегия. Ето ви три имена, които могат да заменят и ни други три имена от списъка, които ние очевидно няма как да приемем. И резервният вариант, ако това не се случи и не може да постигнем 11 души избрани, и да бъдат избрани по-малко и да се открие втора процедура за свободните места след това.
1: Благодаря.
6: Не би било приятно, но е напълно възможно така да се случи. Въпросът е самите народни представители от Прогресивна България, с които аз имам разговор и много честни, почтени хора има там, да осъзнаят, че от този избор зависи бъдещето не само на тяхното управление, но и на съдебната система в България и те да проучат предложените кандидати по същия начин, по който ги проучваме ние.
1: Разговор с продължение до нови срещи. Велислав Величков пред опорни хора. Така се разделяме до следващата събота, точно в 19:30.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин, аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дръмсизов. Останете с нас през следващият един час.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабит.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Новите професии, свързани с изкуственият интелект, вече са факт. Какво правят AI обучителите? Младите залагат на бързите резултати в тренировките и извайването на хубаво тяло. Какви са грешките им? Какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура?
1: Как се обучава изкуственият интелект и има ли хора, които подготвят данните, пишат правилата и коригират поведението му? Говорим ли вече за изцяло нова професия обучител на изкуственият интелект? Пример в студиото е Яни Лозанов, специалист по внедряването на AI в бизнеса. Здравейте, добре дошли!
4: Привет!
1: Кажете сега, има ли нещо като тренд, нова професия, обучител на изкуствения интелект? Защото ние го ползваме, но все пак някой трябва да го обучава този изкуствен интелект.
4: Може да се каже, тази професия дори има малко по-фенси име, за да не звучи все едно обучавам изкуствен интелект, нали? Data Trainer, по принцип се нарича тази професия. Идеята е хора, които просто анотират данни. Какво значи да анотираме данни? Искаме да обучим... Добре, няма да използвам пример с дронове, тъй като е малко болна тема, но да кажем изкуствен интелект, кой да разпознава автомобили, да кажем.
1: Така.
4: И има едни хора, които по цял ден стоят и на различни снимки и кадри от трафик камери, например, очертават къде има автомобил и пишат това е кола.
1: За да може да се ориентира.
4: Да, но те нямат директен достъп, тези data trainers, с изкуствения интелект. След като подготвят тези данни и ги разпишат и опишат тук има кола, тук има автобус, това е човек, това е куче и така нататък, тези данни се събират и вече data scientists-ите, т.е. инженерите по изкуствен интелект, взимат тези данни и вече тренират изкуствения интелект. Като какво значи да тренираме един изкуствен интелект? Изкуственият интелект е една голяма математическа формула. И в началото, когато той не е трениран, стойностите вътре в неговите неврони са напълно произволен принцип сложени. Тоест, ако му кажем здравей, как си, той ще ни каже джабра-джубра, дори няма да е смислена дума. Много сходно е как нашите бебета, когато се родят, те затова говорят безмислици и правят произволни движения, защото тяхните неврони в мозъка са на произволни принципи свързани. В процеса на учене, т.е. вижда детето котка, ние му казваме това е котка, то после вижда котката, казва катерица, ние му казваме не, не, това е котка.
1: Продължаваме да му казваме това е
4: отново
1: котка.
4: Отново и отново, виждайки я в различни ситуации тази котка, за да има...
1: Книжки, картинки, постоянно
4: точно така,
1: показваме.
4: Да има различни погледи върху една и съща, върху един същ животно, невроните му се нареждат. Също и при изкуствения интелект. Даваме отново изображение и казваме тук има котка, тук има котка. Накрая го тестваме и му казваме ето това изображение, къде е котката. И ако то успее правилно да подчертае, супер. Ако не успее, тогава то се учи. Тоест, връща се назад и се пренаправят тези неврони, така че не може да познават котката.
1: Има ли някакъв минимум да сме показали на изкуствения интелект 20 котки, най-различни, за да му кажем това е котка? И примера, който давате е много добър, защото има различни породи котка. И сега той, ако му покажем една котка, другата котка, то дали ще се ориентира, че това е котка, ако сме показвали само една порода котка?
4: Точно това е. Трябва да има така наречено diversity на данните. Тоест, данните да са различни, да са различни котки в различни ситуации, под различни ъгли снимани и така нататък и така нататък. И тук е момента да разбие един мит, че той не изостява. Тоест, той като ги види тези котки и след това очаква да види котката в абсолютно същата ситуация под същия ъгъл.
1: Да, това питах дали, понеже ако му покажем друга порода, ще се обърка.
4: Значи, той почва да учи какви са очертанията на котката,
1: очи,
4: че има
1: уши, точно така.
4: Както ние хората. Ние научаваме как изглежда горе-долу една котка. И сега, за да отговоря на въпросите, сигурен съм, че и на човек, ако му покажеш някакъв изключително странен вид порода, което никога не е виждал, той ще се зачуди и ще ти каже, мисля, че това е котка, ама не съм на 100% сигурен.
1: Не съм виждал такава котка.
4: Точно така. Изкуственият интелект ще направи абсолютно същото. Разбира се, това е при така наречения начин на обучаване, който е supervised learning. На български звучи малко странно, но общо взето е да му даваш примери на изкуствен интелект. Но има един друг доста по-интересен начин, който реално се разглежда във филмите в интересна истината, който е Reinforcement Learning, отново на български звучи странно, подкрепено учене. Но идеята е, даваш му крайна цел, която ти искаш той да постигне. В случая, примерно, да може да... да не е примера с котките отново, да кажем социалните мрежи. Примерът е, искам да държиш този потребител, възможно най-дълго време в социалната мрежа. И му даваш ограниченията. Какви са му ограниченията? Имаш достъп до лайковете му, до колко време прекарва на пост и и други. И сега изкуственият интелект, без никой да му казва нищо, той търси сам начин, по който да постигне целта си. Защо кажем по филмите? Защото най-често във филмите или целта не му е достатъчно добре заложена, т.е. не е точно ясно какво искаме да постигне и той, в крайна сметка, си променя целта и унищожава човечеството, или критериите и ограниченията не са му достатъчно ясно заложени, както в от пред няколко дни случая с 5.6 GPT, Сол, който целта му беше реши този тест, но ограниченията не му бяха достатъчно ясни, затова той просто отиде, разби в партньорската компания на OpenAI, която се казва Hugging Face, разби тяхните сървъри, за да открадне резултата за теста. И реално реши теста. Реално е постигнал целта, но просто границите
1: не са... Но не го реши, а просто открадна отговорите. Не го написа той.
4: Така, но не е била точно ясно дефинирана крайната цел.
1: Не е било казано как да се реши теста. Точно. Добре, сега виждаме все повече приложения, които ни казват само срещу няколко думи ви генерираме песен. Mm-hmm. Срещу няколко

0: и така нататък, но стандартно поне едно 5-600 абсолютен минимум и то да работи средно добре за една невронна мрежа. 5-600 изображения. И тогава се поражда въпросът, който ти спомена. Как трябва ни 5-600, в същото време аз успявам да си го обуча с 3-4 изображения. Има нещо, което се нарича така речено Transfer Learning, което какво означава? Той е трениран на генерално как изглежда човек и така нататък и така нататък.
1: Основни познания има,
0: точно
1: така да кажем.
0: Така. И ние с нашите 5-6 снимки само го дотренираме за конкретно кое различава нас от останалите.
1: Фокусираме го, даваме му целта.
0: Затова отключването на телефона ни, то е трениран на хиляди примери на хора, лица и така нататък, но затова иска 5-6-10 наши снимки, за да разпознае с какво ние се различаваме от останалите. В този начин работи.
1: Лица, очи най-често виждаме, че му трябва.
0: Всякакви особености на лицето и на човек. Що се касае до тези платформи за музика и така нататък, те по-скоро я използваме, отколкото да го преобучаваме, т.е. когато ти му дадеш някакви входни думи или сходна песен и така нататък, то вече я създава. Защото той е било тренирано на много-много други песни, изпълнители, жанрове и така нататък.
1: Но то въпросът е, има ли хора, които това работят? Аз ще обучавам изкуствен интелект в направлението на песни и сега работата ми е, както спомена, да има. Ще го захранвам с много музика, всякаква музика, за да не го вкарам само в рамката оперно пеене или джаз пеене и някой, който иска да създаде песен с фолклорни мотиви, то да каже, аз не знам изобщо за какво ми говориш.
0: Точно така. Тези, които споменах преди малко, data trainer, и това им е задачата. Те събират данни, по някой път го правят и data engineer, data, няма значение точната формулировка на позицията, но тези хора събират тези данни, почистват ги, за да може да са в вид, който изкуственият интелект очаква, защото изкуственият интелект разбира само числа. Той не чете изображение, не чете думи или не слуша музика.
1: И какво е една снимка или музика, тя се трансформира в числа, в нули единици, така ли?
0: Точно така. Най-често са числа между 0 и 1, 0,2, 3, 5, тата. И тези числа се наричат токени. И затова, когато ние работим с изкуствен интелект, най-често чуваме контекста му, колко памет има, 1 милион токена, например. Колко струва, ами 3 милиона... 3 долара на 1 милион входни токена. Това се нарича токен, числото, което изкуствен интелект реално чете.
1: По-сложно ли е, ако искаме да обучаваме изкуствен интелект за създаването на видеосъдържание? Когато вече ще трябва да се движи картината, тогава как го захранваме, даваме му клипове. Ако искаме някой, аз примерно, да се пренесем с вас в Empire State Building, например, и да има как взимаме и пием кафе, това как ще го научим тези движения, взимането, пиенето на кафе?
0: Малко по-странно е при видеото, защото съществуват множество архитектури, но най-простата архитектура, която е, той е учен да предсказва кой е следващия кадър. След като го предскаже, взима предсказания кадър отново и предсказва кой е следващия. След това взима този и предсказва кой е следващия. И когато предскаже всички кадри, тези кадри се сглобяват и става реално видео.
1: Малко като едно време е рисуваната анимация, кадър по кадър, кадър по кадър,
0: с
1: тетрадката,
0: е, да,
1: която съвсем бързо и вече се получава движението.
0: Точно така, много близко е и пак то не е съвпадение. Ние се опитваме чрез изкуствен интелект да мимикираме начина, по който хората вършат дадени дейности.
1: Затова ли много често виждаме и промяна в лицето, в изображението, защото той сам напасва промяната. Профилът на човек е различен, а той ако няма снимка на профила, той ще си представи как бихме изглеждали в профил.
0: Да, значи изкуствен интелект е статистическа формула, която работи той е математическа формула, която работи на теория на вероятностите. И той предсказва какъв е шанса за всеки един от тези пиксели по изображението, което е кадър. И тази точност обаче не е 100% точност. И затова той, примерно на първото изображение, ще направи съвсем лека грешка. Ще вземе това изображение, ще го пусне, за да генера следващия кадър, но в следващия кадър ще направи още малко грешка. И тази грешка се наслагва и накрая, затова виждаме, че в видеата много често се изкривява това изображение. Разбери се, съществуват техники, които са пресяка генериране, му даващ отново лицето на човек и така нататък. Но пак изкуственият интелект е статистическа

0: формула, което означава, че е шанс да успее да цели точно това, което ние имаме в предвид. То е много сходно и с художниците. Художниците, те ще ви нарисуват, но не е перфектно едно към едно с вас. Винаги има съвсем малка грешка.
1: То едва ли една картина винаги е една и съща, дори един и същи човек да застане пред художника. Сега другото, което виждаме, говоряки за изкуствен интелект, това, което Америка се опитва да ограничи достъпа до тези мощни AI модели. Защо го прави Америка? Иска да ограничи. Каза първо, харесва ви изкуствен интелект, зарибявам ви, така разговорно казано, и после вече ще започна да ограничавам, защото искам да изкарвам пари. Така ли да го преведем най-общо казано?
0: Официалното становище е, че забранявайки Файбъл 5 моделът на Anthropic, което беше първият такъв подобен случай, беше тъй като той е успял да... Успяли са да пренебрегнат неговите защити и да даде информация, която не е трябвало да направи. Което е изключително глупав аргумент, защото няма модел на света, който не може да го накараш това да направи. Няма защита на света, която може да те спре това да го направиш. Най-известният в света е Plenty the Liberator. Така му е името в платформата Twitter X. Той му трябва точно 4 часа, за да накара всеки един модел на света, който иде изкуствен интелект, да му даде каквато информация поиска. Тоест има цяла наръчник как да хакнеш един модел да ти даде такава информация.
1: Тогава кой пази информацията? Защото говорим, че изкуственият интелект се внедрява в редица компании. Те влагат в изкуственият интелект, който използват, казваме, внедряване в компанията. Това са данните на компанията, фирмена тайна. Кой пази компаниите тогава?
0: Под това да ти даде информация, имам предвид информацията, на която той е натрениран, докато е бил трениран. Когато една фирма използва самия изкуствен интелект, казвам използва, той не се тренира на нейните данни.
1: Тя го използва, тя не го внедрява, тя просто го използва за заявки, за обработки.
0: Дори да го внедри, нали, това е един от митовете, ползвам ChatGPT, той се учи на това, което аз му казвам. Не е така. Той просто си води едни, без да ви казва, си води едни записки за вас отзад, и когато си пишете с него, той си ги чете тия записки и затова симулира много добре, че се учи. Но реално трениране не се случва.
1: Надяваме се, че с Яне Лозанов, експерт в сферата на изкуственият интелект, успяхме да обясним какво работи обучителя на AI. Тези специалисти ще са важни и в бъдеще. Благодаря. А ние продължаваме, така че останете с България сутрин.
2: България сутрин, събота. Следва.
3: Младите залагат на бързите резултати в тренировките и извайването на хубаво тяло. Какви са грешките им? Какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура?
1: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. България сутрин, събота. Следва.
3: Младите залагат на бързите резултати в тренировките и извайването на хубаво тяло. Какви са грешките им? Какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура?
4: Младите хора днес спортуват с фокус върху бързите резултати, дигиталните технологии и социалния елемент. Това сочат наблюдения на фитнес инструкторите.
1: Мотивацията им се различава значително от тази на по-възрастните поколения. Как правилно да спортуват младите? Ще говорим сега с спортиста и световен шампион по силов трибой Христо Мусков, който е при нас в студиото. Здравей, добре дошъл.
5: Здравейте, здрави. Радвам се, че съм тук.
4: Здравей, Христо, много ни е драго, че си при нас.
5: Кажете, с какво мога да помогна? Какво искате да питате?
1: Решихме да насочим вниманието към младите и затова те поканихме. Къде бъркат младите? Защото сега виждаме, особено в социалните мрежи, много момчета, които имат хубави тела. Но какво стои за това хубаво тяло и ние го искаме буквално за един месец същото?
5: Даже някои хора го искат и по-бързо от един месец. И много често ми задават въпроси, защото ме виждат в залата, нали, с големите тези работя при мен. По-точно искат, нали, насочат се моите с как да приличаме на тебе, искаме да дигаме големи тежести, какво трябва да пиеме, какво трябва да ядеме, какво трябва да направим. Нали, ако може сега юни, август месец, вече имаме едно състезание, моля се пуснеме. Аз не знам как да им отговарям всеки път на този въпрос, че всяко нещо, което е бързо, е нетрайно. нали, съответно води своите последствия. Нали. Всяко нещо трябва да има методология и разпределен график с времето да се направи.
4: Ти самия разказваш ли им, Христо, за пътя, по който ти си тръгнал и за това, че не си станал от днес за утре да. С тази фигура и всъщност при теб е било много постоянство и много труд в залата, за да имаш тези успехи?
5: Така, аз често им разказвам, казвам им, че към хора, аз приемам за да стана най-силен мъж приемам на България, това не е станало от миналата или по-миналата година. Не са ми трябва да си имам 20 години професионални състезания.
1: Не само и, до паржолите, които са нямам.
5: Не само до паржолите, да, да. И те, нали, първо се възхищават, казват, ей, браво, е тоя човек 20 години, обаче каже, ей, са 20 години и трябва ти на мене да го направя това нещо.
4: 20 дни аз искам, нали?
5: Нали? Може 20 дни, или най-вече, най-обичан, като стане март, април и само казват, батко, можем ли тук нещо да направим? Аз тук, нали, идва плажа, тялото, нали, което са всяка година едно и също нещо. От 30 години съм по залите. Дойде ли лятото? Всички искат лятото да е страхотно. Ама цяла зима, кой набива, кой е дебел, кой е такъв. Искат март, април да се почне и юни вече всичко да е наред.
4: Да.
1: Кои са най-често допусканите грешки? Това, че искаме бързи, светкавични резултати. Това. И в този стремеж, може би, се претоварваме в залата, ако няма кой да ни каже, ама няма как, внимавай, може да си навлечеш сериозни неприятности.
5: Повечето младежи, които съм забелязал, нали, от разни други батковци, най-вече инструктори, онлайн коучове и така нататък, прибягват до различни субстанции. Нали, не говорим за хранителни добавки, говорим за
4: по-сериозни
5: суплементи, които, нали, да кажем, да си професионален спортист. Не казвам, че е правилно, но има спортове, които се налага да прибегнеш от тях, нали, за да прехвърлиш една граница.
1: Както му се казва, химия.
5: Химия, да, каквото изговорим. За съжаление, напоследък има много онлайн треньори, които насърчават и казват, няма проблеми. Пи ги в тия милиграми, всичко е наред, виж на мен, нищо ми няма, аз 6 години, 7 го правя, виж, всичко е наред, те си казват, ето бе, Гошо, Пешо, Иван, няма значение, нищо му няма.
4: Може ли по един човек така да съдим, че това, което се прилага върху един човек, може да даде същите резултати върху друг човек?
5: Много е строго индивидуално, да ти призная, аз съм виждал хора, които наистина употребяват така наречената химия 20 години. И съм виждал изследванията си им страхотни, както съм виждал и момчета на втори, трети цикъл, така наречено, които са на няколко месеца, хора с гинекомастии, които трябва да им правят операции с объркани хормони, с опешенятки неща, които много бързо стават. Така че, което е за един, не значи, че и за другия. Нали,
4: това е много важно, защото което, да, което казваш, Христо, сега, защото знаеш каква е модата, каква е тенденцията, това, което виждат младите в социалните мрежи, ето виждат твоите снимки, например, в социалните мрежи и си казват, аз искам да съм като него. Обаче, то и това, аз искам да съм като него, те не знаят какво стоят за тези думи. Нали?
5: Така е, разбира се. И те много често даже омалуважават при моите положения, на който и да ви казват, той се набускал с химия, той аз ако взема, той аз ще стана така. Ама не искам, нали, защото това не е до химия. Това не е да се назобиш за 2 месеца и да станеш.
4: Ама те така си го представят. Е, това е изкривеното разбиране. Кажа,
5: има и промиване на мозък, има и хора, пак казвам в интернет, известни, които казват, ето, виж, аз съм на химия, виж какви тела. Или също е с отслабването. Вместо примерно 7-8 месеца, той примерно да пази режим, да яде определена храна и да стане. Сега измислиха, нали, нови препарати. Къде
4: инжекции,
5: да, нали, сега не ги споменавам да правя реклама. Които да, наистина стават по-бързо нещата. Въпрос е.
4: После йо-йо ефекта.
5: Какво правим, да. Нали, защото то е много лесно да се свали от 10 кг. Днеска решаваш, 5 дена спираш да ядеш, изкараш водата, ти 10 кг се свалил. Супер. Обаче ти после пак се върнеш пиците и дюнерите, ти си ги върнал и ти 10 кг, плюс си издържал още 2-3 кг, ще си подпухнал. Нали? Което това е безмисленото. Всяко бързо нещо не е трайно.
1: Не е полезно за организма,
5: не е полезно,
1: но твоите наблюдения в залата има ли тази мотивация за тези бавни резултати? Стъпка по стъпка, крачка по крачка, да знаят много за какво
5: съм,
1: тренират.
5: Много отдавна не съм виждал някой да се мотивира да каже, ей, прямо, можем ли да отида на състезание, може да ме подготвиш за до година. Нали, това го няма. Повечето, където искат сега, веднага, дай жокер. 100% ти си 30 години в спорта, имаш някакви жокери. Дай жокери на мене, да. Дай да го направим по-така, защото на мене ми е ясно, че то не е само при тебе да е шпирище пръжо и ориза. Което, нали, не е така. Нали.
1: Има ли другото нещо, което си мислят тези хора, които да спортуват, но за здраве? Не някой да си казва, аз искам да имам само тази фигура, която ще привлича погледите на плажа и през лятото, но просто да тренирам за сила, за издържливост и да съм в добра кондиция.
5: За съжаление, това са, нали, на по-висока възрастова граница, нали, над 40, над 50 години. Бих казал, те по-голямо желание имат по-голяма мотивация за хелти, здравето, разходки, тренировките, примерно, да не са примерно от понеделник до петък, 3 часа на ден. тази възрастова група. Но младите с този хелти начин на живот, по-скоро, нали, това, че снимаш хелти храната от заведението, не е хелти живот, това си е, нали...
1: Само за социалните мрежи,
5: така че те нищо хелти не искат, искат всичко да е независимо, нали, дали вреди или не вреди, важно да работи, да действа, да има резултат.
4: Христо, как да не се стига до крайностите и младите, които идват в залата, защото знаеш, започват на първо място сериозни ограничения по отношение на това с какво се хранят. После и това, което преди малко каза, всеки ден от седмицата, ако може да са в залата, мислейки се, че по този начин едва ли неща наваксат времето, което преди това не са спортували.
5: Да, то има един вариант. Ти ако цял година не си тренирал и после влезеш в залата и два месеца се форсираш дворазови тренировки, ти гаранция на 90% или ще се контузиш, или ще се разболееш. В смисъл, нали, няма друг вариант. Няма нужда да се форсират. Плюс това ние трябва да разделиме спорта за високи спортни постижения, състезателното.
4: Точно така.
5: И хората, които искат да спортуват, както казваме, за здраве или за хубаво тяло, или за добра кондиция, защото са вече, нали,
1: Едно
5: е да дойде някой момче да каже, искам състезател, искам да дигам 300-400-500 кг, което, нали, аз го правя и не казвам, че е много хелти, но аз това го мога, умея го и на мен това ми харесва и искам да го покажа, че има и такива силни хора. Не го препоръчвам. Някой, ако има желание, винаги си давам съветите, показвам как е, защото и това
4: но
5: нещо...
4: Но ти си предприел и важните мерки преди това да го направиш, подготовката се, за това нещо.
5: Научил съм се. Просто мен много ми интересно. Ние някой при 25-30 години, като почвахме, ние нямахме информация откъде е почвам. Ние черпихме информация от ни списания от някъде. Няма, не е като сега в интернет. Сега можеш да влезеш, да видиш от всякъде, да прочетеш, да набавиш, да видиш коя е разумната информация и да използваш. Сега е много по-лесно, ако има желание да го направиш. Преди беше много по-трудно и го правихме. И аз приемам грешки, които съм ги правил 10 години, ако не съм ги правил, може би сега ще съм на още по-добро ниво, нали? Сега има много информация, въпросът е да я черпиш от правилния източник.
1: А може ли да я подвеждаш тази информация? Сега, ако на изкуствен дек му каже, искам за един месец да кача 20 кг, то дали ще ми каже, че е невъзможно?
5: Те хората се лекуват с изкуствен интелект и си предписват рецепти и вече не ходят по лекари, защото изкуствен интелект им е предписал разни рецепти. Какво очакваме, нали, за сваляне, за качване и за хранене? Разбира се, хората ги използват тия неща, вярват им. Според мен не, че не помага. Наистина, там е една огромна база данни, която, пак казвам, може да използваш, но все пак ти трябва, нали, някакъв подбор на тази информация. Не може сляпо да вярваш на всичко. И както казахме, всеки човек е индивидуално. Не може някой да ти каже, яш хумус, марула и това ще е страхотно, не яш месо, веганите са уникални, и ти каже, и верно, супер.
1: Ето сега виж какво му написах. Искам да кача 20 кг, но имам само един месец на разположение.
5: Така.
1: И той ми казва, ако целта е 20 кг общо, може да се направи като по-дългосрочна цел. Но 20 кг за един месец не е реалистичното като качествено качване. Това би означавало средно по 680 грама на ден и така нататък. Така, да не продължа. Значи все пак има и нещо разумно, което
5: има
1: каже...
5: Има разумно, направлявате, нали, не ти дава някакъв съвет.
1: Не си
5: мисли,
1: че можеш 20 кг за един месец.
5: Така е също и за свалянето. Аз съм го питал, нали, за свалянето, нали, защото хората в момента, което е интересно, по-голямата мода в момента е хората искат да свалят килограми, защото явно...
4: Може би от страна на дамите е по-заставено.
5: И на дами, и при мъжете, и при мъжете, да, защото някакси затлъстянето, нали, са, каквото си говорим, е по-голям.
4: Сериозен проблем,
5: сериозен,
4: да,
5: проблем,
4: да,
5: нали,
4: да,
5: с храните, които ядеме, особено фастфуда, ние каквото си говорим, даже и аз като състезател много често съм в движение през деня и ми се налага да ям, нали, бързи храни. Въпрос е, че като прекалиш и ти ежедневие от сутрин до вечер, затова стигането голям бич и в момента по-скоро те хората не искат да покачат мускулна маса. Не имат то, нали, като процент не са толкова, нали, да наблегат на покачване на мускулна маса, колкото всички искат да отслабват. А могат да си дадат тези junk food, нали, хранички, но също време да изглеждат...
1: А фокусираме ли се върху това какво показва Кантара? Защото някой си казва, трябва да съм под 50 кг, под 40, под 60.
5: Ами да ти кажа, примерно за жени, аз съм виждал жени 50 кг, които изглеждат са, нали, много кръглиформи, съм виждал жени, които са натренирани 50 кг, които са с коремни преси.
1: И мускулната маса,
5: която има много голямо значение качеството, нали, на тялото. Какво е? Така че килограма не е от основно значение. Пак казвам, ние 10 кг плюс-минус можем да ги направим за една седмица. Ти спираш да ядеш 10 кг, ще ги свалиш много бързо. Това не значи, че ще имаш вече страхотно тяло и невероятна форма.
4: И че ще имаш добро за здравословно състояние,
5: да,
4: всъщност.
5: Да. Сега, нали, ние говорим, не говорим за, нали, единици хора, които имат болестни състояния, нали, да, с огромни килограми, които там, нали, вече има предназначени медикаменти, които наистина трябва да се взимат. Но това са вече според мен ти си отиваш на ендокринолог, на хората да ти видят хормони, ти видят щитовидни, тироидни хормони и така нататък, ти назначат някаква терапия. Но не ChatGPT ти е казал, че можеш да свалиш еди колко, ти си предпишеш от някакъв вид сетрук, ти ти тия хапчета и така.
4: Много често обаче виждаме, Христо, че младите записват се на някакъв спорт, дали ще влязат в фитнес залата или ще бъде някакъв спорт, след като не видят необходимите за тях резултати, решават да се откажат. Ти обаче и като състезател си има много трудности по пътя си. Какво те е накарало да продължиш, да не се откажеш от спорта?
5: Това е много интересно. По принцип, нали, айде като по-младите, нали, докато си избереш спорт, и аз тренирал съм, примерно 5 години съм бил състезател по плуване, после съм бил сил в трибой, сега не съм и тъмъже. Нали, трябва да си намериш все пак, докато си млад и малък, нали, може да кой е лекът, е, кой е баскетбол, футбол, нали, окей, това
4: да
5: го разбирам.
4: Да си намериш своето.
5: Своето си намериш. Но после като тръгнеш по този път, ти решиш примерно да си състезател или това да го тренираш, да, нали, не говорим за фитнес залата. В крайна сметка, са, нали, ние като говорим за мотивацията, както каза един голям спортист, нали, боксьор, нали, Кличко, нали, не винаги имаме мотивация. В смисъл това, че ти нямаш мотивация, обаче спортът ти е изградил дисциплина. И ти трябва да направиш да имаш дисциплина, която да я следваш, без да откажеш. В смисъл, защото, както и той казва, и аз съм казал много пъти, да не мислите, че аз приносно ставам всяка сутрин и си казвам, леле, нямам търпение да дигна 500 кг в залата. Много ми е страхотно това нещо. Обаче ми се налага, днеска това ми е по програма. Идам световно първенство, имам най-силните мъже, имам да тегла самолет, имам всеки такива неща. Днеска не ми се прави това нещо, ама ти не можеш да го направиш, защото имаш дисциплина.
1: Това е професионалният спортист, то е като работа.
5: Това ти е дисциплина и затова казвам, нали, че те, млади, трябва първо да изградат дисциплина в спорта, а не толкова да се мотивират от постижения, от резултати, защото те гонят разни определени постижения. Кой какво направил, кой къде го гледал, аз към да съм къде. Не е лошо, нали, някой да те мотивира. Имай си, нали, не иду, но си имай мотиватор, не е лошо. Но все пак, нали, трябва да имаш дисциплина. Спорт е дисциплина.
4: Да, тук ме подсещаш и за едни думи на Майкъл Джордан, който казваше, че всъщност той е успял, защото много пъти се е провалял преди това, защото много решаващи мачове всъщност не е успял да вкара решаващия кош.
5: Да, искаш следващия път да си по-добър. Аз като съм отишъл примерно на състезание, не съм станал първи. Аз първите години, 5, 7, 8, нали, и ти вместо да мотивираш,
4: кажеш, това не е отказвал.
5: Да. Не съм казал, не, това е моето. Не бе. Що да не е моето? Просто стана по-добър, не съм достатъчно добър. После ставаш трети. Ето, може още малко, може станеш първи. И 10 години минаха примерно, докато стана световен шампион, което 10 години за мен е провал, защото, нали, само първото место е успех. Никой не знае втория. Всеки знае първия, нали, знаеш.
4: Точно така, да.
5: Така че ти имаш цел, имаш дисциплина и я следваш.
1: Тази мотивация как се задържа, защото 10 години не са малко, ти каза пък 20, че се занимаваш като цяло. Не се ли губи мотивацията? Казваш, ами и тази година не се получи, и тази не се получи, и ти си казваш, ами явно отказвам се.
5: Ето това е, че, нали, трябва да имаш някаква цел, която да преследваш и да го имаш желанието. Даже аз сега съм направих 40 години, те хората викат, ей, приятел, какво става? Ти си на 40 години, спорта отдавна трябва да свършва при тебе. Ти откъде намираш мотивация да го правиш? Еми, не знам как да им го обясня, нали, че то освен дисциплината, искам още да продължавам, искам да го покажа, искам
1: това
5: още
1: е начин на живот.
5: Начин на живот. И при някой да каже, добре, бе, ти що не спреш с залата? Аз честно си призная, аз ако не съм в залата и не съм в спорта, аз не знам какво да правя с живота си. В смисъл, това на никакво те
4: да
5: говори.
4: Това е начин на
5: това
4: живот.
5: Това ми е начин
4: да,
5: на живот. Да. Арон Шварценегър го бяха питали, добре, бе, защо си на 70 и колко години ти си в залата? Той казва, добре, бе, закусваш всяко сутрин, закусвам, пиеш ли вода, пия, ходиш ли, хода. Еми, ето това ти е начин на живот. Както на мен е фитнеса, водата, храната, основното на начин живот, също и с залата. По същия начин, нали, го правим и ние.
4: Децата от колко години обаче трябва да дойдат в залата, за да им се създадат правилните навици? Тази, ние непрекъснато си говорим за това колко е важна физическата активност за тях и как е важно да го има както в училище, така и извън училище. И кога трябва, кога е точният момент, когато трябва да влязат в залата и вече да им се създават тези навици, че трябва да тренират?
5: То зависи, нали, пак казвам, и от спорта, защото няма проблем. Какво лошо има едно малко момичеца на 5 годинки да почне гимнастика или лека атлетика? Спорта, които, нали, са оформящи, изграждащи, нали, тялото и двигателния апарат. Сега вече, примерно, ако говорим за тежка атлетика, така нататък, аз съм много против. Са, нали, виждаме в штангите момчета по 10-12 години фърлят штанги. Супер, това е страхотно, нали, невероятно. Въпросът е, че спортното дълголетие на един такъв човек на 25 години толкова амортизирано това тяло, че според мене не е най-добрият вариант, нали, за тежка атлетика, за млади хора. Но има толкова много спортове, футбол, баскетбол, лека атлетика, плуване. Нека да влизат младите, малките дечица, 5-6-7 годишни. Идеално това развива двигателния апарат страхотно.
1: на финала колко важно е да се консултираме с специалисти, с експерти. Те да кажат, не бързайте толкова, изчакайте малко, не е сега, както казахме, да, на 10-12 години да правим шампиони. Нека всичко да е плавно и постепенно.
5: Затова има треньори, хора, които са завършили.
4: Професионални спортисти, като теб, да.
5: Професионални спортисти, защото аз приемам, окей, професионален спортист първо. Доказал съм се, нали, с успехи. Второ, завършил съм Национална спортна академия, две висши образования. Еми, ти можеш да дойдеш при мен и да ми вярваш. Аз сега приема, не го казвам, си правя реклама, защото аз не съм треньор и не тренирам хора. Аз съм създател си още. Но искам да кажа, нали, че хора като мене, които са завършили това образование, доказали се в спорта, имат нужното образование и знания, може да им се довериш. Не да влизаш и да гледаш в TikTok или Instagram, не знам, нали, да не споменам тези платформи, социални мрежи, да гледаш знайни, незнайни хора, влезени, незалези за залите, да ти дават, нали, какво правиш, как да правиш. Трябва просто да се подбират качествени хора, които да черпиш информация и знания от тях.
4: А, да не забравяме, че и в социалните мрежи голяма част от изображението, което виждаме, са генерирани с изкуствен интелект.
5: Вече
4: доколко
5: не
4: е истинско,
5: да. Вече не можеш да повярваш. Аз постоянно ми пращат, виж този колко дигнал, този колко дигнал. Това са нереалистични неща, които те повечето ли са генерирани или с фалшиви тежести, или с някакви други чит схеми, които въобще,
1: да,
5: нали, много манипулирани, не е окей. Okay. Затова според мен има си, както казах, има си доктори, има си треньори, има си специалисти, които според мен трябва на професионално ниво да се потърсят и с тях да се занимават, отколкото он качу онлайн коуч. Вече спирам да коментирам тази тема, защото, нали, разбрахте за какво става. Да.
4: Христо, много ти благодарим за тези послания, които отправи към нашите зрители и към лайте. Надяваме се, че сме успели да бъдем максимално полезни към тях и да знаят към кого да се обръщат, когато
5: надявам
4: имат нужда.
5: Надявам се да са слушали думите.
1: Точно така, да не забравят, че спортът е здраве, а България сутрин продължава.
4: Останете с нас.
2: България сутрин, събота. Следва.
3: Какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура?
4: Цивилизацията на майите е една от най-напредналите и загадъчни древни култури. За тази култура ще си говорим сега.
1: При нас в студиото вече е Зорница Томова, която е водач на групови практики и ритуали за личностно и духовно развитие, която е изкарала 4 години на езерото Атитлан в Гватемала. Здравейте, добре дошли!
6: Здравейте!
7: Добре заварила!
1: Да започнем първо за майите, като че ли е по-интересно и по-разпознаваемо за хората. Какво знаем и какво не знаем за майите?
6: Ами, това, което знаем за майите, така е... Има много неща, които са разказани в учебниците, в книгите за тях, но това, което може би за мен беше най-интересно да открия, това, че тяхната култура всъщност е жива. Че те са живи, те си носят все още цветните носи, все още правят старите си ритуали, все още живеят на земите, в които са били преди...
1: Някой интересен ритуал, който продължават да правят и пазят. Някой интересен ритуал, който продължават да правят и пазят и до днес.
6: Може би най-интересният за мен беше ритуала с огъня. Това е една много стара традиция за тях, при която те се събират около свещения огън, за да направят нещо като пиршество за света на духовете, за духовете на природата всъщност. Като вярват, че духовете се хранят с красотата на нашите човешки ръце, нашите човешки гласове, на всичко, което така можем да им поднесем от сърце. И също така с аромати. Тоест, обикновено на огъня се подават дарове, които миришат много красиво, когато горят. И по този начин в тяхното вярване, когато ние се съберем около огъня, ние, поднасяйки тези дарове, заедно със своите думи за благодарност, на слънцето, на водата, на земята. Всъщност ние храним това, което храни нас и по този начин поддържаме хармонията с земята и с природата.
4: Какво е най-ценното, което можем да научим от майите?
6: Може би най-ценното, което аз научих, е това, че сме създадени като хора с определено място в природата, като това място е да пазим нейното съзнание, да се грижим за съзнанието на Земята, чрез мислите, с които подхождаме към нея, чрез отношението, с което подхождаме към другите, към самите себе си. И реално в тяхното разбиране ние сме тук да храним живота със своята благодарност, със своята възхвала, със своята обич. И това е нещо, което може би най-много ме
4: с тази задача?
6: Докосна. Ами смятам, че понякога се справяме, понякога не. Аз лично, идвайки от, така, от София, от забързаността на града, със сигурност усещах така, някакъв момент на губене на връзка с себе си, с другите хора, с природата около мен. И за мен беше изключително лечебно да се срещна с тези хора и да се науча отново как да благодаря за живота и как да го възхвалявам.
1: Какво е тяхното ежедневие? Споменахме в началото, че 4 години сте били на езерото Атитлан. Там какво правят хората? Ако пък в София имаме това забързано ежедневие, там като че ли времето е спряло? Или поправете ме, ако греша.
6: Ами, там времето тече просто по един много друг начин, в който всичко се случва, когато има да се случи. Няма толкова много точни часове, в които нещата трябва да станат. Но със сигурност хората стават при първи зори. Много често отиват, примерно, ако е рибар, човек отива да лови риба. Ако има поле някъде нагоре по планините, отива в планината. Жените съответно шетат из къщи. Хората започват да снуват през улиците на селото. И по някакъв начин света се завърта, не толкова по някакъв план или по някаква програма, а спрямо това, което се случва в момента.
1: Не е ли трудна тази адаптация от, казваме, София, динамиката, бързаш за автобуса, за метрото и отиваш на едно друго място, където хората не бързат чак толкова, но имат своите задачи, както казахте?
6: Ами, има един такъв елемент на превключване със сигурност, но за мен всъщност аз открих, че това беше нещо, за което нещо дълбоко в мен купнееше всъщност. Да намеря един друг ритъм на живот, един друг начин на възприятие на времето. Всъщност майите са много известни с майския календар и изобщо с тяхната работа с времето. И беше много интересно за мен, примерно, да науча това, че всъщност тяхното възприятие за време е много различно от нашето. От гледна точка на това, че вместо да го гледат като линейно време, което е подредено под някакъв ред, за тях това, което е много по-важно, е, че времето е нещо, което всъщност създава реалността, в която живеем. То е изградено от всичко, което се е случило и всичко, което ще се случи. И всъщност всичко, което преживяваме около нас и самите ние, сме се едно времето, което цъфти в материя. И затова всъщност за тях, за да можем да опознаем природата, човешката и природата като цяло, трябва да опознаем времето и начина, по който то върви. И затова календара е толкова важна част от тяхната духовност.
4: И те живеят и много по-бавно, така както обяснявате. Тоест оставят нещата да им се случват просто без план, без график, без абсолютно нищо. Имат своите задачи, които трябва да си направят, но сякаш не се ограничават времево по това, което ни разказвате сега, но ми се иска да ни кажете с какви митове вие се сблъсквахте по отношение на майите, които обаче се разбиха, когато успяхте да се срещнете с тези хора?
6: Ами, може би този мит за майския календар, че основно съм чувала за него от гледна точка на това, че идва края на света, нали, че те са го
1: предрекли
6: преди време. Всъщност, оказа се, че там има една много по-голяма дълбочина в това какво всъщност са имали предвид с техните календари, с техните начини на засичане на времето. И има едно страхотно богатство там, което крие ключове към разбирането за човешката цялостност, за целостта на общността и за целостта на природата също така, която е интегрирана в техния начин на разбиране на времето.
1: А тези духовни практики и тези пътувания, вие ги организирате ли? Хората търсят ли ви да кажат, искам и аз като вас да спра за малко, имам явно такава потребност и необходимост?
6: Да, със сигурност, когато живях там, това беше основно занимание за мен. Работех с какаото, работех с свещения огън, работех с различни практики и ритуали с хората, които минаваха и заминаваха обикновено туристите там. Като имах също така много силна връзка с някои от местните духовни водачи и създавах мостове между хората, които търсеха тяхната помощ и местните хора.
1: А вие някакви обучения, извинявам се, минавахте ли някакви обучения? Споменахте за какаото, за огъня, като да. Така да сте били като чирак, за да, да. Станете после лечител,
6: да,
1: например.
6: Да, да. Едно от тези обучения, през които преминах, беше инициация всъщност за това да стана пазител на какаото с една местна духовна учителка, което беше изключително богато преживяване за мен. Това да видиш всъщност едно нещо, което ние възприемаме като продукт, което местните хора всъщност подхождат към него като свещено растение и във всеки един момент от неговия път до ръцете ти, до чашата какао, примерно, която получаваш там, има уважение, има така, всичко се случва се прави ръчно, а не с машина. Всичко се случва също така с намерение, с обич, с молитва, с внимание. И това ми показа, че има начин дори в света, в който живеем, да се отнасяме по друг начин към това, което получаваме от природата като храна, като
4: дарове.
1: Да. А защо се нарича пазител на какаото?
6: Защото има такъв елемент на това, че в днешната действителност много лесно така се получава, че нещата, които консумираме, например, по пътя си към нас, преминават през най-различни така обработки и отношение, което не зачита тяхната свещеност. И всъщност пазителя на какаото означава, че аз, като човек, който го поднася на хората, отговарям за това да им помогна да си спомнят, че това, което те получават, е дар и да го получат като такъв.
4: Вие откъде и по какъв начин се запалихте по цивилизацията на майите и заобщо откъде дойде този интерес? И да ни кажете малко повече и за това езеро, на което сте били.
6: Значи, интереса ми пристигна от там, че аз всъщност доста години бях така, пътувах в различни краища на света и търсех места, в които да мога да живея по-близо до природата, по-близо до общности от хора, с които да усещам, че имаме сходни интереси и на които да мога да служа. И всъщност, просто така случайно някой ми спомена за езерото Татитлан, да отида там, да го видя. И всъщност, си спомням даже в началото, не бях чувала много за него, не знаех точно какво се случва, но си казах, добре, хубаво, ще отида, ще го опитам, ще видя как ще го усета. И всъщност, то се със самото ми пристигане беше изключително впечатляващо за мен. Природата на това езеро има три вулкана на него, които са истинали, не са действащи в момента, но те примерно са вдъхновили Екзюпери за написването на Малкия принц. Той, когато е бил там, ги е видял и всъщност пише за тях в книгата. И всъщност, пристигайки там, си спомням някакво много дълбоко усещане на възхищение просто спрямо красотата на тази природа и едно такова чувство, което не съм имала наистина другата, където наистина имаш чувство, че това е жива природа, че нещо има в нея, което те грабва и в което има някакво вълшебство, което ти не разбираш съвсем.
4: Очевидно ви е харесало там, щом 4 години сте изкарали там.
6: Да.
1: А планувахте ли 4 години или просто магията
6: просто
1: ви завладя?
6: Просто магията така ме завладя и ме завъртя. И да, и за мен всъщност и това усещане енергийно на мястото също е много, много, много се дължи на това, че хората на това място все още хранят духа на природата по стария начин и се свързват с нея по стария начин. И това е нещо, което хората усещат и затова много обичат да ходят натам.
4: Планирате ли да се върнете само?
1: Да, точно.
6: Планирам да се върна, да. Този ноември организираме един ретрит, едно приключение с една моя бивша клиентка. И всъщност наречено е природата в нас и една покана за хората да се откъснат от забързаността на ежедневието и да се върнат обратно към автентичния си глас и към природата вътре в себе си около тях по един така доста уникален начин.
4: Да дадат повече време на себе си.
1: Колко време? Ноември казвате по ноември?
6: От 12 до 19.
1: Само няколко дни фактически.
6: Да.
4: Няма да са 4 години. Много ви благодарим за това, което ни споделихте тук в студиото и ще ви очакваме отново с нови приключения, които ви очакват сигурно.
6: Благодаря ви.
1: България сутрин продължава.
4: Останете с нас. Ами това беше всичко от нас за днес, но само за днес.
1: Ще бъдем с вас и утре точно в 9:30.
4: Не ни пропускайте, хубав ден от целия ни екип.

0: Здравейте! Вие сте в студиото на Money.bg, аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Днес, по някакво малко изключение, ще си говорим за политика. Знаете, Money.bg се говори за политика, когато става дума за данъци, за финанси и въобще за джоба на всеки един от нас. При мен е Никола Янков, който е основател и управляващ партньор в Експат Капитал, но също така и шеф на икономическия отдел на Синя България, човек, който е правил редица предизборни програми за управление на страната в частта им за икономика и финанси. Здравейте, господин Янков.
1: Здравейте.
0: Всъщност ви поканихме да коментираме излязлата миналата седмица програма на Прогресивна България, която, трябва да кажем за зрителите, за първи път от доста години имаме програма, която предвижда 4 годишно управление до 2030 година, което само по себе си може би е похвално, с оглед на това, че до сега имахме 8 пъти избори, редица смяна на кабинети, като че ли никой не си правеше, поправете ме ако не е така, никой не си правеше усилието да прогнозира 4 години напред какво ще се случи или поне да обяви пред всички, че ще има, че има планове за 4 години напред.
1: Само по себе си това, че правителството обяви някакви намерения, добре. Хубаво беше Прогресивна България да ги направи в предизборната кампания, за да знаят хората за какво гласуват. Но дори и след изборите пак е по-добре, отколкото да нямаме представа какво смята да прави това правителство.
0: Те, нали, обявиха преди изборите част от тези мерки или те не съвпадат напълно?
1: И всъщност не разбрахме какво. Програмата е доста така обширен документ. Тя е наречена програма, разбира се, защото това е конвенцията в България, но реално документът е по-скоро колекция от цели и пожелания и по-малко мерки за постигнето им. В икономическата част специално това се чувства повече, отколкото на други места. Какво имам предвид? Разбира се, може да се обобщи с три изречения, че трябва да се направи България по-хубава държава, по-богата държава, по-сигурна държава, да се живее по-добре, но това не е програма.
0: Което всички искаме, всички очакваме.
1: Искаме, да, но това е целта практически на всички управляващи. Освен ако няма някакви много странни хора, които искат да загробят държавата и да разтурят. Не, че не сме виждали и такива, нали, но извън пожеланията и общите формулировки, хубаво е да конкретизираме в няколко направления. Фискална политика, бюджетен дефицит, държавен дълг, данъчно бреме, регулации, приватизация, концесиониране, привличане на частен капитал, публична инфраструктура. Тези неща не са разписани в детайли или даже съвсем. Какво имам предвид? Когато се говори за фискалната политика, има едно под заглавие на една от секциите, че правителството ще се стреми да направи средносрочен план балансиран бюджет. Но това е едно хубаво пожелание, че трябва да спестим пари, да сме фискално отговорни. Добре, всичките така искаме, но как, не е разписано.
0: Тоест вие не виждате ангажимент за това нещо?
1: Не виждам план за намаляване на разходите, да започнем от там. Защото проблема на българската държава в момента е увеличените разходи през последните 5-6 години с бюджетите, които стартираха от Асен Василев. Огромно увеличаване на пенсии, заплати в държавния сектор, минимална работна заплата. Увеличи се бройката на администрацията като щатна бройка и като пари. Средна заплата в администрацията, особено в силовите ведомства. Тези неща не са коментирани в програмата на правителството. Напротив, говори се за засилване на административния капацитет на ДАНС и МВР. И службите, така наречените служби. Това на няколко места го пише в програмата, което върви в обратна посока. Всъщност, за назначаване на повече хора на по-големи заплати, поне аз така го разчитам, говори се за по-голяма събираемост на данъците, но не става ясно как ще се постигне това. Всички искаме да намалим сивата икономика, всички искаме да си плащат данъците, но няма някакси яснота в това нещо. Така че, ако излезем извън пожелателната картина и общата формулировка, няма конкретика, няма и срокове за постигане на целта от балансиран бюджет. В момента знаете, че това правителство предложи най-високия бюджетен дефицит в историята на България от 80-те години, може би, насам. 5,6%.
0: Който вероятно няма да бъде последния.
1: Не се каза какво ще стане до година или по-до година или до края на мандата на това правителство. Така че, делата, ако трябва да погледнем по делата, се различават от заявените цели и няма и конкретика за постигането на тези цели по отношение на бюджетни дефицити. Не се говори нищо за държавния дълг. Държавният дълг, разбира се, е функция на бюджетния дефицит, защото всеки бюджетен дефицит се финансира с дълг, нов дълг, но освен това държавата взима заеми за странни неща, примерно за инвестиции в държавни фирми, които са под черта, не са броят за бюджетен разход. Това е една иновация, която пак Асен Василев като финансов министър въведе и беше продължена след това от Росен Желязков в правителството на ГЕРБ, да се взимат заеми милиарди, за да се дигат капиталите на Българска банка за развитие, Държавната консолидационна компания, енергийния холдинг, ВК холдинга и други такива държавни структури, където парите потъват и не се знае какво става отзад, но те не минават през бюджета. Така че това също има отношение към държавния дълг и нивото на задлъжняване и разходите за обслужването на дълга. Това не се коментира в програмата на това правителство. Тоест не знаем нищо за дълга, не знаем нищо за фискалния дефицит, не знаем нищо за данъчното бреме като ниво на данъците. Не знаем също така и какви са плановете и по-скоро започваме да се досещаме за привличане на частни капитали в изграждането на публична инфраструктура. Няколко министъра, специално на регионалното развитие министъра в това правителство, се изказа, че трябва да има концесиониране, т.е. като основна форма за изграждане на публична инфраструктура и без бюджетни средства. Това е страхотно, но в програмата виждаме, че правителството ще прави анализ на нормативната рамка всъщност на концесионните процедури с срокове 2027-2028 година, т.е. вече приближаваме края на мандата на правителството, без да се конкретизира започване на реални концесионни процедури за избор на изпълнители и инвеститори за изграждане на публична инфраструктура. Т.е. обикновено, когато започвате едно управление с 4 годишни мандати, с стабилно парламентарно мнозинство, вие искате да избутате големите неща отпред, а не в края на мандат. Защо говорим изобщо за 2028 година в момента? Сега сме 2026 средата.
0: Правилото винаги е началото по-тежките неща, за да може все пак докато дойдат нови избори да бъдат като че ли позабравени малко.
1: Ние всъщност искаме, няма нужда да бъдат позабравени, напротив, на новите избори трябва да се демонстрира вече резултат от действията на правителството. Тоест неща, които трябва да се случат.
0: По-скоро тези, които са от неприятните реформи.
1: Няма неприятни реформи. Всички искаме да имаме магистрали, пречиствателни станции, ВИК системи в Северна България, така че да няма воден режим. И искаме високоскоростни ЖП линии. Това нещо може да стане само с частна капитална концесия. Ако ние имаме тази инфраструктура, която България

0: олигархия, каквото и да значи това в България. Нали, всеки влага различно значение на тази дума. Като първа точка от тази голяма глава е ограничаване на достъпа на олигархията до публични средства. Страхотно, прекрасно. Може би става въпрос за ограничаване на корупцията също така. В тази форма обаче, начинът това да се случи е да се прехвърлят разходите за инвестиции, т.е. строителство и ремонти, които са най-големите фактори за корупция и захранване на така начинато олигархия, ако мога така да се изразя пак, с думите на правителството. Прехвърляне на инвестиционните и ремонтните разходи от бюджета към частни концесионери. Само, че това не се предлага в програмата в момента. Поне в първите няколко години не се предлага. Тоест, говори се за преглеждане на нормативната уредба, за затягане на някакви режими, за контрол, за мониторинг. Говори се за вдигане на капацитета на службите, пак ДАНС, МВР и така нататък, антикорупционни органи, но корупцията се бори с ограничаване на парите. Спиране на кранчетата.
1: Да, между другото, в деня, в който снимаме, министърът на регионалното развитие ще извади даже точно в този момент на пресконференция за ВИК холдинга и по-скоро за ВИК Енерджи или такова едно подобно дружество, което предполагам, като по мои източници информация, че става дума за неизгодни договори, свързани с изкупуването на енергия и съответно това, че държавните ВИК дружества всъщност плащат доста повече за...
0: Да, защото са държавни.
1: ВИК неща.
0: Това е и другия елемент. Ограничаването на достъпа на парите, които захранват корупционните канали в България, може да... те са по два канала. Публичните разходи за строителство и ремонти, което може да стане като минат на концесия тези проекти в частни инвеститори. И втория канал е държавните и общинските фирми, откъдето се краде безобразно и откъдето всъщност, ето вие цитирахте току-що още един казус, който това правителство изненадващо изважда на ред днес. Ми те са сигурно стотици такива.
1: Те стотици, даже другия казус, който забелязах последната седмица, беше свързан с пътя Бяла Велико Търново, спирането на поръчката. Mm-hmm. Реално то целият път, който е Русе на трите лота. То Русе Бяла, Бяла обходното и Бяла Търново. Нали, видимо, местни политици, включително от Прогресивна България, заявиха, че това е било правено пред местни медии. Тази поръчка е правена за конкретни хора. Но тук по-важен е крайният резултат. Крайният резултат е, че отново се започва от нула самия път. Тоест, ние нямаме прогрес, а имаме наново напасване на системата, така че да има нещо в крайна сметка.
0: Ако беше предложена на концесия тази поръчка и вече имаше сключен концесионен договор преди две години, когато се избра всъщност някакъв изпълнител, сега вече ще да има строителство и нямаше да има отново този разговор. И може би щяхме да имаме някаква част от отсечката готова.
1: И нямаше да се разбере, че има льосови почви отдолу на твърде късъв етап.
0: И всички тези неща са въпрос, които са проблеми на концесионера, защото той поема риска. За инвестицията им преди. Държавата не се интересува колко струва вече, защото тя не харчи парите. Парите ги харчи частния инвеститор. И това възлиза всякакви такива обекти от публична инфраструктура. Той получава концесионни права да експлоатира този обект 30, 40 или 50 години, колкото е концесионният договор и да си възвърне по този начин инвестицията. Но каква е инвестицията? Как се случва това? Колко пари се харчат? Как се харчат? Си е въпрос на частник. Там корупция няма и нашите пари не играят.
1: Добре, понеже тази тема за концесионирането на пътища беше позабравена вече последните години, но Прогресивна България явно показа сигнали в тази посока. Самия Радев каза, че смята, че това може да се случи.
0: Страхотно, но нека да започнем от първия ден, а не от четвъртата година на управлението, както пише в програмата. Това има предвид. В тази програма има за всеки го по нещо. За хората, които искат концесии, пише думата концесия. Само, че ако се зачетете внимателно, това става въпрос за 2028 година. Сега започваме с някакви анализи на нормативната уредба. Няма нужда да анализираме нормативната уредба за концесиониране в България. Тя е изключително хармонизирана с европейската рамка за публично-частно партньорство отдавна. Т.е. просто се обявят концесионните процедури с решение на Министерски съвет. Това е въпрос на изпълнителната власт. Даже не е въпрос на Народното събрание, където, разбира се, правителството има пълно мнозинство. Това е въпрос на политическа воля, стана дума. Не е нещо друго. И другото, което говорихме за приватизацията като начин за ограничаване на корупционните практики и до достъпа на олигархията до публични средства, думата приватизация се споменава два пъти в програмата от 200 страници. И двата пъти в отрицателен смисъл. Пише, че няма да се допуснат, цитирам, умишлени загуби в дружеството, държавните дружества от енергетиката, с цел те след това да бъдат приватизирани. Бао, много страшно. Тоест, те забележат цялата формулировка. Няма да допуснем умишлени загуби, т.е. неумишлени загуби ще допускаме, разбира се, както се случи в

0: в момента, но те са неумишлени, няма проблем. Тоест, да губи държавата пари неумишлено е окей за тях. Защото умишлените загуби ще ли да бъдат някакъв гаден тайм план за приватизация, което е още по-лошо нещо очевидно за тези хора. Две изречения има в този смисъл, така че думата приватизация спомената само в този контекст, т.е. нула приватизация за 4 годишен мандат. Жалко, защото приватизацията ще излекува, като прехвърли, ще елиминира политическия контрол върху големите държавни активи, откъдето се краде най-много. И тези малки такива случаи, които се изкарват от време на време от шкафа, от този или от този министър, за това или от държавно дружество, просто няма съществува повече.
1: Но се го сетите, че приватизацията не винаги е успешен модел. И всъщност с какво зависи добрата приватизация?
0: Зависи как е направена. Когато е направена както трябва, когато са привличани стратегически инвеститори на местни момчета, наши хора, с финансови възможности, с възможности за стратегическо развитие на тези бизнеси, големи, каквито са големите държавни фирми в енергетиката, да речем, с възможности за интеграция на нашите компании в международните финансови и търговски потоци, защото България е изключително изолирана държава. Ние нямаме нито една международна компания тук. Българска, реално. За разлика от Чехия, за разлика от Полша, за разлика, ако щете, от Унгария, Хърватия, дори и Румъния. Вижте какво направиха румънците с тяхната приватизация. Ние сме, може би, на опашката, не може би, ние сме на опашката на Източна Европа по отношение на приватизацията на държавни активи. Даже не става въпрос за 100% приватизация. Държавата може да запази миноритарен дял, ако иска да печели от това, може да запази даже мажоритарен дял, да продаде на борсата примерно 30-40-50% от някаква фирма, за да може да се елиминира политическия контрол. Тоест този елемент, който генерира корупционни практики отзад. Това, за което всичките толкова много роптаем и което е номер едно в програмата на правителството, да се елиминира олигархията, да се спре достъпа на някакви митични олигарси до публичните пари. Да. Чудесно, направете го, приватизирайте и концесионирайте, само че те не искат такива неща в тази програма. Това искам да кажа, че програмата е интересна от гледна точка на заявление, заклинание, така хубави цели, как всичко се оправи в държавата, те искат всичко да се оправи, но реално мерките, които са необходими да се случи това нещо, да се ограничи, реално достъпът до пари, гениално в тази програма. Реално мерките да се ограничи бюджетния дефицит, с ограничаване на разходите на правителството, гениално в тази програма. Няма мерки за спиране на взимане на допълнителен държавен дълг. Има точно обратното. Засилване на административния капацитет, на силовите ведомства, на службите, на МВР, на ДАНС. Т.е. заявка за нови разходи. Това искам да кажа.
1: Аз тук се замислям за... Разбира се, без да е желание да оправдавам ко някого, просто се засетих как се правят коалиционните договори в други страни, които има 2-3 месеца преговори, преди въобще да седнем и да поставим темата. Тук не става дума за коалиция, разбира се.
0: Няма нужда от такова нещо.
1: Но ние сме като че ли твърде боси в правенето на каквито и да е програми, дори предизборни, после и на следизборни, и въобще във всичките, и като че ли искаме само да имаме една витрина, в която да кажем, имаме добри намерения. Имаме желанията.
0: Да, това е така. Те са колекция от намерения, този документ. Сега, ние сме българи и искаме всичко това да се случи, по принцип. Тоест, целите, които са заложени, ако мога така да се изразя в тази така наречена програма, да има една по-добра икономическа среда, една по-стабилна фискална рамка, една развита България, по-богата България, с по-голям брутен вътрешен продукт на глава от населението, с повече възможности за важните разходи, включително и за социални програми. Социалните програми могат да бъдат по-щедри и по-добре прицелени към нуждаещи се хора, ако има пари в държавата. Пари в държавата ще има, ако вместо държавата да харчи за строителство и ремонти и половината пари да бъдат открадвани и резултата да липсва, т.е. инфраструктурата да не се строи. Всичко това се насочи към частни инвеститори на концесия. Надявам се, правителството все пак да тръгне мощно в тази посока, не само да го отлага за 2028 година, а сега да прави само някакъв анализ. Другото нещо, което е важно, ако искаме да развиеме успешно големите държавни дружества, не да ги загробваме постепенно, да ги крадем и да ги приключваме, те трябва да бъдат приватизирани на стратегически големи международни компании, които имат финансовата възможност и са интегрирани в международните финансови и търговски потоци. Такива инвеститори в България няма от много години насам.
1: Аз това иска точно да ви попитам. Спряхме да говорим за чуждестранни инвеститори.
0: Да, защото сме с нулеви инвестиции от повече от 5-6 години.
1: И въпросът е защо? Какво е вашето обяснение? Това само заради политическата нестабилност ли е? В крайна сметка, ако погледнем България, влезе в еврозоната, стабилизира силно казано, нали, има икономически растеж, стабилизира финансите, по-скоро не, но това го нямаше преди 10 години, обаче въпреки това привличахме повече инвеститори.
0: Да, защото имаше правителство, което поне първото правителство на Борисов, заявяваше правилните неща. то наистина решеше на думи на дисциплинирани фискални мерки. Там нямаше бюджетни дефицити, имаше излишъци. Бюджетни излишъци. Бюджетни дефицити стартираха с 2021 година първото правителство, в което Асен Василев беше финансов министър. Сега, разбира се, преди това Бойко Борисов с COVID направи първата...
1: Защото целият свят се развързаха с COVID.
0: Да, но след това ние продължихме, без да има нужда да го правим, с новата модерна европейска политика на Асен Василев, да се харчат пари безконтролно за с цел да се вдига заплатите в България, защото сме имали ниски заплати. Така правеше и Виденов. Така правеха и гърците до 2010 година, докато не свършиха парите там. Сега, видях, че това не работи. Това предизвиква инфлация преди всичко. Между другото, думата инфлация също липсва от програмата на правителството, което е лошо. Инфлацията се храни от по-големите бюджетни разходи преди всичко. От растежа на бюджетните разходи. Ако искаме да имаме антиинфлационна политика, която е правилната политика за България, защото инфлацията е данъка на бедните, България е бедна държава. Т.е. това, че доматите ви са удвоили по две, не е проблем на богатите хора, но на хората, които не могат да се позволят, на тях е по-големия проблем. Думата антиинфлационна политика липсва в тази програма. Антиинфлационната политика номер едно в учебниците по икономика е ограничаване на бюджетните разходи. Няма такова нещо в програмата на това правителство. Подчертавам, нали, да сме наясно. Жалко. Жалко, защото 4-годишният мандат предполага една по-така последователна икономическа политика. Може да влезете в серия от бюджети, които да постигнат средносрочна рамка. За инфлация, за бюджетен дефицит, за държавен дълг. Заслужава си. Може. Това правителство от много време насам е първото, което има и комфортно мнозинство и може да планира в средносрочен план какво да прави. И както казахте, няма нужда да се съобразява с коалиционни партньори. Не, това беше оправданието на Борисов. Ама аз така правих, защото, нали, еди кой си там, БСП, ПП или някой друг левичар искал така от мен.
1: Може би трябва да го кажем директно това студио на хората. Колкото повече държавата харчи всяка година, толкова повече се увеличава инфлацията.
0: Точно така.
1: А инфлацията връща по-високи приходи към държавата, защото през самото обедняване.
0: Но всички обедняваме.
1: Но всички обедняваме. Тоест трябва да се каже директно. Нали? Това, че нещо да говорим за бюджета, бюджета е като нещо общо, но то бюджета е на всички нас парите.
0: Да.
1: И когато този бюджет се увеличи, по презумпция всяка година расте, обаче когато расте много по-бързо, отколкото икономическата логика предполага, то създава инфлация.
0: Да, може да го обясним по друг начин. Имате една държава, която произвежда стоки и услуги на стойност хикс. И ние всички ги купуваме. Това е брутният вътрешен продукт на държава, общия разход за стоки и услуги, които прави населението всяка година. Или това, което се произвежда, или това, което се купува, в зависимост от метода за изчисляване на БВП. Когато държавата взима пари на заем, пари, които няма, които не е събрала като данъци, и ги харчи в пенсии, в заплати на държавни служители, в някакви обществени поръчки, тя помпа пари в системата. Само че също тези пари няма нови стоки и услуги, които са произведени. Тоест, вие имате повече пари от системата, които се изливат, но имате същото ниво на стоки и услуги. Като разделите парите върху стоките и услугите, разликата е цената, защото парите винаги се уравняват.
1: Ако добавим към това и потребителското поведение, оптимизма все още са много хора. И...
0: Да, разбира се, но както казах, икономическата част на програмата на правителството трябва да има няколко секции, които ми липсват тук. Фискална стабилност, нулев бюджетен дефицит, това е антиинфлационна мерка включително, тя липсва тук. Данъчна политика не да кажем, че ще затягаме събираемостта, това е хубаво нещо като пожелание, не става ясно как точно, но ангажимент, че няма да се дигат данъците и осигуровките.
1: Това не мисля, че някой може да го обещава обаче.
0: Ами, когато смятате да харчите повече бюджетни пари, няма и да го обещавате. Те и не го обещават. Тоест, те мълчат по темата.
1: Даже наскоро беше добавено един от сутрешните блокове загатнато, че максимално сигурен доход трябва да се вдига и други. Но има така много завуалирани, то от името на един от двамата министри, мисля, че министър на социалната политика.
0: Министър на социалната политика трябва да се преценява повече за таргетирането на социалните програми, защото България продължава да харчи на калпак. Не на тези хора дават се пари, не на хората, които имат нужда от тях, защото са бедни, истински бедни хора, а на бройка. На всички пенсионери по-равно, на всички държавата постоянно така има програми да се дават субсидии за бензин, за това, за това, е такива неща. Махаме ДДС-то на тази стока или на тази. Тоест ние даваме пари на тези хора, които харчат най-много. Защото когато давате субсидии за ток, както в момента се субсидира все още тока за потреблението, вие субсидирате тока на най-богатите хора. Тези, които имат най-много потребление на ток. Защо го правим това нещо? Вместо да изследваме имотно състояние и доходи, имате пенсионери, които разполагат с по няколко апартамента в центъра на София. Те могат да имат малки пенсии, но не са бедни хора. Няма нужда да дигате техните доходи. те имат възможности да продадат апартамент, да дадат нещо под наем. В смисъл, трябва да се анализират тия неща. Ние не го правим обаче това. Харчим прекалено много, не където трябва. Социалният министр трябва да се занимава с това, с телковете. Отново се вдига, забелязах статистиката от последните две седмици, беше публикуван, с 40% са нараснали разходите за телк, за инвалидизация. Минат 1 милион души са май инвалиди в тази държава.
1: По-малко, но да, вече те това ревизират.
0: Това е несериозно. Ето, там трябва да се занимава социалния министр, да погледне в тази посока. Има цели села, няма да обяснявам с етнически групи, които са инвалиди. Семейства. Разширени семейства по 20 човека в едно семейство получават телк. Пари от държавата. Това са несериозни неща. Тоест, вместо да изтупваме брашнение чувал, което значи хората, които си плащат данъците и осигуровките, да ги караме да плащат още повече, защото това се предлага в момента реално, с вдигането на осигуровките и осигурителните прагове, трябва да се фокусираме върху това, да се смалим разхода и да го фокусираме там, където има нужда от него.
1: То се видя и от отчета на, мисля, че на НОИ дойде тази седмица, в който се вижда, че разходите за държавното обществено осигуряване нарастват с 10% за 6 месеца, за първите 6 месеца, приходите също с 10%. Тоест, каквото сме събрали отгоре, вместо да затворим дупката, ние сме го изхарчили веднага на момента. И дори само тези допълнително 600 милиона евро, изхарчени за тези 6 месеца, означава, че това е помпаме инфлацията, да се върнем към...
0: Да, само да кажа, че разходите за осигуряване в България, ако говорим за цялата пенсионна система, са два пъти повече от приходите. Така че ако са увеличили с по 10% и двата компонента, реално разходите са нараснали два пъти, като абсолютна стойност прямо приходите. България харчи над 50% от социалното осигуряване като бюджетна субсидия. Тоест ние, ако плащаме 11 милиарда социални осигуровки в НОИ, харчим нещо като 29-23 милиарда. Това говорим за лева, сега, че еврото е в... Да, като пенсии и най-различен вид пенсионни добавки, защото пенсионната система в България не е реформирана. Всъщност това е може би другото, с което трябва да се занимава социалния министър, за което липсва в тази програма. Реформирането на пенсионната система, изваждането на социалните плащания към пенсионерите от самата пенсия. Българските граждани, български пенсионери не знаят какво е това пенсия. Те получават една сума в
1: микс.
0: Там има някакви ковид добавки, коледни, допълнителни за бедност, за това, за онова. А всъщност пенсионната част, която е свързана реално с осигурителните им плащания през живота, които
1: така начин не заместваш доход.
0: Да, е много малка спрямо общия размер на плащания, които получават от НОИ. Ние трябва да разделим тези две неща, за да е ясно колко получава човек, когато се осигурява. Да има смисъл човек да се осигурява. Да се знае, че ако аз се осигурявам повече, ще получавам по-голяма пенсия. А всички останали програми трябва да се извадят в социална политика, извън НОИ, и да влязат в бюджета, там където има място. Това са програми за подпомагане на бедни хора, не на пенсионери. Достъпът до тях трябва да бъде с подоходен критерий и имуществен критерий. Да се мине през едно пресяване, квалифициране на получателите и тогава ще видим много бързо как ще има пари за повече хора и за всички може би.
1: И отново говорим за изтупването на чувал, за което
0: коментирам. И тогава може би няма се налага да изтупваме постоянно чувала.
1: Благодаря ви много за този разговор.
0: Също.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
3: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с заместник-председателя на Комисията за финансов надзор господин Пламен Данаилов ще си говорим за една много важна за всички предстояща тема, а именно въвеждането на системата Bonus-Malus в застраховането за българските автомобилисти. Здравейте, господин Данаилов.
4: Здравейте и благодаря за поканата. Да, наистина много важна тема.
3: Много важна тема. От една страна клиентите на застрахователите са настръхнали, защото всички си мислят, че ще започнат от нулата, а тези, които са добри водачи и си мислят, че ще започнат с бонуси. От друга страна, всички се опасяват това да ни вдигне цената на застраховките, на застрахователните премии, а от друга страна, част от застрахователите вече дори смятат, че това нещо е закъсняло и няма да има никаква полза. от него. Вие кажете какво предстои и как цялата система би се отразила на хората, които, които така или иначе са принудени да ползват застрахователни продукти, свързани с автомобили.
4: Абсолютен факт е, че за бонус-малус България се говори вече повече от 10 години. Има два неуспешни опита за въвеждането им по ред причини, до известна степен, т.е. до голяма степен независещи от комисията тези опити за въвеждане на бонус-малус системата в България. Факт е, че бонус-малус системи функционират в целия Европейски съюз, в всичките държави и членки. Тук също е много важно едно съмнение да го разсеем в целия Европейски съюз, във всичките 27 държави и членки. Застраховката е на автомобила. В Европейския съюз, по европейските правила, европейските директиви, няма гражданска отговорност на лицата. Винаги се застрахова автомобила. Разбира се, това е един вид и хибриден модел, защото в крайна сметка пък автомобилите са управлявани от водачите и разбира се има много голямо значение как те управляват тези автомобили. С въвеждането на бонус-малус системата се цели едно справедливо разпределение на застрахователната премия между всички участници на база на това те какви щети са причинили за последните 5 години и колко тези щети са стрували на застрахователите, защото освен броят на нарушения, изразени чрез причиняване на щети, има голямо значение и какъв е мащабът и обемът на тези щети, които са причинили водачите. Тоест, системата от една страна гаранционния фонд ще администрира цялата тази система за бонус-малус чрез подаването на информацията. До сега беше изградена само половината от тази система. Това е централизираното електронно издаване на застрахователни полици. Тоест, в момента в който вие имате застрахователна полица, тя вече е регистрирана в гаранционния фонд. Разбира се, с изключение на някакви такива прекъсвания, свързани с някаква дали неприятна ситуация по отношение работа на информационните системи, но това е изключение и все по-рядко случващо се. Другата система, която е свързана с пак онлайн регистрацията на щетите, ще трябва да заработи вече в следващите 3 месеца. Гаранционния фонд трябва да се подготви, да подготви своите системи, а застрахователите, съответно и застрахователните брокери, ще имат още 3 месеца да подготвят и те начина, по който ще функционират в началото на следващата година. Целта на системата е наистина все пак да получат бонус водачите, които спазват правилата за движение по пътищата и не причиняват катастрофи оттам, не причиняват щети. И разбира се, тези, които не ги спазват и причиняват, все пак да бъдат един вид наказвани чрез тази по-висока премия, която ще плащат. Всеки един застраховател по гражданска отговорност, лицензиран по гражданска отговорност в България, трябва да изработи правила, които ще прилага и как ще цени тази информация за последните 5 години за причинените щети и съответно каква бонус-малус система ще прилага. Системата не е заключена и не е изградена само на база информация за щетите, но тя, да кажем, ще бъде напълно достоверна и проверима. Застрахователите могат да ползват, ако е достоверна информацията, и за всякакво друго поведение на пътя от страна на шофьорите, т.е. да го ценят, за да прилагат различна бонус-малус система. Нали, имам предвид, ако имат достатъчно достоверна информация за това дали един шофьор кара прекалено бързо и нарушава по този начин правилата за движение по пътищата или минава на червено, пак могат да го прилагат. Закона и наредбите не ги ограничават да не изпълнят, но трябва да е достоверна информацията, която те прилагат, да може да е проверимо, когато ние от комисията влезнем на проверка за застрахователя и видим какви правила и как ги прилага, да можем и ние да сме сигурни, че информацията, с която разполага застрахователя, е достоверна.
3: Значи, две неща тук. Това означава, че първо, всеки застраховател може да изработи собствена методика за оценка. Нали? Така, така беше така. И по закон. Но тази методика, т.е. тези правила, вие ще трябва да ги одобрите.
4: Не, ние ще ги контролираме, но директно одобрение няма да има.
3: Няма да има.
4: Ако видим обаче, че някъде правилата противоречат на закона, на кодекса за застраховане и на наредбите, ще има задължителни указания за изменение на тези така, правила.
3: Второ, казахте, че в тези правила могат да бъдат включени критерии за поведението на водачите на пътя, т.е. спазването на правилата за движение.
4: Да.
3: Да, въпросът е, че единствената такава, поне, поправете ме ако не съм прав, единствената достоверна информация за това се съдържа в системата на МВР. Застрахователите ще имат ли право на достъп до нея?
4: Ами, такова директно няма предвидено, нали, колегите от МВР на този етап се въздържат от предоставянето на тази информация. Имайте предвид, че това включва и още първо системите на МВР са няколко, които следят движението. След това имате и немалко, нали, не мога да кажа каква част, но има немалко обжалвани наказателни постановления в съдебната система и вече меродавно е произнасянето на съда. Разбира се, съда може да измени, да отмени, а това е още един вид система. Отделно, законът за движение по пътищата и изобщо законът за автомобилни превози предполагат различни институции, включително и ДАИ имат правомощия за контрол и за налагане на санкции. Отделно закон за земеделската техника има различна контролираща институция, контролиращи институции. Mm-hmm. До голяма степен пък за движение в градовете, да вземем за пример София, общината има също доста контролиращи функции от гледна точка, даже ако се движите в бус лента, камерите, които са в София, те са не са към МВР. Те изпращат информация, не са на столична община, изпращат информация за нарушителите към МВР. Тоест, в момента системата е изградена бонус малса задължително да цени тези удостоверения за причинените щети последните 5 години. Защото това е нали, проверима и достоверна информация. Системата може да бъде надградена и аз се надявам да бъде надградена с обхващане и интегриране на информацията от всички тези, може би, десетки системи, които сега ги споменахме. Това е чисто технически, може би, е възможно. На този етап законодателно ми се струва много по-трудно изпълнимо, отколкото технически да се свържат
3: системите. Да, ама без законодателно това да бъде разпоредено, нали сещате, че никой няма да пусне застрахователите в тези системи. Да. Защото, освен достъпа до лична информация, там има и системи, които са свързани с националната сигурност.
4: Не, напълно съм съгласен. Тъй като от стартирането, нали, ние миналата седмица излезнаха наредбите, се чуха много критики точно в тази посока.
3: О, да, и за това щях да ви питам.
4: За това, нали, просто искам да им отговоря на тези критици. Ние сме го помислили, нали, както казвам, технически може би е възможно да се направи, но законодателно на този път, на този етап и такива разпореждания за предоставяне на информация и за обединяването и в единен център, който после да предоставя, не мисля, че може да се случи. Сигурно ни трябва доста време да извървим, докато стигнем до там.
3: Добре, само че има един такъв въпрос. Без по някакъв начин да бъде осигурен достъп, макар и до частично до такава информация, застрахователя не може да получи надеждни данни от независими източници относно поведението на водача на пътища, нали така?
4: Ами до голяма степен да. Така, че...
3: Тоест този критерий, който между другото, от който се опасяваха много граждани, защото ти може да нямаш нито никакви щети и да си пълен хулиган на пътищата.
4: Факт.
3: Нали?
4: Така е.
3: Не може да бъде прилаган за сега.
4: За сега не може да бъде прилаган, но и още веднъж, нали, все пак бонус-малус системата е за тип застрахователен продукт. Тя, тя наистина целта е да разпредели рискът, който застрахователите поемат по възможно най-добър начин между, между участниците. Тоест, колкото ти си по-рисков от гледна точка на причинените щети, толкова да, нали, да трябва да плащаш повече. Нали, пак наистина системата не е да замести, нали, да коригира поведението на, на водача. Тя не е, не е, не е целта и да изземе функции на КАТ и на всякакви други правоохранителни органи, но със сигурност ще има и някакъв превъзпитаващ ефект от гледна точка, че все пак ще има икономическа полза от това да шофираш разумно.
5: Да, да, като ти бъгна и... джоба, нещата да стават абсолютно други за всички, особено на нашите географски ширини.
4: Ти ще в такива по-развити системи, които от отдавна, нали, функционират, да вземем за пример, като Франция и Германия, там се натрупана информация от десетки години и лесно е да се, да се проследи, като Мауса може да стигне и до 350% от една базова, базова цена. Нали, но пак са оставени самите застрахователи да могат да, да преценяват, защото съгласете се, ако бяхме тръгнали да прилагаме един държавно регулиран за това толкова процента, за, за еди какво си толкова процент, първо това изкривява конкуренцията.
5: Абсолютно.
4: Лишава застрахователите от възможност да управляват риска правилно. И със сигурност щеше да доведе до едни наистина много изкривени цени, които можеха да предизвикат всякакъв вид, вид недоволства. И, и това е правилният подход.
5: И недоволствата щяха да са към регулатора, а не към застрахователя, което да не е правилно, защото ценообразуващия субект е застрахователи.
4: И самите застрахователи са с различни, различни профили. Тоест има застрахователи, които поради това, че имат много повече технически резерви, могат да си позволят да поемат по-голям риск и други, които не могат да си позволят. И, и затова е оставена тази, тази преценка и все пак свободна конкуренция.
5: Да, да, да. Между другото, казахте, че в повечето държави застраховката е свързана с автомобила.
4: В Европейския съюз е във всичките 27 държави.
5: Тоест, това не е
4: гръбната отговорност.
5: Да. При нас е, как е свързано?
4: Пак е с автомобила. Разбира се, да, в Съединените американски щати, в Австралия, там гражданската отговорност на, на лицето, на физическото лице. Но в Европа е възприет друг, друг модел.
5: Което означава, че тук плаща онзи, че човека, който за, за причинената щета, т.е. бонуса или малуса се начислява на водача, който е собственик на автомобила, а не на този, който е водил автомобила не, по време на събитието.
4: Това е едно от нововъведенията и заради това също има нужда от привеждане на
5: системата. А, обяснете, защото това е важно.
4: Нали, защото може да е собственик, застраховащ и ползвател може да са три, да, три различни лица. В, при въвеждането вече на системата трябва да се въведе и обичайно ползващият автомобилът. Това е особено важно при фирмените автомобили, защото собственик може да впише управителя на, на, на, на фирмата, но той няма да управлява, да кажем, за една голяма транспортна фирма всичките 1000 плюс превозни, превозни средства. Затова се вписва обичайният този, който наистина шофира автомобила. Той може да е повече от едно, от едно лице и всъщност има значение кой е шофирал автомобила по време на причиняването на тези пътно-транспортни произшествия. Затова казах, че тя системата е хибридна до известна степен. Тя е на, на автомобилът, но се държи, има значение кой, кой го е шофирал.
5: Един такъв въпрос. Ако автомобилът има, с, с него са причинени много пътно-транспортни произшествия и от едно лице и по него са начислени много малуси. Когато се смени водача, те малко си продължават ли да се начисляват върху автомобила или носителят е лицето, което ги е причинило?
4: Тази история в този, така да го кажем, в общия смисъл се изтрива. Вече не носи Маус за следващият ползвател или собственик, ако се сменят и двете. Тоест няма унаследяване в този смисъл или прехвърляне на Маус към новият ползвател на автомобила.
5: Кога очаквате първите правила, ако да ви бъдат предоставени?
4: Ами предполагам, че застрахователите до края на годината ще успеят да обявят своите така политики и критерии, по които ще ценят, или най-късно в началото на 27-ма година. Така или иначе те имат 6 месеца, което февруари месец ще изтекат тези 6 месеца да започнат да ги прилагат. Добре е преди това да са ги разработили и да са ги оповестили. Те, много от застрахователите вече прилагат такива критерии, но те имат историята на щетите, когато водач е бил само при тях застрахован, а не когато се снимем. Сега вече ще се разполага с цялата история.
5: Тоест, застраховките, които изтичат за тази година, които изтичат, да кажем, застраховките, които са сключени тази година, защото повечето застраховки на автомобилите са едногодишни, нали така?
4: Те всичките са едногодишни, въпрос на начин на плащане, нали, гражданската отговорност е едногодишна.
5: Тоест, застраховките, които са за тази година, те не всички обаче изтичат, да кажем, февруари-март. Когато изтекат, вече новите застраховки ще бъдат сключени по новата система, така ли?
4: Да, но все пак трябва да държим и сметка, че системата трябва да поработи на един известен период от време, за да се натрупа информация.
5: Това е абсолютно,
4: за да може да заработ. Както казах, в тези, нали, Франция, Германия и други, нали, сега да не ги изброяваме всичките, нали, има държави в така по-назапад от нас, тези системи действат преди 10-20 и повече години. Тоест, те са натрупали много информация, за да могат да я прилагат максимално добре системата и да я, как да кажа, да я калибрират с времето си. При нас ние сме се възползвали от опита, който има в тези държави, но въпреки това ще трябва известен период от време на натрупване на информация и вече и самите застрахователи сигурно в последствие може и да се наложи да си коригират и те собствените. Трябва да сме, нали, да го така откровени, но както казах, това е една закъсняла и с доста голяма над 10 годишна давност стъпка, но стъпка в правилната посока.
5: От разговорите ви с застрахователите, с какво впечатление оставате? Има ли такива, които са склонни в началото на приложението на тази нова процедура да дадат бонуси на дисциплинираните?
4: Както казах, те самите прилагат нали, такава. Има, които, нали, дават по-добри условия за шофьори, които, нали, през годините не са причинявали никакви щети по тяхна вина. Така че да имате предвид и нещо друго. При леките автомобили квотата на щетимо са около 3,5%. Тоест, по обратен ред казано, близо 96,5% от водачите са примерни и не причиняват щета в рамките на една година. Тоест повечето хора наистина карат внимателно и се съобразяват да не участват в ПТП-та.
5: Да,
4: като те причините.
5: Това, знаете ли, това е малко странно звучи на постоянните новини, които слушаме по медиите за война на пътищата.
4: Ами, вижте, аз съм съгласен до голяма степен, че смъртността по пътищата в България е много висока, сравнено пак примерно с една Франция и Германия. Но ако погледнем статистиката, да кажем, за последните 50 години, или айде по-кратко, за последните 30-на години, смъртността е намаляла много. Знаете, че 1990 година, примерно, при ПТП-та са загинали над 1500 българи. При около 2 милиона превозни средства тогава.
5: Да.
4: За 25-та година са под 500, 400 и няколко...
5: При два пъти по-висок.
4: При близо 4 милиона превозни средства. Намалява, нали, сега не с темповете, с които ни се иска в България, смъртността по пътищата на 1 милион население е над два пъти по-висок, отколкото в Германия. Тоест, ако приложихме същото, би трябвало за 25-та да са 200 няколко жертвите. Нали? Това наистина да е нещо, върху което трябва да се работи. По-качествени пътища. Все пак трябва да се вземе предвид, че и нашият автопарк, независимо от промяната му, е по-възрастен. Има върху какво да се работи. И сега аз не искам да... Нали, мисля си, че премахването, нали, т.е. правенето на изпитите за придобиване на шофьорска правоспособност става все по-лесно, а не би трябвало да е така. Говоря за леки автомобили, нали, в тази част. Преди имаше доста по-строги изисквания, за да станеш шофьор. Сега са сравнително лесни критериите. Не знам дали е правилно. Сега законодателно така е преценено. На мен ми се струва, че, нали, махането на полигона не е добра.
5: И после се чудим защо не могат паркират.
4: Да.
5: Особено някои хора.
4: Но това е лично мнение. Нали? Да, мнение на институцията, държа да го подчертая. Това е мое лично виждане, че е хубаво да има завишени изисквания към водачите на леките автомобили. Завишени в това, и тогава почти всички си взимаха шофьорските изпити и ставаха водачи. Защо да не можеш да ги накараш да шофират по-внимателно, да могат да паркират, да правят всичките упражнения, които трябваше да се изпълняват в един полигон. Не знам, така е преценено. Може би имало защо.
5: Благодаря ви за този коментар.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с операция История, предаване, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за появили се от Дунав Константинов мост и въобще за тъй наречената Константинова Тракия или времето, когато нашите днешни земи са били под управлението на самия император Свети Константин Велики, и ще потърсим отговор на въпросите какво пропускаме в нашата история, каква е била старата София и защо неин патрон е Света София и нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов. А тук в студиото ще бъдат самата доцент Веселина Вачкова и маестро Валентин Станов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помни, в която ви разказвам накратко истории от моите книги във връзка с първия учебен ден, ще си позволя да ви задам следния въпрос. Да си го зададем дори. Кой е Генчо Негенцов? Генчо Негенцов. Кой е този човек с това звучно запомнящо си име? Това е истинското име на изключителния детски писател, известен с псевдонима си Ран Босилек. Автор с огромно влияние върху българите, особено що се отнася до моето поколение и още повече до поколенията преди моето. Той е роден през 1886 година в Габрово, семейство на опълченец и завършва прочутата Априлска гимназия. Житейски му път отначало не предполага, че ще създаде цяла плеяда от литературни образи за деца. Тъй като Генчо Негенцов първо работи като учител, а след това следва славянска филология и право в Софийския университет, Свети Климент Охридски. Нещо повече, през 1916 година той завършва право в Брюксел и то защитавайки докторат по правни науки. 5 години работи като адвокат в София, но за щастие на всички деца, адвокат Негенцов изоставя попрището си на юриспруденцията, за да се превърне в Ран Босилек и да се родят образи като Баба Меца и Косе Босе, Баба Цуцулана и Патиланци. Той създава толкова пълнокръвни и обичани приказни герои и стихове, че ние понякога, според мен, не си даваме сметка, че творбите му си имат автор. Например, прочутото и емоционално Я кажи ми облаче